0: sve do mora.
1: Jutra, na oboli kad sam prespavao put, da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš

Pitam se, jesi li sama večeras? Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi, više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
1: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašlje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

A na početku našeg jutra pregled aktuelnosti u protekla 24 sata. Sindikate zdravstvenih djelatnika u HNK, zapravo u Zapadno-Hercegovačkom kantonu, su ispred zdravstvene ustanove u Livnu održali polusatni prosvjed koji je bio usmjeren prema vladi i mjerodavnom ministarstvu kako bi se kroz socijalni dijalog i pregovore došlo do ispunjenja zahtjeva sindikata. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom propisuje mjeru neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području Federacije BiH.

0: BiH, a kojom se za 100 proizvoda propisuje najviši nivo maloprodajnih cijena u dvije grupe. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je na sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila set odluka i izdvajanju više od milion konvertibilnih maraka sa pozicije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, među kojima je podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine sa 100.000 konvertibilnih maraka. U Čapljini je održana konferencija prekogranična saradnja za smanjenje riječnog plastičnog otpada u Jadranskom i Jonskom moru, koja je okupila predstavnike institucija, znanstvene zajednice, lokalnih zajednica, nevladnog sektora i međunarodnih partnera s ciljem jačanja zajedničkog odgovora na jedan od važnih okolišnih izazova današnjice, a to je plastični otpad koji rijekama dospijeva u more. Sa konferencije za novinare predsjednika Evropskog savjeta Antonija Košte, predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića nakon samita u Tivtu, poručeno je da je prepoznata odlučnost i posvećenost Crne Gore procesu pristupanja, te da je njen ulazak do 2028. moguć i realan. Muzej ratnog djetinjstva dobitnik je regionalne nagrade Jelena Šantić za hrabre iskorake, koja je uručena u Muzeju 90-ih u Beogradu za program Furaj mir. Nagradu dodjeljuje Fondacija Jelena Šantić s ciljem promocije umjetničkih i društvenih inicijativa koje doprinose miru, toleranciji, razumijevanju i solidarnosti. A uoči posljednje provjere pred svjetsko prvenstvo, izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je kako će večerašnji ogled sa Panamom biti odlična prilika za provjeru trenutnih mogućnosti momčadi. Toliko o ovom kratkom pregledu najaktualnih vijesti u protekla 24 sata, 6 sati 10 minuta, u nastavku portal i radio kalendar.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna besvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra pregled portala federalna.ba. Bečirović, povezivanje EU sa državama Zapadnog Balkana je sada važnije nego ikad. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana, opširnije na portalu federalna.ba. Ibrahimović sa samita u Tivtu za federalnu televiziju: sigurni smo da je Crna Gora sljedeća članica Evropske unije. Može li kriza između SAD-a i EU ugroziti funkcioniranje OHR-a? Pročitajte i pogledajte na portalu. Odbijena žalba: Šuhret Fazlić neće biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Cvijanović: bonska ovlaštenja treba ukloniti iz političkog života Bosne i Hercegovine. Reakcije BH političara: pitanje OHR-a godinama bez konsenzusa. Sistem za izdavanje viza i boravišnih dozvola ne radi, uzrok tehničkog problema nepoznat. Ademović sa delegacijom matičnog društva bošnjačkih udruženja iz zemalja regije i dijaspore. Najveći i najsavremeniji vrtić u kantonu Sarajevo uskoro će primiti više od 200 djece. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila sredstva za općine, kanton Sarajevo i za turističku zajednicu kantona.

0: Vlada je na jučerašnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Pivić usvojila set odluka izdvajanje više od 1 000 000 km sa pozicije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, među kojima je podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine sa 100 000 konvertibilnih maraka. Od ostalih aktuelnosti izdvajamo Ivica Šarić za Art Kvart razgovor, uvjerio sam se, problem kulture je pažnja, a ne financije. Više od 50 godina umjetničkog rada, brojne operne uloge i nastupi na prestižnim svjetskim scenama. Ivica Šarić je jedan od najznačajnijih opernih umjetnika BiH, bio je gost novog izdanja Art Kvart razgovora. Pročitajte na portalu federalna.ba. I naravno, izdvajamo iz sporta, Barbarez Džeko najvjerovatnije neće igrati protiv Paname. Prije početka treninga održana je preskonferencija našeg tima na kojoj su na pitanje novinara odgovarali selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Nidal Čelik, prenosi službena stranica Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Selektor je u uvodnom obraćanju zahvalio predstavnicima medija koji su doputovali u SAD da prate reprezentaciju, te je poručio da je ekipa spremna. Od ostalih aktualnosti na portalu iz regiona i svijeta, slovenska predsjednička palata istakla palestinsku zastavu dan nakon što je uklonila nova vlada. Trump postižemo veliki uspjeh u odnosima sa Iranom. Putin sastanak sa Zelenskim za sada nema smisla. I iz kulture, kratko u ovom pregledu portala federalna.ba, u Zagrebu predstavljena knjiga Da ne čuju zidovi Rezaka Hukanovića. U Tuzli počeo festival klasične muzike Franjo Bosanac. Peti dan Sarajevo fotografiji festivala u znaku fotografije filma i ličnih priča. Sati 25 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija, u nastavku Radio Kalendar.
1: Hier, tu n'étais pas là, mon amour. Tu n'étais pas là pour me donner un peu de force. Me tendre tes mains, me tendre tes bras, me laisser mourir d'amour pour toi.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radio televizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Prvi dan vikenda u Hercegovini, prolazni pljuskovi u jutarnjim satima, a u Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna između 20 i 25, na jugu do 29. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 24 stepena. Drugi dan vikenda, nedjeljni dan 7. junski u Bosni i Hercegovini, sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni, u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 18, dnevna između 24 i 30, na jugu do 32 stepena. I još prognoza za ponedjeljak i utorak u Bosni i Hercegovini, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stepen u ponedjeljak, na jugu dnevna do 33. A u utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature između 11 i 19 stepeni, najviša dnevna između 27 i 32 stepena. I što se kaže, u susret ljetu, evo idemo sa ovim dnevnim temperaturama, samo još da vrijeme bude stabilnije bez ovih lokalnih pljuskova i grmljavine. 6 je sati i 50 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija, u 7 sati je jutarnja hronika.

programa federalne televizije sa posebnim zadovoljstvom najavljujemo i preporučujemo od kolevke nogometa do globalnih nogometnih sila kroz 30 epizoda Više od igre, kako je fudbal oblikovao nacije, kulture i ljudska srca. Ne postoji veća strast u nogometu od one koja se rađa oko reprezentacije. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije koji federalna televizija emituje od 1. juna vodi gledaoce kroz 30 epizoda posvećenih državama, regijama i konfederacijama koje su oblikovale historiju, najvažnije sporedne stvari na svijetu. Od engleske kolijevke modernog nogometa do Brazila, zemlje 5 svjetskih titula, igre poznate kao Jogo Bonito serijal istražuje kako je nogomet postao dio nacionalnog identiteta, kulture i svakodnevnog života. U fokusu su najveći trijumfi, bolni porazi, legendarni igrači, navijačke tradicije i društveni konteksti u kojima se rađala nogometna strast. Fudbalske nacije u programu su u okviru emisije Mundial Ja uz Lutriju BiH radnim danom u 17.30, a vikendom u 18 sati.

0: Na marginama samita s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom istakao je značaj ureda visokog predstavnika za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i naglasio da visokog predstavnika treba birati vijeće za implementaciju mira.
1: Mi smo u zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom. Visoki predstavnik, Ustavni sud, to su prevažne institucije za očuvanje stabilnosti i mira u Bosni i Hercegovini, pa i u regiji, i u tom smislu jako je važno da čuvamo te institucije. Problem, da zaključim, nije visoki predstavnik, niti ovlasti visokog predstavnika. Problem je antidejtonska i separatistička politika trenutnog rukovodstva u tom entitetu. Oni prave problem i Bosni i Hercegovini, ali čini mi se problemi koji prevazilazi okvire Bosne i Hercegovine.
2: U općini Jezero kod Jajca će biti obilježena godišnjica stradanja bošnjačkih civila u posljednjem ratu koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske u junu 1992. godine. U proteklom ratu na području jezera je ubijeno 57 bošnjačkih civila, a još nisu pronađeni posmrtni ostaci 18 osoba. Za ovaj zločin sud Bosne i Hercegovine je osudio Mirka Pekeza, Milorada Savića i Zorana Marića.
3: Svijet.
2: Savezni sudija je presudio da je implementacija američkog predsjednika Donalda Trumpa administracija usvojila niz nezakonitih politika koje su spriječile ljude iz 39 zemalja da dobiju odluke o svojim zahtjevima za azil, radne dozvole, zelene karte i državljanstvo. Glavni sudija Okružnog suda Sjedinjenih Država John McConnell poništio je niz politika koje je usvojila Američka služba za državljanstvo i imigraciju. Prema njegovim riječima, te politike ostavile su ljude iz desetina afričkih, azijskih, latinoameričkih i bliskoistočnih zemalja u neodređenom pravnom prostoru.
0: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da ruski poziv predsjedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom da dođe u Moskvu ostaje otvoren.
2: On je ocijenio da je Kremlj veoma ozbiljno odnosi prema pismu Zelenskog upućenom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Peskov je konstatovao da Sjedinjene Države ne žele da razgovaraju ni o kakvim pitanjima s Rusijom osim o rješenju ukrajinskog pitanja i da se Moskva ne slaže s tim. Situacija je de facto takva da američka strana nije spremna da razgovara o bilo kojim drugim pitanjima dok ne dođe do samorješenja. Smatramo da je ovaj pristup pogrešan, rekao je Peskov novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće danas posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će selekcija Paname, a susret će biti održan u američkom gradu St. Louisu. Utakmica počinje u 21 sat.
3: Putevi.
4: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o

0: kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena Celzijevih.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Ermina Jalimam.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
6: Sport na Radio Federacije. Sport.
7: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 5 dana. Naša reprezentacija večeras u St. Louisu igra protiv Paname. Naš ženski birani nogometni tim odigrao 0-0 sa Litvanijom u kvalifikacijama za planetarnu smotru u Brazilu. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje u Goraždu izgubila od Španije meč Evropske lige. Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli izborili finale singla tenisera Roland Garrosa. Ja sam Jadranko Fejzić.
6: Sport na Federalnom radiju.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u St. Louisu igra protiv selekcije Paname, prijateljski i pripremni meč za predstojeće svjetsko prvenstvo. Utakmicu počinju u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Sve je spremno, Edin Džeko odmara do duela sa Kanadom na početku mundijala, kaže selektor Sergej Barbarez.
8: Znamo da smo spremni, naravno da smo trenirali, da smo željni utakmica, pogotovo sa ekipom koja nije iz Evrope, da i te stvari osjetimo, taj mentalitet, u stvari način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta. Što se tiče Edina, najvjerovatnije neće sutra biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ima malo problema, to još uvijek, i zato smo odlučili da i danas dobije poštedu i jednostavno da ga izvučemo par dana iz procesa trenažnog da bi se fokusirali na utakmicu u Kanadi.
7: Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Iza nas su i ogledi Mađarska-Finska 2-1, Slovačka-Crna Gora 2-2, Singapur-Kina 1-2 između ostalih.

0: ja te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Voljeti. Ja volim to ime.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Da li znaš da te volim?
2: A u nastavku našeg jutra iz najave događaja izvajamo. Čeljevo će i ove godine biti domaćin tradicionalne večeri folklora posvećene Presvetom srcu Isusovu koja će se održati danas na platou Župe.

crkopne crkve u Čeljevu. Program će započeti svetom misom u 19. sati, dok je početak folklornog dijela večeri predviđen za 20. Posjetitelje očekuje bogat kulturno-zabavni program ispunjen pjesmom, plesom i predstavljanjem tradicijske baštine. Organizatori događaja su Župa Presvetog srca Isusova Čeljevo i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Luke Čapljina Višići, a na ovogodišnjoj smotri će nastupiti 8 kulturno-umjetničkih društava i pjevačkih skupina iz Bosne i Hercegovine te Republike Hrvatske. Planinarsko društvo Paklarske stijene organizira malu školu planinarstva koja će se održati 13. i 14. juna na Vlašiću za djecu od 7 do 15 godina. Očekuje vas vikend ispunjen druženjem, zabavom, edukativnim radionicama, sportskim takmičenjima, boravkom u prirodi i upoznavanjem sa osnovama planinarstva. Osigurano je i noćenje u planinarskom domu, a za sve učesnike osigurani su smještaj, hrana i osvježenje tokom cijelog programa. A i ove godine nogometni kamp Zlatko Dalić, prijave su u toku. Kroz godine kamp je postao mjesto stvaranja prijateljstava, sportskog razvoja i uspomena koje djeca nose sa sobom dugo nakon završetka kampa. Jubilarna godina donosi još bogatiji program i iskustvo koje će svaki učesnik pamtiti, navode iz nogometnog kampa Zlatko Dalić. Nakon 4 iznimno uspješna izdanja koja su u središte privukla stotine mališana iz cijele regije i dijaspore, organizatori sa ponosom najavljuju i jubilarni 5. nogometni kamp za djecu od 9 do 14 godina, koji će se na gradskom stadionu u Livnu održati od 8. do 10. augusta u organizaciji NK Troglav. Njegovim organiziranjem rođeni Livnjak Zlatko Dalić još jednom je pokazao kako nikada nije zaboravio rodni kraj, ali nigdje je napravio prve nogometne korake koji su ga sa vatrenima vinuli u zvjezdane visine.

Stižu nam i nove informacije iz Bihanka o stanju na cestama u BiH. Pojačan je saobraćaj vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su i radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
2: Bodrimo reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Zmajevi nas smotraju najboljih. Osjetite duh mundijala uz Federalnu televiziju. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama stiže u vaše domove, a Federalna televizija s ponosom prati historijski drugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno tokom 39 dana prvenstva od ponedjeljka do petka u 17.30, a vikendom u 18, kroz specijalnu emisiju Mundial ja uz Lutriju BiH vode vas sportski novinari Federalne televizije Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Dario Mahmedović. Specijalni program Federalne televizije slavi duh zajedništva i sportsko navijanje. Donosimo ekskluzivne izvještaje, inspirativnu atmosferu direktno iz tabora reprezentacije Bosne i Hercegovine, stručne analize eminentnih domaćih i međunarodnih nogometnih stručnjaka. U rubrici Pikanterijal nudimo priče o legendarnim nogometašima i reprezentacijama.

0: okviru programa Mundijalija uz Lutriju BiH, federalna televizija emitira i dokumentarni serijal o svjetskim nogometnim nacijama. Najveća nogometna strast pretočena u fudbalske nacije slavi folklor, heroje, trijumfe i kulturu iza najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna do 19. jula spajamo našu domovinu sa nogometnim svijetom. Tih dana navijački zanos će ispuniti zemljinu atmosferu, a Bosna i Hercegovina će bodriti svoju reprezentaciju među najizvrsnijim. Budite uz federalnu televiziju, podržimo našu reprezentaciju i osjetimo duh mundijala zajedno. Od kolijevke nogometa do globalnih nogometnih sila kroz 30 epizoda najavljujemo više od igre kako je fudbal oblikovao nacije, kulture i ljudska srca. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije koji federalna televizija emituje od 11. juna vodi gledaoce kroz 30 epizoda posvećenih državama, regijama i konfederacijama koje su oblikovale historiju najvažnije sporedne stvari na svijetu. Fudbalske nacije u programu su u okviru emisije Mundijalija uz Lutriju BiH radnim danom u 17.30, a vikendom u 18. A iz programske šeme federalne televizije za danas izdvajamo i preporučujemo dokumentarni film Otići, ostati u 13 sati i 40 minuta. Nakon toga u 14.25, 7.5, srbijanski igrani film. Igrana serija Na rubu pameti od 17 sati. Princ pirata Sandokan igrana serija u 18.15. Svijet na dlanu, edukativno-zabavna emisija na programu je u 19.10. Ciklus Bruce Lee, film Veliki gazda u 20.25. I Arze, libanonski igrani film na programu je u 23 sata i 20 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
0: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je i aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radi televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: I pred kraj drugog sata našeg jutra idemo još do Tešnja gdje su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odobreni putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 11.500 maraka, a sredstva su osigurali općina Tešanj i Fondacija Mozaik, dok su dio sredstava osigurale neformalne grupe mladih. Evo i priče kolege Muhameda Čabrića.
1: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban, kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
2: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djeci sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika, gdje ćemo stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
3: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca, da znaju i da se pripremne za budući život.
1: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
4: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
1: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
2: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
5: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutni članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak,

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka. Zemlje kandidati moraju provesti neophodne reforme, poručili su evropski čelnici na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Na samitu je učestvovao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Tokom susreta na marginama sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, istakao je važnost ureda visokog predstavnika za očuvanje Dejtonskog sporazuma i naglasio da visokog predstavnika treba birati vijeće za provođenje mira.
2: Mi smo u zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom. Visoki predstavnik, Ustavni sud, to su prevažne institucije za očuvanje stabilnosti i mira u Bosni i Hercegovini, pa i u regiji, i u tom smislu jako je važno da čuvamo te institucije. Problem, da zaključim, nije visoki predstavnik, niti ovlasti visokog predstavnika. Problem je antidejtonska i separatistička politika trenutnog rukovodstva u tom entitetu. Oni prave problem i Bosni i Hercegovini, ali čini mi se problem i koji prevazilazi okvire Bosne i Hercegovine.
0: Ukrajinske snage u ranim jutarnjim satima izvele su veliki napad bespilotnim letjelicama na ciljeve unutar Rusije i na okupiranim teritorijama. Prema izvještajima Ruske i Telegram kanala i snimcima lokalnog stanovništva, dronovi su pogodili naftno skladište u Krasnodarskom kraju te lučku infrastrukturu u okupiranom Mariupolju, što je izazvalo velike požare. Dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio da je najmanje 12 dronova oboreno na prilazima glavnog gradu, ukrajinska vojska za sad se nije očitovala o ovim operacijama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine imat će danas posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će Panama, a utakmica će biti odigrana u St. Louisu s početkom u 21 sat.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalne padavine očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još 5 dana. Naša reprezentacija večeras u St. Louisu igra protiv Paname. Naš ženski birani nogometni tim odigrao 0-0 sa Litvanijom u kvalifikacijama za planetarnu smotru u Brazilu. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje u Goraždu izgubila od Španije meč Evropske lige. Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli izborili finale singla tenisera Roland Garrosa. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u St. Louisu igra protiv selekcije Paname, prijateljski i pripremni meč za predstojeće svjetsko prvenstvo. Utakmicu počinju u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Sve je spremno, Edin Džeko odmara do duela sa Kanadom na početku mundijala, kaže selektor Sergej Barbarez.
2: Znamo da smo spremni, naravno da smo trenirali, da smo željni utakmica, pogotovo sa ekipom koja nije iz Evrope, da i te stvari osjetimo, taj mentalitet, u stvari način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta. Što se tiče Edina, najvjerojatnije neće sutra biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja oskorirali njegovu povredu. Ima malo problema, to još uvijek, i zato smo odlučili da i danas dobije poštedu i jednostavno da ga izvučemo par dana iz procesa trenažnog da bi se fokusirali na utakmicu u Kanadi.
1: Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči mundijala. Iza nas su i ogledi Mađarska-Finska 2-1, Slovačka-Crna Gora 2-2, Singapur-Kina 1-2 između ostalih.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici je remijem nastavila kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Saveza odigrala 0-0. Za 4 dana u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 10 bodova, koliko ima i druga Estonija. Litvanija s

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: A sa velikim zadovoljstvom najavljujemo u programu Federalnog radija od ponedjeljka 8. juna pa do 19. jula emisija u studijskoj nadoknadi. Autor kolega Ibrahim Sofić tim povodom bio jučer i u fokusu sa kolegom Amelom Baftićem. Evo i tog razgovora.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta
2: priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Ovo je regularno vrijeme, nije sudijska nadoknada. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Sa vama smo sve do 15 sati. Upravo ste imali priliku da čujete najavu za najnoviju emisiju Federalnog radija koja počinje sljedeće sedmice. Naravno, kako nam se bliži svjetsko prvenstvo u fudbalu, tako i atmosfera raste ne samo na talasima Radija Federacije, čini mi se, nego i na ostalim medijima. A nakon što razgovaramo sa mojim kolegom Ibrahimom Sofićem, koji će biti urednik naše nove emisije, najavit ćemo jednu emisiju koja će biti i na radio televiziji Federacije, to je, da budem precizan, na televiziji Federacije. Federalna televizija se ozbiljno priprema za ovaj događaj. Sa mnom u studiju kolega Ibrahim, dobar dan, dobrodošao. Ja nisam imao puno prilike da vidim šta ti imaš namjeru raditi sljedeće sedmice. Mislim da me podjednako interesuje kao i naša slušalca. Šta će biti u studijskoj nadoknadi? Sjajan naziv emisije, moram priznati.
5: E, hvala kolega Baftiću na pozivu, na razgovor, na prilici da razgovaramo o ovoj novoj emisiji. Pa željeli smo ponuditi nešto, neke malo više detalja o svjetskom prvenstvu, odnosno svim stvarima koje ga okružuju, o dešavanjima koja povezujemo sa fudbalom, sa nogometom, sa kalčom, sa sokerom, kako god ga neko nazivao. Biće tu priče o Curaçao, znači najmanjoj naciji, o Haitiju koji je na udaru bandi, ali ipak su stigli na svjetsko prvenstvo, pa do velikana Brazila, Argentine i čudesnog Mesija i ljudi koji su na zalasku karijere, kao što su Ronaldo, spomenuti Messi, pa i naš Edin Džeko, jedan od najboljih igrača naših prostora svih vremena.
4: Biće naravno priče i o mlađim igračima, međutim koliko sam ja shvatio, dakle to neće biti emisija koja će se baviti, ja sinoć ste imali priliku gledati utakmicu, tu je tu rezultat i taj, više će se baviti onako trivijom i svim onim stvarima koje se dešavaju oko svjetskog prvenstva.
5: Tako je, to će biti neke zanimljive crtice o dešavanjima, o navijačima, o kineskoj prodaji dresova pa nadalje.
4: E, kinesku prodaju dresova će zasigurno ovdje upratiti svi naši slušalci. Hoćemo o sličicama pričati isto. Pa, pretpostavljam da će se morati, to je jedan od
5: nužnih dijelova. To je globalni fenomen.
4: Globalni fenomen, vjerovatno.
5: Ja sam iskreno mislio ove godine preskočiti sa kupljanje Paninijevi sličica, ali kćerka me tu malo poremetila planove, dobila je na poklon album i sada je ipak krenulo sa kupljanje, ali kad pogledate snimke od Argentine do Afrike, možete vidjeti koje su to srazmjeri ti.
4: Zaista jeste svjetski fenomen. Da. I mislim da se ogroman novac isto tu okreće, ali kao i sve vezano za ovo svjetsko prvenstvo. Vidite šta sam ja upratio proteklih dana, vidio sam neke izvještaje Sjedinjenih Država gdje se hotelijeri jako žele da imaju mnogo manji broj rezervacija nego što su očekivali. Da li tebe to iznenađuje ili da li misliš da bi ovo prvenstvo moglo, upravo zbog ogromnih cijena koje je FIFA nametnula kako za karte, a tako u isto vrijeme i za smještaj hotelijeri u Sjedinjenim Državama. Da li misliš da bi moglo biti problema sa te strane?
5: Pa, realno da moglo bi biti problema, ali ipak je to Sjeverna Amerika i to je jedan, da kažem, od bogatijih kontinenta na planeti. Karte su, kako ovi organizatori kažu, najveći doprinos ide FIFA, znači svjetskoj kući fudbala. Oni nemaju ta

0: jako neki veliki udio u tome, tako da oni moraju nadomjestiti te troškove od smještaja, od transporta, od osiguranja, ogromne su mjere osiguranja. Tako da, a znamo i sami da je Amerika se uvijek izjednačuje sa show biznisom i svakim drugim biznisom.
1: To je jedno s drugim i uzimanjem novca. Ima ovo, FIFA je uvela ovo nešto što oni zovu dynamic pricing, ne znam da li se upratio to. Dakle, cijena karte je $110, možda i više. Neko stavi $110, sljedeći kaže, e, ja ću platiti 112, ide je tako sve dok ne dođe do... To su pokupili prošle godine, su to Britanci prvi počeli rat, mislim da je u pitanju bila grupa Oasis. I bila je ogromna reakcija kako je to nevjerovatno i kako se to ne smije rat, međutim FIFA jedva dočekala da...
0: Pa dobro, opet imamo sa druge strane gradonačelnika New Yorka koji je odlučio da gradska uprava za svaku utakmicu koja se igra u New Yorku osigura ne znam koliko karata po cijeni od $50.
1: Ja jedan imam dan i on socijalista pa zbog toga.
0: Pa makar na taj način da popularizira fudbal.
1: Ali još uvijek ima cijena da se plati voz od New Yorka do New Jerseya koji je inače $15, on ga naplaćuje sada ovako 60, čini mi se da sam vidio cijenu. To će nam se dešavati. Znaš što sam te još htio pitati. Gledao sam jutros neke strance pripremajući se za današnji razgovor. Između ostalo, kažu, uoči svjetskog prvenstva, pažnju je privukla statistika o prosječnoj visini sastava 48 reprezentacija. Prema tim podacima koji su se brzo proširili društvenim mrežama, selekcija Bosne i Hercegovine nalazi se na samom vrhu liste, na prvom mjestu. Je li moguće?
0: Pa naravno da smo, mi smo na među vodećim evropskim nacijama po visini, tako da...
1: Sve te ne čudi ovo.
0: Na, naravno.
1: Kažu da prosječna visina BH reprezentacije iznosi 187,2 cm, čime se nalazi ispred ostalih učesnika turnira, a na suprotnom kraju liste je Saudijska Arabija sa prosjekom od 178,4, pa što je još uvijek poprilično visoko, rekao bi, s obzirom da je tu i Brazilijovi.
0: Možda su im golmani poprodaju prosjek.
1: Možda golmani, da. Upravo su ovo, recimo, neke vrste vijesti koje, pretpostavljam, bi ti ubacio.
0: Pa svakako, isto kao vijesti o najstarijem, najmlađem, najvišem, najtežem igraču. To svakako te informacije koje ljudi povezuju sa fudbalom, ali ipak ne čine fudbal.
1: Ne čine fudbal. Između ostalog, britanski Guardian jučer objavio spisak sa svim imenima, dakle svih fudbalera koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu, a u tekstu su predstavili i našu reprezentaciju, te su analizirali očekivanja od zmajeva i na zanimljiv način opisali svakog reprezentativca pojedinačno. E, pazi sada da ti postavim pitanje. Šta misliš, šta su rekli za sada Kolašinca? Kako izgleda?
0: Pa meni tri riječi padaju na pamet. Zid, tank ili Hulk.
1: Vrlo blizu si bio. Kažu da izgleda kao bivši izbacivač u noćnom klubu.
0: Pa možda su vidjeli
1: pretpostavljam da je to.
0: Da, možda su vidjeli i onaj snimak kada je bio napadnut, ako se ne vara, Mesut Ozil.
1: Da, Ozil jeste,
0: kada
1: jeste,
0: je
1: jeste
0: on
1: sigurno.
0: Intervenisao.
1: Pa da, pa dobro, on je igrao u Engleskoj dugo vremena. Šta su rekli za Edina Džeku? Su rekli da je dobio epitet jednog od najvećih svih vremena, a za Ermedina Demirovića su navikli da je čovjek koji održava obećanja. Sad ne znam da li se to odnosi na eventualni njegov prelaz u neki novi klub.
0: Sve je moguće.
1: Za ostale, što kažu za Amira Hadžiahmetovića, kažu da je taktički disciplinovan, dok je Amar Memić vrijedan radnik, a Kemir Alajbegović igrač budućnosti. Izgleda su oni nas baš izanalizirali.
0: Pa to je ozbiljan medij, ozbiljne sto analize. Ne znam ko je prije dan, dva, tri rekao baš za našeg kapitena Edina Džeku, da je kojim slučajem Italijan, Španac, Francuz sigurno bi barem jednu zlatnu loptu osvojio.
1: Sigurno.
0: Tako da je jedan od najmanje proslavenih igrača, tako da kažem, najmanje forsirani igrač.
1: Ali sigurno jedan od onih koji ima ime koje će prepoznati ljubitelji fudbala širom svijeta više nego mnoga druga imena koje se pojavljuju. Što kažu još, evo ovdje su upravo rekli za Kolašinca kako je u Gelsenkirchenu postao kultna figura zbog beskompromisnog stila, a u žižu javnosti dostigao je tokom pljačke u Londonu 2019. kad je hrabro krenuo na lopove koji su pokušali opljačkati njegovog prijatelja Mesuta Ozila. Toga se svi sjećamo.
0: To je bila intervencija u stilu Seada Kolašinca.
1: Kolašinca, znaš šta, mogli bi mi ovako da krenemo sa svim ovim, međutim ja se nadam

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora

muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: čuli smo priču iz Tešnja o mladima, a idemo i do Cazina, gdje Vijeće mladih u partnerstvu sa javno-komunalnim preduzećem Čistoća završava uspješan projekat i takmičenje srednjih škola u prikupljanju PET ambalaže. Najuspješnija škola u okviru ovog projekta je Cazinska prva srednja, čiji su učenici prikupili puno vreća PET ambalaže i pokazali da zaista mogu biti primjer odgovornog odnosa prema okolišu. Evo i priče Azre Bajrić.
1: U Cazinu je završeno takmičenje srednjih škola u prikupljanju PET ambalaže. Najuspješnija je bila Cazinska prva srednja škola, a učenici su na konkretnim primjerima pokazali kako sačuvati okolinu i istovremeno iskoristiti smeće kojeg je svakim danom sve više. Koordinatorica Berina Kapić.
2: Ove godine nam je tu pobjed donijela prva srednja škola sa prikupljenim najviše PET ambalaže, gdje će im biti uručena i nagrada na kraju. Naravno i za ostale učenici ćemo imati neke mini nagrade, ali nam je drago da se škola potrudila, da su učestvovale ne samo prva srednja škola, nego sve četiri srednje škole, da su se mladi aktivirali i saznali taj značaj, kako znači PET ambalaže i šta sve možemo na kraju odraditi s njom.
1: Treći je ovo projekat kojeg provode učenici prve srednje škole tokom ove školske godine, a između ostalih ekološki osvješteni učenici osvojili su i prvo mjesto na takvim

0: takmičenju održanom u Sloveniji. Sredstva iz posljednjeg projekta upotrijebit će za nabavku cvijeća i uređenje školskog dvorišta. Razija Osmanagić, uposlenica škole, i Jasmina Čović, voditeljica ekosekcije.
1: Za taj iznos koji smo osvojili, ti 600 maraka, mi smo za 300 maraka kupili drvo, materijal gdje ćemo obnoviti klupe naše školske, vanjske, da djeca mogu sjediti toliko da ne idu recimo po kafićima, po razno raznim mjestima, ovako pred školom imaju normalno za animacije svoje sjede. Za ostali 300 smo kupili višegodišnju biljku koja će nam ostati više. Znači kupili smo čak i 5 vinoviloza gdje smo posadili bijelo grožđe.
2: Ove godine nam je ovo treći projekat koji je bio uspješan. Prvi je bio u Bosanskoj Gradišci, zatim smo imali prvo mjesto u Republici Sloveniji. Lijepo bi bilo da svake godine organizacija mladih organizira ovakve ili slične projekte.
0: Sve srednje škole u sklopu projekta dobile su kompostere, a za Vijeće mladih grada Cazina bilo je najbitnije da se pokrene priča o reciklaži kao načinu očuvanja okoliša. Ermin Beganović, predsjednik Vijeća mladih grada Cazina.
3: Bilo nam je zaista drago kada su prihvatili taj poziv da budu naši partneri u ovom projektu, ali isto tako i naš sugrađanin Kusnija Kapić koji je patentirao svoju mašinu koja je iskorištena upravo u prostorijama javnog komunalnog preduzeća Čistoća da bi se sav prikupljeni PET otpad reciklirao, samljeo i na takav način zaista se pokazalo kako jedne velike količine smeća zapravo mogu da se pretvore u neke minimalne količine smeća koje čak ne moraju ni da ostanu niti da idu na deponiju nego se mogu prodati.
0: Prva srednja škola odlučila je nastaviti prikupljati PET otpad, što najbolje govori o uspješnosti cijelog projekta. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radio televizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Jutro se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature u 8 sati su Kolac 14 stepeni, Banja Luka, Prijedor 15, Gradačac, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 16, Doboj 17, Sarajevo 18, Trebinje 20, Mostar 21 stepen. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni, na jugu i sjeveroistoku do 29. U Sarajevu umjereno oblačno, tokom dana moguć slab lokalni pljusak. Dnevna temperatura oko 24 stepena. A nedjeljni dan, 7. junski dan, će nam biti sunčan uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima, sutra moguć slab, kratkotrajan lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 18, dnevna između 24 i 30, na jugu sutra do 32 stepena. Kratko još iz Bihanka, nema novih informacija, samo ona informacija od jutros da je pojačan saobraćaj vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija Stevan Hasagić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američke snage izvele su udare na iranske obalne radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje Iran lansirao prema Hormuzskom rezu. Saopštila je američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata između dvije zemlje. Kuvajtska protivzračna odbrana presretala je raketne i napade dronovima neotkrivenog porijekla, izvijestili su državni mediji, dok su se u Bahreinu oglasile sirene, a stanovnici pozvani da potraže sklonište. Iran je saopštio da je balističkim raketama pogodio američke baze u obje zemlje, ali američka vojska saopštila da je 6 projektila presretnuto, a 7. Nije stigao do mete. Savezni sudija presudio je da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usvojila niz nezakonitih politika koje su spriječili ljude iz 39 zemalja da dobiju odluke o svojim zahtjevima za azil, radne dozvole, zelene karte i državljanstvo. Glavni sudija okružnog suda SAD John McConnell poništio je niz politika koje je usvojila američka služba za državljanstvo i imigraciju. Prema njegovim riječima, te politike ostavile su ljude iz desetaka afričkih, azijskih, latinoameričkih i bliskoistočnih zemalja u neodređenom pravnom prostoru. Bihać i Bosanska Krupa od danas su ponovo povezani turističkom željezničkom linijom na Unskoj pruzi. Tokom juna, jula i avgusta vozovi će saobraćati vikendom, a cijena je 2 marke. To je rezultat saradnje Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona i javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija naše zemlje imaće danas posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će Panama, a utakmica će biti odigrana u St. Louisu s početkom u 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. Temperature u 8 sati. Sokolac 14 stepeni, Banja Luka, Prijedor 15, Gradačac, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 16, Doboj 17, Sarajevo 18, Trebinj 20, Mostar 21 stepen. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pluskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku do 29 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

Ne, ne vjerujem ti. Niko nije toliko lijep da zbog njega ti mucaš. Neka spreme kočiju. Preobući ću se u obično odijelo i ja ću pokucati.

0: vjeri, moje sluge, vi svuda njuškate. Znate li gdje je tamo, ne zna se kamo.
1: Ne znamo.
0: Ptice, sluge moje, vi svugdje letite. Znate li gdje je tamo, ne zna se kamo.
1: Ne znamo.
0: Ribe, sluge moje, vi svugdje plovite. Znate li gdje je tamo, ne

0: izvadi me junače iz mlijeka. Sad treba da prijeđemo.
1: Kako? Uf, od vatre se ne vidi obala, a od dima nebo. Uf.
0: Samo ti mene izvadi i sjedi mi na leđa.
1: Ali, ako tako uradim, spljeskaću te.
0: Ne boj se ti ništa. Jesam li dovoljno velika?
1: Jesi.
0: Ti samo pazi da ne padneš i da me nečim ne probušiš.

0: Odakle ovo ostrvo ovdje?
1: Moj sluga Naum ga je stvorio.
0: A ovaj dvorac?
1: Moj sluga Naum ga je sagradio. Naume, daj ljudima da jedu i piju.
0: Prije 100 dana prošli smo ovuda i svega ovoga nije bilo. Daj Naum, zlata vrijedi.

0: radio igru Dođi tamo, ne znam kamo, donesi to, ne znam što. Scenario prema motivima ruske narodne bajke napisao Edin Čahtarević. Nastupali su Stjepan Marković, Irena Mujačić, Zvonko Zrnčić, Nebojša Veljović, Nermin Tulić, Seadi Suad Bejtović, Ines Fančović i Nada Pani. Muzika Nino Horvat, ton majstor Josip Grbavac, reditelj Miralem Ovčina.
1: Dječji sat.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Krivično vijeće Općinskog suda u Ževinicama produžilo je mjeru pritvora osumnjičenom Najlu Jusiću u trajanju od 2 mjeseca zbog više krivičnih djela. U istrazi je navedeno da je Jusić osumnjičen za kupovinu lažnih diploma privatnog univerziteta u Goraždu za najbliže članove svoje porodice i saradnike. Inače, iako je u pritvoru, Jusić nije smijenjen sa funkcije predsjedavajućeg gradskog vijeća Ževinice, a njegovu smjenu nisu izglasali ni zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona i to s funkcije člana Komisije za zdravstvo. Sedmomjesečna palestinska beba ubijena je, a njeni roditelji ranjeni u izraelskoj vatri južno od Hebrona na zapadnoj obali, objavilo je Palestinsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska saopštila je da je tokom operativnih aktivnosti u hebronskom području jedan vojnik ispalio pojedinačne hice prema vozilu u kojem su 3 Palestinca ranjena. Također je saopštila kako je preliminarna vojna istraga pokazala da su povrijeđeni bili neupućeni civili, te da je incident i dalje pod istragom i da će nalaze biti proslijeđeni nadležnim organima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće danas posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će Panama, a utakmica će biti odigrana u St. Louisu s početkom u 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Ermina Jaliman.
2: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno, emisiju u kojoj ćemo obići Bosnu i Hercegovinu od Mostarskog sajma antikviteta do međunarodne potrage za novim visokim predstavnikom, jer očigledno ni velike sile više ne mogu brzo donijeti odluke koje se tiču naše male zemlje. Dok jedni crtaju treće entitete po granama političke masline, drugi pokušavaju spasiti željezaru koja je od projekta budućnosti stigla do problema sadašnjosti. U međuvremenu, pravosudni službenici protestuju tražeći pravdu za sebe, a radnici čekaju kolektivni ugovor koji je, kao i mnoga obećanja, završio u radnoj grupi. Srećom, zmajevi su otišli preko okeana da nas podsjete kako se ponekad može igrati za isti tim. Završen je sastanak o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali bitka Golijata nije. Nakon višesedmičnih nagađanja, diplomatskih kalkulacija, curenja informacija, demantija curenja informacija i curenja demantija, 2 geopolitička diva, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, uspjeli su postići istorijski rezultat. Nisu se dogovorili o novom visokom predstavniku. Nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, ime nasljednika Kristijana Šmita nije objavljeno, a rasplet se sada očekuje kraj mjeseca. Dok su Amerikanci navodno gurali jednog kandidata, evropske sile drugog, Bosna i Hercegovina je još jednom dokazala da je jedino mjesto na svijetu gdje međunarodna zajednica ne može postići konsenzus o međunarodnoj zajednici. Kao u lošem braku, obje strane tvrde da žele isto, samo nikako ne mogu usaglasiti šta je to tačno. Tako je zemlja koja već 30 godina živi pod međunarodnim nadzorom dobila još malo međunarodnog nadzora nad procesom izbora međunarodnog nadzornika. Kristijan Šmit, koji je već najavio odlazak, sada postaje vlastiti vršilac.

0: plać dužnosti. Za potrebe dogovora u Sarajevu su došli evropski ministri, britanski izaslanici, američke diplomate i stručnjaci za stabilnost Balkana, što je još uvijek pouzdan znak da stabilnosti Balkana nedostaje još samo nekoliko sastanaka. I dok se Evropa i Amerika nadmeću za utjecaj, Bosanci i Hercegovci čekaju konačnu odluku s onom vrstom strpljenja koju mogu imati samo ljudi koji su preživjeli desetine izbornih ciklusa, stotine reformi i hiljade obećanja. O velikoj geopolitičkoj bici koja je zasad završila remijem i o čovjeku kojeg još nema, ali se oko njega već vode međunarodne bitke, govori Majda Alić.
1: Unutrašnjo politički sukobi i nesuglasice u našoj zemlji prelili su se i na vanjsko-političku scenu. Velike sile unutar Vijeća za provedbu mira nisu se mogle dogovoriti o novom visokom predstavniku. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred odborom za vanjske poslove Kongresa, a uoči sjednice PIK-a potvrdio je da administracija Donalda Trumpa želi vidjeti Italijana na čelu OHR-a. Iako nije spominjao ime, riječ je o Antoniju Zanardiju Landiju, bivšem ambasadoru Italije u Beogradu i Moskvi.
2: Riječ je o gospodinu iz Italije za koga smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji. Trumpova administracija zastupa pristup koji će spriječiti bilo kakvu vrstu sukoba u Bosni i Hercegovini i bilo kakvu podjelu i secesiju.
1: Evropi je postalo jasno da će Amerika željeti preuzeti dominaciju i utjecati na izbor visokog predstavnika. Francuski i njemački ministri za Evropu Benjamin Adad i Ginter Krihbaum su uoči sjednice PIK-a imali razgovore s domaćim političarima. Adad je poslao i veoma indikativnu poruku.
2: Evropa ne smije dopustiti miješanje rivalskih sila i poticanje nestabilnosti na Zapadnom Balkanu.
1: Na sjednici PIK-a više evropskih država podržalo je francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Evropa se tako suprotstavila Sjedinjenim Američkim Državama, pa je dogovor izostao. Američka ambasada u BiH nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
3: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
1: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
2: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
1: Christian Schmidt, koji je podnio ostavku kako je naveo iz ličnih razloga, priznao je da je bio pod ogromnim i iznenađujućim pritiskom SAD-a, među ostalim zbog američkog projekta Južna interkonekcija. Kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a te očekuje da se članice uskoro dogovore o njegovom nasljedniku.
4: Ove konsultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Daytonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
1: Analitičar Draško Aćimović za Federalni radio kaže da su dva scenarija. Prvi je imenovanje Landija, a drugi da tu dužnost preuzme zamjenik visokog predstavnika.
5: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period, preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative, mislim, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru ovih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu u ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni

0: sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već se treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu s kojima se nisam slagao uopšte, ali smo uvijek tražili, moramo naći rješenje da bi ta firma bila uspješna i da bi funkcionisala. Tako isto i unutar Bosne i Hercegovine. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ja ovako doživjeti da ne znamo sutra šta će biti.
1: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem i fokusom na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, a prije oktobarskih izbora. Najvažnije da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
2: Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
1: Uz Rusiju protiv ostanka OHR-a su i predstavnici Republike Srpske. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
3: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana, jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji, Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
1: Evropa je pronašla snage ali i hrabrosti da se suprotstavi kandidatu kojeg su preferirale Amerika i Italija. To govori da izbor visokog predstavnika u BiH nije više puka birokratska procedura kao u ranijim slučajevima. Ako uloga visokog predstavnika bude oslabljena, blokade će biti pojačane i bilo bi najbolje da američki i evropski interesi budu usaglašeni. Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu.
4: Bosna i Hercegovina ovih dana ulazi u fazu političke botanke. Jedna stranka iz vladajuće koalicije u Hrvatskoj predlaže treći entitet, toliko suptilno da je i vodeći partner ostao zatečen vlastitom koalicijom. Sve se dešava otprilike u isto vrijeme kada iz Mostara stiže botanička ekspertiza stanja u zemlji. Naime, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović je u programu Hrvatske radio televizije iznio novu političku teoriju i uporedio državu sa drevnom maslinom. Tri rodne grane su konstitutivni narodi, dok svi ostali uglavnom služe da troše vodu, zauzimaju hlad i kvare statistiku. Nekoliko stotina hiljada građana sada pokušava utvrditi svoj status u tom stablu. Jesu li grane, listovi, korov, ukrasni šljunak oko stabla ili samo račun za navodnjavanje. Za to vrijeme pojedinci u susjedstvu objašnjavaju kako je treći entitet izraz iskrene brige za Bosnu i Hercegovinu. Građani imaju razloga za oprez, jer kada vam neko decenijama objašnjava kako da uredite vlastitu kuću, a zatim počne crtati nove zidove po dnevnom boravku, teško je razlikovati prijateljski savjet od građevinske dozvole. Kako izgleda država u kojoj se građanska prava mjere prinosom po grani, međunarodni odnosi podsjećaju na kurs maslinarstva, a svaki pokušaj da svi građani budu jednaki zvuči kao opasna prijetnja prirodnom poretku stabla. Tome je valjda trebao da bude podrška istup Domovinskog pokreta, stranke koja je dio vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru. Amra Ličina.
5: Svega 5 sedmica nakon što je skandalozna maketa trećeg entiteta na zagrebačkom Tradfestu uzburkala regiju, priča o prekrajanju Bosne i Hercegovine dobila i svoj zvanični parlamentarni format. Domovinski pokret formalno je uputio ključnim institucijama vlasti u Hrvatskoj i koalicijskim partnerima deklaraciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini u kojoj traže uspostavljanje nove hrvatske izborne jedinice u federaciji. Iz stranke Ivana Penave naglašavaju da ta jedinica ne mora imati teritorijalni kontinuitet, te da smeta samo onima koji Hrvatima biraju lažne predstavnike. Domovinski pokret otvoreno prijeti ukoliko prijedlog bude odbijen.
6: Ukoliko je ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen, sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa

0: prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne, u čemu će tada imati našu punu potporu.
1: Međutim, ova deklaracija ubrzo je naišla na zid u Banskim dvorima. Unutar vlade Hrvatske izbio je raskol, jer DP-ovi ministri prema tvrdnjama premijera za dokument uopšte nisu znali. Premijer Andrej Plenković oštro je kritikovao ovakav stil partnera.
2: Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam, o temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata. Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra, tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
1: U smirivanje diplomatske štete uključio se i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji upozorava da DP-ove poruke pred izbore mogu ugroziti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: Hrvatska isključivo podržava teritorijalni integritet, suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Imamo ozbiljne rezerve prema akcijama iza leđa koalicije.
1: Da su Penavini planovi u potpunom neskladu sa zvaničnom strategijom Hrvatske potvrđuje i dugogodišnji diplomat i savjetnik Mate Granić. On ističe da se u Zagrebu danas uopšte ne razgovara o Herceg Bosni kao teritorijalnom entitetu, niti o promjenama granica. Glavni fokus službene politike, naglašava Granić, ostaje isključivo na ustavnoj konstitutivnosti i legitimnom predstavljanju Hrvata unutar postojećih granica Bosne i Hercegovine.
3: U ovom trenutku u Zagrebu se isključivo razgovara o tome da mora prihvatiti i bošnjacka i srpska strana da su tri naroda konstitutivna i da Hrvati imaju sva ta prava po tome. Jedan od najizraženijih glavni trenutno je pitanja da sami mogu birati svog člana predsjedništva. U ovom trenutku najčešće se boriti za konstitutivnost. Ako ne uspije to, naravno da tu očekuje se da na tome pomognu i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, u ovom slučaju je primarno i ove godine bitka za konstitutivnost Hrvata u BiH, a šta će nakon toga biti, da li će potrebno biti razgovarati i o novom Daytonu, to ne bih u ovom trenutku govorio.
1: Očekivano, deklaracija Domovinskog pokreta izazvala je žestoke reakcije u Bosni i Hercegovini. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković upozorava na opasne poruke iz Hrvatske i neprihvatljive prijetnje formiranjem paradržave Herceg Bosne.
0: Poruke o trećem entitetu i Herceg Bosne su skandalozne i nedopustive. Budno pratimo situaciju i niko neće dopustiti narušavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
1: Sličnog je stava i državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović, koji poručuje da je riječ o direktnom udaru na ustavni poredak i stvaranju geta za Bošnjake.
4: To je za nas neprihvatljivo, obzirom da je to zapravo nastavak politike 90. kada je Tuđman Milošević u Karađorđevu dogovorili su zapravo zone utjecaja, odnosno podjelu Bosne i Hercegovine. Zašto ne govoriti otvoreno o tome na način da je Republika Hrvatska oslobodila se pod navodnicima Srba iz Kninske krajine i preselila ih u Republiku Srpsku, a s druge strane Tuđman i Milošević su u fazi agresije na Bosnu i Hercegovinu dogovorili da se hrvatski živalj iz Republike Srpske preseli u federaciju. I onda danas na način da se na štetu i na uštrb evo, životnog prostora i Bošnjaka i federacije generalno u Bosni i Hercegovini rešava hrvatsko nacionalno pitanje na način da se sužava životni prostor Bošnjacima sa 23% na nekih ispod 20%. Iz tog razloga smatram da ovakav način komunikacije je neprihvatljiv i za svaku je osudu, bez obzira o kome se radilo.
1: Od skandaloznih karata sa Trat Festa krajem aprila do ultimatuma, tema trećeg entiteta ponovo služi za unutarstranačke obračune u Zagrebu. Analitičari upozoravaju da dok desnica pumpa mišiće radi političkih poena, zvanična politika Hrvatske ostaje pri stavu o cjelovitoj Bosni i Hercegovini.
5: Bosna i Hercegovina je zemlja neograničenih mogućnosti i gotovo filmskih obrata u realnom vremenu. Samo kod nas Željezara može u isto vrijeme biti i

0: industrijski gigant budućnosti i kandidat za intenzivnu njegu. Prije nekoliko mjeseci slušali smo o milijardi maraka investicija, zelenoj energiji, solarnim elektranama, modernim pećima i industrijskoj revoluciji koja će Zenicu pretvoriti u evropsku prijestolnicu čistog čelika. Danas slušamo o predstečajnim postupcima, vanrednim upravama, gašenju proizvodnje i spašavanju onoga što se do juče predstavljalo kao spas za sve ostalo. U zemlju u kojoj političari često govore o dugoročnim strategijama, nova željezara Zenica uspjela je proći put od projekta stoljeća do problema mjeseca, brže nego što prosječan građanin registruje vozilo. Sada svi imaju rješenje, uprava ima rješenje, vlada ima rješenje, ministarstvo ima rješenje, sindikati ga imaju. Jedino što još nije potpuno jasno jeste ko ima željezaru. Posebno je dirljivo posmatrati kako se svi zaklinju da spašavaju industriju. A Zenica, grad koji je decenijama živio uz dimnjake i čelik, danas strpljivo čeka odgovor na jednostavno pitanje. Da li prisustvuje industrijskom preporodu ili oproštajnoj turneji jednog giganta? O tome kako je nova era proizvodnje čelika za kratko vrijeme postala nova era sastanaka, saopštenja i međusobnih optužbi, poslušajte u prilogu Velide Kulenović.
1: Sindikat Nove željezare Zenica organizirao je protestno okupljanje radnika tokom ove sedmice ispred zgrade uprave zbog kašnjenja u isplati otpremnina i regresa. No uprava je obavijestila da je angažirala advokatsku kancelariju iz Bijeljine kako bi radnicima omogućila naplatu potraživanja. Sindikat je odbio potpisati odluku o višku radnika u ovoj kompaniji, kazao je tokom protesta Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
2: Vezano za regres, manje više radnici su prihvatili ovaj način na koji je uprava izašla s tim. Ono, mi smo govorili da će regres morati isplatiti na ovaj način ili na onaj. Evo, izabrao se ovaj način. Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćen u onom određenom periodu. Tako da svaki radnik ponosob je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
1: Radnici su ogorčeni zbog najave proglašenja tehnološkog viška jer su u toku pripreme za provođenje predstečajnog postupka paralelno sa ponudom većinskog vlasnika Nove željezare Zenica da federalnoj vladi kompanija Energoinvest besplatno iznajmi postrojenja za integralnu proizvodnju čelika. Evo što kažu neki od radnika Nove željezare Zenica.
3: Nije mi lako ovo što se proživljava. Žao mi je omladine, ja ću možda u penziju za godinu i pol, ali mi je žao djece koja su dovučena ovdje, zavučena malte ne, i djeca čekaju nešto, a u stvari ostala su na ledu. Pa mislim, moje mišljenje, a opet sam pozitivna osoba, ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajri izaći. Hajde nek mi kaže neko, da li vlada, da li oni, gdje ću ja? Da ja idim sa 59 godina u inostranstvo, ko će me primiti? Da zaradim tu svoju penziju, da živim normalno, da normalan život, imam ja porodicu.
1: Sindikat metalaca federacije podržao i sve aktivnosti svojih kolega iz Zenice, naglašavajući značaj industrijskog lanca koji je vezan za željezaru Zenica. Okupljanje radnika podržali su i metalci iz Sarajeva. Mirza Pobrić, predsjednik metalaca iz Sarajeva.
4: Ne sviđa nam se nimalo što se iznosi u javnost da se izdaje dio fabrike, jer to nas, mislim, sve radnike ne interesuju. Nas interesuje puna fabrika i da se uđe u puni kapacitet. Radnici su ovdje, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to. Sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom. Tako da bi to bio veliki udarac ne samo za radnike, nego za čitavu federaciju i metalnom sektoru.
1: Kolektivni ugovor je na snazi do kraja ove godine, pa time i obaveze poslodavaca, kaže između ostalog Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Uslov svih uslova za nas, za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave Nove željezare Zenica. Ukoliko oni povuku prijedlog za stečaj, onda možemo razgovarati o svim opcijama, uključujući i tu stav sindikata od početka, jasan očuvanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta. Ako se to uklapa u bilo kakve kombinacije, mi se nećemo poslovnom politikom, nama je interes da fabrika radi, da ljudi radi, da imaju platu i to je sve ono što nas zanima.
1: Iako je proizvodnja u Visokoj Peći zaustavljena krajem aprila, pogoni stavljeni u fazu mirovanja, skoro 1800 radnika ne miri se sa činjenicom

0: da će proizvodnja čelika biti ugašena u Zenici. Benjamin Kadrić i Enes Alićehajić.
1: Pa vidite, kao stanovnici ovog grada, svi mi ćemo daleko sežno da osjetimo posljedice nerada same željezare, to jest integralne proizvodnje u gradu Zenica. Vi svi znate koliko je željezara imala uticaj na budžet grada, kantona, federacije pa i državi, da svi zaposlenici na mjesečnom nivou, ne znam, cirka između 12 i 13 miliona uplati samo doprinosa PIO MIO, da svi zaposlenici prime oko 8 miliona novčanica kroz svoje plate, da se taj novac potroši u državi, naravno neko i van državi, ali uglavnom daleko sužno ćemo osjetiti svi prvo radnicu, a onda naravno i svi oni koji su naslonjeni na sam rad nove željezare Zenica. Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda rad ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanjiti, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
2: Pa integralna proizvodnja bez valjaonica, bez čeličane, bez visoke peći, to znači svi pogoni su uključeni u integralnu proizvodnju, to znači vi dajete sve, ne samo aglomeraciju, visoku peć.
0: Većinski vlasnik nove željezare Zenica, kompanija Pavgord, uz ponudu za iznajmljivanje pogona za proizvodnju čelika, zatražila je povlačenje zakona o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica. Većinski vlasnik najavio investirati u izgradnju i puštanju u rad novu elektrolučnu peć, novi logistički centar, te dostići zaposlenost od 3.500 radnika u narednih 5 godina, saopćeno je početkom ove sedmice iz uprave kompanije. Iz resornog federalnog ministarstva odbacili su ovaj prijedlog. U četvrtak je saopćeno da je federalni premijer Nermin Nikšić sa resornim ministrom Vedranom Lakićem održao sastanak sa predstavnicima sindikata uz najavu da bi početkom sljedeće sedmice trebala biti održana vanredna sjednica federalnog parlamenta na kojem bi se razmatrao prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica.
3: Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine početkom sedmice pokazalo je da socijalni dijalog ipak postoji. Doduše, uglavnom kada treba razgovarati o tome kako spriječiti radnike da budu bolesni predugo. Mnogo manje entuzijazma bilo je za opšti kolektivni ugovor, dokument koji bi trebao štititi gotovo 450.000 radnika. Taj je zadatak, nakon temeljitog razmatranja, prepušten radnoj grupi. Jer zašto danas riješiti nešto što se može proučavati mjesecima? Tako će sudbina stotina hiljada zaposlenih nastaviti put kroz hodnike, podgrupe, podkomisije i konsultacije, sve dok ne dostigne status nacionalnog blaga koje svi traže, ali ga niko nije vidio. Neki tvrde da je inspiracija bio Winston Churchill, koji je govorio, ako želiš da se nešto ne uradi, treba da formiraš komisiju. Kod nas je metoda unaprijeđena. Prvo radna grupa, pa ćemo vidjeti ima li potrebe za komisijom. Kako izgleda kada je saglasnost najlakše postići oko problema radnika, a mnogo teže oko njihovih prava, poslušajte u prilogu Jasmine Šukalić.
4: Ekonomsko-socijalno vijeće na sjednici je razmatralo izvještaje radne grupe za izradu pravilnika o regulaciji bolovanja. Konačan tekst pravilnika je usaglašen i bit će upućen ministru zdravstva, a potom i vladi federacije na usvajanje. Istovremeno zaključeno je da je potreban novi zakon o zdravstvenom osiguranju, čiji bi prijedlog trebao biti pripremljen u narednih 90 dana. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jeste usvajanje inicijative Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine o opštem kolektivnom ugovoru, koji prema riječima predsjednika sindikata Samira Kurtovića ne postoji već duži niz godina.
5: Od 2017. godine opći kolektivni ugovor ne postoji i to je nešto što nije u redu i što nije ok za prava radnika, jer kad opći kolektivni ugovor postoji, kad potpišu ovlaštena lica, onda se to mora poštovati i moraju se određene odredbe koje zakonom nisu uređene, one će biti uređene kroz opći kolektivni ugovor.
4: Novim zakonom o radu detaljnije bi bila regulisana prava i obaveze radnika, a predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističe bitnost potpisivanja novog kolektivnog ugovora zbog zaštite najmanje 450.000 radnika koji nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a kroz poreze i doprinose uplaćuju Federaciji BiH blizu 10 miliona konvertibilnih maraka.
6: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko

0: uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo veliki broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
1: Kako su naveli iz Ekonomsko-socijalnog vijeća, nije bilo značajnije diskusije o opštem kolektivnom ugovoru, ali je inicijativa prihvaćena uz poruku da dokument zahtjeva ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i najpovoljnije rješenje. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.
2: Najkasnije do kraja juna mjeseca da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima.
1: Prema riječima ekonomiste i zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Admira Čavalića, realno je očekivati implementaciju ovog ugovora tek krajem godine, s obzirom na to da je ova godina izborna.
3: Vidjet ćemo u kojem pravcu će ovo ići, da li će uopšte se postignuti taj opšti kolektivni ugovor. Bilo bi dobro da se što manje vlada, u ovom slučaju vlada federacije, bi kao također učesnik Ekonomsko-socijalnog vijeća, miješa pri modelisanju, formulisanju opšte kolektivnog ugovora. On treba da bude izraz težnji nastojanja, pregovaranja, kompromisa poslodavaca i radnika. Ako je kao takav usvojen, dakle, on će svakako biti korektan, ok. Ako nije, onda vjerovatno neće imati isti i nastavit ćemo funkcionisati, što znači radnici se, kao i do sada, kao i većin zemalja svijeta, fokusiraju na individualne radne ugovore.
1: Članovi vijeća razgovarali su i o uredbi o neoporezivoj pomoći radnicima. Kako je najavljeno, federalna vlada uskoro bi trebala izaći s prijedlogom, a očekuje se da važenje uredbe bude produženo do kraja godine. Činjenica je da između socijalnih partnera postoji saglasnost o ključnim pitanjima, ali konkretni prijedlozi i rješenja očekuju se tek u narednim mjesecima.
4: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
5: U zemlji u kojoj se sve može odgoditi od reformi do ročišta, desilo se nešto gotovo šokantno. Ljudi iz pravosuđa su odlučili da stanu. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu štrajk upozorenja službenika sudova i tužilaštava, jer su godinama pokušavali dokazati da inflacija ne poznaje sudske praznike, a da plate za razliku od predmeta ne rastu same od sebe. Nakon niza sastanaka, dopisa i razumijemo vaše zahtjeve, ali došli su do revolucionarnog zaključka. Možda ih treba i stvarno čuti. Posebnu draž cijeloj priči daje činjenica da Hercegovačko-neretvanski kanton nije usamljeni slučaj. Uz njih stoje i kolege iz Tuzlanskog kantona, što znači da je pravosudni sistem došao u rijetku fazu regionalnog jedinstva. Vlade, s druge strane, ostaju dosljedne sebi. Razumiju problem, cijene trud, uvažavaju zabrinutost i kao i uvijek razmatraju mogućnosti u okviru budućih radnih grupa koje će, ako sve bude po planu, jednog dana analizirati zašto prethodne radne grupe nisu ništa riješile. Građani već tradicionalno gledaju epizodu bez mogućnosti premotavanja. Ročišta se odgađaju, predmeti čekaju, a sistem funkcioniše u usporenom režimu koji bi u nekoj drugoj državi bio alarm, ali ovdje samo, recimo, utorak. O tome kako izgleda kada oni koji sude odluče da više ne žele čekati presudu sistema, govori prilog Haruna Dinarevića.
6: Složenost poslova i otežani uvjeti rada motivirali su namještenike i državne službenike u pravosuđu, kaže predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hanka. Nakon tog sastanka izašli su, kaže, razočarani.
7: Jer smo mi do sad svih ovih godina, 10, 20, 30 godina, bili u diskriminatornom položaju naspram drugih službenika i namještenika. Kažem, naši poslovi nisu jednaki kao u svim drugim organima uprave i mi nećemo odustati od priznavanja takvih naknada, takvih složenosti poslova, posebnih poslova i kako god oni nazovu, mi samo želimo da ostvarimo svoje naknade za sve naše poslovnike.
6: Skoro dvije godine zaposlenici u pravosuđu obraćaju se resornom ministarstvu pravde u kantonu, potom Federaciji Bosne i Hercegovine, Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Osim deklarativne potpore, konkretno rješenje nije ponuđeno. Selma Jelovac i Davor Puljić kažu kako ovaj put neće odustati.
8: Imali smo par sastanaka sa kantonalnim ministrom pravosuđa i jedan sastanak sa federalnim ministrom pravde, međutim to je završilo prebacivanjem odgovornosti sa kantonalnog na federalni nivo i obrnuto. Također smo poslali bezbroj dopisa na koji nikad nisu urodili nikakvim rješenjem. Svima je poznato da je mandat ove vlade obilježen štrajkovima i općenima.

0: Našim nezadovoljstvom zaposlenika u javnom sektoru, stoga ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudne institucija HNK da svoje da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
1: Želim istaknuti ovo priliku da ovo zadnji čin koji smo morali poduzeti i unaprijed se ispričavamo svih građana radi zastoja koji će eventualno slijediti da u njihovim poslovima na sudu. Borba ide do ispunjenja naših zahtjeva, nećemo ovaj put stati, dvije godine ovaj sindikat je osnovan prije dvije godine i ta borba traje dvije godine, nismo li imali sve sastanke, ali kako sve su bilo obećanja, ništa nije bilo realizirano.
2: Iz sudova i tužiteljstva nema podrške radnim kolegama, a svakodnevni jedno i po satni štrajk upozorenja već je prouzročio zastoj u radu sudova i tužiteljstva. U mnogim pravosudnim tijelima nedostaje službenika i namještenika. Pisarnama je već nemoguće zaprimiti sav materijal. Rasprave će također biti prolongirane, upozorava Vesna Kojić.
3: Rasprave su prolongirane, neke odgođene, vjerovatno i za septembar, stvarno ne možemo na to utjecati. Stranke čekaju uvjerenja par dana, ne možemo sve stići, registar radi od 11. Dakle, jedan priličan kolaps je počeo da se događa, mi smo tek 5 dana u štrajku upozorenja. A sad zamislite šta bi se događalo da mi imamo štrajk generalni. Možete li to zamisliti?
2: Ministar pravde u HNK Goran Karanović ranije kazao kako razumije nezadovoljstvo radnika u pravosuđu. Žele im pomoći, ali su trenutno obuhvaćeni važećim kolektivnim ugovorom te imaju status kao ostali državni službenici i namještenici. Napomenuo je kako će sukladno ranijim dogovorima državnim službenicima i namještenicima biti povećana plaća.
4: Ovo nije pitanje samo jednog kantona, nezadovoljstvo postoji u više kantona i upravo zato smatramo da ovo pitanje treba rješavati sistemski na nivou federacije. Zbog toga smo pozvali Federalno ministarstvo pravde koje je nadležno da koordinira rad kantonalnih ministarstava da pokrene konkretne aktivnosti. Ukoliko izostanu aktivnosti u skorijem periodu, nastojat ćemo da tražimo rješenje na kantonalnom nivou.
2: Prije dva tjedna za federalnu radioteleviziju federalni ministar pravde Vedran Škobić kazao je kako državni službenici i namještenici u pravosuđu trebaju imati poseban status u odnosu na druge službenike i namještenike i zbog toga što prolaze sigurnosne provjere. Tu oblast, navodi on, uređuju kantoni i da već postoji zakon u Sarajevskom kantonu. Rješenje može biti sustavni zakon s razine federacije, ali u tom slučaju svi kantoni moraju biti suglasni.
5: A vidite, najgora stvar je ping-pong, mislim ono, na žargonski rečeno ping-pong u dijelu nadležnosti. Ali mislim da je prva stepenica nadležnosti jeste župan. Puno jednostavnije, puno efikasnije i brže da se radi jedan županijski zakon.
2: Od ranije znamo da su statusom nezadovoljni u Tuzlanskom kantonu. U tom kantonu radnici u pravosuđu su 2 mjeseca bili u generalnom štrajku tražeći položajni dodatak za poslove s posebnom odgovornošću. Počeli su pregovore s vladom Tuzlanskog kantona kako bi dobili uredbu kojom bi se povećale naknade za službenike i namještenike u pravosuđu tog kantona. Predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, Nedžad Vrbić, dolaskom u Mostar, dao je potporu kolegama u HNK.
6: Činjenica jeste da mi nismo ključni faktor u cenzuranju pravosuđa. To su sudije, to su nosioci pravosudne funkcije. Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud, ni tužilaštvo. Nažalost, mi smo zaposlenici pravosuđa sigurno negdje na najslabije plaćenoj kategoriji zaposlenika.
2: Predstavnici sindikata očekuju poziv od vlade HNK kako bi nastavili razgovor.
7: U vremenu kada se telefoni mijenjaju brže nego godišnja doba, na Maloj Tepi u Mostaru okupila se mala grupa ljudi koji još uvijek vjeruju da neke stvari vrijede upravo zato što su stare. Na drugom sajmu antikviteta, koji bi trebalo da preraste u tradiciju i obogati turističku ponudu Mostara, mogli su se pronaći satovi koji su otkucavali vrijeme mnogo prije društvenih mreža, lampe koje su osvjetljavale domove dok se svijet još nije punio punjačima i predmeti koji uporno odbijaju otići u istoriju, uprkos tome što su odavno nadživjeli svoje proizvođače. Dok savremeni čovjek svakih nekoliko godina kupuje novi uređaj da bi zamijenio stari, kolekcionari antikviteta cijeli

0: život tragaju upravo za onim što su drugi davno odbacili. I možda je u tome najveća životna lekcija ovog sajma. Nije sve vrijedno zato što je novo, kao što ni sve što je staro nije za bacanje. Kako izgleda mjesto na kojem prošlost još ima tržišnu vrijednost, a prašina na predmetu može biti dokaz autentičnosti, poslušajte u priči Samre Tufek.
1: Sajam antikviteta u Mostaru ugostio izlagače sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Iako tek drugi put izlagači već tvrde da im je sajam u Mostaru jedan od omiljenih. Tako je i Emiru Izavidovića koji se drugi put predstavlja mostarskoj publici.
2: Da je Bog dom svake sedmice, tako je dobro. I ljudi su dobri, gostoprimljivi, raja, fina, znači sve je lijepo, turista ima, nešto se i pazari, nešto se razmijenju, uglavnom je dobro sve. 100 ljudi, što se kaže, 100 čudi, neko naiđe, nekog zanimaju, recimo makete, vozila, minijaturnih automobila, nekog stari novac, nekog militarja, tako da nema nekih pravila uglavnom.
1: Izlagača je bilo više od 30 ponuđenih antikviteta, hiljade. Od predmeta koji su obilježili određeno razdoblje do raznog nakita, numizmatike za svakog kolekcionara po nešto. Amir Turčehođić, izlagač iz Banja Luke i Derviš Travnjak, organizator sajma.
3: Izlažem bižuteriju uglavnom. Nešto ručne izrade, nešto komercijalno, ovako tipa satova i tako to.
4: Sad se svašta traže, se Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Srbija, turcizam, onda s Hrvatske i Srbije, sve što je staro, što je antik, to se traže. I naše odavde, i Bosne i Hercegovine.
1: Kolekcionari iz Mostara zadovoljni su ponudom, ali poručuju da se ovakvi događaji trebaju češće održavati u gradu.
5: Tako pomalo skupljam umjetnine, pa ovo je super stvar za Mostar, samo trebalo bi to da bude češće na nekoj razini kao što imaju neki gradovi u okruženju.
4: Mi smo turistički grad, ne zna niko ništa. Sad vi odete u stari grad, antikitete, par njih zna o čemu se radi, a ovo ostalo. Eto, prođete starim gradom, nema antike.
1: Zbog toga je i organiziran ovaj sajam da se pored suvenira i uvezene robe u starom gradu Mostaru mogu naći i predmeti koji su obilježili ovaj grad i državu. A osim kupljenog predmeta, posjetioci sa ovog događaja nose i uspomene na lijepo druženje i razmjenu iskustava.
0: Ponekad fudbal nije samo igra. Ponekad je to nekoliko hiljada kilometara dug zagrlja između domovine i ljudi koji je nose u srcu, ma gdje živjeli. Zato odlazak Zmajeva u američki St. Louis nije samo još jedno putovanje na pripremnu utakmicu protiv Paname. To je dolazak među desetine hiljada ljudi koji su iz Bosne i Hercegovine otišli davno, ali nikada nisu otišli do kraja. U vremenu kada se kod kuće sporimo o svemu, od ustava do vremenske prognoze, postoji nešto o čemu se barem većina nas slaže. Kada igra reprezentacija, barem nakratko gledamo u istom smjeru. A u St. Louisu će danas pred utakmicu protiv Paname mnogi gledati i sa ponekom suzom u oku, jer zastava nekad najljepše izgleda upravo onda kada je daleko od kuće. Ibrahim Sofić. I'm from

0: U vrijeme političkih previranja, jara i zahuktale predizborne kampanje, bosansko-hercegovačka javnost će u narednim danima više pratiti šta se dešava žargonski rečeno preko barije nego u vlastitom dvorištu. Naši zmajevi sletjeli su ove sedmice u američki St. Louis gdje će se pokušati priviknuti na vremensku zonu i vremenske uvjete pred svjetsko prvenstvo u nogometu koje će naredne sedmice početi u Meksiku, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi. Kako je rekao selektor bosansko-hercegovačkog nacionalnog tima Sergej Barbares, prva zadaća je aklimatizacija i priprema pred prijateljski meč sa Panamom u St. Louisu. Ovo mjesto poznato je po velikoj zajednici ljudi rođenih ili porijeklom iz Bosne i Hercegovine, pa podrške ne manjka.
1: Nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak. Momci spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
0: Poruke navijača.

0: Igračima iz St. Louisa pred duel sa Panamom poslali su Ivan Bašić i Arjan Malić.
1: Hello guys, Ivan Bašić here.
2: Pozdrav svima, ovdje Ivan Bašić. Veoma sam sretan što smo došli u St. Louis gdje je mnogo naših navijača. Sretan sam što ćemo igrati na Energizer Parku. Vidimo se tamo.
1: See you there.
2: Hvala St. Louisu na toploj dobrodošlici. Uzbuđeni smo što ćemo prijateljsku utakmicu igrati na Energizer Parku i jedva čekamo da vas tamo vidimo.
3: Idemo zmajevi.
0: Nakon vikenda sva pažnja ljubitelja bosansko-hercegovačkog nogometa i navijača Zmajeva ide nešto sjevernije, ka Torontu, gdje će naš tim odigrati prvi meč mundijala protiv domaće Kanade 12. juna. Jedan od novih miljenika naše javnosti je mladi Kerim Alajbegović, koji je tokom priprema ukazao na važnost upravo ove utakmice sa Kanađanima, koji su možda poznati i po hokeju na ledu, ali sigurno nisu selekcija za odbaciti.
4: Baš te prve utakmice su najbitnije. Ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći. Kako sam rekao, samo treniramo i probavamo biti u dan i dan još bolji i bolji i još se više sprem za te utakmice što dolaze.
0: Na posljednjem treningu u Sarajevu selektora Barbareza su pitali šta bi poručio navijačima, na što je on u najboljem maniru hercegovačkog šereta odgovorio.
5: Pa evo ja poručujem, ima dva mjeseca. Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve i do Amerike. Glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
6: Dragi slušalci, bilo bi to sve za danas. Ako do naredne emisije bude izabran novi visoki predstavnik, usvojen kolektivni ugovor ili spašena željezara, provjerite da li ste zalutali u paralelni univerzum. Do tada, srdačno vas pozdravljaju snimatelj tona Nirhad Ganjgo i urednica emisije Miranda Fejzagić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: kontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Američke snage izvele su udare na iranske obalne radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu, saopštila je američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata dvije zemlje. Kuvajtska protivzračna odbrana presretala je raketne i napade dronovima neotkrivenog porijekla, izvijestili su državni mediji dok su je u Bahreinu oglasile sirene, a stanovnici pozvani da potraže sklonište. Iran je saopštio da je balističkim raketama pogodio američke baze u obje zemlje, ali američka vojska saopštila da je 6 projektila presretnuto, a 7. Nije stigao do cilja. Osmoga juna zvanično će biti otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale, čiju je izgradnju finansirala Evropska unija sa 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava. Ruta počinje od Sarajevske vijećnice, a krajnja tačka je u blizini stare željezničke stanice Pale. Fudbalska reprezentacija naše zemlje imaće danas posljednju provjeru pred nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će Panama, a utakmica će biti odigrana u St. Louisu s početkom u 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Jutro su u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku do 29 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Ermina Jalima.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiavdić.
6: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav vam želimo uputiti i ovoga dana uz naše Radio Federacije Bosne i Hercegovine i emisiju Porodični magazin, koji danas prati put ka formiranju djetetove samostalnosti, samopouzdanja i sigurnosti. Lepaster je kazao, kada prilazim djetetu, ono me inspirira na dva načina, osjećajnošću za ono što ono jeste i poštivanjem onoga što će postati. A danas o razvoju samostalnosti kod djece predškolskog uzrasta govorimo sa našom gošćom, to je socijalna radnica Denisa Merajić, stručna saradnica za prevenciju i ranu intervenciju u Porodičnom savjetovalištu Sarajevo. Gospođo Merajić, dobro nam došli i raduje me što nastavljamo našu dugogodišnju suradnju sa Porodičnim savjetovalištem kantona Sarajevo. Dobrodošli.
7: Hvala i da lijepo za vama i svim našim slušateljima. Kao što ste rekli, danas govorimo o veoma važnoj temi za svaku porodicu, a to je razvoj samostalnosti kod djece predškolskog uzrasta. Koliko puta ste se zatekli da vašem djetetu brže vučete cipele jer kasnite? Koliko puta ste pospremili igračke jer je brže? Ili ste možda izrezali hranu na sitne komadiće jer ste se bojali da će se djete zagrsti? Čak kada to više nije bilo potrebno. Svi smo to radili iz ljubava. Upravo danas razgovaramo o tome kako ta ljubav ponekad nenamjerno može usporiti djetetov razvoj. Da krenemo od početka. Šta je tu

0: Uopće sam samostalnost u kontekstu dječjeg razvoja. Samostalnost ne znači da dijete se može samo, niti da ga ostavljam bez podrške. Samostalnost znači da dijete postepeno uči da učestvuje u aktivnostima koje su primjerene njegovom uzrastu, da pokušava, da ponekad griješi, da uči iz tih grešaka i da razvija taj unutarnji osjećaj. Kao što su ja to mogu, ja sam sposoban da to uradim i to je fundamentalni osjećaj koji nosi kroz cijeli život. U nastavku ću govoriti o tome zašto nam je samostalnost važna, šta djeca predškolskog uzrasta, zavisno od svoje dobi, mogu da urade, te šta roditelji trebaju znati o tome i kako da potaknu samostalnost kod svoga djeteta bez straha i bez krivnje. Zašto nam je samostalnost važna? Važna nam je za razvoj samopouzdanja. Svaki put kada dijete uspješno završi neki zadatak, pa makar to bilo samo, na primjer, da zakopča jedno dugme na jakni, nešto se dešava u njegovom mozgu. Taj mali uspjeh gradi unutarnje samopouzdanje, dijete uči da je sposobno, da može, da njegove ruke radi, da njegova glava razmišlja i to je temelj svega. I obratno, dijete koje odrasle stalno spašavaju, koje nikada ne doživi ni mali uspjeh, niti mali neuspjeh vlastnim snagama, to dijete može razviti naučnu bespomoćnost, to jest uvjerenje da samo ne može ništa i da uvijek treba nekoga. Samostalnost je važna i za razvoj odgovornosti. Kada dijete ima svoj obavezu, ma kako malu, ono uči šta znači odgovornost. Recimo, dijete od 5 godina koje svaki dan hrani kućnog ljubimca, uči da o nekome ovisi. To ima ulogu, to je važno i to je vjerovatno snažna, nevjerovatno snažna lekcija. Odgovornost se uči kroz praksu i ponavljanje. Samostalnost je također važna i za razvoj fine i grube motorike. Kada dijete samo jedi, samo se oblači, samo veže pertle, ono vježba finu motoriku, to je koordinaciju malih mišića, ruku i prstiju. To je direktno povezano s kasnijim učenjem pisanja. Dokazano je da djeca koja su imala manje prilike za samostalne aktivnosti rukama često imaju veće poteškoće u školi pri pisanju. Jednako gruba motorka kao što su hodanje, skakanje, penjanje, nošenje predmeta razvija se kroz slobodnu igru i samostalne aktivnosti, ne kroz nošenje na rukama sve dok to nije stvarno neophodno. Samostalnost je važna zbog razvoja koncentracije i strpljenja. Kada dijete nešto uradi samo, recimo slaže kockice ili zakopča jaknu, ono mora biti prisutno, mora se skoncentrirati. Tu je prirodni trening pažnje. U doba pametnih telefona, brzih sadržaja, ovo je vrijednost koju ne smijemo podcijeniti. Strpljenje se gradi upravo zbog kroz te sitne frustracije. Dugmiće koji ne idu, vezce koje se raspletu, puzle koje se ne slažu odmah. Dijete koje nauči da istraje kroz malu frustraciju, kasnije će biti opremljeno za sve izazove koje dolazi. I na kraju, ali najmanje važno, jeste samostalnost priprema dijete za školu. U školi neće biti mame ni tate koje će podsjetiti na torbu, slašte zimsku jaknu, otvoriti kutiju s ruškom, dijete koje dolazi u prvi razred, bez ovih osnovnih vještina nailazi na značajne poteškoće, neakademske, socijalne i praktične.
1: Mi možemo govoriti o tome da poticati dijete u procesu formiranja vlastite individualnosti i samostalnosti o kojoj ste govorili izuzetno je složeno. Mi to znamo kao majke, no za roditelje i emocionalno izazovno. Roditelji radi osjećaju kako bi bili najsretniji kada bi uvijek mogli biti uz dijete i učiniti sve umjesto njega. njega i tu je pogreška. Nakon svega njima je prirodno misliti da će uvijek ostati uz dijete i ispunjavati njegove

0: potrebe i brinuti se o njemu od opasnosti. Uglavnom, u svakom ga pogledu čuvati, štititi i voditi, a onda dijete pređe prag škole i ostane pod navodnicima samo. Naravno, on je u zaštiti same škole, ali ostane samo. Teško im je zamisliti da bi ikada moglo biti drugačije. Zato djeci ponekad pokušavaju, kako rekao smo, pomoći i više nego što im je potrebno, ali umjesto njih često obavljaju poslove koje bi djeca mogla djelimično ili posve samostalno obaviti. Moramo, kazat ćemo u ovom izdanju emisije Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ipak biti svjesni da im time nimalo ne pomažemo. Imamo onu rečenicu koja se prepliče sa našim životima, pusti jaču.
1: Da, upravo tako i da. A djeca mnogo mogu sama. Sada ćemo govoriti o stvarima šta to dijete tačno 3, 4, 5, 6 godina može i treba da radi samo. Jer jedan od problema je što roditelji često danas ne znaju šta je realno očekivati, ili pretjeruju ili postavi preveliko očekivanje od djeteta, ili pak radi, kao što ste rekli, sve umjesto djeteta, jer misli da je još premalo. Da krenemo od onih najmlađih, to jeste djeci od treće godine, što on to mogu. Trogodišnjak u toj fazi gdje kaže ja sam i samo gotovo na sve i to je divno, to je prirodni impuls prema samostalnosti koje trebamo poštovati, poticati, a ne gaziti. Konkretne aktivnosti koje dijete od 3 godine može uraditi jeste da, na primjer, može pospremiti igračke u kući ili na polcu uz kratke upute, zatim može oprati ruku uz minimalnu pomoć odraslog, a postupno ta pomoć postaje sve manja. Zatim može se samostalno obući neke lakše odjevne predmete kao što su čarape, jednostavne majice bez dugmića. Zatim može samostalno jesti, da bit će nerijed, ali to je dio procesa. Također možemo ponuditi jednostavne izbore kao što hoćeš čašu vode ili soka. I ovo je početak razvoja sposobnosti odlučivanja. Ono što možemo dati kao ključnu poruku za roditelje trogodišnjaka jeste da mu damo vremena i prostor za pokušaj. Sve što uradi samo, makar i djelomično, vrijedi puno više od savršeno jakni zakopčane roditeljskim rukama.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojem vjerujete.
0: Rekao ste, dosta toga se mijenja, to su sada djevojčice i dječaci, odrasle, princeze i prinčevi koji dosta toga znaju, ali ipak je važno shvatiti da i trebamo pustiti da pokušaju, kako rekao ste, te da se suoče kako sa uspjehom, tako i sa neuspjehom. A možda će nas iznenaditi to da djeca najbolje uče biti odgovorna i samostalna baš u ranom djetinjstvu o kome govorite. U prvim sedmicama nakon porođaja to malo novorođenče, malo biće pokušava imitirati roditelja. Često toga nismo svjesni. Pokušavaju kasnije obaviti zadatke rezervirane za odrasle, željno prihvaćajući sve vrste izazova. Samostalnost podrazumijeva i autonomiju, a samostalnost stvara i jak osjećaj samopoštovanja. Djeca se, znamo, sjajno osjećaju kada mogu donijeti neku samostalnu odluku. Uzet ću sam sok ili uzet ću sam keksić, a ne smijemo pritom smetnuti sa uma da osjećaj ponosa ujedno pruža i jaku motivaciju i tu su neophodne riječi koliko smo ponosni na svoje djetešte da je nešto samo učinilo.
1: Pravo tako. Naše djeca mogu više da uradi nego što to mi mislimo. Samo što ponekad eto, uskačemo i uradimo stvari umjesto njih. Došli smo do djece četvrogodišnjaka i petogodišnjaka i rekli smo da tu dosta toga mijenja. Tako da ta uzrast djeci, djete može samo obući jaknu, može obući jednostavne cipele, zatim može pripremiti samostalno ruksak ili torbu za vrtić uz upute koje mu je roditelj prethodno napisao ili nacrtao neke slike i prema tome spremio stvari.

Može pomoći u jednostavnim kućnim poslovima kao što je, na primjer, brisanje stola vlažnom krpom, presavijanje salveta, postavljanje pribora za jelo i tako dalje. Može oprati ruke samostalno, može uzeti voće iz dijeli, sipati, može brinuti o kućnim ljubimcima. Djeca ovog uzrasta su apsolutno sposobna za ovu aktivnost. Što im više dajemo prilike, to brže razvijaju kompetencije. I na kraju, djeca pred polazak u školu, ovaj period kada se mnogi roditelji pitaju je li moje dijete spremno. Konkretne aktivnosti koje djeca ovog uzrasta mogu da rade jeste da djelomično mogu održavati osnove lične higijene kao što su pranje zuba, pranje lica, češanje kose, zatim mogu pakovati torbe prema listi, mogu prati jednostavne dnevne obaveze koje su im roditelji nacrtali ili nekim stikerom označili, kao što su kad se vratiš kući obuj papuče, peri ruke, mogu donijeti male odluke kao što su šta obući, šta pojesti za užinu i tako dalje. Razgovarali smo o tome šta djeca mogu, a sada ćemo govoriti o tome šta mi odrasli radimo pogrešno. I odmah naglašam, ne iz zlobe ili neznanja, već iz ljubavi i najboljim namjerama. Počnemo s najčešćom greškom, kao što ste vi malo prije rekli, mi radimo umjesto djeteta. Evo jedna situacija koju svako od nas, vjerujem, imao, jeste, na primjer, da dijete pokuša obući jaknu, proba jednom, ne ide, proba drugi put, opet ne ide. I mi smo tu, kasnije loživci su napijeti i u sekundi zgrabimo jaknu i obučimo. Dijete je spasno. Od čega smo ga spasli? Tako dijete smo spasli od učenja. Jer svaki put kada dijete nešto ne uspije, a mi preuzmemo komandu, šaljemo mu poruku da ono to ne može. I to dijete internalizira. Ono što možemo raditi u ovoj situaciji jeste da sjednemo na nivo djeteta, pokažemo jednom polako kako se to radi, kako ćete obući jaknu i onda pustimo da pokuša čak i ako ne uspije savršeno. Druga velika greška je žurba. Mi živimo ubrzanim životom, ujutru je gužva, kasnimo na posao, dijete se polako sprijeme i naravno mi preuzimamo kontrolu. Ali ono što u toj situaciji ne vidimo jeste da dijete ne kasni. Ono uči. Dijete oblačenje cipelja je ozbiljan zadatak koji zahtjeva koncentraciju, koordinaciju, trud. Praktično ono što možemo raditi u ovoj situaciji jeste da damo mi sebe vremena, više 10-15 minuta ujutru, da poranimo malo ranije, jer na taj način investiramo u djetetov razvoj. I treća greška je pretjerana zaštita. Rečenice kao što su ne diraj to, grebaće se, ne penjice, pašćeš, ne nosi, teško ti je. Ovo su rečenice koje čujemo svakodnevno. Naravno, sigurnost djeteta je na prvom mjestu, ali postoji razlika između stvarne opasnosti i neugode ili minimalnog rizika. Naprimjer, djete koje ne doživi malu bol nikada, mali pad, mali neuspjeh, ne razvija ni otpornost, ni procjenu rizika. Djeca treba iskustiti primjerene rizike kao što spenjanje po igralištu, hodanje po neravnom terenu, nošenje teže torbe i to je dio zdravog razvoja. Prije su roditelji često imali pristup kao što su pusti dijete, naučit će. Ako bi dijete palo dok trči, mnogi ne bi odmah pritrčali. Prvo gledalo može li samo ustati. Time su djeca razvijala otporno, samopouzdanje i osjećaj da mogu riješiti same manje probleme. Danas mnogi roditelji reagiraju puno brže. Čim dijete padne,

0: ne prilaze, pita je li dobro, podižu ga, tješi. To dolazi iz dobre namjere, ali ponekad može poslati poruku da je svaka neugodnost ili neuspjeh nešto od čega djete treba zaštititi. I četvrta greška koja nam se jako podmuklo uvlači u svakodnevnicu jesu kritike i upoređivanje. Naprimjer, vidi kako to Amra lijepo radi, a ti, pa ti to ne možeš sam, bolje daj meni, ti uvijek zabrljaš. Ovo su rečenice čak i kada nisu namjerno rečene s lošom namjeru, ostavljaju dubok trag na djetetu. Djete ne čuje ti to, možeš bolje. Djete čuje ti nisi dovoljno dobar kada ga upoređujemo sa drugima. Umjesto upoređivanja sa drugom djecom trebamo se fokusirati na djetetov napredak. Naprimjer, sjeća se kad si prošle sedmice imao problema sa ovim, a gledajte sada. I postoji peta greška koja se ne pominje dovoljno, a to je nedosljednost. Naprimjer, jednoga dana dopustimo djetetu da samo napravi sendvič, a sljedećeg dana požurimo i napravimo ga mi. Mi roditelji. Preko sutra tata kaže nisi dovoljno star za to djete, ne znam šta se od njega očekuje i djete dobio zbunjuće poruke.
1: Ono što svaki roditelj, ali vrtić kao odgojno-obrazovna ustanova znamo želi postići jeste ono čemu danas govorimo, samostalno i samopouzdano dijete sa razvijenim osjećajem za sigurnost koje je spremno suočavati se sa novim i različitim životnim situacijama. Međutim, s druge strane, odrasli ponekad umjesto djeteta, kako rekao smo, obavljaju ono što bi dijete samo moglo i trebalo učiniti. Budući da se to njima čini kao jednostavnije i brže rješenje. Malo čas ste spomenuli jaknicu, kaputić, prvi, drugi, treći pokušaj i onda prilazimo, mi sami to rješavamo, ali trebamo biti istrajni i sačekati dok dijete samo to ne učini. Ovdje, kažu psiholozi, potrebno postaviti pitanje da li je to ujedno najefikasnije postupanje i uskraćuju li odrasli svojim postupcima pomaganja djetetu priliku za razvoj njegove samostalnosti i odgovornosti. Naveli ste greške o kojima trebamo razmisliti, a u skladu s tim važno je, želimo kazati, dopustiti djetetu da pokuša, te da se pritom suoči i sa uspjehom, ali i sa neuspjehom, kao i frustracijama koje izaziva taj neuspjeh. Jer zadatak, kazat ćemo, odraslih nije dijete spasiti od takvih frustracija ili nelagoda, već mu pomoći da bude ustrajno u započetoj aktivnosti, kao što je taj kaputić, jaknica o kojoj ste govorili, i motivirati ga da aktivnost obavi do kraja. I nama je tu naravno potrebno strpljenje, jer potičući dijete da ustraje u oblačenju, svlačenju, hranjenju, pospremanju igračaka, o čemu ste govorili, ali i drugim radnjama, ovisno o njegovoj dobi, razvojnoj fazi, te pa brojnim individualnim mogućnostima, kod djeteta potičemo i razvijamo koncentraciju i usmjerenost i pažnje, što je itekako važno i dio je pripreme za buduće školovanje, odlazak u školu, osnovno, srednju, uz zdanje fakulteta, ali i zdanje života.
0: Upravo tako kao što ste rekli. Ono što sada možemo da kažemo jeste nekako konkretni savjeti, jer svaka kritika mora imati rješenje. Šta to roditelji mogu raditi da podrže razvoj samostalnosti? Kao savjet broj jedan jeste da damo djetetu dovoljno vremena da pokuša. Zvuči jednostavno, iako u praksi nije. Ono što možemo da uradimo jeste da tražimo od sebe da stanemo, da duboko udahnemo, sačekamo, da gledamo dijete, ne intervenišemo odmah, da ga pustimo, da se muči malo. Postoji pedagoška metoda koja se zove čekanje u tišini. Odrasla osoba je blizu, prisutna je, ali ne intervenira. Samo prisustvo odrasle osobe daje djetetu sigurnost, a odsustvo intervencije daje mu slobodu da pokuša. Kao što ste malo pre rekli, za sve ovo treba mnogo, mnogo strpljenja, a naša je da

0: pustimo dijete da odradi, da budemo strpljivi u tim, da ga postičemo da obavi zadatke samo. Savjet broj 2 jeste da hvalimo trud djeteta, a ne samo njegov uspjeh. Ovo je možda najvažniji savjet. Naprimjer, evo, imamo jednu situaciju, naprimjer, bravo, obukla si cipele savršeno i wow, vidim koliko se trudila da to samo uradiš. Bila si strpljiva i to je divno. Postoje ogromna razlika između ove dvije rečenice. Prva rečenica hvali rezultat, dok druga rečenica hvali proces i trud. Dijete koje je naučeno da vrijednost dolazi od truda i ustrajnosti, a ne od savršenstva, mnogo je otpornije i motiviranije u životu.
1: Postoji također još jedna priča koja se zove uredite uspjeh, a to podrazumijeva da se pobrinemo da dijete doživi uspjeh dajući mu zadatak za koji smo sigurni da ga može uspješno riješiti, pogotovo nakon niza neuspjeha, i onda ga pohvaliti. Naravno, dijete će biti sretno, naša sreća se time množi.
0: Upravo tako. Ali ono što još postoji jeste strah od neuspjeha. Mnoga djeca, posebno ona koja su navikla da odrasli radi umjesto njih, razvijaju strah od pokušaja, jer su naučili da se ako ne uspiju, osjećaju neugodu ili njih kritiziraju, odrasli brzo isprave. Ova djeca preferiraju da ne pokušavaju, nego da riskiraju neuspjeh, i to je znak za uzbunu. Šta možemo mi uraditi? Normalizovati neuspjeh, nije uspjelo, šta mislimo, šta drugačije smo mogli uraditi? Ovakvu grešku pretvaramo u priliku za učenje, a ne u razlog za sram. Zatim, ono što možemo da uradimo jeste da ponudimo djetetu izbore, da ograničimo, na primjer, da ga pitamo da li želi jesti jabuku ili banan, da li želi plavu ili crvenu majicu. I svaki put kada dijete donese odluku, pa makar ona bila i trivialna, vježba autonomiju, razmišljanje, odgovornost za izbor, što je važno, i osjeti da ga odrasli uvažavaju.
2: Geometrija zvuka.
1: Vaš porodični magazin. A kada govorimo o savjetima za roditelje, pitamo se kako poticati samostalnost djeteta. Kažu psiholozi, razlomite probleme, naučite dijete problem podijeliti na manje korake, učite dijete rješavati probleme, potaknite ga da razmišlja što bi mogao učiniti kako bi riješio problem umjesto da mu mi to kažemo. Budimo samostalni roditelji, dijete mora vidjeti i naše uspjehe, trebamo objasniti kako se nosimo sa izazovima i problemima, ponuditi mu ideje za nova rješenja. Jedna naša ideja može potaknuti niz njegovih prijedloga. Djetetu treba dopustiti da samostalno pokušava, da ne činimo umjesto njega, da ga pohvalimo, njegove pokušaje da nešto napravi bez obzira na ishod, o čemu smo maločas govorili, pohvaliti njegove uspjehe, pronaći u čemu je dobro, pokazati zanimanje i pažnju za to u čemu je djete dobro i izvrsno, i pitati dijete za mišljenje kada je u pitanju nešto što se odnosi upravo na njega. A važno je naglasiti da se samostalnost i samopouzdanje razvijaju i kroz druženje sa vršnjacima. Stoga je važno naučiti dijete važnim društvenim vještinama dijeljenja, razumijevanja, poštivanja pravila, kako bi druženje sa drugom djecom bilo užitak, a ne sukob. Od, kako kažemo, malih nogu učiti dijete da je njegov drugar ili njegova drugarica jedno biće koje mu je blisko i prema kome treba biti nježno, a to se odnosi i na sve ukućane, ali što je također bitno, i na svijet životinja, da ne bi bilo okrutno prema životinjama, što naravno razvija i svijet empatije za ta bića, a njega gradi u jednu kvalitetnu osobu.
0: Kao što ste malo prije rekli, ono što je jako važno jeste da budemo mi roditelji model samostalnosti djece. Djeca uče gledanjem nas, mi smo njihovi model. Ako dijete vidi roditelja koji ne

0: stidjeti, ne uspije. Ono što je jako važno jeste saradnja vrtića i roditelja. Ukoliko vrtić potiče dijete na samostalnost, gdje dijete uči da samostalno jedi, posprema igračke nakon igri, posprema sto nakon dočka, a kod kuće to radi roditelj umjesto njega, onda djete dobije zbunjujuće poruke i ne zna kako da reaguje. Ono znači što je jako važno jeste komunikacija. Roditelji uvijek mogu na individualnim sastancima saznati od odgajatelja u kojem stepenu samostalnosti njihova dijete i tako da usklade te stvari u kojima dijete treba da uči. Ono što ne možemo govoriti o djeci vrtićkog uzrasta bez da promijenimo ekran i tehnologiju. Kako to utječe na razvoj samostalnosti? Ekran se neutralni alat, sve zavisi od načina i količine upotrebe. Pasivno gledanje crtića satima doprinosi razvoju samostalnost, ali interaktivne edukativne aplikacije, kreativne igre, pa čak neke jednostavne video igrice uz roditeljski nadzor i ograničeno vrijeme mogu biti korisno. Problem nastaje kada ekran zamijeni aktivno iskustvo. Dijete koje gleda kako neko drugi pravi kolač, na primjer na YouTube-u, razvija iste vještine kao dijete koje uz roditelja stoji pored šporeta i miješa tijeste. Iskustvo tijela i ruku je nezamjenjivo. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da djeca do 2 godine budu bez ekrana, djeca od 2 do 5 godina maksimum 1 sat dnevnog kvalitetnog sadržaja uz odraslu osobu. Ono što još jako važno kao savjet jeste da ključ u ravnotež. Ni pretjerana sloboda, odnosno zanemarivanje, ni pretjerana zaštita, nego podržavajuća prisutnost koja daje prostor za rast. Naš dodatak je da budemo prisutni u toj zoni, ne da preuzimamo, nego da podupiremo dok je potrebna, onda povlačimo potporu korak po korak. I na kraju krajeva samostalnost raste iz povjerenja. Dijete postaje samostalno kada osjeti da mu odrasli vjeruju, kada odrasli kažu riječima i ponašanjem. Ja znam da ti to možeš, ja sam ovdje ako zatreba, ali ti si sposoban. To povjerenje je dar koji ne košta ništa, a vredi sve.
1: I na samom koncu našeg današnjeg druženja sjetit ćemo se riječi koje je ispisao prekrasni književnik Huseini. Djeca nisu bojanke, ne možeš ih ispuniti svojim omiljenim bojama. Djeca imaju svoje boje, a mi smo tu da im pružimo kist i platno života. I na koncu par savjeta, definiranje pravila i ograničenja. Raspored u kućanstvu treba prilagoditi djetetu. Uvijek očekujte nered i neke mrljice po svome domu. Kućna domaća zadaća je potrebna. Učiti iz iskustva i sve korak po korak, jer nakon uloženog napora i nakon što je samo napravilo nešto, i samo dijete, ali i mi, osjećat ćemo se zadovoljnije, tako da ćemo biti svjesni njegovog uspjeha, ali i ono samo. Uspjeha kojeg neće doživljavati kao tek trag rada njegovih roditelja, već svoga rada. A upravo će mu ti osjećaji zadovoljstvo uliti dodatno potrebno samopouzdanje, o čemu smo danas govorili, odvažnost te mu dati onaj potrebni vjetar u leđa da se upusti u nove kreativne poduhvate i aktivnosti. Mi smo danas, poštovane slušateljice i slušatelji, pratili put ka formiranju djetetove samostalnosti, samopouzdanja i sigurnosti, a svojim savjetima u tome nam je pomogla naša gošća, socijalna radnica Denisa Merajić, stručna saradnica za prevenciju i ranu intervenciju u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo. Gospođo Merajić, bilo mi je zadovoljstvo razgovarati danas sa vama i naravno uz želju da ovi savjeti olakšaju našim slušateljicama i slušateljima, oni koje svoje ditešce imaju u svome naručju. Zahvala i uputite lijep pozdrav djelatnicima

0: korisnicima porodičnog savjetovališta kantona Sarajevo. Hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama također. I da je za kraj da kažemo da samostalnost se ne razvija preko noći. Ona nastaje kroz male svakodnevne korake, uz podršku, strpljenje, povjerenje odraslih. Najvažnije je da djeca damo priliku da pokušaju, jer upravo kroz iskustvo rastu sigurni i odgovorni osobe.
0: Hvala. Hvala i vama također. Pozdrav će vam poštovane slušateljice i slušatelji uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uputiti tonska realizatorica Elma Musić i autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
4: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: platformama. Susret su pratile regionalne tenzije i prepoznatljivi politički obrti.
1: Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
2: Summit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
1: Međutim, izostanak formalnog dokumentovanog zaključka summita ogolio jasnu briselsku realnost. Novi finansijski paketa nema, a od regije se traže opipljivi rezultati. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
3: Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti.
1: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ipak zapadni čelnici ispostavili su regiji jasne geopolitičke zahtjeve.
3: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti.
1: Summit su pratile i uobičajene regionalne napetosti, ali i prepoznatljivi taktički manevri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
4: Ono što je najvažnije da se ljudima prevedemo ono što ste slušali ceo dan oko te postepene integracije, oko tog predloga koji su iznali Macron i Merz i kroz non-paper, dakle i kroz sve ono što je ponuđeno, mi smo apsolutno za to, mislimo da je to dobar predlog i mislimo da će onda promeni, rekao bih, ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji.
1: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom.
1: I dok su regionalni čelnici pokušali upakovati tivatske susrete u novi talas optimizma, izostanak zajedničke deklaracije poslao je otrežnjujuću poruku. Brisel više ne nudi prazna obećanja ni finansijske prečice. Iz Tivta je jasno poručeno i da se ne može sjediti na dvije stolice, što je direktna opomena upućena Srbiji Aleksandru Vučiću da se konačno opredijele između Brisela, Moskve i Pekinga. Uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost. Za Federalni radio Amra Ličina.
0: Četverosatni razgovori delegacija Srpske demokratske stranke i Pokreta Sigurna Srpska, koji su okončani oko ponoći, završeni su bez konkretnog dogovora o zajedničkom kandidatu za predsjednika entiteta Republika Srpska, tvrdi čelnik liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović na svom blogu.
2: Vukanović navodi da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša ostao pri ranijem stavu da će biti kandidat te stranke za predsjednika Republike Srpske i da ne namjerava odustati od kandidature uprkos, kako tvrdi, različitim pritiscima da mjesto kandidata prepusti predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću. Govoreći o narednim koracima opozicije, Vukanović je izrazio očekivanje da će Stanivuković na kraju podržati Blanušinu kandidaturu. U suprotnom smatra da bi eventualni nastup opozicije sa dva kandidata mogao dovesti do podjele opozicijskog biračkog tijela i imati negativne političke posljedice.
0: Zastupnički dom parlamenta Federacije u ponedjeljak 8. juna raspravljaće na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, koji je u parlamentarnu proceduru uputila vlada Federacije po hitnom postupku. Ovaj zakonski akt prema obrazloženju predstavlja sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument

0: instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenje kompanije. Podsjećamo, odluka o stečaju u kompaniji bit će donesena 25. juna. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju. Mi smo sad na koljenima i ovo je sramno da neko daje saopštenja, a taj je neko uspio da vrati nešto 30 i više godina unazad, nešto što je radilo 134 godine, nešto što je preživjelo tri rata, nešto što je u ratu bolje radilo i bila bolja sigurnost nego sad u miru. I postavlja se pitanje i odgovor je jasan da apsolutno ovdje nije bio plan za integralnu proizvodnju i za ono što je konkurencijskom vijeću predato. Ni jedna jedina rečenica tu nije ispoštovana, a to je između ostalog očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje, nastavak rudarenja u Prijedoru, ništa, evo kao što vidite, nije ispoštovano. I dalje gospoda iz uprave pokušava da napravi od sebe žrtva, da budu svi onaj krivi pokraj njih.
0: U općini Jezero kod Jajce obilježava se 34. godišnjica stradanja 57 bošnjačkih civila koje su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske u junu 1992. godine.
2: Centralna manifestacija održava se pod nazivom Spomen njima, poruka, pouka nama, a obuhvatit će vjerski program te simbolično bacanje cvijeća u Plivu. Organizatori događaja su Međlis Islamske zajednice Jajce i Udruženje 3. juni iz Jezera. Za zločine u Jezeru pred sudom BiH osuđena su četvorica bivših pripadnika rezervnog sastava milicije Republike Srpske na zatvorske kazne u ukupnom trajanju 55 godina. Svijet.
0: Američke snage izvele su udare na iranske obalne radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom oreozu, saopštila je američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata između dvije zemlje.
2: Kuvajtska protivzračna odbrana presretala je raketne i napade dronovima neotkrivenog porijekla, izvijestili su državni mediji, dok su se u Bahreinu glasile sirene, a stanovnici pozvani da potraže sklonište. Iran je saopštio da je balističkim raketama pogodio američke baze u obje zemlje, ali američka vojska saopštila da je 6 projektila presretnuto, a 7. nije stigao do mete.
0: Ukrajinske snage u ranim jutarnjim satima izvele su veliki napad bespilotnim letjelicama na ciljeve unutar Rusije i na okupiranim teritorijama.
2: Prema izvještajima ruskih Telegram kanala i snimcima lokalnog stanovništva, dronovi su pogodili naftno skladište u Krasnodorskom kraju te lučku infrastrukturu u okupiranom Mariupolju, što je izazvalo velike požare. Dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio da je najmanje 12 dronova oboreno na prilazima glavnom gradu, ukrajinska vojska za sad se nije očitovala o ovim operacijama. Savezni sudija presudio je da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usvojila niz nezakonitih politika koje su spriječile ljude iz 39 zemalja da dobiju odluke o svojim zahtjevima za azil, ratne dozvole, zelene karte i državljanstvo. Glavni sudija Okružnog suda SAD-a John McConnell poništio je niz politika koje je usvojila američka služba za državljanstvo i imigraciju. Prema njegovim riječima, te politike ostavile su ljude iz desetaka afričkih, azijskih, latinoameričkih i bliskoistočnih zemalja u neodređenom pravnom prostoru.
0: Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovno je oživio. U funkciji je od danas stavljena sezonska turistička željeznička linija, a promotivnom vožnjom na relaciji Bihać-Bosanska Krupa dan ranije ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Reportažni zapis kolegice Dalile Dupanović.
3: Nakon skoro 15 godina čekanja voz je opet krenuo s perona u Bihaću. Putnici su se s uzbuđenjem ukrcavali na prvo putovanje ovom dionicom.
4: Super je za djecu, na primjer da možemo s djecom izaći na otići na jednodnevni izlet.

0: poručujem svima, mogućnost, prilika, gas.
1: Pogled na Unu, kraj ulici Krajine, avantura i nostalgija, a cijena samo 2 marke. Unska pruga ponovo živi.
2: Ovo je nešto baš posebno, svako mora da živi.
1: Projekat je ovo kantonalne vlade i Željeznica Federacije kojim će se napokon spriječiti propadanje željezničke infrastrukture. Cilj je nakon turističke uspostaviti i stalnu liniju.
0: Tako da je to jedan fin projekat gdje se budžetskim sredstvima potpomogne željeznica da bi vršila javni interes, a to se građanima vrati kroz nisku cijenu prevoza.
1: Ovaj projekat ujedno će doprinijeti i lokalnoj ekonomiji kroz povećanje broja posjetilaca, ali i jačanju imidža ovog kraja kao atraktivne turističke destinacije.
3: Emocije su jako velike i duboke i moram da kažem i da izrazim, evo, i ne želim uopšte da krijem svoje veliko zadovoljstvo da evo imamo jednu novu, jednu jako lijepu i jednu pozitivnu priču, turističku ponudu.
4: Ovo su mali koraci kao onome što želimo u stvari svi, a to je da Unska pruga zaživi svojim punim plućima.
1: Pruga povezuje 3 grada, Bihać, Cazin i Bosansku Krupu.
5: I ovo je mali ovaj projekat, puno znači građanima grada Bosanska Krupa, kako se vidio i čitavog Unsko-sanskog kantona.
6: Svakako da sam sretan, kao pretpostavljam i većina putnika i naših kolega koji su stigali ovim vozom u Bosansku Krupu.
1: Kroz ovaj projekat stavljena je i dodatna vrijednost na rijeku Unu, kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa u zemlji. Posebno je važno što je ovo oblik održivog turizma koji ne narušava prirodni ambijent.
7: 8. juna zvanično će biti otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale, čiju je izgradnju finansirala Evropska unija sa 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava.
8: Ruta počinje od Sarajevske vijećnice, a krajnja tačka je u blizini stare željezničke stanice Pale. Izgradnja staze uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, 1 obilaznicu te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Projekt je realizovan u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini te sa ciljem promocije zdravijeg načina života. Stazu će otvorenom zvanično proglasiti Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
9: Kultura.
7: Prvi književni susret i Derviš Sušić završeni su sinoć u Tuzli dodjelom nagrade za najbolje djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini prošle godine, a prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija priznanje je dodijeljeno akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice.
8: Dobitniku su uručeni povelja i plaketa Derviš Sušić te novčana nagrada. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od najvažnijih bosansko-hercegovačkih književnika čije djelo i danas zauzima bitno mjesto u kulturnom i književnom nasljeđu Bosne i Hercegovine.
9: Sport.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u američkom St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname u prijateljskoj utakmici koja predstavlja nastavak priprema za predstojeći nastup na svjetskom prvenstvu.
8: Izabranicima Sergeja Barbareza ovo će biti druga provjera u pripremama za drugo učešće Bosne i Hercegovine na mundijalu u istoriji. Posebnu atmosferu u utakmici daće i činjenica da se igra u gradu koji zbog brojne bosansko-hercegovačke zajednice nosi nadimak Mala Bosna. Očekuje se da će tribine biti ispunjene navijačima naše reprezentacije. Utakmica je na programu u 21 sat.
9: Putevi.
10: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica.

0: Poklanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano.
3: Temperature u 11 sati, Gradačac 18 stepeni, Ivan Sedlo, Tuzla 19, Sanski most 20, Sarajevo 21, Livno 23 i Mostar 29 stepeni. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 31 stepen.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jalima.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Svečanom skupštinom uz prisustvo brojnih profesora, naučnih i akademskih djelatnika, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina rada. Jubilej značajan za razvoj nauke i umjetnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Akademija nastoji jačati odnos društva prema nauci i umjetnosti kako bi se bolje iskoristili njihovi potencijali. Predsjednik Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Muris Čičić, otvorio je ovu svečanu sjednicu.
6: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidney, Beč, Stockholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
5: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku je 10. History Fest. Tema koju tretira je razvoj društava u jugoistočnoj Europi poslije rata. Komparativna analiza razvoja društava poslije 1945.

0: 1945. i 1995. godine. Prati se i komparira razvoj privrede, kulture, kulture sjećanja, ideologije, pravne izgradnje države. Kakve države se razvijaju nakon 1945. a kakve nakon 1995. Šta je integrisalo, a šta dezintegrisalo društvo? Čega se treba sve sjećati iz prethodnih ratova i kako? Povjesničar iz Zagreba Hrvoje Klasić, profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, bio jedan od panelista prvog dana History Festa.
1: U principu povijest nikad ne treba gledati retroaktivno, dakle procjenjivati kroz današnji aspekt što je moglo ili što se trebalo dogoditi. Ono što se dogodilo, dogodilo se. Ono što moramo je uzimati u obzir i vidjeti, dakle, da li su postojali neke druge opcije, eventualno za nekad u budućnosti, u nekim sličnim situacijama, ne sad, ne mislim u nekom novom povezivanju u Jugoslaviju, nego jednostavno kako u određenim povijesnim političkim okolnostima se može reagirati.
0: Predstava Sarajevo grad od snova autora Jasmina Durakovića premijerno je izvedena 4. juna u pozorištu mladih. Drama je to koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Dramaturg Segor Hadžagić ističe da je riječ o dramskom tekstu koji je još prije 26 godina dobio nagradu na konkursu Narodnog pozorišta Sarajevo. A pozorište mladih u novoj sezoni bit će u znaku domaćih autora, kaže direktor ove kuće Ismir Fazlić. Slušamo ih uz autora Jasmina Durakovića u prilogu Hane Vranac.
2: Tekst je nastao iz fragmenata pisanih 90. godina iz, kako autor Jasmin Duraković kaže, osjećaja samoće ljudi koji su ostavljeni, napadnuti, raspadnuti u vremenu stradanja i promjene ideološke paradigme. Donosi priču proisteklu iz neposrednog autorovog iskustva.
3: Pisao sam je od 98. 9. To je priča i o ljubavi, o ljudskim odnosima, emocijama, ali i ideologijama, politikama, političkim manipulacijama, svemu onome što sam ja trpio iz svog i medijskog iskustva tadašnjeg, ali i ličnog, životnog.
4: Dakle, riječ je o drami sa netipičnim junacima koji su uhvaćeni u vrtlog rata. Vremenski drama obuhvata početak rata i postratni period.
2: Kako je najavljeno, radi se o postavci u nerealističkom maniru. Donosi elemente bitničke književnosti, panka, američke kontrakulture koju prate netipični likovi.
5: Moj lik starca, on je jedan neobičan lik. To je lik koji ne učestvuje direktno u aktivnostima, ona je posmatrač, svjedok različitim društvenim promjenama.
2: Rat je i dalje, vidimo, tema u teatru, a predstava, kako je najavljeno, nastoji ratnu traumu približiti mlađim generacijama, donoseći univerzalnu priču o stradanju, razočarenju i ponosu.
0: Grad Mostar bio je domaćin jedinstvenog glazbeno-scenskog događaja. Na platou ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače izvedena je opera Carmen. U produkciji su učestvovali umjetnici iz 5 zemalja, a izvedba je po prvi put u ovom formatu približena široj publici pod otvorenim nebom. Učešće umjetnika iz 5 zemalja potvrdilo je međunarodni karakter projekta. Dirigent opere HNK u Zagrebu Darijan Ivezić.
6: Prošle godine smo na školi u Sučurju profesorica Vedrana Šimić i ja napravili Carmen projekt u kojem su sudjelovali studenti iz Zagrebačke i Sarajevske muzičke akademije kao i mladi operni profesionalci i s tom predstavom već radimo evo četvrtu izvedbu u BiH kao jednu mini turneju koja se provlači kroz cijelu godinu i obilježavamo 150 godina od praizvedbe samog dijela. Sve mi je jako dobro poznato i sam naslov i zahtjevnosti pjevanja što u zatvorenom prostoru kao što smo imali sinoć u Bugojnu, što je večeras na vrlo, vrlo izazovnom prostoru na otvorenom.
0: U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli održana je promocija knjige Želim njega glupana. Književni je to prvenac autora Jasmina Porobića. Radi se zapravo o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora.
7: Ta konkretna pjesma je napisana ženskim glasom. Dao sam sebi slobodu da nekako dam i ženskom glasu priliku da progovori iz te knjige i zapravo govori o tako nekim savremenim odnosima muškaraca i žena. I u toj konkretnoj knjizi pjesmi se govori o zapostavljenoj ženi u odnosu nekog njenog muškarca i tako dalje. I onda on

0: Da u pomenutom i drugom su obezbijedili Maja Kebat i Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu igra protiv selekcije Paname prijateljski i pripremni meč za predstojeće svjetsko

0: nije iz Evrope, da i te stvari osjetimo, ovaj, taj mentalitet, u stvari, način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta. Važe su one utakmice koje dolaze, to jest oficijalne utakmice, da ćemo mi gledati da to bude malo više u pravcu ekipe koja će početi sigurno, ali ćemo što se tiče dužine igranja pojedinih igrača to na terenu odlučiti, možda kod nekih prije, jednostavno da zadržimo svježinu i da smo, što je najvažnije, 12.6. spremni. Što se tiče Edina, najvjerojatnije neće biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ima malo problema, to još uvijek, i zato smo odlučili da i danas dobije poštedu i jednostavno da ga izvučemo par dana iz procesa trenažnog da bi se fokusirali na utakmicu u Kanadi.
1: Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči mundijala. Naš prvi protivnik na svjetskom prvenstvu, Kanada, odigrala je jutros u Montrealu 1-1 sa selekcijom Irske. Naš drugi protivnik, Švicarska, večeras u San Diego igra sa Australijom, a treći Katar u Los Angelesu za sparing partnera ima birani tim El Salvadora. Iza nas u ogledi Porto Riko, Saudijska Arabija 0-3, Paragvaj, Nikaragva 4-0, Mađarska, Finska 2-1, Slovačka, Crna Gora 2-2, Singapur, Kina 1-2 između ostalih. Uz oglede selekcija iz naše grupe, danas igraju još Belgija, Tunis, Portugal, Čile, Rumunija, Wales, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Bolivija, Škotska te Jamajka, Južna Afrika. A ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici je jučer remijem nastavila kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije odigran u trening kampu Saveza, okončan je 0-0. Za 4 dana u šestom će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima prvo mjesto u grupi sa 10 bodova, toliko ima i druga Estonija. Litvanija sakupila 8 na trećem mjestu, a posljednji Liechtenstein ima 0 na računu. Pred nama su utakmice posljednjeg 26. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije. Prvi će večeras od 20 sati u Gabeli odigrati Gošk i Čelik. Dan kasnije u 17.30 počinju preostali ogledi Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Čelik je prvi sa 18 bodova prednosti nad prvim pratiocem Jedinstvom. U borbi za opstanak Budućnost je prvi tim iznad crte koja vodi u niži rang, a prvi ispod te crte Bratstvo sa po 30 bodova. I Tomislav je sa 29 u borbi za opstanak. Pretposljednji Vitez sakupio 27, posljednja Tuzla City je već odavno drugoligaš sa 17. Toliko o nogometu, o dvoranskim sportovima u nastavku. Evo detalja, odbojkašice u Goraždu izgubile od Španije meč prvog kola četvrte grupe Evropske lige. Rukometašice danas u Budimpešti počinju završni turnir Lige evropskih prvakinja. Košarkaši Njujorka poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa za prvaka NBA lige.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima u 12 sati i 41 minutu do početka svjetskog prvenstva. Ostalo je još 5 dana. Naša reprezentacija večeras u St. Louisu igra pripremni meč protiv Paname. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala 0-0 sa Litvanijom u kvalifikacijama za planetarnu smotru u Brazilu. Sada o dvoranskim sportovima.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Počeo je takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice su u okviru četvrte grupe Evropske lige izgubile od Španije 0-3. Sutra se u 17 sati sastaju sa selekcijom Kosova. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će birani tim biti i birani tim Litvanije. Potom igraju završni turnir u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacije Slovačke. Odbojkaši će vikend pred nama provesti.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: normalan. Da, zaista se suočavamo uglavnom sa nekim izazovima i problemima svaki dan, da ne znamo kako da pronađemo neki put. Međutim, često i te probleme mi danas i preuveličavamo, jer zapravo podcjenjujemo svoje kapacitete za nošenje sa problemima. Kad u životu prođemo svašta nešto, a prošli smo
1: Dobro.
0: puno toga u zadnjih 30-40 godina, svi mi koji živimo u ovim prostorima, prešli smo mi puno teže situacije nego što je to danas. I jako je važno da vjerujemo da zapravo možemo. Da se možemo svaki dan iznijeti sa problemima, sa izazovima koje imamo i da možemo to sve riješiti i posložiti, ali to, svemu tome je jako važno zapravo i okruženje u kojem živimo, porodica, prijatelji, puno toga što nam može olakšati svakodnevni problem.
1: Ja to na svoj jezik da prevedem, da se što više družimo.
0: Pa jedna od važnijih stvari jeste da se što više družimo, da se povežemo sa ljudima
1: Koji nam
0: koji
1: gode.
0: žive u našim okruju, koji nam gode, jer na neki način ovo moderni način života ide i otuđenje, pa onda bježimo negdje, zatvaramo se u neke male krugove, nećemo da se izlažemo, ali zapravo u našem mentalitetu jeste druženje, jeste povjerenje, jeste puno toga što mi možemo zajedno sa drugim ljudima da iznesimo da bi nam bilo sve to lakše.
1: Imate li više posla posljednje?
0: Ima puno više
1: Jel
0: posla,
1: ga?
0: posebno imamo puno posla nakon ove pandemije korone. Sigurno je to na neki način doprinijelo tome da ljudi osvijeste koliko je važno mentalno zdravlje.
1: Ali dosta ih je zakačilo, pa i danas vuku neke recidive od tog problema.
0: Sigurno i od tog perioda i puno toga što se je dešavalo kod nas zadnjih 30-40 godina, jel? Nismo baš imali u kulturi to da tražimo pomoć po tom pitanju, u smislu da tražimo pomoć bilo kojeg stručnjaka za mentalno zdravlje, da li je psiholog, psihijatar ili
1: Što nas
0: bilo
1: je
0: ko.
1: stid reći idem kod psihologa, idem kod psihijatra? Što te razumijem?
0: Pa postoji puno ti kulturološki zapravo momenata
1: Aha.
0: koji određuju to, a prije svega je to, doživljava se to kao jedna slabost, jer tako mi želimo da vjerujemo da mi možemo sami da se iznesimo sa svim tim problemima. Međutim, bolje je potražiti pomoć, da nas neko uputi, uvede, da tražimo neko rješenje i na svu sreću dolazi nove generacijama kojima je to okej. Mlađi ljudi, nove
1: Da.
0: generacije, u redu im je biti kod psihologa, posjetiti, tražiti
1: Uopšte ići kod
0: pomoć.
1: ljekara.
0: Da,
1: To ja po
0: generalno.
1: svojeg čerke vidim. Kod
0: Da.
1: njih je to, ja se spremam, pa sutra ću, pa ovo ću. Oni hladno jedno odlaze i
0: Jer
1: traže.
0: na neki način
1: Što
0: zapravo
1: jest?
0: briga o zdravlju generalno je sada vjerovatno bolja nego što je to bilo prije, jer se u javnosti puno više govori, puno je u medijima prisutno sve to, tako da se ljudi lakše i lakše odlučuju da nas zatraže pomoć, što je dobro. S druge strane ima to i neki nedostataka, danas se zapravo mi kad previše i pričamo o nekim stvarima, na neki način nešto popularizira što i ne mora biti uvijek baš i najbolje za nas. Jer nekad vam je cool in posjetiti psihologa, nije baš da imate neki poseban razlog.
1: Ima i toga, jel?
0: Što ta popularizacija sa jedne strane i nije baš dobra, jer na neki način i kod ljudi stvara i previše nizak prag tolerancije na neugodu, na frustraciju i olako tražimo jel nekad pomoć. Nekad postoje stvari gdje zapravo trebamo se i sami upustiti u rješavanje problema, iznijeti, sami educirati, a naravno u nekom momentu sad treba znati procijeniti kada je to moment da tražimo pomoć drugih. E sad u ovom traženju pomoći, ako bi sad rekao ljudima ok, tražite sami pomoć, imamo moderne tehnologije koje opet pravi problem, pa ljudi odu sa ChatGPT-om, jel savjetuju
1: Sve.
0: se kako da riješi anksioznost, kako da riješi depresivnost ili bilo koje druge psihičke probleme, što bude zamka.
1: E to sam, je li to upravo nešto što nije u tom smjeru kojem trebamo idemo?
0: Nije, zato što ChatGPT, bilo koji ovi moderni oblici komunikacije, vi nemate tu dvosmjernu komunikaciju, pogotovo u ovom smislu neverbalnog jednog odnosa, jel između dva čovjeka, jer mi zapravo puno u komunikaciji primamo informacije iz tog neverbalnog dijela, da ne govorim da se ne može napraviti nikakav odnos u smislu emocionalnog jednog odnosa koji sam po sebi može biti na neki način ljekovit. to nedostaje.

0: u komunikaciji sa mašinom, jel tako, vi dobivate samo neku informaciju koju vam mašina daje i vi je interpretirate opet na svoj način. Nemate nekoga preko puta vas ko će vam to znati prilagoditi za vaše trenutne probleme koje imate. Zbog toga je ipak bolja opcija imati živi razgovor sa čovjekom, jer sam taj odnos po sebi je na neki način ljekovit.
1: Dosta nas ima probleme vezane za... Ja ću krenuti od sebe, pa nek to bude možda malo privatizacija medija, ali puno nas je bolesne. Puno ljudi je bolesno, bolesnije nego što je bilo, sad je li to koji je efekt stvarno ili je... šta da rade ljudi koji su u takvoj situaciji? Evo, neću ne brati, dvije transplantacije, bubrega, ovi plućni infarkt i tako dalje, i tako dalje, nedavno sam ponovo operisan. Onako sad pričam s vama kao da sam u vašoj ordinaciji. Šta ti ljudi, šta ta kategorija da ljudi da učini?
0: Mi se uglavnom usmjeravamo na rješavanje ovih fizičkih i somatskih problema. Jo, vi imate konkretan problem, trebate biti operisani ili nešto urađeno. Međutim, zanemaruje se tu malo ovaj psihički faktor, jer vi kroz sve te medicinske intervencije prolazite kroz određena i psihička stanja, jel tako, tu je puno anksioznosti, puno straha.
1: Što je prepreka da onako rahat otići i završi to.
0: Puno velika toga, prepreka. Pogotovo u fazama oporavka ili tako ponovo vraćanja u život, u redovne tokove i tako dalje i tako dalje. I to čovjeka značajno ograničava. Zato je u mnogim zemljama je jako dobro razvijena mreža, psihološka mreža podrške osobama koje prolaze kroz određena zdravstvena stanja. Jel tako, i na nekim našim klinikama imaju psiholozi koji daju podršku pacijentima koji upravo stu na određenom liječenju, jer moramo se pobrinuti o tom aspektu. Zašto? Zato što i ta psihička stanja mogu da utiču na rezultat konačnog liječenja. Od toga da li, kako ćete pristupiti nekoj medicinskoj intervenciji, pa do toga kako ćete pristupiti samom procesu liječenja i prihvatanju terapije.
1: E kad smo kod toga, skloni smo sami sebi odrediti terapije ili rekla mi vi, komšinica, ona počela pit, smirilo me ona ko pjesma. To uzimanje medikamenata na svoju ruku.
0: Jako opasno, je li tako? Prije svega postoji državna regulacija, je li, ko može davati preporuku za određeni lijek, ali i praćenje bi trebalo biti toga.
1: Ja, mi smo takvi, to nabaviti lijek, nama ne bi...
0: Mi, pa sad je problem upravo vjerovanja. Mi ćemo prije povjerovati nekoj komšinici koja je rekla, popila sam to i bilo mi je dobro, nego da to se posavjetujem sada sa nekim. E sada ima taj jedan moment isto koji je bitan. Vidite, odlazak sam, evo ako kažem, kod psihologa. Prije će se ljudi odlučiti da dođu kod psihologa u privatnu praksu nego u javnu ustanovu, ako imaju novac za to. Zašto? Zato što se na neki način čuva njihova diskrecija. Teže ih je prepoznati, teže ih je vidjeti. Još imamo te stigme zapravo oko toga uopšte, zato smo skloni da na svoju ruku primjenjujemo različite metode, pa i da primjenjujemo...
1: Ali ne, to nije tako.
0: Nikako to nije dobro. Tako? Jer jedan od momenata bitniji za prihvatanje problema jeste da sam došao negdje i sa nekim se posavjetovao i da vjerujem tom stručnjaku koji me treba provesti kroz neki proces. Pa vidite, to je kod ljekara, da li vi došli kod ljekara, porodične medicine, stomatologa ili bilo gdje, isti vam je ovaj sistem potpuno. Znači, jako je važno to povjerenje koje treba da gade. E sada, nije to samo do građana koji koriste usluge, jel tako? To je jako važno i do struke. Da struka treba da vodi računa o tome da imaju jednu dobru, kvalitetnu i povjerljivu komunikaciju sa svojim pacijentima kako bi ti ljudi prihvatili prije svega te procese.
1: Ono što me zanima, kad pričamo na ovu temu, uvijek su mi djeca u glavi, dakle školarci. Oni prolaze te faze do puberteta, od puberteta. Međutim, kako živjeti u situaciji kad si na mrežama, konstantno na mrežama, kad ti nisi u stanju svom djetetu da obezbijediš, a to se reflektuje na njega, iPhone, ne znam koje te...

0: ne znam koje, djeca jako pate, onda, ako ćemo iskreno, i profesori, nastavnici, čast ljudima, rade svoj posao, ali iz milion slučajeva ću reći da je to jedan strašan pritisak, je to nešto što, ja razumijem stvoriti neki autoritet i tako dalje, ali to neko povećavanje tona, kako danas? Danas su djeca mnogo drugačije.
1: Mnogo drugačije.
0: Mnogo je teže odgajati i ne mogu reći nisu odgojena, ali potpuno drugi pogled.
1: Drugačije su potrebe današnje djece nego što je to bilo možda nekad kad smo mi bili, jer je drugačije društvo. Društvo se jako promijenilo. Promijenio se sistem vrijednosti. Potpuno se promijenio sistem vrijednosti i danas imamo jedan, mogu slobodno reći, poremećen sistem vrijednosti koji nije nikako uklopljen iz one perspektive roditelja, s jedne strane možda nastavnika i samog tog djeteta ili bilo koji odnosa.
0: A i mi rješimo, svi hoćemo da odgojimo Einsteine, da odgojimo, ne znam.
1: Na neki način danas roditelji pristupaju sa puno pritiska jer želi da stvore kod djece nekakve idealne uslove, idealne rezultate, super ocjene, super ovo, super ono i tako dalje. I zato mi danas imamo tako visoke prosjeke u školama što je neprirodno, potpuno neprirodno. Jer imamo to, moramo dostići određeni prosjek da bi pisali srednju školu, da bi pisali fakultet, da bi pisali ovo. Međutim, sve to realno nije život kad mi dođemo da živimo, jel tako? I pravi se puno pritisaka. Imamo jedan jak utjecaj ovih medija, jel tako? Tog telefona, različitih društvenih mreža kojim su djece izložena i koje mi ne kontrolišimo, jako malo kontrolišimo, teško pravimo tu neku selekciju. Međutim, sad često roditelji dođu sa pitanjem da li trebam djetetu potpuno zabraniti korištenje telefona. Ne, ne možemo. Jer dijete treba da odrasta u skladu sa vremenom i nekim hajmo da kažem, odnosima sa vršnjacima gdje svi to koriste. Ali trebamo da imamo dobar kvalitetan odnos sa djetetom na sljedeći način. Da dijete će prije dolaziti da traži pomoć od roditelja, a ne od telefona. Ne od savjetnika neki. Jer vidite, mi odrasli smo preplavljeni savjetnicima na društvenim mrežama. Nema ko da nas ne savjetuje. Svi savjetuju, svi uradi 5 stvari za ovo, 3 stvari za ono, 10 za ono. Međutim, često to su sve pogrešne stvari. To su neke instant rješenja koja nam se učini u tom momentu. To je to, međutim, mi veoma brzo vidimo da nije to to. Ključan je odnos roditelja i djeteta. Opet se vraćam na povjerenje. Budite prijatelji svoje djeci. Budite neko ko više sluša šta mu dijete priča, a ne da govori i drži predavanje svom djetetu. Pratite potrebe svoga djeteta. Mi smo tu da ih prije svega zaštitimo, da se oni osjećaju sigurni unutar porodici. Mi danas imamo i tu puno problema.
0: Radite li s djecom?
1: Da, nešto sada malo manje, jer sam zbog obaveza i svega toga, ali 20 nešto godina stalno u radu sa djecom u različitim oblicima. Znate. I onda puno radim zapravo sa roditeljima. Jer vi da bi pomogli djetetu, vi morate pomoći roditelju. Roditelj je glavna osoba koja treba da obezbedi da se dijete osjeća i sigurno i voljeno, a da mu i dovoljno da slobode, da ono da može da bira u životu, ne da mu mi sve crtamo, ne da mu mi sve određujemo, ne da mi imamo cilj, projekat, šta on treba.
0: I lektire pišemo.
1: Dosta dobivamo domaći zadatak, a sada se vratimo na školu.
0: Da.
1: Pa moje dijete dobije domaći zadatak da radi kod kuće koje ono ne može da uradi. I dosta je ti domaći zadataka zapravo zadat za roditelje. Otpravljanje raznoraznih maketa, ovoga, onoga i tako dalje. Negdje se tu moramo vratiti. Opet ti nastavnici, poprilično im je društveno oduzet autoritet. I to je jedan veliki problem. Društvo mora nastavniku dati autoritet. Mi smo jako cijenili svoje učitelje. Neke generacije koje su išle u škole.
0: Na stepenca, kod učiteljicu vidiš.
1: Od poštovanja prema tom učitelju. I danas kad i sretnemo svoje nastavnike, profesore na ulici, pokazat ćemo jedno poštovanje. Jer poštujemo njihovo znanje, njihovo... I naravno, oni su na neki način znali to, vjerovatno da je vratim. Naravno, i tada se dešava.

0: pravilo svašta. Nećemo idealizirati. Pardon. Međutim, danas nastavnici su opterećeni administracijom, nekakvim standardima, normama koje oni moraju da ispunjavaju, veoma malo imaju prostora i vremena da pravi dobar odnos sa svojim učenicima. Danas je važnije završiti nastavni plan i program koji je zacrtan tako, nego da provedem vrijeme u razgovoru sa djecom.
1: A treba li sila, uslovno kažem sila, treba li povećavanje tona? Treba, ja sam jednom prilikom bio na roditeljskom i da sam pitao otvoreno razrednicu zašto? Iz kojeg razloga ste konstantno ljuti?
0: Pa vidite, čim je neko ljut, ta osoba je vjerovatno poprilično isfrustrirana, nezadovoljna. A odakle to nezadovoljstvo sad dolazi, to je pitanje. Da, zvoni...
1: Ja bi se pitao ko trpi.
0: A onda ko trpi? Trpit će to dijete.
1: Da.
0: Jel' tako? Jer mi začas prenosimo određena nezadovoljstva, samo spuštamo liniju manjeg otpora i to će negdje da izađe na vidjelo i da pukne.
1: A šta nam se dešava u situaciji gdje imamo strahovit porast femicida? To je strašno. Postajemo već, je li to produkt društva, je li to neko novo vrijeme?
0: Ozbiljan problem, strašan problem i to nam zapravo govori, meni kao stručnjaku govori da mi imamo sve više osoba u društvu koji imaju ozbiljne probleme sa mentalnim zdravljem u smislu samoregulacije vlastitog ponašanja i samoregulacije vlastitih emocija. Kad vi dovedete sebe na taj nivo da ste u stanju nekoga ubiti. Pazite. I to nije sad incident kod nas već je kontinuirano ponavljanje, što nama govori da je to ozbiljno stanje mentalnog zdravlja određenih kategorija ljudi. Mi nemamo istraživanja oko toga, mi to ne pratimo. Mi uglavnom donosimo mjere ad hoc onako što nam je naumpalo. Mi nemamo neki longitudinalni istraživanja da vidimo u kom pravcu, u kojim specifičnim okolnostima se to dešava, da bi mi na osnovu toga mogli i da predvidimo adekvatne mjere. Jer evo, stalno se uvode neke mjere, kazne i to, ali očigledno to baš nema neki efekat. Očigledno se u našem društvu nešto dešava ispod radara, što je nevidljivo i reflektuje se na takav jedan način da imamo ovi tragični događaje koji stvarno moraju da zabrinu sve nas i da tražimo neki način rješavanja, odnosno pokušati ljude osvijestiti prije nego što problemi eskaliraju da traže pomoć.
1: Ali od malih nogu, od bukvalno malih nogu počinje sa kršenjem tog zakona. Imamo taj sad neki, kako se to zove, snups. Se tako zove taj kao cigareta neka koju mlađi sve više koriste. Pa kod nas kad vidiš čovjeka od, misli čovjeka, dijete, 14-15 godina, i kod nas su rada pušla. Cigarete, krili se i tako da je. I to je bio šok, a sad kad vidim ovo, nedavno sam vidio tu scenu, nažalost sa djevojčicom koja je valjda pretjerala sa korištenjem toga, to je užas.
0: Pa problem je danas široke dostupnosti puno toga, jel tako, od različitih proizvoda pa do psihoaktivnih substanciji koji izazivaju ozbiljne posljedice. Znate, mi ne znamo tačno u društvu šta sve kod nas postoji. Nema, veoma malo se to govori, veoma malo se o tome i priča. Mi veoma malo imamo u javnom prostoru stručnjaka za ovisnosti koji će govoriti.
1: Da.
0: Ozbiljan je problem ovisnosti o kocki. Mi imamo jako puno ljudi koji su ovisno kocki.
1: Utiračunamo tu i ove kladionice.
0: Kladionice sve, ali da, imamo na svakom čošku, mi imamo kladionicu.
1: I pristupno je svakom.
0: I upravo, problem je danas dostupnosti. Sve dozvoljeno, izvolite, možete sve probati. I šta sada? Mi moramo razvijati kod ljudi mehanizme samoregulacije. E toga nama nedostaje. Nemamo tih vještina individualno, kolektivno. Od toga kad mi razgovaramo između sebe i da li će taj razgovor ili debata neka završiti svađom i fizičkim obračunom, ili ćemo to znati konstruktivno razriješiti. Nemamo samoregulaciju u ponašanju, nedostaju nam te vještine, djeci to trebamo spustiti, djecu trebamo podučavati tim stvarima. Zašto? Jer to je upravo ulog u budućnosti, jel tako? Da bi za 20, 30, 40 godina imali manje ovakvih

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Tivtu u Crnoj Gori završen je samit Evropske unije i Zapadnog Balkana, s kojeg je poslana jasna poruka da proširenje unije postaje stvarnost u bliskoj budućnosti. Crna Gora dobila je snažnu podršku za planirani ulazak u uniju do 2028. dok je za sve građane regije ključna vijest odobrenje pregovora o potpunom ukidanju roaminga na evropskom tlu. Čelnik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je da su višesatni pregovori između SDS-a i pokreta Sigurna Srpska, završeni sinoć oko ponoći, propali. Stranke nisu postigle dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ostao je pri stavu da poštuje odluke stranačkih organa i da će biti opozicijski kandidat za tu funkciju. Blanuša je naglasio da se uprkos pritiscima neće povući u korist Draška Stanivukovića, a konačnu riječ i prekid svih dilema daće glavni odbor SDS-a na sjednici u nedjelju. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH 8. juna na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatraće prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ovaj sistemski instrument vlade Federacije osmišljen je kao sudski kontrolisan mehanizam za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije prije odluke zakazane za 25. juni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra prijateljsku utakmicu protiv Paname u St. Louisu. Riječ je o generalnoj provjeri Zmajeva pred nastup na svjetskom prvenstvu. Selektor Sergej Barbarez potvrdio je da kapiten Edin Džeko najvjerovatnije neće igrati zbog povrede, što otvara priliku za igrače iz drugog plana. Susret se igra na rasprodanom stadionu uz direktan prijenos na BHRT-u. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su jutros međusobne vojne napade samo nekoliko dana nakon protivriječnih poruka o pregovorima o prekidu vatre. Dok Washington tvrdi da je presreo iranske rakete i dronove iznad Hormuškog Moreuza,

0: Teheran uzvraća da je ispalio hitce upozorenja nakon što je američka vojska pogodila njihove radarske lokacije na obali. Zbog novih tenzija jutros su aktivirane sirene za zračnu opasnost u Kuvajtu i Bahreinu, dok se žestoki napadi s ljudskim žrtvama nastavljaju i u Libanu.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano. U ostatku dana u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: urednica i voditeljica Arjana Tafro. Realizacija emisije Sead Hasagić. Svjedočila sam nastanku nevladinog sektora početkom 90-ih, mada se u sasvim drugačijim društvenim okolnostima socijalizma ova vrsta aktivnosti drugačije i nazivala. Međutim, od 90-ih do danas unutar društvenih procesa su nastajale i niše društvenih aktivnosti, a time i nevladinog sektora. Susreti u ovoj formi razgovaraju o tome šta je to nevladin sektor za pojedinca i na koji način on utječe na pojedinca. Često se zapitamo da li nam uopće treba nevladin sektor, zbog čega kao takav postoji i šta je njegovo stvarno značenje. Tih 90-ih godina, kada je nastajala prvobitna forma nevladinog sektora, tadašnji mentori su preporučivali da je to u stvari aktivizam za koji možete, ali i ne morate biti plaćeni. Osim toga, nevladin sektor postoji da bi bio korektor društva, svih njegovih mana i vrlina, ali i ne način vlastitog bogaćenja i zarade. Fondacije su osnivali iznimno bogati ljudi koji su, možemo sad govoriti, željeli da opravdaju načine stjecanja bogatstva. Biće zanimljivo saznati da li je nevladin sektor mutirao i u kom pravcu nas njegova funkcija kao društva vodi, jer naša sagovornica je Dženana Aladžuz, aktivistica i kolegica novinarka. Dženana, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, Arjana, hvala što ste me pozvali.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Dženana, koliko dugo ste aktivistica i freelance novinarka?
1: Jo, 1000 godina. Ja ne znam, je moglo biti neko teže pitanje. Koliko kilograma imam ili tako? Što
0: sto? To je već lagodno pitanje.
1: Da sam znala, razmisla bi ovog. Šalim se. Od 95. kad sam napala 20 godina, ušla sam u novinarstvo, doslovno sa ulice, pokucala u Avazu kod gospodina Nedima Liska i rekla, ja sam čula da vi plaćate, jedini, trebali vam saradnika i saradnice. Čovjek se zaprepastio i dao mi šansu, vjerojatno od tog svog zaprepaštenja. I poslije toga, naravno, jedna od mojih najljepših iskustava, 9 mjeseci poslije, bilo 3-godišnje u Slobodnoj Bosni, kod Senada, jel, i ekipe, gdje stvarno sam je naučila šta je novinarstvo i šta se može postići s tim i šta se smije i može pitati sve, jel, i tako dalje, i tako dalje. I danas sa ekipom naše fondacije vodimo svoj mali portal Intervju Ba, koji je onako dosta aktivistički, dosta ljudsko-pravaški, ali i ima određenje

0: predviđenu jaku istraživačku komponentu, jel? A što se tiče ovog nevladnog sektora, to je, znači, to sam sa 20 sam počela novinarstva, sada me 51, pa znam starijana koliko je to.
1: Mladost je da lijepa.
0: A od 99. sam u nevladnom našem sektoru, prvo kod stranaca, u međunarodnim organizacijama, gdje sam stvarno naučila ono super stvari, baš sam imala dobre mentorce, našto mentorce, jel? Nekim ono lijepim slučajem, pa do danas kada sa nekom ekipom vodim fondaciju InfoHaus, kao ti, to uskoro ću biti 88. godina, 88 ruža za Džananu, da, tako da.
1: Direktorica ste InfoHausa, kako je nastao i zbog čega? A ja ću samo da dopunim dio o predstavljanju. Škola se redovno završava u Sarajevu, usprkos svim dešavanjima opsadi grada. Osnovna škola, prva gimnazija, te nakon toga odsjek za bibliotekarstvo i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu.
0: Tako je, 93. kad sam završila prvu gimnaziju, pisala sam komparativistiku, potpuno zanemarivši da ima predmet B, a to je bibliotekarstvo, čega sam postala svjesna tek napola ovaj godine. Paralelno sam pisala i pravni fakultet i vozila sam oba fakulteta, dok jednostavno sam odustala poslije dvije godine, ništa, baš je sve ok bilo, jednostavno nisam više bila zainteresovana. Interesantno, prije 3 godine sam se vratila na pravni fakultet na master o genderu, kad sam vidjela oglas da ima rod i pravo, prijavila sam. Tako da taj jedan stvarno život se vrti u krugovima, jel tako? I prije 3 godine sam završila u roku sve predmete, još uvijek čeka teza, to će biti najbolja teza ikad, pošto se 3 godine kiseli. Znači, to će biti teza za anala, zaista. Ja očekujem da profesor Mithat iz Mirljana sad sluša i da mu to bude ko mom mentoru.
1: Jeste, da smo mu obećali da će to biti jedna fenomena. Bez obzira na nivo ironije u našim glasovima, mi znamo da će to biti jedna tema koja će biti bazirana na dugogodišnjem iskustvu, činjenicama i statistikama koje su u stvari bile i prezentirane kroz rad InfoHausa. Kako je InfoHaus nastao?
0: Tada je 30 osoba trebalo da se osnuje udruženje ili fondacija 2003. I mi su imali veliki jedan krug prijatelja koji je htio nešto da promijeni. 2003. vam se još nije propao aprilski paket i sve bilo uzlazno i mi smo svi nekako vjerovali.
1: Samostalgijom se čećamo tih perioda.
0: Tako je, preda aprilski paket, jeste. I stvarno smo htjeli nešto da promijeni. Bili smo kao mladi profesionalci, profesionalke, svašta smo naučili rano. Mislim, s 20 godina krenuti u posao dok studiraš, pred kraj rata. Svi smo mi nešto naučili ubrzano, jel, mnoge vještine ili stekle koje ne bi ovako u nekom standardnom okruženju. I bili smo stvarno onako entuzijasti, entuzijastkinje i ja se sjećam, pročitali smo zakon, treba 30 osoba i nas je bilo i više, ali eto 30 smo okupili u jednom kafiću na Malti i znam da smo nas tri, prva, ono, kao glavna osnivača, imali 30 maraka između sebe. I kad smo sjeli u kafiću, im rekli, možete kafu ili čaj, tad je bilo marka, jel? I onda smo tu satima sjedli, napravili statutarne ciljeve, jel, što želim u stvari, zašto bi InfoHaus, znate, ni InfoHaus se ne bavi zaštom posebno ranjivih kategorija, jel, kao što su djeca sa poteškoćama u razvoju ili vodi sigurnu kuću pa da kaže čovjek da zaista InfoHaus treba, jel, ako ne ima InfoHausa, propašće svijet, nije. Mi smo jednostavno htjeli da nadogradimo sve organizacije, pojedince, institucije kojima treba informacija, koji želi da ostvare svoje pravo na informaciju, na izražaj. Na
1: to je ovo što sam ja rekla, u stvari korektor društva. I u dobrim i u lošim elementima.
0: Ima jedan strani izraz, stvarno ne znam na koji način da ga prevedem na watchdog.
1: Watchdog.
0: Ne znam kako da ga prevedem, da to zvuči malo pismeno. Jel, evo, za sve ove godine koje sam upala, ne znam prevesti ispravno. Ali to nam je neka, i naravno volimo da strašno pomažemo za izgradnju kapaciteta, od svega, od mladih, najmlađih, srednjih, pa do nezaposlenih žena ili prijavljivača korupcije, koji su nama posebno nama srcu draga, jel, ciljna grupa. I onda smo sjeli, popili tu kafu, to što smo imali, napisali statutarne, potpisali one dokumente i predali. I tako smo se osnovali. 2016. smo se preregistrovali u fondaciju, jer smo pokrenuli određene fondove za podršku ekonomski
1: ženama. Osnaživanje žena, jeste.
0: Tako, u nezavisnom položaju, tako. I onda nekako ima više logike, jel, ako već tražiš nekog da ti omogući fondove, tako, jel. Ali svejedno radimo i dalje radimo na terenu, kao što radimo i u parlamentarnim klupama gdje zagovaramo određene promjene, jel? Tako da

0: da je to jedan širok raspon, ali nekako uvijek početak i kraj jeste to pravo na informaciju, pravo da znam, pravo da pitam, pravo da dobijem odgovor, pravo da biram, pravo da budem izabrana, jeste da imam dijalog. To je nekako nam uvijek bilo neka naša na osnova. Nikad više nije bilo informacijskih kanala, nikad više nije bilo buke, a nikad manje informacije, jel?
1: Zašto ne vladin sektor kao izbor?
0: Zato što, pogotovo tada, znači govorimo o krajem 90. i početkom 2000. on je zaista bio slobodan. Iz moje perspektive, ja ne znam, na nekim diplomatskim nivoima ili nekim strateškim, čega je uvijek bilo.
1: Inspirativan, ja bih možda čak nazvala.
0: Bio je vrlo inspirativan, bio je dinamičan, jako. Bio je slobodan. Nije postojala ideja koju u tom trenutku mi se čini da nismo mogli da ostvarimo. Teko negdje nekih posljednjih 5 do 7 godina, to je našto zahvaljujući retrogradnim snagama, potpuno nam se suzio prostor. Na primjer, u kantonu Sarajevo ti ne možeš ući u osnovne i srednje škole sa pozitivnim programom, osim ako ne baciš grah, odeš u sedam braća i pa da se nadaš da će to ministrica prepoznati da tvoj projekat je za unapređenje kompetencija, nikako za, jel? U Republici Srpskoj, bez obzira što si registrovana fondacija na nivou čitave BiH, kad ti vidi da te sjediš tu u Sarajevo, Ministarstvo prosvjete posljednjih 7 godina nije dalo nikome da uđe u osnovne i srednje škole, zvančno, jel? Ne samo ne dozvoljava, i čak od direktora, direktorica i profesora traže da im se javi kad im se neko kontaktira i da im reportiraju doslovno šta smo htjeli, kako smo htjeli.
1: Ja imam onaj fin izraz prijave.
0: Tako, sad. Ali nisu to samo dva jedina, da kažem, sarajevski kanton.
1: Ono je tu...
0: Sve je otišlo nekako retrogradno.
1: Mutiranih problema.
0: Tako, antirodni pokret, repatriarhalizacija, repatriarhat, našto je digao glavu, Klečavci u Mostaru, Klečavci vamo. Znači, vi gdje se okrenete, to je ko prije 90-ih. Čini mi se kao da je prije... Evo, neki dan u Zenici, predstava stopira. Predstava. Ars poetika. Znači, u Zenici, koja je uvijek bila nekakav, bar prije, progresivan grad. Jel, grad neki radničko entuzijazma, neko prije, ne kažem sada. Predstave sad, se zaustavljaju.
1: Kroz sve te mutirane probleme...
0: Odličan izraz mutira, odličan.
1: U stvari, kada biramo poslovni identitet za Dženanu, obzirom da je Dženana i aktivistica i borkinja, ali i novinarka, ali i komentatorka, poslovni identitet koji biramo?
0: Bože, Arijana.
1: Kako teško.
0: Nekako, ja uvijek kažem za sebe, prvo novinarka. Jer i kroz novinarstvo sam otkrila aktivizam. Nije meni aktivizam došao u san. I ja nekako nisam se furala sada ja moram biti na prvim nekim linijama i borbama, zato što samo ja prepoznajem problem i samo ja imam rješenje, nego sam kroz novinarstvo, zaista kroz mogućnost da upoznam doslovno sve slojeve stanovništva, doslovno da uđem, jer ja sam imala širok raspon tema koje sam pokrio, počela sam sa kulturom, jeli, zbog svoje komparativne književnosti, naravno, i bibliotekarstva koji ti daje taj neki background, da bi došlo do istraživačkih tekstova o korupciji, višemjesečnih, višegodišnjih. Znači, imala sam... I onda sam stvar vidjela da mi smetaju ti problemi koji ne moraju svi biti nekako da se ne mogu prevazići, nego za neke imaš rješenje koje se može doslovno za 3 mjeseca, neki naravno višegodišnji proces. Jel? I onda je to počeo pravo nervirati. Zašto se ne riješi nešto što je... To mislim, nas troje se okupimo ili u slučaju 30.
1: Čista stvar komunikacije.
0: Ništa, tako, nikakav nije operacija srca, nije na otvorenom mozgu, mislim, stvarno. I onda sam počela zaista da kažem, pa hajmo, a inače sam i po prirodi, puno ljudi poznaje, puno ljudi mene prepoznaje, nekako povezujem ljude. Postoji jedan određeni broj parova koji su u braku i dan danas zbog mene, a da ne spominjem gdje su mislim, zagovara možda neke potencijalne usluge InfoHouse,
1: naravno,
0: svi donatori odu, da dođem.
1: Uvijek postoji u stvari to je i sad odgovor na ono
0: matchmaking,
1: zašto u svemu tome.
0: Da.
1: I sad, vrlo zanimljivo, obzirom da smo sad stvorili backup varijantu InfoHouse-a, koliko je poslovni identitet u privatnom identitetu?
0: Kod mene, nažalost, nema granica. Nažalost, ja nisam osoba kad dođe kući u 4 ili 5 i ostavi posao iza sebe. I to nikad nisam bila tako. I kad sam bila sama, bez neke uže porodice,

0: koja ovisi o meni, nego samo s tatom mamom, pa izmišljala. I danas kada imamo djecu, nikad se nisam znala odvojiti. Da kažem, ja sam jedna do 4-5, poslije toga idemo da živimo ili nešto. Za mene je, to sam šta sam. Mene ako nerviraju ljudska prava LGBT, jel, nepoštivanje LGBT-a od 9 do 5, mene nervira to i od 5 do 12. Ja sam spremna da se svađam i na granci, i u kafani, i na stadionu, i sve to. Ili eventualno da zagovaram, da učestvujem u nečim, humanitarnim akcijama ili zagovarački, nije važno, ne mogu to razdvojiti. Uvijek sam se divila ljudima koji mogu to da kažu, stvarno sad malo popusti, ja sam nekako takva, nešto me ili interesuje, ili boli, ili žulja, ili nešto, i to je tako, dok se to na neki način ne prelomi, ne riješi, nisam nikad popustila.
1: Koliko
0: nisam
1: duboko u stvari te granice utiču na taj privatni život?
0: Pa oni ne znam, oni su nekako digli ruke. su digli ruke i nekako prihvatili to stvarno. Neki dan mi je Jadranka Maličić poslala fotografiju, koja, ona mislim njena arhiva, to je nestvarno. Poslala fotografiju kada je moja kćerka Nina, koja trenutno ima 16 godina, imala ovako par mjeseci, bila je na svojim prvim protestima. Pa se sjećam kad je pokojni Jovo Divjak bio u istražnom pritvoru u Beču, kad je pisao za oslobođenje, govorio je hvala Nini, Džananoj Nini i Džanani, koji, znači uvijek je nekako išli su sa mnom. Sada naravno ne mogu ih ni na šta natirati osim u kafanu ili eventualno neku futbolsku utakmicu. Jel?
1: Ali dakle, i to prednost u tim godinama.
0: Ali kako se zove, oni jednostavno kad znaju da je kod nas kući, da nema švedskog stola kad su ljudska prava u pitanju, ili imaš znači sva prava ili nemaš nijedna. A suprug je stvar baš partner, jel, od prvog dana nema. Mislim, on može i ne mora dijeliti moje uvjerenja, ali ona se poštuju i sa mnom stane u prve redove. Tako da, da je to, ali to je, ja sam svjesna da je to velika sreća i da to nije baš standardan, jel, obrazac ponašanja, bilo da sam muško ili žensko, jel, specifično na ovom našem Balkanu, tako da sam dosta zahvalna. I
1: čak i u svijetu. Sad, mnoga istraživanja o Dženani ukazuju na to da Dženana ima utjecaj na radnje u Bosni i Hercegovini.
0: Draga, ja moram malo vode popiti.
1: Da li je to istina? Ne moraš sumnjati.
0: Koje radnje? Šta?
1: Društvene procese.
0: Pa ja ne znam, zato ja sam stvarno sad...
1: Kako se utječe na društvene procese?
0: Da. Upornošću. Iznimnom upornošću i debelom kožom. Jel? Mora čovjek razviti debelu kožu, mora naučiti ustajati uporno. Jer uporno te udaraju, uporno te obaraju, uporno, jel? I stalno ustaješ. I druga najvažnija stvar je mreža solidarnosti. Da li zato što su me odgojile najviše dvije starije sestre, jel? Ili nešto, ja sam nekako uvijek sa ženama imala tu neku mrežu solidarnosti, jel? Jedno vrijeme su me zezali zbog jednog naslova u Graciji, žena je ženi vuk, jel? Ja sam nekako uvijek bila protiv toga, naravno da ima i toga, naravno da ima da i žene međusobno nisu solidarno, kao što nisu ni muškarci ili međusobno, ali u generalnom velika je podrška od žena, od prijateljica, od saveznica, od nekoga s kim se prepoznaš da se nešto pokrene. I znam, ne znam, postoje žene, evo, Nere u Konjicu, postoji Ifeta u Mostaru, Ifeta u Konjević polju, postoje Snježa Prnjavor Indira u Tuzli, Jadranka i Dubravka ovdje, Sumka. U Bihaću ima i da, u Modrići Gordana.
1: nekoga ćemo zaboraviti.
0: Samo, nije mi namjera, hvala, nek ste me zaustali, nije mi namjera bilo da izlistam ono imeni. Hoću samo da kažem da su doslovno, u sekundi mi je naumpalo toliko i toliko žena, probina, cinka, znači s kojima sad se može nešto pokrenuti odmah, bez filozofije, bez čemu život kao takav, jesmo sami u svemiru pitanja, jel, kada hoćete nešto da pokrenete, nego zaista hajmo, treba to.
1: I hajmo završiti.
0: I jednostavno, i meni je to nekako jedan velika sreća. Osjećavam se nekako ko povlašteno.
1: Ja kažem ovako to. U ovim nekim mojim pitanjima, u stvari, da već i koje bih trebala postaviti, ali ovo više sad pričam da možeš onaj vode popiti. U stvari, daješ i sama odgovore, jer pitanje odziva. Kako znamo da imamo rezultat?
0: Promjena. Kad se desi promjena, jel? Ali na moju žalost, opet kažem, posljednjih 5 do 7 godina po tom nekom mom internom, jel,

0: satu, jel, hronološkom, sve manje i manje tih vidljivih promjena. Ako govorimo o društveno-političkim procesima, ekonomski, da, vidi se da raste prosječna plata, vidi, mislim, bez obzira što raste i potrošačka korpa, ali eto, i imaju nekih, građevinska industrija raste, jel, i tako dalje, investicija tu ima. Ali na društveno-političkom nekom diskursu jednostavno sve manje i manje promjena, sve više i više razočarenje. No što mene posebno boli jeste što jedna mlađa ekipa, aktivistica, aktivistkinja, sve su nekako više razočarani. I možda zato što su mlađi, pametni, pa brže vide kada nešto može se progurati, kada nešto se ne može. To vidim te zaista te retrogradne elemente koji su polako preuzimaju pristup. Jer kažem vam, 2003. ne da se moga odmah vidjeti rezultate. Ne da se 2005. 99. jednostavno čak i 2010. donekle, jel, još je bila inercija posle aprilskog paketa, jel, propalo. Stvarno si mogao vidjeti rezultate, ti si mogao doći u grad, u školu, u nevladnu organizaciju, u kuću, vidjeti svojim očima neku progresiju naprijed. Bilo da se tu tiče donošenja novih zakona, jel, koliko smo zakona dobri 2003. donijeli, tako da je 2007. jel, bilo da smo donijeli neke progresivne evropske zakone, bilo da smo radili zaista na sigurnosti građanstva i tako dalje i tako dalje. Pa broj femicida tada i sada. Šta trebamo reći?
1: Između rezultata i aktivizma. E, to je od kod tih femicida ćemo sad stati. Jer između žene u porodici i žene koja zna svoje ja. Nego ovo sam kao definiciju za nastavak razgovora više istakla, obzirom da su rijetke žene koje znaju gdje je granica, ono kako njihova, ali tako i ona koja im se nameće. Koliko ženska bol, ovo pitanje, utiče na dženanin život, jer znam zašto ga postavljam.
0: Užasno mi je teško, stvarno. Evo odmah mi se sad grlo stisne, vjerojatno što je da radi, ja ne znam. Ne samo ženska bol, prvo mi je uvijek nekako se najosjetljivija na dječju, jel? Pa onda žensko, a naravno i mušku. Moram reći da me sin malo omekšao kad su pitali muškarci, jer dotada mi stvarno nisu baš bili puno u interesu ni u fokusu. Zaista mojih nekih aktivistički imaju dovoljno svojih aktivista bez mene da uvijek sam bila podrška, ali nisam se nešto sad pretjerano. Međutim, postala sam svjesna zaista i svoje predrasude i svojih stereotipa kroz Lea, jel? I kad vidim s čim se on bori, da li on smije pokazati osjećanja plačem, ne smije li, u 21. vijeku, usred Sarajeva, kako će ga tretirati ako neko pomisli da je obuku rozu majicu. Zamislio će li mi reći da sam gej, zamislio roza majica sin. Nesvatljivo u današnje doba. Jel ga briga, nije li ga briga i tako. Tako da svaki spol zaista nosi svoje težine, svoje neko opterećenje, bespotrebno i bezvezno. Ali posebno sam osjetljiva zaista na one koji trenutno ne mogu sebe zaštititi. Mi smo na portalu dobili prije godinu dvije poziv jedne gospođe, radnice, koja je u svojoj firmi dobila je otkaz zato što se razbolila, znači imala je petlje da se razboli, ali to je njeno menadžmentu bilo za otkaz i tako, a inače radila na nekim niže plaćenim pozicijama i tako. I mi smo se, naša redakcija je većinom ženska, jel, i imamo nekoliko hrabrih muškaraca s nama, ali većinom vodi neki ženski tim. Mi smo se sa njom, sa tom gospođom borili možda godinu, dvije, ona je vraćena na posao, taj direktor, on naravno nije izgubio posao, ali jeste premješten u neko drugo radno mjesto, skroz u drugu, jel. Ajmo reći, kaže je na neki sofisticiran način, jel. Ona je ostvarila...
1: Ostavljena na svoje mjesto.
0: Ona je ostvarila dio svojih prava, ne sve, ali dio svojih prava. I kao što mi je bilo teško tada da čujem njenu priču, tako mi je drago, sad ona povremeno se javi urednici i kaže joj kako joj ide u životu, jel. I dalje to nije savršeno ostvarenje Erin Broković stila, ali ide nabolje. I ti su neke, kad ste me pitali o rezultatima, znači ima ih, ali vrlo su u manjem procentu i manjem nekako nego što je bilo.
1: Dženana, nešto ste malo mlađi od mene, ali ne želeći da definiram godine, mada smo ih definirali na početku
0: slobodno,
1: ovoga
0: znači,
1: razgovora.
0: Samo svako reći, smo zaslužile.
1: Tačno,
0: svako.
1: I ostajemo pri njima. Samo ću reći da, znači, obje se sjećamo.

0: kako je to bilo 80-ih, dok smo puno više čitali o tome kako je to bilo 60-ih i 70-ih. Žena, kratko, nekad i sad. Mm. Kroz ovaj presjek.
1: Kad je bilo 100 godina...
0: Mojih, onaj da kažem, onako literarni.
1: Kad sam radila jedan mini video dokumentarac za fondaciju Heinrich Bell povodom 100 godina 8. marta, jel? Tada sam iskopala dosta arhive. U tih 100 godina gdje je bivša Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, tako. I tad sam naišla na jedan podatak koji me... Ja sam stvarno ostala ono paf. 80. godina prošlog vijeka žene su bile na 25% pozicija moći u politici. Na 25%. Bez kvote, bez išta. Mi danas u najboljim godinama, znači najboljim godinama rodne ravnopravnosti i poštivanja zakona i uz pomoć međunarodne zajednice dobacimo...
0: I traktora demokratije.
1: Ne, traktor, da, baš traktor, tako je. A između, rekao multikultuvali, što ono manje, nešto manje, manje glasni. Negde između 12 i 16%. I tih 16% se tokom tog izbornog ciklusa nekako leču da svede opet na onih 11%. Znači, ni 25% nije ravnopravnost.
0: Pitanje partnera nekada i sad. Tako. Vezano za ovaj dio odgovora. Žene 80-ih i partner, žene 2026-30-ih.
1: Ja imam tu samo posredno iskustvo, jer ja nekako sam se 96. dočepala ovog mog partnera posle rata, tako da sebe osigura dok čovjek nije izašao van Sarajeva. Još je tad bio policijski sat, do 9. Smo morali biti kući. Kada ja budem sigurna, nikad se ne zna, i čovjek od tada kako sa mnom zaglavio, evo ga sad sa mnom do 26. Što on kaže, da se neko gubio dva put, bi zašao iz zatvora, to sad, ali s tobom sam suvri. Šalo na stranu, posredno mislim da 80. uopšte nisu bile loše, jel, 60. seksualna revolucija, 70. 80. Pa eto, kad gledamo i naše filmove, tad si mogao imati tesnu kožu, jel, tad si mogao imati...
0: Sad
1: ti ne daju predstavu u Zenici.
0: Pa kaže, sad jedva i snimaju i filmove.
1: Tako je.
0: Nevjerojatno koliko je žena u Bosni i Hercegovini duboko ostavilo trag na svim mogućim poljima, od nauke preko društva, korisnog rada, da bi svakoj spomenuli ime. Ja neću, jer znam da ćemo nepravedno sigurno zaboraviti neka od imena, ali svaka od tih žena je na svojim leđima iznijela i posao i porodicu, recimo na svom ličnom primjeru, koliko se sve promijenilo iz jednog u drugo stoljeće. Pretpostavka je da svi vodimo ponašanje iz svoje porodice, od svojih roditelja. Dženanina mama, Dženanine sestre, Dženana, gdje je tu u stvari priča?
1: Ja sam vam bila nekako povlaštena, ja sam treće dijete, jel, dvije sestre.
0: Znam, zato to i pitam.
1: Ja tek kad sam počela živjeti sa svojim partnerom, ja sam naučila kako se uključuje mašina za veš, nakon što sam bojila sve u roze. Nije imao ni jednu majicu, potkošu, gaće, ništa.
0: Roze.
1: I onda mi je moj muž, kojeg je naravno njegova mama, moja draga, svekrva naučila da skuha, da operi tako, normalno. Jel, ona je meni predala gotovu osobu, on je dobio, ako je malo, ajmo reći, kako da kažem, podkapacitiranu osobu. Ona je mene naučila kako se preveš, tako. Znači, ja stvarno nijekom slučaju nisam imala ni standardno odrastanje, ja sam nekako bila uvijek razmažena, mažena, pažena, jel, do rata. U ratu sam nosila, mi smo htjeli svi da ostanemo u Sarajevo, za Boga Sarajevo, samo 7 mjesec bila u Fonci, sjećam se, tad sam vidjela krompir za 4 godine, ja sam se rasplakala kad sam vidjela red krompira, mislim, da ljudi to imaju, uzgajaju.
0: Čak sam doživljavala slučaj da su djeca od kivija govorila da su čupavi.
1: Tako je. I kaže, osim tog mjeseca kad sam nakratko bila izašla i vratila se, sve sam vrijeme bila tu, jel? I tada sam osjetila sva šta znači kad ti donosiš drva, kad ti pereš, kad sa 5 litara vode nas tri trebamo oprat kosa, svaka ima kosu, naravno, do ovdje, jer gdje ćeš se šišati, tako dalje. I to je bilo neko jedno strašno otrežnjenje i ono je bilo i dobro i loše, jel? Dobro? U smislu što sam sa 20 godina 95. bila spremna da radim, da nisam roditeljima teret, ili sestrama teret, mada su oni meni uvijek davali. No moje 30. 40. su mi davali džeparac, mislim, sramota stvar. I sada, naravno, kad imaš mlađe, ili kad imaš djecu, naravno, sada je opet teret puno veći. Puno veći nego što je ikada bio, jer hoćeš i njih da zaštitiš, imaju ovo, imaju ono. Onda vas za nešto mjauču, lakše je tebi da uradiš, nego slušaš zašto ja, o

kod ja, ali šal na stranu uvijek je prvo, neka ih, mi ćemo tu brže, jel, da, da može ja to kao, dok, dok one provode kvalitetno vrijeme ispred plejke ili tako. Ali u principu sam zaista od nekog povlaštenog statusa došla do danas kada imam 3-4 posla, jel, neplaćena briga, otprilike negdje oko

0: same sve da rade i da jednostavno nekako od jedne marke napravi 10, jel, i ide tako. Tako da je za mene, što bi voljela možda to samo da pošaljem poruku, koliko mi je novinarstvo otvorilo oči prema aktivizmu, jel, pokazalo mi je da ne moram samo da pitam, nego da mogu i da uradim, jel, novinarstvo mi je otvorilo priliku da pitam zašto se nešto dešava, ne mora. Aktivizam mi pruža priliku da uradim. Evo, pitala sam, vidjela sam, hajde, pokaži kako. Tako mi je aktivizam pokazao i gdje živi. Pokazao mi stvari, komparaciju i gdje sam i šta sam i da, ovaj, da nekako budem svjesna i svojih potreba, ograničenja, ali i tuđih.
1: Korisnije i svrsishodnije društvo, koliko je ono moguće i kakvi su to načini da ga učinimo boljim kroz aktivizam, kroz vlastite doprinose. Jedna je od tema sa našom sagovornicom, aktivisticom i kolegicom o kojoj razgovaramo, Dženana Aladžuz.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne.

0: Sane Džanana Aladžuz, kako je pad vlade uticao na moj seksualni život? Drama u jednom činu, tekst napisan 2019. godine, pisala Džanana Aladžuz za intervju.ba. E sad ja ću to sve skratim pa da to dio ovoga znači i pročitam vam. Svašta pokušavamo, nije da smo se predali, nastavljamo raditi kao da je sve u redu i u skladu sa demokratskim procesima između muža i žene. Ali džaba iskre nema, da nije do uslova rada. Natjerala sam ga da kupi novi krevet, nije kao novi autobus za gras, ali princip je isti. I lego smo u novi krevet, čak sam i posteljinu novu izvadila. Okrenuli se jedno prema drugom, udahnuli duboko i ništa, ja mrtva. Ispod pasa, a ni iznad ništa ne mrbe. Morao je donijeti aparat za mjerenje pritiska da vidi jesam li živa. Jedva 80/60. I naravno sve u ovom nekom ironičnom smislu mogu da i pročitam, ali ostavit ću vas da čitate na intervju.ba, jer dio iz teksta koji ste objavili, Džanana, dosta zanimljivo i cinično upoređujući vaš privatni život sa poslom kojeg obavljate. Koliko smo u stvari spremni kao društvo priznati vlastite uspjehe i padove?
1: Nikako. Mi da imamo ikakvu refleksiju, mi ne bismo svake dvije godine birali ste ljude koji nam ne žele dobro. Ne samo što ne žele dobro, nego aktivno rade na tome da nam ne bude dobro. Znači nisu ostali u sferi ideja i emocija, nego su zaista u jednom operativnom ciklusu. Jel? Ja mislim stvarno da nama neće biti dobro sve dok ne postanemo ponosni na sebe i dok ne budemo tražili svoja prava aktivno. Jednostavno, prestali smo sebe voljeti, prestali smo sebe cijeniti i prestali smo tražiti ono što nam pripada po nekom minimumu civilizacijskog okvira. I dan danas, u 2026. 31 godinu posle Dejtonskog sporazuma, ljudi govori, ma sve je dobro samo da se ne može.
0: Ja ću još dodati jedan dio iz tvog teksta, samo segmentom, ljubav nikad nije pogrešna. I to je znači u stvari dio iz teksta, izjava znači vaših za medije. Sjećanje me dobro služi u stvari da je bilo riječ o osobama i podršci istin za LGBTQ populaciju. Čini vam se ili generalno kada govorimo o pravima manjinskih skupina, o svemu u ovom uključujući žene, da smo u Bosni i Hercegovini još uvijek dosta zatvoreno društvo?
1: Ma kako ne?
0: Da malo zaokružimo ovaj naš razgovor i završimo sa ovim.
1: Kako da ne? Ja, istinski mi nikako nije jasno. Zašto iko smatra da ima pravo, političko, ekonomsko, društveno, religijsko, da se pita koga ja ili vi Arjana volite? Ja to ne, znači to mi je ono misterija ako ne kristalne lobanje što su našli u Meksiku ili one krugove u žitu.
0: Stevena Spielberga ćemo pitati
1: zašto? Zašto bi to iko smatrao da ima...
0: Indiana Jonesa ćemo pitati za to.
1: Nikako ne jasno zašto iko smatra da ima pravo da se pita koga ja volim, kako volim, ako sve dok ne narušavam ljudska prava i nisam agresivna. Ne smetraju im ubice

0: Jen Jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

0: i program koji ne propuštate.
1: Radio Federacije.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu završen je bez očekivane zajedničke deklaracije i zvaničnog zaključka. Ipak, iza otvorenih vrata Porto Montenegra vođeni su strateški razgovori o novom njemačko-francuskom planu i geopolitičkim uslovima za region. Dok su briselski lideri slali poruke o reformama, susret su pratile regionalne tenzije i prepoznatljivi politički obrti.
3: Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
4: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
3: Međutim, izostanak formalnog dokumentovanog zaključka samita ogolio jasnu briselsku realnost. Novi finansijski paketa nema, a od regije se traže opipljivi rezultati. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
5: Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti.
3: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ipak zapadni čelnici ispostavili su regiji jasne geopolitičke zahtjeve.
5: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti.
3: Samit su pratile i običajne regionalne napetosti, ali i prepoznatljivi taktički manevri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
6: Ono što je najvažnije da se ljudima prevedemo ono što ste slušali ceo dan oko tog, oko te postepene integracije, oko tog predloga koji su iznali Macron i Merz i kroz non-paper, dakle i kroz sve ono što je ponuđeno, mi smo apsolutno za to, mislimo da je to dobar predlog i mislimo da će onda promeni, rekao bih, i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji.
3: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
7: Mi smo zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu

0: Kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom.
1: I dok su regionalni čelnici pokušali upakovati tivatske susrete u novi talas optimizma, izostanak zajedničke deklaracije poslao je otrežnjujuću poruku. Brisel više ne nudi prazna obećanja ni finansijske prečice. Iz Tivta je jasno poručeno i da se ne može sjediti na dvije stolice, što je direktna opomena upućena Srbiji Aleksandru Vučiću da se konačno opredijele između Brisela, Moskve i Pekinga. Uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost. Za Federalni radio Amra Ličina.
2: Čelnik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je da su višesatni pregovori između SDS-a i pokreta Sigurna Srpska završeni sinoć oko ponoći propali. Stranke nisu postigle dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša ostao je pri stavu da poštuje odluke stranačkih organa i da će biti opozicijski kandidat za tu funkciju. Blanuša je naglasio da se, uprkos pritiscima, neće povući u korist Draška Stanivukovića, a konačnu riječ i prekid svih dilema da će glavni odbor SDS-a na sjednici u nedjelju. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto u razgovoru za portal Kliks najavio je da u septembru počinju radovi na Šćepan polju, te da je za dionicu Sarajevo-Foča osigurano 100 miliona dolara. Istakao je stratešku važnost južne interkonekcije i pripremu infrastrukturnog sporazuma sa SAD-om. Forto je dodao da OHR ostaje nužan zbog secesionističkih politika, pozvao na hitnu modernizaciju željeznica, funkcionalnost graničnih prijelaza te izmjene pravila o vozačkim ispitima radi veće sigurnosti na cestama. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 8. juna na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatraće prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ovaj sistemski instrument vlade federacije osmišljen je kao sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije prije odluke zakazane za 25. juni. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
3: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju. Mi smo sad na koljenima i ovo je sramno da neko daje saopštenja, a taj je neko uspio da vrati nešto 30 i više godina unazad, nešto što je radilo 134 godine, nešto što je preživjelo 3 rata, nešto što je u ratu bolje radilo i bila bolja sigurnost nego sad u miru. I postavlja se pitanje i odgovor je jasan da apsolutno ovdje nije bio plan za integralnu proizvodnju i za ono što je konkurencijskom vijeću predato, ni jedna jedina rečenica tu nije ispoštovana, a to je između ostalog očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje, nastavak rudarenja u Prijedoru, ništa, evo kao što vidite, nije ispoštovano. I dalje gospoda iz uprave pokušava da napravi od sebe žrtvu, da budu svi krivi pokraj njih.
2: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini proglasila je pobjednike programa Generation Change, u kojem je preko 500 studenata izradilo kampanju sa više od 4 miliona pregleda o putu zemlje ka Evropskoj uniji. Pobjednički tim studenata iz Tuzle i Banje Luke nagrađen je studijskim putovanjem u Brisel, a ambasador Luigi Soreka istakao je njihovu ulogu u pokretanju ključnih razgovora o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. U općini Jezero kod Jajca obilježava se 34. godišnjica stradanja 57 bošnjačkih civila koje su ubili pripadnici Vojske Republike Srpske u junu 1992. Centralna manifestacija održava se pod nazivom

0: nazivom Spomene njima, poruka nama, a obuhvatit će vjerski program te simbolično bacanje cvijeća u Plivu. Organizatori događaja su Međlis islamske zajednice Jajce i Udruženje 3. juni iz Jezera. Za zločine u Jezeru pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena su četvorica bivših pripadnika rezervnog sastava milicije Republike Srpske na zatvorske kazne u ukupnom trajanju 55 godina. Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su jutros međusobne vojne napade samo nekoliko dana nakon protivriječnih poruka o pregovorima o prekidu vatre. Dok Washington tvrdi da je presreo iranske rakete i dronove iznad Hormuškog Moreuza, Teheran uzvraća da je ispalio hice upozorenja nakon što je američka vojska pogodila njihove radarske lokacije na obali. Zbog novih tenzija, jutros su aktivirane sirene za protuzračnu opasnost u Kuvajtu i Bahreinu, dok se žestoki napadi sa ljudskim žrtvama nastavljaju i u Libanu. U napadu izraelskih snaga južno od Hebrona na zapadnoj obali ubijena je 7-mjesečna palestinska beba, dok su njeni roditelji ranjeni. Porodica je pogođena u automobilu blizu vojne kontrolne tačke. Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula istragu o incidentu, uz potvrdu da je ustanovljeno kako su stradali civili bili potpuno neumješani u bilo kakve sukobe. U organizaciji općine i uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona u Maglajskom hotelu Prezident upriličan je prvi kongres sporta i gastronomije. Uz brojne svjetski poznate sportiste i sportske radnike, kongresu su prisustvovali i vrhunski gastronomski stručnjaci. Cilj je bosansku kuhinju standardizovati i učiniti dostupnom cijelom svijetu. Sve će biti mnogo lakše i brže, kažu, ako BH reprezentacija zablista i na svjetskom prvenstvu kao u kvalifikacijama.
1: Maglajlije kažu, gdje god živjeli, nikada ne zaboravljaju rodni kraj. Dokaz za to je i prvi kongres sporta i gastronomije koji su zdušno podržali s ciljem sportskih, ali i ekonomskih benefita za rodni grad, ali i Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Vedran Šupuković, predsjednik organizacijskog odbora Rukometnog kluba Zagreb i član Upravnog odbora Svjetske asocijacije rukometnih klubova.
2: Sport i ekonomija imaju veliku sinergiju na globalnom nivou i nema nikakvog razloga da i na ovom mikrorazini mi te efekte na neki način ne dovedemo u situaciju da i gospodarstvo i sport od ovoga imaju ozbiljne koristi.
3: Iskustva Rukometnog kluba Zagreb i generalno zakonske rješenja u Republici Hrvatskoj će sigurno biti od koristi i našim predstavnicima u zakonodavnoj izvršnoj vlasti.
1: Dodaje načelnik općine Maglaj Majd Suljaković. Zakon o sportu na nivou Bosne i Hercegovine je još na čekanju. Kočničari uvijek isti, kaže zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš.
4: Kažu iz Republike Srpske da je to oduzimanje prenadležnosti.
1: Uz općinu održavanje kongresa je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona koja povećavanjem izdvajanja za sport doprinosi razvoju turizma, ugostiteljstva i ekonomije u cjelini. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pijević i Nesib Serhatlić, ugostitelj iz Maglaja.
5: Za tečenih 2 milijuna konvertibilnih maraka izvajamo sada 6 milijuna, nevjerovatni, dakle 6 milijuna, to je onih poželjnih 1% budžeta.
6: Bez ti sredstava financijski koji moraju pratiti svaki sport, nema vrhunskih rezultata.
1: Učinit ćemo bosansku kuhinju poznatom, kaže Maglajlija Rene Bakalović, koji u Hrvatskoj očekuje nagradu za životno djelo za doprinos u gastronomiji.
7: Mi pokrećemo jednu priču nove bosansko-hercegovačke kuhinje.
8: Sad spremamo neko jelo koja je bosanska verzija mučkavice.
1: Dodaje kuhar i ugostitelj Gordan Šurlan. Uz klepe i koprivu, vrhunski specijalitet spravljen na poseban način se zove pile zmaja od Bosne, Rene Bakalović.
7: Imamo sreću što je to u vrijeme svjetskog prvenstva. Ako se reprezentacija još plasira korak dalje BiH, to će biti takva euforija.
1: Bila je ovo prilika da prisutni kušaju modernizirane bosanske specijalitete koji će, kažu ove Maglajlije, uskoro upoznati cijeli svijet. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
0: Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je oživio. U funkciji je od danas stavljena sezonska turistička željeznička linija, a promotivnom vožnjom na relaciji Bihać-Bosanska Krupa dan ranije ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju

0: turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Reportažni zapis kolegice Dalile Dupanović.
1: Nakon skoro 15 godina čekanja voz je opet krenuo s perona u Bihaću. Putnici su se s uzbuđenjem ukrcavali na prvo putovanje ovom dionicom.
2: Super je za djecu, na primjer, da možemo s djecom izaći na otići na jednodnevni izlet.
3: Preporučujem svima mogućnost prilika gas.
4: Pogled na Unu, kraj ulici Krajine, avantura i nostalgija, a cijena samo 2 marke. Unska pruga ponovo živi.
5: Ovo je nešto baš posebno, svako mora da živi.
1: Projekat je ovo kantonalne vlade i Željeznica Federacije kojim će se napokon spriječiti propadanje željezničke infrastrukture. Cilj je nakon turističke uspostaviti i stalnu liniju.
3: Tako da je to jedan fin projekat gdje se budžetskim sredstvima potpomogne željeznica da bi vršila javni interes, a to se građanima vrati kroz nisku cijenu prevoza.
1: Ovaj projekat ujedno će doprinijeti i lokalnoj ekonomiji kroz povećanje broja posjetilaca, ali i jačanju imidža ovog kraja kao atraktivne turističke destinacije.
6: Emocije su jako velike i duboke i moram da kažem i da izrazim, evo i ne želim uopšte da krijem svoje veliko zadovoljstvo, da evo imamo jednu novu, jednu jako lijepu i jednu pozitivnu priču, turističku ponudu.
7: Ovo su mali koraci ka onome što mora, što slijedimo, što želimo u stvari svi, a to je da Unska pruga zaživi svojim punim plućima.
1: Pruga povezuje 3 grada, Bihać, Cazin i Bosansku Krupu.
8: I ovo je mali ovaj projekat, puno znači građanima grada Bosanska Krupa, kako se vidio i čitavog Unsko-sanskog kantona.
9: Svakako da sam sretan, kao pretpostavljam i većina putnika i naših kolega koji su stigali ovim vozom u Bosansku Krupu.
1: Kroz ovaj projekat stavljena je i dodatna vrijednost na rijeku Unu, kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa u zemlji. Posebno je važno što je ovo oblik održivog turizma koji ne narušava prirodni ambijent.
0: Kultura. U Tuzli su sinoć svečano završeni prvi književni susret i Derviš Sušić, manifestacija pokrenuta povodom 101. godišnjice rođenja tog istaknutog bosansko-hercegovačkog pisa. Glavnu nagradu za najbolje djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini prošle godine jednoglasno je osvojio akademik Enes Karić za roman Zime zaročnice. Dobitniku su uručeni povelja, plaketa i novčana nagrada. Organizatori iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ističu da je višednevni program opravdao očekivanja, te da susreti imaju potencijal postati tradicionalni. Ujedno je pokrenuta i inicijativa da jedna osnovna škola u kantonu dobije ime Derviša Sušića.
10: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u St. Louisu igra protiv selekcije Paname prijateljski i pripremni meč za predstojeće svjetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored uoči mundijala. Naš prvi protivnik na svjetskom prvenstvu, Kanada, odigrala je jutros u Montrealu 1-1 sa selekcijom Irske. Drugi, Švicarska, večeras u San Diego igra sa Australijom, a treći, Katar, u Los Angelesu za sparing partnera ima birani tim El Salvadora. Ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici je remijem nastavila kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Meč 5. kola grupe C1 protiv Litvanije odigran u trening kampu Saveza odigrala 0-0. Za 4 dana u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima 1. mjesto u grupi sa 10 bodova koliko ima i druga Estonija. Litvanija je zakupila 8. Na 3. mjestu posljednji Liechtenstein ima 0 na računu. Pred nama su utakmice posljednjeg 26. takmičarskog kruga prve nogometne lige Federacije. Prvi će večeras od 20 sati u Gabeli igrati Gošk i Čelik. Dan kasnije u 17 sati i 30 minuta počinju preostali ogledi. Igman Stupčanica, Bratstvo Jedinstvo, Budućnost Vitez, Sloboda Tošk, Tomislav Tuzla City i Travnik Radnik. Čelik je prvi sa 18 bodova prednosti nad prvim pratiocem Jedinstvom. U borbi za opstanak Budućnost je prvi tim iznad crte koja vodi u niži rang. Prvo ispod te crte je Bratstvo, oba kluba imaju po 30 bodova. Počeo je takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice su u okviru 4. grupe Evropske lige izgubile od Španije 0-3. Sutra se u 17 sati sastaju sa selekcijom Kosova. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će biti i

0: Iran i tim Litvanije. Potom igraju završni turnir u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacijom Slovačke. Odbojkaši će vikend pred nama provesti u Španiji, večeras od 18 sati igraju sa Švicarskom, sutra protiv domaće selekcije. Dubaji i Partizan večeras nastavljaju finalnu seriju play-offa regionalne košarkaške ABA lige i drugi meč će odigrati u Zenici, a prva lopta uvis u areni Husein Smajlović ide u 18 sati. Prvi meč dobio je Dubaji 99-93. Sljedeća dva protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Toliko o sportu, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Amra Ličina.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Poštovani slušalci, vrijeme je za 60 minuta filmske muzike na Federalnom radiju. Dobrodošli. Opustite se i uživajte u ovom predstavljanju najboljih, jer vas očekuju dobre i interesantne filmske teme sa vokalom koje su osvojile srce holivudskog žirija u 2000-im. Počinjemo upravo sa 2000-itom, kada je pjesma Boba Dylana Things

0: Have Changed iz filma Wonder Boys osvojila nagradu. Dylan je sa svojom kompozicijom te godine imao jaku konkurenciju u rockerima kao što su Sting ili Bjork, ali je i sasvim zasluženo osvojio zlatnog kipa ispred njih sa ovom divnom pjesmom.
1: And the Oscar goes to Bob Dylan. The things he...

Veliki gospodin i veliki kompozitor filmske muzike je Randy Newman. Njemu je do 2001. godine nagrada Oscar bila nadomak osvajanja čak 7 puta i niti jednom nije uspio proći tu zadnju stepenicu i podići zlatni kip na završnoj ceremoniji. Sve se ipak promijenilo upravo u 2001. zahvaljujući pjesmi If I Didn't Hate You iz filma Monsters, Inc. kada je ispravljena sva nepravda. Randy Newman je ovoga puta sa svojom pjesmom pobjedio teme iz filmova Pearl Harbor, Katie Leopold, Gospodar prstena, Prstenova družina te Vanilla Sky. Idemo do kraja poslušati ovu nagrađenu pjesmu.

Nakon drame komedije iz 2000. i crtanog filma iz 2001. 2002. godine je na red došao i muzički film o odrastanju bijelog hip-hop pjevača u afroameričkom opasnom dijelu Detroita. Film 8 milja je objavljen u trenutku kada je Eminem bio na vrhuncu svoje karijere i ovaj Oscar za pjesmu i temu iz filma pod nazivom Lose Yourself bio je sasvim logičan nastavak vrlo uspješnog perioda u životu Marshalla Mathersa. Nakon niza muzičkih i filmskih nagrada, Oscar je bio skoro pa siguran za Eminema, iako je konkurencija rockera poput Paula Simona ili U2 opasno prijetila te godine. Ipak uzalud, Lose Yourself je osvojio nagradu i slušamo je do kraja. Yo.

2004. godine stručni žiri Američke akademije za film, umjetnosti i nauke odlučio je napraviti radikalan zaokret i Oscara dodijeliti kompoziciji koja stiže izvan američkog govornog područja, što je prava rijetkost. Pjesmu Al otro lado del Rio ili Na drugoj strani rijeke izvodi urugvajski pjevač i kompozitor Jorge Drexler u filmu The Motorcycle Diaries. Ova numera je bila tek prva na španskom jeziku i ukupno druga na neengleskom koja je do tada osvojila Oscara. Kako zvuči pjesma Na drugoj strani rijeke možete poslušati već u nastavku.

2005. godina je u Dolby Teatar donijela manju neizvjesnost po pitanju najbolje originalne filmske pjesme, jer su za tu godinu nominovane samo tri kompozicije umjesto uglavnom dotadašnjih pet. Generalno postoje i postojaće slučajevi kada Akademija jednostavno ne želi za Oscara kandidovati pet pjesama ukoliko one nisu zadovoljile sve one potrebne uslove. U tom slučaju kategorija se sužava na 4-3, pa su čak 2011. nominovane i samo dvije pjesme za Zlatni kip. U svakom slučaju 2005. je po drugi put Oscara osvojila pjesma iz hip-hop žanra, a riječ je o numeri It's Hard Out Here for a Pimp iz filma Hustle and Flow. Slušamo i ovu pjesmu do kraja.

Nevjerovatna činjenica je da su za 2006. za Oscara nominovane čak tri pjesme iz filma Dreamgirls i da niti jedna od njih nije osvojila glavnu nagradu. Ako nisu uspjeli Henry Krieger, Randy Newman i ostatak autora iz filmova Dreamgirls i Cars, jeste Melissa Etheridge. Ova američka kantautorka koja za najveći uspjeh u karijeri smatra Unplugged nastup sa Springsteenom sredinom 90-ih, dobija te godine najviše glasova žirija za pjesmu I Need to Wake Up iz filma An Inconvenient Truth i osvaja vrijednu nagradu koja će joj promijeniti život.

koja je to treća pjesma izvan engleskog govornog područja osvojila Oscara. Za sada znamo da su ovu vrijednu nagradu dobili Grk Manos Hadžidakis 1960. te Urugvajac Jorge Drexler 2004. A 2008. ako se sjećate, to uspjelo i odličnom Indijcu E.R. Rahmanu za Jay Ho, temu iz filma Milioner sa ulici. Pjesma je svojom dinamikom, melodijom i aranžmanom oduševila članove akademije i publiku, a izvrsni Gulzarov tekst je oduševio i kritiku.

Brian Bingham i T-Bone Burnett komponovali najbolju filmsku pjesmu sa vokalom. Riječ je o country numeri The Very Kind ili temi iz filma Ludo srce. I ovu pjesmu slušamo u našoj emisiji.

Do kraja emisije imamo još malo vremena, ali i još pet pjesama dobitnica Oscara koje bih vam trebao predstaviti. S obzirom da je vrijeme ograničeno, ali i zahvaljujući činjenici da smo gospodina Randya Newmana već slušali kao dobitnika Oscara za 2001. godinu, preskočit ćemo njegovu pjesmu We Belong Together iz Priče o lutkama 3, koja je ponovila uspjeh teme iz filma Monsters Inc. 2010. Međutim, 2011.

2011. i 2012. godina po pitanju dobitnika Oscara donosi potpuno nova imena u Hollywood. Prvo je 2011. na pozornicu slavnih vratila odlični, pokretni i na ovim prostorima svojevremeno vrlo slavne lutke poznate kao Mapetovci, a pjesma Bretta McKenzie-a Čovjek ili Mapet je te godine osvojila Zlatni kip. Godinu kasnije je Adele sa Paulom Eppworthom za Skyfall, te također svojevrsnim povratnikom među slavne agentom Jamesom Bondom, ponijela glavnu nagradu za najbolju filmsku temu sa vokalom. Slijede ove dvije pjesme i naša odjava.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Vizija, želja za suradnjom i kritički osvrt na vrijeme našeg življenja. Postulati su kojih se drže naši gosti.

0: Matija Bošnjak, doktorant na Filozofskom fakultetu na odsjeku za književnost, asistent na dva fakulteta, pisac. Teoretičar književnosti i kad piše kritike i osvrte o nekim za njega, a i za nas važnim dijelima, nekako se iščitava ova današnja naša stvarnost, naša svakodnevica. On bira utakmice koje igra i ja mislim da Matija, koji je naša mlada nada, uliva nadu da će ova naša zemlja, koja je mala, šarolika i lijepa, imati neku budućnost. Matija, kakvu viziju života tvog i tvoje generacije vidiš u Bosni i Hercegovini?
1: To je dosta komplicirano pitanje i taj izazov koji se pred ovom našom nekom, odnosno mojom generacijom, postavio kao pitanje da li u Bosni ostati ili otići negdje drugdje, a nema jednoznačan odgovor. Odgovor na to pitanje može također biti i kada se ide iz Bosne, ta Bosna se sa svojom kulturom, sa svojim vrijednostima može negdje ponijeti. Evo. A i u tom smislu taj nekakav kontekst naš koji imamo

0: ide zajedno sa ljudima koji negdje odlaze, ako su ga usvojili kroz obrazovanje, kroz kulturu i te vrijednosti koje se nose sa individuama koje odlaze mogu doprinositi u ovom evropskom kontekstu koji toliko priželjkujemo da nam dođe ovdje, a možda kroz ovaj ironično, jel, ovaj negativni demografski trend, mi idemo tamo.
1: Dobro, to sve ti tako lijepo upakuješ, to je divno rečeno. Ti patriota jesi, ti mladi intelektualac bosanski jesi, ali mladi ljudi odlaze, a mi ovdje ostajemo kao jedna stara nacija, kao ljudi koji nemaju budućnosti.
0: Opa, to je sad drugi aspekt problema, ali je li to toliko tragično? Iz perspektive te mlade generacije, u ovakvom svijetu kakav je danas, ja ne vidim puno razloga da mladi budu obavezani takvim činjenicama, ako me razumiješ.
1: Razumijem ja, to je, ma, da, u suštini mladi čovjek razmišlja totalno drugačije od naše, od moje generacije, od generacije svojih roditelja i možda je vrijeme da vi, a šta bi se desilo kada bi vi preuzeli kormilo ove države?
0: Ha, pa ja ne mislim da se tu može govoriti o nama. Ne preuzima generacija ništa, preuzimaju pojedinci koji žele time da se bave. Ja ih već vidim, mislim, vidi ih svako, ljudi koji su u politici, koji se angažiraju na jedan ili na drugi način, oni su već tu, ali to je neka vrsta opredjeljenja. Ja ne mislim da nivo individualne odgovornosti ide do te mjere da smo mi u svakom smislu i u svakom slučaju i po svaku cijenu apsolutno odgovorni za društvo u kojem živimo. Ono bi trebalo na neki način biti odgovorno i prema nama.
1: Da, ja ne govorim o politici. Politika je naravno sastavni dio života svakog čovjeka, pa i mladog čovjeka. Ja govorim o jednom kulturnom krugu, jednom preuzimanju kulturnih tokova, obrazovnih tokova naše zemlje, naših institucija, koje se bave obrazovanjem, kulturom, komunikacijom, jer očito mi smo malo stali.
0: Razumijem i to, ali mislim da treba imati u vidu koliko se nedostatak prilika generalno ovdje osjeti u slučaju te generacije koja stvarno ima širi horizont i mogućnost da sazna kako stvari stoje negdje drugdje i kakve su prilike. Tu se može naravno vagat kod ljudi, evo sad da budem sasvim konkretan, kod ljudi koji imaju ovdje posao i koji za sebe mogu reći i trebaju reći da su uspješni, pa onda vagaju da li im je bolje ovdje s ovakvim primanjima, s ovakvim mogućnostima, s ovakvim karijernim prospektima ili kako god, i to usporede sa nečim kako bi to moglo izgledati vani, tu se može vagati. Jedino u slučaju ljudi koji, mladih ljudi koji zaista nikad nisu dobili, to je riječ o prvoj šansi, koji nikad nisu dobili tu prvu šansu, ja mislim da oni i ne moraju osjećati da trebaju vraćati nekakav dug samo time što su svojim boravkom ovdje. Ako taj boravak za njih ništa ne znači, nije egzistencijalno na bilo koji drugi način.
1: Ma, prvo, dug državi, dug porodici, dug majici, dug društvu, za mene je nepotreban. Ma, ja govorim o budućnosti, ja govorim o viziji budućnosti naše zemlje. Kako mladi ljudi iz Sarajeva, iz Banja Luke, iz Mostara, iz... Ja imam osjećaj, kad sam gledala neke tvoje tekstove i to, ja vidim da ti pišeš za časopise u Sarajevu, u Mostaru, u Zagrebu, u Beogradu. Ne vidim nikakvu barijeru, ne vidim nikakav nacio iz toga. Samo vidim jedan umjetnički angažman. O tome se radi. Da li vi tim svojim umjetničkim angažmanom, da li vi svojim radom možete nešto doprinijeti ovdje da bude bolje, da ukažete na to zajedništvo, jer mi ga ne vidimo, navodno.
0: Te sve stvari u kojima sam ja se angažirao, razlog zašto sam se angažirao za te stvari je stvar moje lične individualne slobode i ostalo moje profesije. Nigdje, ni u kojem od tih slučajeva, nije se mogao pojaviti nekakav kriterij nacionalne pripadnosti, etničke pripadnosti ili kako god, jer za mene te kategorije su fiktivne. Ja, iskreno da budem, ne identificiram se ni s jednom od tih ideologija i to je potpuno van mog horizonta. Što se mene tiče, ovo društvo bi sebi puno doprinijelo kad bi kod mladih

0: mladim ljudima dopustilo ili im omogućilo da njeguju individualnu slobodu kao vrijednost. A i dok god je ovdje društvo, kolektiviteti, bilo šta takvo, u većoj prednosti odnosu na individu kao vrijednost, ja mislim da je to dobar dio razloga zašto ovo društvo, pa eto, realno da kažemo, propada.
1: Ti si rekao nekad da književnost ima bolje pamćenje od historiografije, a pogotovo od politike. Šta to za tebe konkretno znači?
0: Književnost se da uporediti sa historiografijom ili sa poručavanjem historije i to vrijedi još od Aristotela. Aristotel je smatrao da je književnost u nekom smislu u prednosti u odnosu na historiografiju. Kontekst u kojem je meni palo na pamet da se pozovem na Aristotela tiče se mog uvjerenja da je književnost možda od svih ljudskih djelatnosti sposobna da artikulira kompleksnost života na ovom svijetu. Historija i nauka imaju o istim fenomenima, o istim stvarima, o istim pitanjima i temama jednu perspektivu, ali književnost ima dosta obuhvatniju zato što uvijek polazi od konkretne individue i njegove, odnosno njene egzistencije. I o tome se radi.
1: Nekako ti književnost i svoj rad vrlo povezuješ sa filozofijom. Ja iz tvojih tekstova, iz tvoje priče uvijek iščitavam filozofske stavove o životu, filozofske natuknice koje obogaćuju i omogućavaju čovjeku da bolje promišlja u životu.
0: Nisam siguran, ja mislim da ja nemam ni filozofska znanja, niti bi za sebe rekao da sam filozof, niti se filozofijom mogu baviti. Mogu se njom baviti usputno kao nekakvom pomoćnom disciplinom, hajmo reći. I rekao bi čak da književnost i umjetnost imaju i određenu prednost, istu ovu koju imaju u odnosu na historiju ili nauku, i u odnosu na filozofiju, jer filozofija levitira poprilično na nekom nebu apstraktnih pitanja i apstraktnih razmatranja, dok je književnost, opet ponavljam, vrlo na zemlji,
1: konkretna.
0: U smislu konkretna, i bavi se ljudskim životom i ljudskim postojanjem na ovom svijetu.
1: Misliš li ti da je ljudski život u Bosni obezvrijedjen, da je nebitan u odnosu na, recimo, jedan ljudski život negdje tamo na zapadu?
0: Nisam siguran. Također, ne bi bilo loše da se mi kao društvo i kao ljudi koji to društvo činimo, počnemo malo porediti, osim što se poredimo sa zapadom, da se počnemo porediti malo s drugim dijelovima svijeta, a gdje ljudski život, evo, možda vrijedi manje nego što vrijedi ovdje. Pa da vidimo stvarno koliko smo u nekoj vrsti stvarnog problema kad su te stvari u pitanju.
1: Naravno, istok je uvijek...
0: Pa mislim, ne istok, nego naprosto dijelovi svijeta koji su, recimo, u sličnoj situaciji kao i naše društvo, kojem je čitav život pred očima orijentir nekog zapada, I progresa koji se uz taj orijentir vezao, a okolnosti pod kojima se trenutno nalaze su daleko nepovoljnije od ovih u kojima je naše društvo, koji ipak blizina, taj evropski kontinent, premda mi ne pripadali nekoj zajednici u formalnom smislu, on ipak jeste mjesto na kojem mi jesmo. I zaista pravi ogromnu razliku.
1: Misliš li ti da je duh kozmopolitizma koji je bio nekad u Bosni, nekako prije rata, bila šarena svačija i svi su je volili i bila je vrlo kozmopolitska, bilo je puno ljudi koji su živjeli i tamo i ovamo i uvijek se rado vraćali. Misliš li ti da je taj štih i ta Bosna i Sarajevo izgubila?
0: To stvarno zavisi šta posmatramo. A ja mislim da je Bosna uvijek bila i jedna zanimljiva stvarnost, kulturološka, zato što su se ovdje susreli i sudarili neki različiti svjetovi. A mislim da je sebi uvijek bila i problem, ja? A kao što je i danas, tako i prije 100 godina, 200 godina, možda upravo zbog te svoje lijepe stvarnosti koja je sva od miješanja kultura i tradicija i religija, ali isto tako jedna sjajna ideja da su u ovakvom svijetu moguća društva

društva koja nisu nacionalno homogena, koja nisu takozvane države nacije, monokulture gdje imate neku dominantnu i neku manjinsku, nego gdje imate naprosto i društveni, politički, kulturni, vrijednosni poredak koji sve to podrazumijeva i obuhvata. Mislim da je ta ideja

0: zvonilo nekome u ušima. Osjećavam se bogatije i osjećavam se iskreno nagrađeno što sam život i odrastanje proveo u Sarajevu gdje sad živim. A mislim da bi bio otuđen za jedno specifično iskustvo života i svijeta da sam odrastao u nekakvoj homogenijoj sredini. Ajmo to tako reći.
1: Pišeš priče, uglavnom je futurizam. Imaš li uopšte vremena da pišeš?
0: Imam vremena da pišem svoj doktorat i to mi je u jednu ruku posao, u drugu ruku mi je i neka vrsta opsesije, tako da sam tu našao jedan zgodan balans. I pored toga, posao jedan, posao drugi i to je to.
1: A društveni život, društvena događanja, da li osjećaš ti kao jedan mladi čovjek koji je ipak akademski aktivan, da se tvoja pika, da ti trebaš negdje nekad glasnije govoriti od drugih? Misliš li ti da ti možeš mijenjati svijet?
0: Ja ne mislim da trebam biti glasniji od bilo koga ako je tema o kojoj se radi nešto što nije dio moje struke ili ako o tome ne znam dovoljno.
1: Pa dobro, to se podrazumijeva samo...
0: A pa nisam siguran da se u našem društvu baš podrazumijeva. Mislim da ljudi jako često ovdje kod nas pričaju o svemu i svačemu, jako često zato nisu dovoljno kompetentni i neminovno pojednostavljuju, ne mogu uzeti u obzir dovoljno aspekata te teme da bi njihovo mišljenje bilo relevantno. I to je, ako meni pitate, jedan ozbiljan društveni problem koji bi se dalo tretirati.
1: Misliš li ti da akademska zajednica se treba pozabaviti tim problemom?
0: I akademska zajednica, medije bi se mogli pozabaviti tim problemom isto, jer razlog zašto ljudi jako često pričaju o nečemu što ne razumiju ili što čemu se nisu dovoljno posvijetili da bi to razumjeli je uglavnom zato što mediji insistiraju na preširokim temama, na previše općenitim temama i insistiraju na pojednostavljenim odgovorima na neke ozbiljne.
1: Crno-bijelo
0: ili naprosto su više pojednostavljeno.
1: Banaliziraju život i misliš da je život ovdje banaliziran, ono, da je sveden na...
0: Ne, nego ako ima nešto što bismo mi mogli naučiti od Zapada, što je vrlo konkretno, jeste njihova ogromna odgovornost kad je u pitanju javni diskurs. Tu nema šanse da se pozove bilo koga na bilo koju temu. A uvijek se zove čovjek koji je jako dugo proveo na toj temi, koji ima višestruka iskustva, koji ima ozbiljne reference, gotovo kao da, isto kao što biste zvonili nekoga da radi neki posao, kriterij vam je da ta osoba o tome zna apsolutno sve ili najviše što je moguće. E, takav bismo odnos trebali imati prema javnom diskursu, odnosno prema javnim diskusijama po bilo kojem pitanju, na bilo koju temu. Kod nas je politika mainstream tema, dominantna tema, i mi mislimo da o tome svi znamo. Veliki problem našeg društva je što nam uglavnom diskusije počivaju na nekakvim narodnim mudroslovljima.
1: Nismo dovoljno obrazovani ili se ne posvećujemo dovoljno...
0: Ne, ja znam, mislim da možda nismo dovoljno zreli kao kultura, kao društvo, i da imamo veliku potrebu da eksploatiramo nekakav javni prostor. Obično je najčešće za egoistične ciljeve.
1: Kako bi to mogli promijeniti?
0: Nemam pojma.
1: Niko nema pojma.
0: Ma ja.
1: Teško je živjeti u zemlji u kojoj svi sve znaju, a niko ništa ne zna.
0: Ja, recimo tako, da.
1: Šta je temelj tvog života? Identitet, teatar, jezik, društvo?
0: Identitet nije sigurno, zato što ja ne znam šta bi, ne znam uopšte šta bi mogao biti identitet. Mislim da je identitet nešto što je uvijek u nastajanju, što je poprilično nepredvidljivo. Šta bi identitet mogao biti, to je vrlo fluidno, da, uvijek u nastajanju. Ono oko čega moj život počiva su moja interesovanja, moja autentična interesovanja za određena pitanja i određene teme. I nešto, sve ono čemu sam odlučio da posvijetim život i u što sam do sad i planiram i od sad investirati maksimum svoje energije.
1: Misliš li ti da je umjetnost u stvari žrtvovanje i da čovjek koji se bavi umjetnošću mora puno toga drugog da se odrekne da bi mogao biti fokusiran na...
0: Mislim da ljudi koji odluče da im umjetnost bude poziv, a mnogo riskiraju i da trebaju biti svjesni tog rizika, da je to slobodan izbor, koji

0: ima, koji može nositi ogromne posljedice. I pozitivne i negativne, naravno. Da im se može nevjerovatno isplatiti taj rizik koji su preuzeli odlučivši se za umjetnost, ali isto tako da mogu i žrtvovati neku sigurnost, neku udobnost koju bi imali da su pošli drugačijim putem. Kao što je i u radu sa umjetnošću ili sa književnošću, sa pisanjem, pa, sa stvaranjem, bilo kojem smislu.
1: To je sve jedna vrsta umjetnosti.
0: Kao što se otvaramo nekoj neizvjesnosti, jer ne postoji recept, tako se isto i pri odlučivanju za umjetnost i književnost otvaramo jednoj ogromnoj neizvjesnosti, jer ne znamo kako bi stvar, u kojem pravcu bi stvari mogla ići.
1: Može li umjetnik promijeniti svijet?
0: Ne može.
1: Misliš li da se umjetnošću može više postići nego politikom, umjetničkim angažmanom u društvu? Jedan mladi čovjek sa svojim radom, misliš li da može više postići nego jedan mladi čovjek koji se angažuje u politici?
0: Ja nisam nešto posebno oduševljen tom idejom da umjetnost mora pošto poto biti angažirana. Mislim da je to jedan poprilično nov fenomen koji se ponovo shvata vrlo površno. Univerzalizira se kao da je suština umjetnosti da bude angažirana i da se bavi društvom i politikom na neki angažiran način u interesu. Kao da se da podvesti pod ono što podrazumijeva pojam aktivizma. Ja mislim da to nije tačno. Mislim da treba historizirati to i sva da je to jedna relativno recentna, dosta nova pojava i da nije uvijek postojala. I da postoje neki razlozi zašto mi danas očekujemo, recimo priželjkujemo da umjetnost bude izrazito angažirana po nekim pitanjima. Ako ćemo mi, recimo, svest umjetnost na angažman, na neku vrstu aktivističkog angažmana, onda smo rekli da je možemo vrednovati isključivo po mjeri njenog efekta, s obzirom na pitanja s obzirom na problem kojeg se poduhvatila. I ako 20 godina efekta nema, onda bi to značilo da je ta umjetnost bila promašaj. A možemo i s druge strane, možda umjetnost nije tu da bude angažirana, no? Možda je umjetnost tu da naprosto bude lijepa i da uljepša svijet. Što je možda na izgled skromniji cilj, ali ja mislim da je duh umjetnosti primjereni. Pazite, i u tom smislu isto umjetnost nešto što ide protiv struje, što nastaje i održava se i razvija se uprkos okolnostima, a ne zbog okolnosti.
1: Logično. Totalno nekako to što si sve rekao je mnogo lijepo, a mi sad jedino smo počeli da cijenimo umjetnost koja ima svrhu društvenog angažmana i to je to što si ti rekao, površno, bez ikakve potrebe namećemo umjetnosti još jedan zadatak koji joj je možda nepotreban.
0: Pa mislim, to ima svoju historijsku logiku. Nekad je umjetnik bio isto ono što je danas neki majstor lijepih umijeća, ajmo to tako reći, čovjek koji napravi nešto svojim rukama. Što ima vrlo praktičnu svrhu, recimo. Ima i estetsku, naravno, dimenziju, ali ima vrlo praktičnu svrhu. A nekad u moderno doba pojam umjetnosti i kako ga mi danas doživljavamo je počeo da podrazumijeva djelovanja, djela koja nemaju nikakvu praktičnu narav, hajmo reći. I u toj praznini gdje su se počela otvarati pitanja čemu to sve uopšte služi, ta umjetnost i kako opravdati njeno postojanje u našem društvu, u modernom društvu, u modernim društvima, jedan od odgovora koji se ponudio je umjetnost treba biti politički angažirana, ona treba da mijenja svijet. Međutim, to nije dovoljno. Barem po mom mišljenju nije dovoljno.
1: Pravo si ti kao čovjek, kao profesor, kao pisac, budući profesor u stvari, sad si asistent, osjećaš obavezu da glasno misliš ili misliš da tvoje mišljenje nije uvijek potrebno?
0: Ja ne mislim da trebam misliti glasno. Ja mislim da trebam misliti tačno ili pokušati misliti tačno. A jedini uslov da mislim iole tačno je da se jako zainteresujem za ono što su drugi ljudi prije mene o tim istim pitanjima mislili i razmišljali. I da sam uvijek svjestan da sam na kraju nekakvog niza. Jedino nam to garantira da smo sve aspekte neke teme uzeli u obzir.
2: Slušali ste

emisiju Skupa zajedno. Gost emisije je bio Matija Bošnjak. Snimatelji tona Anes Hašimbegović i Branka Ilić. Autorica emisije Svjetlana Živanov. Produkcija Radio Federacije Bosne i Hercegovine 2023. godina.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozorili na posljedice potpisivanja novog ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu završen bez zajedničke deklaracije uz poruku region je dio Europe. U napadu izraelskih snaga ubijena 7-mjesečna palestinska beba. Ukrajina napala dronovima regiju oko ruskog grada Sankt Peterburga. Zelenski poručio vrijeme da ovaj rat bude završen. Zmajevi večeras protiv Paname u St. Louisu.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu završen je bez očekivane zajedničke deklaracije i zvaničnog zaključka. Ipak iza zatvorenih vrata vođeni su teški razgovori o novom njemačko-francuskom planu i geopolitičkim uvjetima za region. Dok su briselski lideri slali poruke o reformama, susret su pratile regionalne tenzije i prepoznatljivi politički obrti.
5: Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
6: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna. Od predsjedničkih i parlamentarnih izbora 2023. godine, cilj da Crna Gora postane 28. država članica Evropske unije do 2028. postao je državni posao sa jasnim rokom, planom i odgovornošću. Danas mogu da kažem sa punim uvjerenjem da je taj cilj realan i ostvariv i da ga naši evropski partneri snažno podržavaju.
5: Međutim, izostanak formalnog dokumentovanog zaključka samita ogolio jasnu briselsku realnost. Novih financijskih paketa nema, a od regije se traže opipljivi rezultati. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
7: Ono što smo ostvarili za samo 20 godina je izuzetno impresivno. Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Zaista odbrojavamo dane do novog proširenja da Crna Gora postane članica do 2028. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti. Mislim da je cilj da Crna Gora postane članica Evropske unije do 2028. godine dostižan. Proces proširenja odnosi se na to kako da san pretvorimo u stvarnost.
5: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ipak zapadni čelnici ispostavili su regiji jasne geopolitičke zahtjeve.
7: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Europe, sigurnosti i migracijskih ruta. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti, koja moramo riješiti zajedno, ali prije svega mora biti jasno da ovaj dio Europe pripada budućnosti Evropske unije.
5: Samit su pratile uobičajene regionalne napetosti, ali i prepoznatljivi taktički manevri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Nakon dramatičnih najava bojkota i sigurnosnih upozorenja uoči dolaska, Vučić je u Tivtu brzo promijenio ploču i zdušno prihvatio francusko-njemački plan.
8: Ono što je najvažnije da se ljudima prevedemo ono što ste slušali ceo dan oko te postepene integracije, oko tog predloga koji su iznali Macron i Merz i kroz non-paper, dakle i kroz sve ono što je ponuđeno.

0: smo apsolutno za to, mislimo da je to dobar predlog i mislimo da će onda promeni, rekao bih, i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji.
1: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom.
1: I dok su regionalni čelnici pokušali upakovati tivatske susrete u novi talas optimizma, izostanak zajedničke deklaracije poslao je otrežnjujuću poruku. Brisel više ne nudi prazna obećanja ni finansijske prečice. Iz Tivta je jasno poručeno i da se ne može sjediti na dvije stolice, što je direktna opomena upućena Srbiji Aleksandru Vučiću da se konačno opredijele između Brisela, Moskve i Pekinga. Uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost. Za Federalni rad Amra Ličina.
3: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u saopćenju za javnost upozorila je da ako u ponedjeljak bude potpisan novi ugovor Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor.
4: Iz uprave smatraju da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacijske i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. Novim se ugovorom objašnjavaju, podrazumijeva da postoji nova organizacijska jedinica koja nije moguća bez dogovora u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Ugovor Hrvatske i BiH o graničnim prijelazima prema najavama trebala bi u ponedjeljak potpisati predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Ministar prometa i komunikacije Edin Forto u razgovoru za portal Kliks najavio je da u septembru počinju radovi na Šćepan polju, te da je za dionicu Sarajevo-Foča osigurano 100 miliona dolara.
4: Forto je istakao strateški značaj južne interkonekcije i pripremu infrastrukturnog sporazuma sa SAD-om. Dodao je i da OHR ostaje nužan zbog secesionističkih politika, te pozvao na hitnu modernizaciju željeznica, funkcionalnost graničnih prijelaza, te izmjene pravila o vozačkim ispitima radi veće sigurnosti na cestama.
3: Zastupnički dom parlamenta Federacije će 8. juna na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Ovaj sistemski instrument vlade osmišljen je kao sudski kontroliran mehanizam za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije prije odluke zakazane za 25. juni. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
5: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju. Mi smo sad na koljenima i ovo je sramno da neko daje saopštenja, a taj je neko uspio da vrati nešto 30 i više godina unazad, nešto što je radilo 134 godine, nešto što je preživjelo tri rata, nešto što je u ratu bolje radilo i bila bolja sigurnost nego sad u miru. I postavlja se pitanje i odgovor je jasan da apsolutno ovdje nije bio plan za integralnu proizvodnju i za ono što je konkurencijskom vijeću dato, ni jedna jedina rečenica tu nije ispoštovana, a to je između ostalog očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje, nastavak rudarenja u Prijedoru, ništa, evo kao što vidite, nije ispoštovano. I dalje gospoda iz uprave pokušava da napravi od sebe žrtva, da budu svi onaj krivi pokraj njih.
3: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić u saopćenju za javnost ocijenio je spornim djelovanje njegove zamjenice Duške Jurišić.

0: Hurtić navodi da je prema informacijama i dokumentaciji kojom ministarstvo raspolaže, Jurišić prisustvovala regionalnoj ministarskoj konferenciji na visokom nivou o demografskoj otpornosti 7. i 8. maja u Skoplju, a da za navedeno putovanje nije postojao službeni putni nalog ni odobrenje da na tom događaju učestvuje kao predstavnik ministarstva. Posebno zabrinjava činjenica da je u evidenciji prisustva na radu navedeno da je 6., 7. i 8. maja bila na radnom mjestu u ministarstvu, navodi Hurtić u saopćenju za javnost.
1: Albanski premijer Edi Rama odbacio je sve glasnije proteste zbog planiranog luksuznog odmarališta na otoku Sazan. Tvrdi da je riječ o politički motiviranoj kampanji koja je dobila međunarodnu pažnju, prvenstveno zato što je u projekat uključen Jared Kushner.
0: Protesti koje su pojedini mediji nazvali revolucijom Flaminga usmjereni su protiv projekta luksuznog turističkog kompleksa koji bi mogao uključivati do 10.000 hotelskih soba i vila. Ekološke organizacije upozoravaju da bi projektom mogla biti ugrožena staništa Flaminga, više od 200 vrsta ptica selica, sredozemnih medvjedica i morskih kornjača.
2: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su međusobne vojne napade.
0: Dok Washington tvrdi da su njihove snage presrele iranske rakete i dronove iznad Hormuškog Moreuza, Teheran uzvraća da je ispalio hice upozorenja nakon što američka vojska pogodila njihove radarske lokacije na obali. Zbog novih tenzija jutros su aktivirane sirene za zračnu opasnost u Kuvajtu i Bahreinu, dok su žestoki napadi sa ljudskim žrtvama nastavljeni i u Libanu. U napadu izraelskih snaga južno od Hebrona na zapadnoj obali ubijena je 7-mjesečna palestinska beba, a njeni roditelji su ranjeni. Bili su u automobilu u blizini vojnog punkta. Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula istragu o incidentu.
1: Ukrajinske snage izvele su napad sa 86 bespilotnih letjelica na okolinu ruskog grada Sankt Peterburga, a guverner tog područja i Putinovog rodnog grada saopćuje da su dronovi oboreni. Jutro se o napadu oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Vrijeme je da ovaj rat bude završen, ali vladar Rusije želi nastaviti borbu. Zato ukrajinske mjere protiv ove agresije djeluju. Rusija mora prekinuti rat i zaustaviti napade na život. Svaka nepravda prema Ukrajini dobit će nepravedan odgovor, naveo je Zelenski.
1: Čini se da je Trumpova takozvana mirovna politika na oba fronta i u Iranu i u ukrajinsko-ruskom ratu doživjela neuspjeh. Sve su češći incidenti u kojima su na udaru civilni ciljevi u gradovima. Nijedna sukobljena strana više nema straha i svi prijete još razornijim nastavkom rata. Vojni analitičar Marinko Ogorec, naš je gost. U razgovoru s Damirom Šimićem govori o eskalaciji rata na Bliskom istoku i Ukrajini.
3: Razgovaramo o eskalaciji sukoba i ratova na Bliskom istoku i Ukrajini. Evo, možemo početi eventualno i sa Rusijom. Kako procjenjujete trenutnu situaciju tog konflikta?
4: Pa, vrlo teško je sada za usporediti ovo sa bilo čime, ali pomalo, samo kažem pomalo, podsjeća na onu fazu iračko-iranskog sukoba, iračko-iranskog rata, kada je došlo u završnoj fazi do takozvanog rata gradova. Drugim riječima, kad su jedni drugima uglavnom gađali infrastrukturne objekte manje ili više civilnog ili gospodarskog tipa. Tako da dosta sad recimo podsjeća na takve oblike djelovanja, pri čemu potrebno je isto naglasiti da Rusi imaju nagomilane značajne snage upravo na smjeru Kramatorska, Slavjanska, koji su zadnje utvrde ukrajinske u Donbasu. Da li ovo sve služi kao svojevrsna prethodnica tom prodoru prema Kramatorsku i Slavjansku, ili je u pitanju, da tako kažemo, opet gađanje samo čiste infrastrukture kako bi se na neki način protivnika demoraliziralo i natjeralo da popusti, da što je moguće prije pređe na pregovore, to ćemo tek vidjeti.
3: Jer u ovoj situaciji trenutno pat pozicije, kome odgovara li ikome jednoj zaraćenoj strani daljnji nastavak sukoba?
4: Pa ovo je jedna vrsta pat pozicije za sada. Da li će doći do ozbiljne ljetne ofenzive ruskih snaga prema utvrđenim prostorima Ukrajine, to ćemo tek vidjeti. To bi isto tako moglo značiti odlučnu bitku završnice rata, ako bi to bilo. Ali nisam siguran da li imaju jedni drugi snage za to.
3: Da, u tom smislu čini se da je Trumpova takozvana mirovna politika prema ratu u Ukrajini

0: oslabila zbog drugih problema i možemo izda je doživjela neki neuspjeh, jer u posljednje vrijeme uopće ne vidimo nikakve inicijative za završetak tog rata.
1: Predsjednik Trump se očito fokusirao na probleme koje je sam izazvao sa svojom, da tako kažemo, izraelsko-američkom koalicijom koja je navalila na Iran, jel?
0: Da. Da, može li se u ovom trenutku sad izvući iz Irana? Evo, po svemu sudeći on bi to htio, ali čini se da ga nešto ometa u tom procesu.
1: On bi to u svakom slučaju htio, očito. Međutim, problem je što nije stvorio izlaznu strategiju u samome početku, s jedne strane, s druge strane, očito je da to ne bi odgovaralo njegovom strateškom savezniku Izraelu.
0: Kako komentirate u posljednje ove informacije koje, ne znamo jesu li točne, da je kritizirao Netanjahua zbog daljnje ofenzive na Libanon?
1: Pa, vjerojatno je da može doći do određenih razmimoilaženja, da od određenih pukotina u toj koaliciji iz prostog razloga što oni nisu ostvarili strateške ciljeve koje su planirali i koje je predsjednik Trump i poduzeo, vjerojatno pod vrlo snažnim utjecajem Benjamina Netanjahua. Tako da normalno kad sad niste stvorili te svoje ciljeve, nemate izlaznu strategiju, da onda to prijateljstvo polako puca ili dolazi do razmimoilaženja. Tim prije što Izrael nastavlja sa svojim aktivnostima dalje.
0: Govorite da nisu ostvarili strateški, jesu li ikakve ciljeve ostvarili u Iranu, osim što su pogubili nekoliko vodećih ličnosti u toj zemlji?
1: Pa vidimo da to što su pobili čelništvo države jednostavno nije imalo nikakvog efekta. Iz prostog razloga što su ih Iranci razmjerno brzo zamijenili sa novim ljudima. Tako da vidimo da nije došlo niti do urušavanja sustava, nije došlo do pada režima, nije došlo do destabilizacije u samom Iranu, nije došlo do promjene vlasti, nije došlo do urušavanja revolucionarne garde, praktički nisu ostvareni nikakvi strateški ciljevi koji su očito bili zaplanirani.
0: Za nešto više od tjedan dana otvara se svjetsko prvenstvo u Americi, SAD-u, Kanadi i Meksiku. Želi li Trump prije tog, evo recimo, svečanosti otvaranja eventualno završiti taj sukob i imali mogućnosti za
1: to? Vjerojatno da, njemu je to u interesu, jer nemamo zaboraviti da bi Iran isto tako mogao prenijeti određene terorističke akcije i ima određenih potencijala da bi se mogle prenijeti određene terorističke akcije na prostor ili na teritoriji Sjedinjenih Država, a to definitivno ne bi bilo u interesu predsjedniku Trumpu.
0: Naš gost bio je dr. Marinko Ogorec, vojni analitičar. Hvala vam lijepo na suradnji.
1: Hvala vam na pozivu, lijepi pozdravi.
2: Još jedna vijest iz svijeta. Centralnom Afrikom širi se epidemija. Potvrđeno je gotovo 500 slučajeva ebole, jer najnoviji su podaci Svjetske zdravstvene organizacije.
3: U Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno je 452 zaraženih, te 82 smrtna slučaja otkad je epidemija proglašena prije 3 sedmice. U susjednoj Ugandi registrirano je 19 slučajeva, među kojima su 2 sa smrtnim ishodom.
2: Konjice dočekuje i ovo ljeto sa novim gužvama i kilometarskim kolonama automobila. Nije pomoglo ni isključenje semafora. Rješenje je, kažu, izgradnje obilaznice, ali za to nema novca.
4: Dok se ljetna sezona i priliv turista u većini gradova i općina u Bosni i Hercegovini dočekuje kao odlična prilika za dodatnu zaradu, u Konjicu je ipak suprotno. Ljeto dolazi s novim problemima i saobraćajnim gužvama koje traju po nekoliko sati, pa je život mještana otežana i svi koji putuju ovom dionicom moraju se naoružati strpljenjem.
5: Potrude se i da urade nešto i bolje, na primjer policajci stoje i radi sa šta se može. Za sve treba strpljenje.
4: Magistralna cesta M17 prolazi kroz cijeli grad, tako da blokade osjete svi u gradu. Esa Domerović, pomoćnik gradonačelnika Konjic.
6: Slušajući normalno i naše sugrađane, da je ne prihvatilo isključenje semafora. Najveću štetu opet imaju građani Konjice, naši sekundarni centri, Čelebići, Podraz, tako ti ljudi, recimo ako trebaju do bolnicu, ne daj Bože, hitno nešto, oni po 3-4 sata su osjećeni, ne mogu primaknuti.
4: Angažovanje policijskih službenika stanice Konji za sada je jedino rješenje kada nastupe velike gužve, ali su i mogućnosti ograničene. Amar Makan, komandir policijske stanice za sigurnost saobraćaja Konjic.
7: Pozivi otprilike dolaze od učesnika u saobraćaju koji su u tranzitu i tom prilikom oni traže objašnjenje zašto

0: što je došlo do zastoja. Međutim, bitno je napomenuti da u tim momentima dođe do zauzeća, tako da drugi građani koji su u potrebi, bilo da se radi o saobraćaju, nezgodu, nečemu slično, koji trebaju našu pomoć, da nas teško mogu dobiti.
1: Policajci nam kažu da nedostaje kadra, te da efikasnost koju mogu postići da ublaže gužve 10 do 30%. Jedino rješenje je izgradnja obilaznice za koju je potrebno uložiti novac.
2: Ja znam da je to težak projekat, da su to skupa sredstva, da to treba, ali nažalost moraju oni shvatiti da je to prioritet, prioritet broj jedan, ako hoćemo da imamo saobraćaj.
1: Gužve su još i podnošljive, kazao je Merović, jer kada se spoji autoput na koridoru 5C, ova dionica će zapadnoj Evropi biti najbrža ruta do mora. Iz autocesta odgovor da je južna obilaznica Konjic obuhvaćena projektom izgradnje dionice autoceste na koridoru 5C, Ovčar i ulaz u tunel Prenj, koja je duga 10,3 km.
3: U sklopu predmetne dionice planirana je izgradnja južne obilaznice oko Konjica na magistralnoj cesti M17 u dužini od približno 3,5 km. Na obilaznici su predviđeni tunel dužine 825 metara, vijadukt od 82 metra i most dužine 387 metara. Projekt se trenutno nalazi u fazi izrade projektne dokumentacije. Idejni projekat je završen dok je izrada glavnog projekta u završnoj fazi.
1: No završna projektna faza nije dovoljna da se ovo ljeto spriječe gužve u Konjicu, jer je projekat trebao već biti u fazi izgradnje, poručuju iz grada. I ovo ljeto ponovo se očekuju velike gužve, a preporuke vozačima da nije nužno najbliži put i najbrži. Za Federalni radio, Samra Tufek.
4: U Maglaju se održava prvi kongres sporta i gastronomije. Uz brojne svjetski poznate sportiste i sportske radnike, kongresu su prisustvovali vrhunski gastronomski stručnjaci. Cilj je bosansku kuhinju standardizirati i učiniti dostupnom cijelom svijetu. Sve će biti mnogo lakše i brže, kažu, ako BH reprezentacija zablista i na svjetskom prvenstvu kao u kvalifikacijama.
5: Maglajlije kažu, gdje god živjeli, nikada ne zaboravljaju rodni kraj. Dokaz za to je i prvi kongres sporta i gastronomije koji su zdušno podržali s ciljem sportskih, ali i ekonomskih benefita za rodni grad, ali i Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Vedran Šupuković, predsjednik organizacijskog odbora Rukometnog kluba Zagreb i član upravnog odbora Svjetske asocijacije rukometnih klubova.
6: Sport i ekonomija imaju veliku sinergiju na globalnom nivou i nema nikakvog razloga da i na ovom mikrorazini mi te efekte na neki način ne dovedemo u situaciju da i gospodarstvo i sport od ovoga imaju ozbiljne koristi.
7: Iskustva Rukometnog kluba Zagreb i generalno zakonske rješenja u Republici Hrvatskoj će sigurno biti od koristi i našim predstavnicima u zakonodavnoj izvršnoj vlasti.
5: Dodaje načelnik općine Maglaj Majd Suljaković. Zakon o sportu na nivou Bosne i Hercegovine je još na čekanju. Kočničari uvijek isti, kaže zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš.
8: Uz Republike Srpske da je to oduzimanje prenadležnosti.
5: Uz općinu održavanje kongresa je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona, koja povećavanjem izdvajanja za sport doprinosi razvoju turizma, ugostiteljstva i ekonomije u cjelini. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i Nesib Serhatlić, ugostitelj iz Maglaja.
9: Po zatečenih 2 milijuna konvertibilnih maraka izvajamo sada 6 milijuna, nevjerovatnih, dakle 6 milijuna, to je onih poželjnih 1% budžeta.
10: Bez ti sredstava financijskih koji moraju pratiti svaki sport, nema vrhunskih rezultata.
5: Učinit ćemo bosansku kuhinju poznatom, kaže Maglalja Rene Bakalović, koji u Hrvatskoj očekuje nagradu za životno djelo za doprinos u gastronomiji.
11: Mi pokrećemo jednu priču nove bosansko-hercegovačke kuhinje.
12: Sad spremamo neko jelo koja je bosanska verzija mučkalice.
5: Dodaje kuhar i ugostitelj Gordan Šurlan. Uz klepe i koprivu, vrhunski specijalitet spravljen na poseban način se zove pile zmaja od Bosne, Rene Bakalović.
11: Imamo sreću što je to u vrijeme svjetskog prvenstva. Ako se reprezentacija još plasira korak dalje BiH, to će biti takva euforija.
5: Bila je ovo prilika da prisutni kušaju modernizirane bosanske specijalitete koji će, kažu ove Maglajlije, uskoro upoznati cijeli svijet. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra prijateljsku utakmicu s Panamom u američkom St. Louisu.
13: Riječ je o generalnoj

0: provjeri zmajeva pred nastup na svjetskom prvenstvu. Selektor Sergej Barbariz potvrdio je da kapiten Edin Džeko najvjerovatije neće igrati zbog povrede, što otvara priliku za druge igrače. Susret se igra na Energizer Parku uz direktan prijenos na BHRT-u.
1: U Beogradu je održana komemoracija Edinu Avdiću, jednom od najprepoznatljivijih sportskih novinara i komentatora na prostoru bivše Jugoslavije, čiji je prerani odlazak duboko pogodio sportsku i medijsku javnost. Uz suprugu i sina među prisutnima su bili istaknuti košarkaški velikani, ugledni treneri te veliki broj novinara, komentatora i sportskih radnika.
0: Dženaza i ukope bit će obavljeni u ponedjeljak 8. juna na Sarajevskom groblju Bare. Istog dana u 11 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo bit će održana komemoracija, dok će knjiga žalosti biti otvorena u ponedjeljak i utorak u Auli Vječince od 9 do 17 sati.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozorili na posljedice potpisivanja novog ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu završen bez zajedničke deklaracije uz poruku region je dio Europe. U napadu izraelskih snaga ubijena 7-mjesečna palestinska beba. Ukrajina napala dronovima regiju oko ruskog grada Sankt Peterburga. Zelenski poručio vrijeme da ovaj rat bude završen. Zmajevi večeras protiv Paname u St. Louisu.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
2: Putevi. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
3: Vrijeme.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati, Banja Luka 20 stepeni, Gradačac, Sokolac i Srebrenica 22, Ivan Sedlo, Prijedor i Sanski most 23, Doboj, Livno i Tuzla 24, Sarajevo 26, Trebinje 28 i Mostar 30 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo.

0: grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u sarnom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: bila slava zemljske bijela.
1: Sastav koji će 1973. godine promijeniti ime u Bijelo dugme bio je na tragu ove Nikoline konstatacije.
2: Šta su moje prve pjesme? Da sam pekar. Recimo, to je klasični drmeš. Ja sam išao kod svojih baba, moje otac iz Zagore, moja majka. Moja majka iz Slavonije, Srpkinja, ali otac je Hrvat. To je klasični drmeš. Znaš, no kad se igra u mjestu, jer nema potrebe da se velje gdje muzika je tako, takvu pravu, pravi suspenziju, da nema što, gdje da kreneš s mišićima, mišići su tu.
3: Moje mišljenje je da je Nikola Borota možda je presudno utjecao na formiranje izriša rano bijelog dugmeta, jer on je imao te sve te elemente iskušene u grupi Kamen na kamen. On je producirao prvu singlu ploču bijelog dugmeta.
4: Dugmići su donosili kako se to kaže, nalog za studio da snime ploču prvu u Sarajevu i nije im to moguće, nego su morali otići u Ljubljanu da snime ploču. Pa zato što su nekome to nije bilo povoljno.
1: Pun entuzijazma mladalačkog poleta, Goran odlazi u novoformiranu diskografsku kuću Diskoton kako bi im ponudio nešto novo. Nešto što publika do sada nije imala priliku da čuje. Nažalost, nakon odgovora koji će dobiti, odlučuje potražiti priliku negdje drugo.
2: Pa ne znam tačno pravo kako da objasnim zašto i kako. Jednostavno, ili su nas stavili da čekamo, a mi smo bili nestrpljivi.
5: Ja mislim da je to za njih bio možda i najbolji potez, jer sam ja tražio da snimaju za nas, a su odmah oni postali, oni su tad bili kao mi smo moćni, mi, ja im kažem, to koliko si moćan moraš pokazati na tržištu.
2: Sam ja imao 24 godine koliko. Nekako mi je bilo predugo vrijeme čekanja, tako da je stvar završila u Jugotonu.
6: Kad je on odbijen od Diskotona, on je u tom trenutku rekao da su im studiji puni, da imaju poslove. Naprosto, ko će računati? To se dogodi, takva situacija. I ovi su odmah gotovo se uvrijedili i odšli. I onda je Handija Salković naš, koji je bio šef predstavništva Sarajevo, legendarni Handija, on je odmah poslao.
2: Mislim da je više bilo to da je Diskoton bila mala kuća koja nije mogla mnogo stvari da izbaci istovremeno, a meni se nije čekalo. Jer sam imao gotov materijal.
6: Nakon što je Handija njih otpravio vlakom u Zagreb i rekao, ajde tamo čekaju vas, potpisat ćete odmah ugovor, Slavko Kopun, koji je tad još bio generalni direktor, je odmah ponudio ugovor, na 5 godina je potpisan ugovor, što je rijetkost.
7: Prvi album koji je izašao od Bijelog dugmeta, kad bi bio Bijelog dugme, on je već bio album za cijele ove prostore. Dakle, nismo više bili lokalni bend, ni gradski, niti bosanski, bosansko-hercegovački. Postali smo prava velika jugoslovenska atrakcija.
8: Ne spavaj mala moja muzika dok svira jedan ludi.
9: Ako vam kažem da je Bijelo dugme krajem 74. objavilo svoj prvi album negdje u decembru, mi smo već u martu ili početkom aprila imali Bijelo dugme u studijem Radio Novog Sada. Kad se malo za njih nije ni znao.
10: Kad je Bijelo dugme izdalo prvi taj svoj album, ja sećam kao klinac da sam bio ispod Bine i gledali smo promociju tog albuma. Kad bi bio Bijelo dugme, to je bio taj prvi album gdje se pijala pjesma Ne spavaj mala moja. Mi smo to došli slušati, gledati, to je meni već tad počelo da se sviđa, pogotovo taj zvuk što je Goran proizvodio sa dugmetom, to je bilo ono.
11: Pre Bijelo dugmeta mi smo na letnim žurkama, kad roditelji odu na more pa nas ostave same, mi smo slušali starogradsku muziku. Mi smo izlazili u kafane, u skazali, u one bojemske kafane. Mi smo imali mjesto gdje smo izlazili. Gdje je Bijelo dugme to sve promenilo.
9: Bijelo dugme je uvelo to da se roditelji počeli da se hvale što su im djeca sviraju. Prije toga je svirač bio fukara.

0: Mi smo u biti možda jedini bend u povijesti na ovim prostorima koga su cijela, sva publika od gore od Slovenije do Makedonije znali po imenu svakoga člana benda. I što svira i što je prije radio i horoskopski znak i priča. Svaki član benda bio zvijezda ponosom. To je bila ta startna veličina Bijelog dugmeta.
1: Prvu godinu Bijelog dugme je sviralo skoro 300 koncerata. Jer sam vjerovao u to da mi moram stići u svako selo i svirati uživo i da je to solidna. Da je to nešto što je solidno.
2: Ja odim u selo kod kod očeve familije i do Bijelog dugmeta mi se ne razumemo. Oni slušaju neke svoje narodnjake, ja slušam neke svoje rokere i potpuno su dva udaljena sveta. Kad se pojavljaju Bijelo dugme, oni počinju svi da vole Bijelo dugme. Ja pitam, otkud da vi volite nešto što je rok, što nije naravno muzika? Zato što dobro sviraju. Bijelo dugme postalo to što je postalo, onda su u Sarajevu svi želili da budu Bijelo dugme. I u Jugoslaviji su želili da budu Bijelo dugme, a u Sarajevu pogotovo. Neka svako zna
3: dobija. Sarajevo tu dobilo jedan poseban identitet u odnosu na čitavu Jugoslaviju i tada smo bili u fokusu kao nešto. Šta se dešava u Sarajevu, šta je ovo sad dolazi, ne znam, Indeksi, Bijelo dugme.
1: U tom trenutku Bijelo dugme se pravlje, Indeksi idu i sviraju na festivalima, na sve. Na drugoj strani, Bijelo dugme je prevrnulo masovni ukus na drugu stranu. To je možda dobro, možda loše.
4: Na Opatijski festival, Splitski festival, Zagreb fest, konstantno će sarajevski interpretatori odlaziti. Nakon Čolićeve prošlogodišnje pobjede izgledalo je kao da su neki solisti dobili dodatni podstrek.
5: Ja znam kad mi išli na Opatijski festival, znači svaki je centar i mogu to svoju ekipu. To je vrlo dobro, može ilustrovati situaciju. Mi dođemo na Opatiju, gdje recimo u moje vrijeme Čola, ja, Kemo, Jadranka, pokojna, Neda, Davor. Dođem i sa šta je tu interesant? Mi uvijek napravimo jednu pjesmu koja je zajednička. Izađemo na vinu. Svi bi govorili, Beludin Zarvićan, kaže, znam da je sve vremeno Mišo govorio, joj je bila, kaže, vraga vaši, zamisli da izađemo. Tereza, ja, Arsen, ma nema šanse. To si isto govorili Beograđani. Znači, mi smo imali jedno nevjerovatno druženje.
4: Ono što je bilo zanimljivo još od 60. godina pa na ovamo, Sarajevo je oduvijek imalo dovoljno sluha i osjećaja apsolutno za sve žanrove muzike. Onaj koji je želio da sluša jedan žanr, nije se miješao onome drugom u njegov ukus. Paralelno sa stvaranjem, neki bi rekli, lake, zabavne muzike ili šlagera, razvijao se pop, a potom rock'n'roll. Svaki od ovih žanrova imat će svoju publiku. Nezadovoljan onim što je čuo na Opatijskom festivalu 1974. godine, Goran Bregović je jednom prilikom izjaviti.
6: Bio sam ove godine u Opatiji, gledao iz publike i shvatio koliki je to očaj. Kako neko može da kaže da je nečija muzika bolja? Pored toga, smučio mi se taj kult šlagera. Da se u pop muziku kod nas ulože tolika sredstva koliko u ove komedije od festivala, možda bi već odavno za našu zabavnu muziku i svijet čuo.
4: I pored ovakvog razmišljanja, brojni su mladi interpretatori koji pokušavaju doći na muzičku scenu upravo preko festivala. Na prvom aplauzu 74. godine Goran Gerin osvaja pobjedničko mjesto, dok Alma Ekmečić dobija specijalnu nagradu i statuu Prvi aplauz. Ova nagrada značila je i pravo da za diskoton snimi ploču i da nastupa na festivalu Vaš lager sezone 1975. godine. Šta se dešavalo na prvom aplauzu?

0: su te godine? Koliko su godine starosti imale presudnu ulogu u donošenju konačne odluke o pobjedniku festivala? Jedan od tadašnjih sudionika festivala se prisjetio.
1: Karme Kmećić je bila tamo, desilo se ja sam od četiri žirija bio prvi. U četiri žirija sam bio, tri žirija prvi, a pjevači između nas bilo nas i 12, koliko je bilo, ja sam bio drugi. To je samo za par bodova. Član žirija koji je bio iz Banja Luke, na samom tom zadnjem kad se odlučivalo ko će da se to još napiše slovo, Vidović prvi, onaj drugi, onaj treći, onaj četiri, on je rekao, znate šta je, pa prošle godine Mahir Paloš pobjedi, ima 30 godina, evo sad dolazi on opet starak, daj metnite nekog mlađeg. Tako da se tu žiri lomio i pobjedio, ako se nikad čuo u životu, duet Skalanić. Ja sam vidio predvaču, niko meni ne prilazi, jedan od Makoše su svi od mene, ja nisam ni četvrti, više nisu ni brojevi posle trećega. I onda je prišao meni Esar Matavić da se vratimo sad i kaže, Vida, jel imaš ti ploču? Koji mi znaš da nemam. Ajde, pošto je Nerinu, pjesma jedna fina, Nerinu mi je napisao iz Mostara, Dženan Salković, idi, kaže, nek ti napiše i B stranu i dođi. Napisao, ja sam se vratio, dao Esi i nakon dva mjeseca sam ja za Jugoton snimio svoju prvu. Tato meni je Esar drag.
0: Brojne su kompozicije sa divnom melodijskom linijom nastale upravo u to vrijeme. Kemal Monteno, kao jedan od najplodnijih kompozitora sa ovih prostora, piše tekstove, stvara muziku bez prestanka. Neki od pjevačkih imena, zahvaljujući upravo njemu i njegovoj inventivnosti, postižu velike uspjehe. Jedna od pjesama koja će prošlogodišnjeg pobjednika Opatijskog festivala dovesti na pobjedničku poziciju šlagera sezone bila je pjesma Zelena si rijeka bila u interpretaciji Zdravka Čolića.
2: U to doba se u finale šlagera sezone ulazilo popunjavanjem razlinica koje su prodavali na kioscima štampe i ko dobije više razlinica taj ulazi u finale i onda smo Zdravko i ja čarupali noćanike naših mama vrlo često i kupovali te razlice, one dolaze na Koševu, sjedili smo na tribinama Koševskog stadiona, kupinjavali te razlice i tu slali.
0: Nakon pobjede na šlageru sezone, Zdravko Čolić će izjaviti.
3: Hvala sarajevskoj publici. Posebno mi je drago što je ova pobjeda došla na šlageru sezone. Ja sam Sarajlija i ova mi je pobjeda draža od bilo kakvih Opatija ili bilo kog drugog festivala.
0: Brojni su solisti u to vrijeme sudjelovali na šlageru sezone. Među njima bilo je i onih koji su tu, kako bi se reklo, stara garda, ali i onih koji su tek zakoračili na estradnu scenu. I za jedne i za druge pravila su bila apsolutno ista.
4: Sarajevska televizija u to vrijeme, a gledano je danas, zahvaljujući toj muzičkoj produkciji u okviru televizije, je to sve iznjegovala i zato je Sarajevo Sarajevo. To je jedna generacija od tamo 60. do 90. koja je ostavila traga i kogod želio to ne može nikako pobrisati. Ne postoji gumica koja to može obrisati.
0: Dijela nastala u tom periodu pisana su samo sa jednim razlogom, da ostanu zauvijek. Nakon što je snimljena pjesma Bacila je sve niz rijeku, Ranko Boban se prisjeća impresija Esada Arnautalića.
4: To je velika pjesma. To je pjesma za sva vremena. I za mene, ne samo za Esu. To je najveća pjesma koju je Faro napisao. Žao mi je što nisam napisao.
5: U tim vremenima je bila inspiracije. Jer znaš kad inspiracije nestaje, kad počne novac da se opetlja, jer novac je vrlo slab motiv za inspiraciju. Ako hoćeš da zaradiš pare, onda napraviš lošu pjesmu. Znaš, kad nije u pitanju novaca, ako je ljubav ili patriotizam ili bilo šta, onda ako imaš takav neki motiv, može ti poći za rukom da napraviš nešto dobro. Ali ako je samo novac, u pitanju, kad se novac upetlja, onda je slab su rezultati.
4: To je moglo se reći jednom šlagerski manir, ali je Davorin to tako otpjevao i uvijek mi je nekako želja
2: kad bi mogao recimo Julio Iglesias da posluša tu pjesmu, kako bi

0: periodu nastaće veliki broj divnih pjesama koje se po svojoj melodijskoj liniji, harmoniji i stilu ne mogu porediti ni sa čim drugim. To su pjesme koje kada jednom čujete, kada uđu pod kožu, nikada više ne izađu. Nažalost, nekada ta ljepota teksta i melodije nisu bili dovoljan razlog da se ista ne svrsta među one koje se u to vrijeme tretiralo šundom i samim tim naplaćivao porez.
1: To je bila malo složenija situacija jer je u to vrijeme Jugoslavija imala onaj porez na šund. I taj porez se mogao primijeniti na svakoga. Svako je mogao postati šund. Da li zbog omota, da li zbog pjevane poruke ili šta ja znam.
0: U pitanju je bio zakon o oporezivanju proizvoda i usluga u prometu, koji je pojedine publikacije i nosače zvuka oslobađao poreza ako bi bilo ocijenjeno da odgovaraju tendencijama kulturne politike.
2: Niste mogli snimiti ploču, objaviti prije nego što to neko presluša. Presluša par stručnjaka za muziku i jedan, hajde da kažem, partijski cenzor koji gleda ima tu neki nepodesni poruka, riječi i tako dalje. Pa se onda i dešavalo da se toga nađe, pa se te pjesme ne dozvoli se njihovo emitovanje.
3: Osnovna stvar što režim u ono vrijeme je nama pravio uslugu, jer uvijek se govorilo nek se piše pa makar i dobro. Jer daleko je bolje kad se piše nešto loše, jer to ljudi više čitaju i više komentaršu. To je najbolja reklama. Nama zabrane pjesmu, zabrane ovo, zabrane ono. A to je Goran svjesno išao da nam zabrane.
2: Goran Bregović sa Bijelim dugmetom je to najviše koristio. Sve u finu materinu u početku je taj dio stiha bio onako sve u p materinu. Pa je onda promijenjeno pod utjecajem te komisije, ali je Bregović znao šta radi.
3: Prvo je bilo Selma kao šund, proglašena šundom. Hrvati su proglasili Selmu šundom. Pa kad smo im rekli da je to iz antologije bosansko-hercegovačke poezije, onda se je pustili. Onda nije bio šund. Jer im je smetalo što ne znam nija koliko 50 puta u pjesmu se kaže Selma.
4: Ja znam da su prva tri singla Bijelog dugmeta bila zabranjena. Nismo ih puštali. Zato što je to kao ta komisija je pronašla da to ne odgovara standardima Radio Beograda, odnosno da to ne vredi. Međutim, odmah vam kažem, mi smo doveli Bijelo dugme u novembru 74. u Dom sindikata kao emisija Večer uz radio da sviraju uživo. Ja se sjećam posle toga. Mi je 10 ljudi ozbiljnih iz Beograda došli i rekli, pa je li mislite da ovo ima šansu da prođe? Ovo nam ništa ne liči. Ja sam rekao, upravo što se vama ne sviđa, to će proći.

0: O bijelom dugmetu počet će se pisati. Predstavljanju ovog sastava časopis Jukebox posvetit će nekoliko stranica 1974. godine. Pojavljuju se na Boom festivalu iste godine u Ljubljani i na oproštajnom koncertu Korni grupe u Sarajevu iste godine.
1: Tada je donesen album, kad bi bio bijelo dugme, bez omota.
2: To je bjesnilo. Nije to bilo ono, pa to je bio prepuna Skenderija, a Skenderija je bila mjerilo uspjeha.
1: Tri mjeseca kasnije, na festivalu u Opatiji, bijelo dugme dobija trofej koji ne postoji u jugoslovenskoj diskografiji, Dijamantska ploča. 75.000 albuma su prodali za tri mjeseca. Ljudi nisu u diskografiji znali potencijal te muzike na tržištu. Pa kad je bijelo dugme prodalo toliko ploča, onda se videlo da ta muzika na tržištu od 22,5 miliona ima šansu. I svi su počeli da potpisuju grupe upravo iz tog razloga.
2: Goran Bregović je uveo svilene košulje, čizme sa visokom petom.
3: Pa velike smo bili pod utjecajem zapada jako, ali smo se odlučili kako mi moramo izgledati. Onda smo išli u London svake godine na određena mjesta, određene dućane, određenim krojačima koji su nas onda oblačili za narednu sezonu.
4: Ja se sjećam da sam išao sam sa drugom, jednostavno jer sam bio preklinac da idem sam po gradu, da smo vidjeli Bebeka u rodnoj kući, koji je tad obučen bio malo oskudnije nego za binu. Ali nije to dramatična razlika. To su široke trape s pantalone, to su čizme s visokom petom i to je beč bijelog dugmeta sa strane pantalona. Dakle, to je jednostavno bila slika člana dugmeta.
5: Ne bih verovao koliko je album Stabil Deo Desinovom mjestu uticajan. Koliko je ljudi počelo da svira pošto je čuo tu ploču. Ne malo toliko uticajni ploča.
0: Dizajn nosača zvuka sa poprilično eksplicitnim fotografijama za to vrijeme bit će dodatni razlog koji će mlade intrigirati da kupe i poslušaju njihove pjesme. Ko je bio autor dizajna nosača zvuka koji je privlačio toliku pažnju? Njegovo ime je Dragan S. Stefanović.
6: To je čovjek koji izuzetno mnogo značio za ovaj grad, za njegovu kulturu, o čemu se danas, nažalost, jako malo zna. On je imao studio u malom jednom stanu u zgradi, a dole u šupi je imao te svoje eksperimente. Ja sam bio njegov šegrt, i drago mi, ja sam bio njegov šegrt, jer sam ja onda kasnije jednostavno inficirao s tim.
0: Dizajn nosača zvuka albuma Kad bih bio bijelo dugme kasnije će biti uvršten u englesko izdanje knjige koja predstavlja 500 najuspješnijih omota svijeta. Svaki naredni album sadržavao je nešto novo, nešto još eksplicitnije.
7: To ono što je Dragan Stefanović radio na omotima je bilo ono zaista hiper progresivno, pa sad vamo guzica tamo, šisa sjevne, pa onda sjevne onaj zabranjeni omot kada ženska noga udara muškarca u međunožje.
8: Ja i Dragan smo drugovi od malena, jer kažem, prvi sam, ja sam s njegovim rukom slikan u plakatu počeo da svijem. Tako da je, nejasne su te granice gdje je šta, jer smo uvijek bili zajedno. Ali on je najtalentovaniji dizajner svoje generacije.
9: Bregović bio osoba koja je znao što hoće od garderobe do gitara, do nastupa i tako. On je naprosto živio to i znao je što ljudima treba. Ljudima trebaju kratke pjesme, trebaju poskočice sa lijepim tekstom i njemu je to odmah bilo jasno.
10: Bijelo dugme je došlo nakon Indeksa, je došlo kao jedan buldožer koji je pomerio granice.
11: Sa prvom kazeta Bijelo dugme osvaja čak i selo. Postaje današnjim rječnikom influencer za fenomen novokomponovane narodne muzike.

0: Narodnjaci su tek sa bijelim, nakon bijelog dugmeta mogli vidjeti kako se otvaraju vrata sportskih dvorana.
1: Od onoga što smo znali šta je to pop rock muzika, oni su pomerili sve granice. U muzici, u izgledu, u ponašanju, u osvajanju publike, oni su bili fenomen koji je teško opisati i teško je analizirati. Oni su povukli jednu ogromnu masu. A pritom prvi albumi su im bili remek dela, tako da razumljivo je zašto su povukli.
2: Tih godina organizatori koncerata još uvijek nisu dozvoljavali da publika ustaje sa sjedišta, pa je tako bilo i u Osijeku u oktobru iste godine. Te večeri svirali su pred nekoliko hiljada ljudi koji su sjedili i slušali. Mjesece dana kasnije nastupit će na festivalu u Skoplju i to će biti njihov prvi i posljednji festivalski nastup. Šokirali su TV auditoriji svojim izgledom. Imali su svilene ženske bluze i ogromne zvonare da im sakriju visoke pete. Ipe je podvrtao farmerke do koljena da mu se vide crveno-bijele štucne. Bregović i Bebek nosili su oko vrata ženske ešarpe.
3: Ja sam sad na radiju, bio sam menadžer, pa duge kose, visoke potpetice, tašnice, to je toliko iritiralo ljude. Ja kad sam vidio to ljude iritira, znao sam da smo mi postigli naš efekat. I kasnije kad smo počeli još pričati zabranjena pjesma i ovako nešto, onda je omladna poludila i bili smo number one zato što smo bili drugačiji. A onda te tek počnu shvatati kao muzičara, počnu te shvatati kao nekog staraoca, mislim, govorim za Bregovića. Počnu te shvatati da su stvarno ozbiljan.
2: Goran Bregović je o pjesmama sa prvog albuma reći.
4: To je nekakvo ljubavno pjevanje na bosanski način, uvijek između rock'n'rolla i narodnog pjevanja i govora. Mi puno ne mudrujemo. Mi publici nastojimo da pružimo jedan jugoslovenski ugođaj, kako bi naš čovjek rekao dernek na rock'n'roll način.
5: Išao sam prirodne, malo priglupe, ali stvari koje su gomi donosile radost, ja sam pisao radosno u gomi.
2: Na pitanje kako su nastajale kompozicije u bendu, Goran kaže.
5: Ja mi je počelo tako što, šta tako, sjediš sa neki četiri frajera, sjedimo s gitarama i se treba nešto da se izmisli. Ispostavilo se da sam ja taj koji treba da izmisli. Samo je tako to bilo.
2: Na pitanje šta je sa ostalim članovima sastava.
5: Mislim da su slabo nudili. Ja. Ništa naročito nisu nudili. Tako da ja sam tako postao kompozitor, tako što je neko trebao nešto da izmisli.
6: On je sve to tako dobro upakirao i složio da je u jednom podneblju koje je još uvijek pretežito sa sela i ali sa sela koji dolazi u grad i koji se spaja sa gradom.
7: Kao da sam tužan je kao da patim malo.
2: Uspjesi Bijelog dugmeta na nivou cijele države samo su doprinosili ukupnoj muzičkoj slici onoga što je datog trenutka izlazilo iz Sarajeva. Sarajevo se sa svojom scenom polako izdiže na pijedestal muzičkih događanja na nivou cijele tadašnje Jugoslavije.
0: Ako sad krenemo samo nabrojati imena, onda ćete jedini zaključak koji ćete moći izvući da se tu radi o velikoj sceni.
8: Sarajevo je tada u toj vrsti muzike, široke rola i pop muzike bila na prvom mjestu.
9: Uvijek se govorilo, znaš, naš Beograd je Beograd, Zagreb je Zagreb. Ali ima jedna činjenica, jedan fakt, a to je da je sarajevska muzička pop i rock scena 70. i 80. Ja neću reći vladala, ali bila neki nukleos koji su svi poštovali i volili.
10: Voga mi smo bili vrhova, sigurno vam kažem, ja sam ovdje i po Zagrebu, po Beogradu isto imao dobrih svojih grupa, ali su, ne znam, strašno su volili Sarajevo i uzimali su, upijeli su to.
11: Hod, Indeks i Ambasadori, to su sve stilovi koji su bili vrlo zanimljivi za ne znam, za Beograd, Zagreb.
12: 70. tu i jesu nekako, po meni, bile highlights sarajevske scene.

0: to je zanimljiva, ono, to je podrumska svirka bila, naravno, mi imali smo bend iz zgrade, pa smo nas petorca sa nakućnim nekim instrumentima pokušavali skinuti tu neku numeru na neki način. Meni je bilo jako bitno da i izgledam kao moj idol, recimo, ne znam, u to vrijeme u Engleskoj to bio Rick Wakeman, dakle, klavijaturista grupe Yes.
1: Ovdje naš mikrosvijet bio podijeljen na dva dijela. Oni koji su bili indeksi i bijelo dugme.
2: Ja sam iz Raje, u Sarajevu, gdje je važilo jedno pravilo. Bijelo dugme prvo u jugu, drugo u Sarajevu.
1: I znam da jedna ekipa mojih prijatelja, Goran Petrović, Šombe, Sober, Aleksandar Radović, onda Ranka, možda Selma i tako dalje, oni su bili indeksi. A mi ovamo smo bili bijelo dugme.
2: U mojom kvartu u Košvo Bjelave, dakle, više smo bili indeksi, pa onda tek dugme, mada mi tu čovo ne izbajamo.
3: A ja nisam uopšte dugme slušao, zaista nisam. Ono što sam ja mogao da čujem, to je bilo preko radija i tako dalje. Znači, niti je dugme ikad bila moja ciljana. Ali eto, s petom kunu se desilo, to se desilo.
1: Sjećam se prvu pjesmu koju smo mi navježbali, Mensur, ja je bila bijelo dugme, kad bi bio bijelo dugme. I svirali smo to u domu medrese. Dakle, naš bend se prvo sase od bas gitare i gitare solo. Ja sam pjevao i bugom smo dobili aplauz.
4: Moja generacija je imala i dom mladih, imala je trasu, imala je slogu, imala je kuk, imala je AG, imala je, dakle, razne prostore koji su uvijek bili puni i u kojoj se odgajala moja muzička generacija.
5: Bio je najpopularniji parfem Charlie. I sjećam se, mi bi sve klupa od prve do zadnje u tri reda, svi smo ovako, taj parfem išao od ruke do ruke, i onda kad bi došli kod Lisa ili kod Čenge, onda čitav Lisac i Čenge miriše na Charlie. Onda su bile one swingerice, farmerke što se ovako šire dole, toga se sjećam.
2: Tad je bilo glavno da imaš levs farmerke i da dođeš slogu, ostalo ono će se složiti ili ne složiti.
1: Iskren da budem, ja sam tad bio tinejžer koji je ono gledao djevojčice, gledao šta će, kako preživjeti na dnevnoj bazi, gdje ćemo ići na te domove kulture, diskoteke. Prvi moj aplauz koji sam dobio isto je povezan sa 70-im godinama, kad sam u domu kulture koji se nalazio pred puta vijećnice odsvirao za novu godinu Dušu moja, pjesmu od Kemala Montena. I to sam vidio da su ljudi počeli nekako smatrati me ta djeca važnim. Pa znaš, pa ti si to nešto pjevao, pa ti to znaš, tako dalje. I tako je to počelo.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Tople note Fado Serdaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u saopćenju za javnost upozorila je da ako u ponedjeljak bude potpisan novi ugovor Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru BiH na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor. Iz uprave smatraju da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacijske i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. Novim se ugovorom objašnjavaju

0: podrazumijeva da postoji nova organizacijska jedinica koja nije moguća bez dogovora u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Ugovor Hrvatske i BiH o graničnim prijelazima, prema najavama, trebali bi u ponedjeljak potpisati predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković. Summit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu završen je bez očekivane zajedničke deklaracije i zvaničnog zaključka. Ipak iza zatvorenih vrata Porto Montenegra vođeni su teški razgovori o novom njemačko-francuskom planu i geopolitičkim uvjetima za region. Dok su briselski lideri slali poruke o reformama, susret su pratile regionalne tenzije i prepoznatljivi politički obrti.
1: Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
2: Summit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
1: Međutim, izostanak formalnog dokumentovanog zaključka summita ogolio jasnu briselsku realnost. Novih financijskih paketa nema, a od regije se traže opipljivi rezultati. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
3: Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti.
1: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ipak zapadni čelnici ispostavili su regiji jasne geopolitičke zahtjeve.
3: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti.
1: Summit su pratile uobičajene regionalne napetosti, ali i prepoznatljivi taktički manevri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
4: Ono što je najvažnije da se ljudima prevedemo ono što ste slušali ceo dan oko te postepene integracije, oko tog predloga koji su iznali Macron i Merz i kroz non-paper, dakle i kroz sve ono što je ponuđeno, mi smo apsolutno za to, mislimo da je to dobar predlog i mislimo da će onda promeni, rekao bih, i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji.
1: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo u zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom.
1: I dok su regionalni čelnici pokušali upakovati tivatske susrete u novi talas optimizma, izostanak zajedničke deklaracije poslao je otrežnjujuću poruku. Brisel više ne nudi prazna obećanja ni financijske prečice. Iz Tivta je jasno poručeno i da se ne može sjediti na dvije stolice, što je direktna opomena upućena Srbiji Aleksandru Vučiću da se konačno opredijele između Brisela, Moskve i Pekinga. Uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost. Za Federalni radio Amra Ličina.
0: Zastupnik u Zastupničkom domu Državnog parlamenta Branislav Borenović kazao je nakon javnog saslušanja o aferi sa kupljenim diplomama na privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini da je to užasavajući biznis kojim su bile obuhvaćene desetine hiljada mladih. Možda je najviše zastrašujuće ono što se radi sa medicinskim naukama, da su pojedinci otišli toliko daleko u toj borbi za profitom da su organizirali i katedre medicinskih nauka na kojima se veoma lako stjecala diploma doktora, istaknuo je Borenović.

0: Državni parlamentarac Saša Magazinović istakao je da novi zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini važi za sve jednako, uključujući političare. To znači da će i potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević, koja je počinila saobraćajnu nesreću dok je vozila u alkoholiziranom stanju, biti kažnjena prema istim propisima. Visina kazne ovisiće o koncentraciji alkohola u organizmu. Također, sama je priznala da je koristila telefon u trenutku nesreće, za što je također propisana novčana kazna do 2000 konvertibilnih maraka. Novi zakon za nesreću izazvanu bahatom vožnjom predviđa sankciju do 5000 maraka, zabranu upravljanja vozilom od 9 mjeseci i 4 kaznena boda, rekao je Magazinović. Albanski premijer Edi Rama odbacio je sve glasnije proteste zbog planiranog luksuznog odmarališta na otoku Sazan. Tvrdi da je riječ o politički motiviranoj kampanji koja je dobila međunarodnu pažnju prvenstveno zato što je projekat uključen Jared Kushner. Protesti koje su pojedini mediji nazvali revolucijom Flaminga usmjereni su protiv projekta luksuznog turističkog kompleksa koji bi mogao uključivati do 10.000 hotelskih soba i vila. Ekološke organizacije upozoravaju da bi projektom mogla biti ugrožena staništa flaminga, više od 200 vrsta ptica selica, sredozemnih medvjedica i morskih kornjača. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su međusobne vojne napade, dok Washington tvrdi da su njihove snage presrele iranske rakete i dronove iznad Hormuškog Moreuza, Teheran uzvraća da je ispalio hitce upozorenja nakon što je američka vojska pogodila njihove radarske lokacije na obali. Zbog novih tenzija jutros su aktivirane sirene za zračnu opasnost u Kuvajtu i Bahreinu, dok su žestoki napadi sa ljudskim žrtvama nastavljeni i u Libanu. U napadu izraelskih snaga južno od Hebrona na zapadnoj obali ubijena je 7-mjesečna palestinska beba, a njeni roditelji su ranjeni. Bili su u automobilu u blizini vojnog punkta. Izraelska vojska saopćila je da je pokrenula istragu o incidentu. Ukrajinske snage izvele su napad sa 86 bespilotnih letjelica na otoku ruskog grada Sankt Peterburga, a guverner tog područja i Putinov rodnog grada saopćio je da su dronovi oboreni. Jutros se o napadu oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vrijeme je da ovaj rat bude završen, ali i vladar Rusije želi nastaviti borbu. Zato ukrajinske mjere protiv ove agresije djeluju. Rusija mora prekinuti rat i zaustaviti napade na život. Svaka nepravda prema Ukrajini dobit će pravedan odgovor, naveo je Zelenski. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra prijateljsku utakmicu sa Panamom u američkom St. Louisu. Riječ je o generalnoj provjeri zmajeva pred nastup na svjetskom prvenstvu. Selektor Sergej Barbarez potvrdio je da kapiten Edin Džeko najvjerovatnije neće igrati zbog povrede, što otvara priliku za druge igrače. Susret se igra na Energizer Parku uz direktan prijenos na BHRT-u.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
4: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno.
1: emisiju u kojoj ćemo obići Bosnu i Hercegovinu od Mostarskog sajma antikviteta do međunarodne potrage za novim visokim predstavnikom, jer očigledno ni velike sile više ne mogu brzo donijeti odluke koje se tiču naše male zemlje. Dok jedni crtaju treće entitete po granama političke masline, drugi pokušavaju spasiti željezaru koja je od projekta budućnosti stigla do problema sadašnjosti. U međuvremenu, pravosudni službenici protestuju tražeći pravdu za sebe, a radnici čekaju kolektivni ugovor koji je, kao i mnoga obećanja, završio u radnoj grupi. Srećom, zmajevi su otišli preko okeana da nas podsjete kako se ponekad može igrati za isti tim. Završen je sastanak o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali bitka Golijata nije. Nakon više sedmičnih nagađanja, diplomatskih kalkulacija, curenja informacija, demantija curenja informacija i curenja demantija, dva geopolitička diva, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, uspjeli su postići istorijski rezultat. Nisu se dogovorili o novom visokom predstavniku. Nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, ime nasljednika Kristijana Šmita nije objavljeno, a rasplet se sada očekuje kraj mjeseca. Dok su Amerikanci navodno gurali jednog kandidata, evropske sile drugog, Bosna i Hercegovina je još jednom dokazala da je jedino mjesto na svijetu gdje međunarodna zajednica ne može postići konsenzus o međunarodnoj zajednici. Kao u lošem braku, obje strane tvrde da žele isto, samo nikako ne mogu usaglasiti šta je to tačno. Tako je zemlja koja već 30 godina živi pod međunarodnim nadzorom dobila još malo međunarodnog nadzora nad procesom izbora međunarodnog nadzornika. Kristijan Šmit, koji je već najavio odlazak, sada postaje vlastiti vršilac dužnosti. Za potrebe dogovora u Sarajevo su došli evropski ministri, britanski izaslanici, američke diplomate i stručnjaci za stabilnost Balkana, što je još uvijek pouzdan znak da stabilnosti Balkana nedostaje još samo nekoliko sastanaka. I dok se Evropa i Amerika nadmeću za utjecaj, Bosanci i Hercegovci čekaju konačnu odluku s onom vrstom strpljenja koju mogu imati samo ljudi koji su preživjeli desetine izbornih ciklusa, stotine reformi i hiljade obećanja. O velikoj geopolitičkoj bici koja je zasad završila remijem i o čovjeku kojeg još nema, ali se oko njega već vode međunarodne bitke, govori Majda Alić.
4: Unutrašnjo politički sukobi i nesuglasice u našoj zemlji prelili su se i na vanjsko-političku scenu. Velike sile unutar Vijeća za provedbu mira nisu se mogle dogovoriti o novom visokom predstavniku. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa, a uoči sjednice PIK-a potvrdio je da administracija Donalda Trumpa želi vidjeti Italijana na čelu OHR-a. Iako nije spominjao ime, riječ je o Antoniju Zanardiju Landiju, bivšem ambasadoru Italije u Beogradu i Moskvi.
5: Riječ je o gospodinu iz Italije za koga smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji. Trumpova administracija zastupa pristup koji će spriječiti bilo kakvu vrstu sukoba u Bosni i Hercegovini i bilo kakvu podjelu i secesiju.
4: Europi je postalo jasno da će Amerika željeti preuzeti dominaciju i utjecati na izbor visokog predstavnika. Francuski i njemački ministri za Europu Benjamin Adadi i Ginter Krihbaum su uoči sjednice PIK-a imali razgovore s domaćim političarima. Adad je poslao i veoma indikativnu poruku.
5: Europa ne smije dopustiti miješanje rivalskih sila i poticanje nestabilnosti na Zapadnom Balkanu.
4: Na sjednici PIK-a više evropskih država podržalo je francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Europa se tako suprotstavila Sjedinjenim Američkim Državama, pa je dogovor izostao. Američka ambasada u BiH nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
6: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
4: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno diplomatski predstavnici

0: Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim američkim državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
1: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
0: Christian Schmidt, koji je podnio ostavku kako je naveo iz ličnih razloga, priznao je da je bio pod ogromnim i iznenađujućim pritiskom SAD-a, među ostalim zbog američkog projekta Južna interkonekcija. Kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a te očekuje da se članice uskoro dogovore o njegovom nasljedniku.
2: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
0: Analitičar Draško Aćimović za Federalni radio kaže da su dva scenarija. Prvi je imenovanje Landija, a drugi da tu dužnost preuzme zamjenik visokog predstavnika.
3: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo imati zamjenik sadašnjeg visokog predstavnika će preuzeti za određeni period preuzeti OHR. Mislim, to su dvije alternative, mislim, u suštini nema treće. Zato se jednostavno moraju uzbiljiti svi i svako ko pogotovo zbog izbora ovih sad u oktobru ovih političara pokušava da dobije poene na tome da neće da razgovara, taj vodi Bosnu i Hercegovinu u ogromne probleme. Tako da ne treba nas interesovati ni šta je rekao bivši, ni sadašnji, ni bilo koji drugi visoki predstavnik, već se treba organizovati unutar države, riješiti, jer to su vam stvari kao unutar firme. Ako imate jednu firmu, ne znam, ja sam vodio veliku firmu i naravno da sam imao saradnike u rukovodstvu s kojima se nisam slagao uopšte, ali smo uvijek tražili, moramo naći rješenje da bi ta firma bila uspješna i da bi funkcionisala. Tako isto i unutar Bosne i Hercegovine. Ili ćemo to uraditi, ili ćemo ja ovako doživjeti da ne znamo sutra šta će biti.
0: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem i fokusom na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, a prije oktobarskih izbora. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
0: Uz Rusiju protiv ostanka OHR-a su i predstavnici Republike Srpske. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
5: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana, jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
0: Evropa je pronašla snage ali i hrabrosti da se suprotstavi kandidatu kojeg su preferirale Amerika i Italija. To govori da izbor visokog predstavnika u BiH nije više puka birokratska procedura kao u ranijim slučajevima. Ako uloga visokog predstavnika bude oslabljena, blokade će biti pojačane i bilo bi najbolje da američki i evropski interesi budu usaglašeni. Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu.
6: Bosna i Hercegovina ovih dana ulazi u fazu političke botanike. Jedna stranka iz vladajuće koalicije u Hrvatskoj predlaže treći entitet, toliko suptilno da je i vodeći partner ostao zatečen vlastitom koalicijom. Sve se dešava otprilike u isto vrijeme kada iz Mostara stiže botanička ekspertiza stanja u zemlji. Naime, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović je u programu Hrvatske radio televizije iznio novu političku teoriju i uporedio

0: državu sa drevnom maslinom. Tri rodne grane su konstitutivni narodi, dok svi ostali uglavnom služe da troše vodu, zauzimaju hlad i kvare statistiku. Nekoliko stotina hiljada građana sada pokušava utvrditi svoj status u tom stablu. Jesu li grane, listovi, korov, ukrasni šljunak oko stabla ili samo račun za navodnjavanje. Za to vrijeme pojedinci u susjedstvu objašnjavaju kako je treći entitet izraz iskrene brige za Bosnu i Hercegovinu. Građani imaju razloga za oprez, jer kada vam neko decenijama objašnjava kako da uredite vlastitu kuću, a zatim počne crtati nove zidove po dnevnom boravku, teško je razlikovati prijateljski savjet od građevinske dozvole. Kako izgleda država u kojoj se građanska prava mjere prinosom po grani, međunarodni odnosi podsjećaju na kurs maslinarstva, a svaki pokušaj da svi građani budu jednaki zvuči kao opasna prijetnja prirodnom poretku stabla. Tome je valjda trebao da bude podrška istup Domovinskog pokreta, stranke koja je dio vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru. Amra Ličina.
1: Svega 5 sedmica nakon što je skandalozna maketa trećeg entiteta na zagrebačkom Tradfestu uzburkala regiju, priča o prekrajanju Bosne i Hercegovine dobila i svoj zvanični parlamentarni format. Domovinski pokret formalno je uputio ključnim institucijama vlasti u Hrvatskoj i koalicijskim partnerima deklaraciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini u kojoj traže uspostavljanje nove hrvatske izborne jedinice u federaciji. Iz stranke Ivana Penave naglašavaju da ta jedinica ne mora imati teritorijalni kontinuitet, te da smeta samo onima koji Hrvatima biraju lažne predstavnike. Domovinski pokret otvoreno prijeti ukoliko prijedlog bude odbijen.
2: Ukoliko je ovaj pomirljivi i konstruktivni prijedlog ne bude prihvaćen, sasvim je jasno da hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne, u čemu će tada imati našu punu potporu.
1: Međutim, ova deklaracija ubrzo je naišla na zidu u Banskim dvorima. Unutar vlade Hrvatske izbio je raskol, jer DP-ovi ministri prema tvrdnjama premijera za dokument uopšte nisu znali. Premijer Andrej Plenković oštro je kritikovao ovakav stil partnera.
3: Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam, o temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata. Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra, tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
1: U smirivanje diplomatske štete uključio se i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji upozorava da DP-ove poruke pred izbore mogu ugroziti položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.
2: Hrvatska isključivo podržava teritorijalni integritet, suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, državu dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Imamo ozbiljne rezerve prema akcijama iza leđa koalicije.
1: Da su Penavini planovi u potpunom neskladu sa zvaničnom strategijom Hrvatske potvrđuje i dugogodišnji diplomat i savjetnik Mate Granić. On ističe da se u Zagrebu danas uopšte ne razgovara o Herceg Bosni kao teritorijalnom entitetu, niti o promjenama granica. Glavni fokus službene politike, naglašava Granić, ostaje isključivo na ustavnoj konstitutivnosti i legitimnom predstavljanju Hrvata unutar postojećih granica Bosne i Hercegovine.
4: U ovom trenutku u Zagrebu se isključivo razgovara o tome da mora prihvatiti i bošnjacka i srpska strana da su tri naroda konstitutivna i da Hrvati imaju sva ta prava po tome. Jedan od najizraženijih glavni trenutno je pitanja da sami mogu birati svog člana predsjedništva. U ovom trenutku najčešće se boriti za konstitutivnost. Ako ne uspije to, naravno da tu očekuje se da na tome pomognu i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. U ovom slučaju je primarno i ove godine bitka za konstitutivnost Hrvata u BiH, a šta će nakon toga biti, da li će potrebno biti razgovarati i o novom Daytonu, to ne bih u ovom trenutku govorio.
1: Očekivano, deklaracija Domovinskog pokreta izazvala je žestoke reakcije u Bosni i Hercegovini. Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković upozorava na opasne poruke iz Hrvatske i neprihvatljive prijetnje formiranjem paradržave Herceg Bosne.
2: Poruke o trećem entitetu i Herceg Bosne su skandalozne i nedopustive. Budno pratimo situaciju i niko neće dopustiti narušavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
1: Sličnog je stava i državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović koji poručuje da je riječ o direktnom udaru na ustavni poredak i stvaranju geta za Bošnjake.
5: To je za nas neprihvatljivo obzirom da je to zapravo nastavak političke 90. kada je Tuđman Milošević u Karađorđevu dogovorili su zapravo zone utjecaja, odnosno podjelu Bosne i Hercegovine. Zašto ne govoriti otvoreno o tome na način da je Republika Hrvatska oslobodila se pod navodnicima Srba iz Kninske krajine i preselila ih u Republiku Srpsku, a s druge strane Tuđman i Milošević su u fazi agresije na Bosnu i Hercegovinu dogovorili da se hrvatski živalj iz Republike Srpske predstavlja federaciju i onda danas na način da se na štetu i na uštrb evo, životnog prostora i Bošnjaka i federacije generalno u Bosni i Hercegovini rešava hrvatsko nacionalno pitanje na način da se sužava životni prostor Bošnjacima sa 23% na nekih ispod 20%. Iz tog razloga smatram da ovakav način komunikacije je neprihvatljiv i za svaku je osudu bez obzira o kome se radi.
1: Od skandaloznih karata sa Trat Festa krajem aprila do ultimatuma tema trećeg entiteta ponovo služi za unutarstranačke obračune u Zagrebu. Analitičari upozoravaju da dok desnica pumpa mišiće radi političkih poena, zvanična politika Hrvatske ostaje pri stavu o cjelovitoj Bosni i Hercegovini.
0: Bosna i Hercegovina je zemlja neograničenih mogućnosti i gotovo filmskih obrata u realnom vremenu. Samo kod nas željezara može u isto vrijeme biti i industrijski gigant budućnosti i kandidat za intenzivnu njegu. Prije nekoliko mjeseci slušali smo o milijardi maraka investicija, zelenoj energiji, solarnim elektranama, modernim pećima i industrijskoj revoluciji koja će Zenicu pretvoriti u evropsku prijestolnicu čistog čelika. Danas slušamo o predstečajnim postupcima, vanrednim upravama, gašenju proizvodnje i spašavanju onoga što se do juče predstavljalo kao spas za sve ostalo. U zemlju u kojoj političari često govore o dugoročnim strategijama, nova željezara Zenica uspjela je proći put od projekta stoljeća do problema mjeseca, brže nego što prosječan građanin registruje vozilo. Sada svi imaju rješenje, uprava ima rješenje, vlada ima rješenje, ministarstvo ima rješenje, sindikati ga imaju. Jedino što još nije potpuno jasno jeste ko ima željezaru. Posebno je dirljivo posmatrati kako se svi zaklinju da spašavaju industriju. A Zenica, grad koji je decenijama živio uz dimnjake i čelik, danas strpljivo čeka odgovor na jednostavno pitanje. Da li prisustvuje industrijskom preporodu ili oproštajnoj turneji jednog giganta? O tome kako je nova era proizvodnje čelika za kratko vrijeme postala nova era sastanaka, saopštenja i međusobnih optužbi, poslušajte u prilogu Velide Kulenović.
6: Sindikat Nove željezare Zenica organizirao je protestno okupljanje radnika tokom ove sedmice ispred zgrade uprave zbog kašnjenja u isplati otpremnina i regresa. No uprava je obavijestila da je angažirala advokatsku kancelariju iz Bijeljine kako bi radnicima omogućila naplatu potraživanja. Sindikat je odbio potpisati odluku o višku radnika u ovoj kompaniji, kazao je tokom protesta Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
7: Vezano za regres, manje više radnici su prihvatili ovaj način na koji je uprava izašla s tim. Ono, mi smo govorili da će regres morat se isplatiti na ovaj način, na onaj, evo, izabrao se ovaj način. Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu. Tako da svaki radnik ponosno je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
6: Radnici su ogorčeni zbog najave proglašenja tehnološkog viška jer su u toku pripreme za provođenje predstečajnog postupka paralelno sa ponudom većinskog vlasnika Nove željezare Zenica da federalnoj vladi i kompaniji Energoinvest besplatno iznajmi postrojenja za integralnu proizvodnju čelika. Evo što kažu neki od radnika Nove željezare Zenica.
8: Nije mi lako ovo što se proživljava. Žao mi je omladine, ja ću možda u Pemzu za godinu, godinu i pol, ali mi je žao djece koja su dovučena ovdje, zavučena malte ne, i djeca čekaju nešto, a u stvari ostala sam na ledu. Pa mislim, moje mišljenje, a opet sam pozitivna osoba, ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajr izaći. Hajde nek mi kaže neko, da li vlada, da li oni, gdje ću ja, da ja idim sa 59 godina u inostranstvo.

0: ko će me primiti? Da zaradim tu svoju penziju, da živim normalno, da normalan život, imam ja porodicu.
1: Sindikat metalaca federacije podržao i sve aktivnosti svojih kolega iz Zenice, naglašavajući značaj industrijskog lanca koji je vezan za željezaru Zenica. Okupljanje radnika podržali su i metalci iz Sarajeva. Mirza Pobrić, predsjednik metalaca iz Sarajeva.
2: Ne sviđa nam se nimalo što se iznosi u javnost da se izdaje dio fabrike, to nas, s tim sve radnike i ne interesuju. Nas interesuje puna fabrika i da se uđe u puni kapacitet. Radnici su ovde, radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to, sa ovom upravom očigledno nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom. Tako da bi to bio veliki udarac ne samo za radnike, nego za čitavu federaciju i metalnom sektoru.
1: Kolektivni ugovor je na snazi do kraja ove godine, pa time i obaveze poslodavaca, kaže između ostalog Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Uslov svih uslova za nas, za bilo kakve razgovore i pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave nove željezare Zenica. Ukoliko oni povuku prijedlog za stečaj, onda možemo razgovarati o svim opcijama, uključujući i tu stav sindikata od početka, jasan očuvanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta. Ako se to uklapa u bilo kakve kombinacije, mi se nećemo baviti poslovnom politikom, nama je interes da fabrika radi, da ljudi radi, da imaju platu i to je sve što nas zanima.
1: Iako je proizvodnja u Visokoj Peći zaustavljena krajem aprila, pogoni stavljeni u fazu mirovanja, skoro 1800 radnika ne miri se sa činjenicom da će proizvodnja čelika biti ugašena u Zenici. Benjamin Kadrić i Enes Aliće-Hajić.
4: Pa vidite, kao stanovnici ovog grada, svi mi ćemo daleko sežno da osjetimo posljedice nerada same željezare, to jest integralne proizvodnje u gradu Zenica. Vi svi znate koliko je željezara imala uticaj na budžet grada, kantona, federacije pa i državi, da svi zaposlenici na mjesečnom nivou, ne znam, cirka između 12 i 13 miliona uplati samo doprinosa PIO, MIO, da svi zaposlenici prime oko 8 miliona novčanica kroz svoje plate, da se taj novac potroši u državi, naravno neko i van državi, ali uglavnom daleko sužno ćemo osjetiti svi prvo radnicu, a onda naravno i svi oni koji su naslonjeni na sam rad nove željezare Zenica. Smatram da ovo ne smije se dozvoliti, jednostavno da vlada mora hitno da reaguje ili sama uprava da povuče jednostavno ovaj predstečajni postupak, da krene ponovo sa proizvodnjom. Pa nije važno da li ćemo ostati možda rad ovim kapacitetima, 1880 ljudi možda smanj, ali jednostavno ne smije se ugasiti proizvodnja čelika u gradu Zenica.
5: Pa integralna proizvodnja bez valjaonica, bez čeličane, bez Visoke Peći, to znači svi pogoni su uključeni u integralnu proizvodnju, to znači vi dajete sve, ne samo aglomeraciju Visoku Peć.
1: Većinski vlasnik nove željezare Zenica, kompanija Pavgord, uz ponudu za iznajmljivanje pogona za proizvodnju čelika, zatražila je povlačenje zakona o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica. Većinski vlasnik najavio investirati u izgradnju i puštanju u rad novu elektrolučnu peć, novi logistički centar, te dostići zaposlenost od 3.500 radnika u narednih 5 godina, saopćeno je početkom ove sedmice iz uprave kompanije. Iz resornog federalnog ministarstva odbacili su ovaj prijedlog. U četvrtak je saopćeno da je federalni premijer Nermin Nikšić sa resornim ministrom Vedranom Lakićem održao sastanak sa predstavnicima sindikata uz najavu da bi početkom sljedeće sedmice trebala biti održana vanredna sjednica federalnog parlamenta na kojem bi se razmatrao prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica.
6: Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine početkom sedmice pokazalo je da socijalni dijalog ipak postoji. Doduše, uglavnom kada treba razgovarati o tome kako spriječiti radnike da budu bolesni predugo. Mnogo manje entuzijazma bilo je za opšti kolektivni ugovor, dokument koji bi trebao štititi gotovo 450.000 radnika. Taj je zadatak, nakon temeljitog razmatranja, prepušten radnoj grupi. Jer zašto danas riješiti nešto što se može proučavati mjesecima? Tako će sudbina stotina hiljada zaposlenih nastaviti put kroz hodnike, podgrupe, podkomisije i konsultacije, sve dok ne dostigne status nacionalnog blaga koje svi traže, ali ga niko nije vidio. Neki tvrde da je inspiracija bio Winston Churchill, koji je govorio, ako želi

0: a potom i vladi federacije na usvajanje. Istovremeno zaključeno je da je potreban novi zakon o zdravstvenom osiguranju, čiji bi prijedlog trebao biti pripremljen u narednih 90 dana. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jeste usvajanje inicijative Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine o opštem kolektivnom ugovoru, koji prema riječima predsjednika sindikata Samira Kurtovića ne postoji već duži niz godina.
1: Od 2017. godine opći kolektivni ugovor ne postoji i to je nešto što nije u redu i što nije ok za prava radnika, jer kad opći kolektivni ugovor postoji, kad potpišu ovlaštena lica, onda se to mora poštovati i moraju se određene odredbe koje zakonom nisu uređene, one će biti uređene kroz opći kolektivni ugovor.
0: Novim zakonom o radu detaljnije bi bila regulisana prava i obaveze radnika, a predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističe bitnost potpisivanja novog kolektivnog ugovora zbog zaštite najmanje 450.000 radnika koji nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a kroz poreze i doprinose uplaćuju Federaciji BiH blizu 10 miliona konvertibilnih maraka.
2: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
0: Ugovore na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom, poslodavac može produžavati maksimalno 3 godine. Kada je riječ o pauzi tokom rada, poslodavci su u pregovorima insistirali da ta pauza ne bude uračunata u 8 radnih sati. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podržava inicijativu Saveza samostalnih sindikata.
3: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su 2 stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
0: Kako su naveli iz Ekonomsko-socijalnog vijeća, nije bilo značajnije diskusije o opštem kolektivnom ugovoru, ali je inicijativa prihvaćena uz poruku da dokument zahtjeva ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i najpovoljnije rješenje. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.
4: Najkasnije do kraja juna mjeseca da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i da dostave imena pregovaračkog tima.
0: Prema riječima ekonomiste i zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Admira Čavalića, realno je očekivati implementaciju ovog ugovora tek krajem godine, s obzirom na to da je ova godina izborna.
5: Vidjet ćemo u kojem pravi će ovo ići, da li će uopšte se postignuti taj opšti kolektivni ugovor. Bilo bi dobro da se što manje vlada, u ovom slučaju vlada federacije, bi kao također učesnik Ekonomsko-socijalnog vijeća miješa pri modelisanju, formulisanju opšte kolektivnog ugovora. On treba da bude izraz težnji nastojanja, pregovaranja, kompromisa poslodavaca i radnika. Ako je kao takav usvojen, dakle, on će svakako biti korektan, ok. Ako nije, onda vjerovatno neće imati isti i nastavit ćemo funkcionisati, što znači radnici se kao i do sada, kao i većin zemalja svijeta, fokusiraju na individualne radne ugovore.
0: Članovi vijeća razgovarali su i o uredbi o neoporezivoj pomoći radnicima. Kako je najavljeno, federalna vlada uskoro bi trebala izaći s prijedlogom, a očekuje se da važenje uredbe bude produženo do kraja godine. Činjenica je da između socijalnih partnera postoji saglasnost o ključnim pitanjima, ali konkretni prijedlozi i rješenja očekuju se tek u narednim mjesecima.
6: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
7: U zemlji u kojoj se sve može odgoditi od reformi do ročišta, desilo se nešto gotovo šokantno. Ljudi iz pravosuđa su odlučili da stanu. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu štrajk upozorenja službenika sudova i tužilaštava, jer su godinama pokušavali dokazati da inflacija ne poznaje sudske praznike, a da plate za razliku od predmeta ne rastu same od sebe. Nakon niza sastanaka, dopisa i razumijemo vaše zahtjeve, ali došli su do revolucionarnog zaključka. Možda ih treba i stvarno čuti. Posebnu draž cijeloj priči

0: Da je činjenica da Hercegovačko-neretvanski kanton nije usamljeni slučaj. Uz njih stoje i kolege iz Tuzlanskog kantona, što znači da je pravosudni sistem došao u rijetku fazu regionalnog jedinstva. Vlade, s druge strane, ostaju dosljedne sebi. Razumiju problem, cijene trud, uvažavaju zabrinutost i kao i uvijek razmatraju mogućnosti u okviru budućih radnih grupa koje će, ako sve bude po planu, jednog dana analizirati zašto prethodne radne grupe nisu ništa riješile. Građani već tradicionalno gledaju epizodu bez mogućnosti premotavanja. Ročišta se odgađaju, predmeti čekaju, a sistem funkcioniše u usporenom režimu koji bi u nekoj drugoj državi bio alarm, ali ovdje samo, recimo, utorak. O tome kako izgleda kada oni koji sude odluče da više ne žele čekati presudu sistema, govori prilog Haruna Dinarevića.
1: Složenost poslova i otežani uvjeti rada motivirali su namještenike i državne službenike u pravosuđu, kaže predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hanka. Nakon tog sastanka izašli su, kaže, razočarani.
2: Jer smo mi do sad svih ovih godina, 10, 20, 30 godina, bili u diskriminatornom položaju naspram drugih službenika i namještenika. Kažem, naši poslovi nisu jednaki kao u svim drugim organima uprave i mi nećemo odustati od priznavanja takvih naknada, takvih složenosti poslova, posebnih poslova i kako god oni nazovu, mi samo želimo da ostavimo svoje naknade za sve naše uposlenike.
1: Skoro dvije godine zaposlenici u pravosuđu obraćaju se resornom ministarstvu pravde u kantonu, potom Federaciji Bosne i Hercegovine, Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Osim deklarativne potpore, konkretno rješenje nije ponuđeno. Selma Jelovac i Davor Puljić kažu kako ovaj put neće odustati.
3: Imali smo par sastanaka sa kantonalnim ministrom pravosuđa i jedan sastanak sa federalnim ministrom pravde, međutim to je završilo prebacivanjem odgovornosti sa kantonalnog na federalni nivo i obrnuto. Također smo poslali bezbroj dopisa na koji nikad nisu urodili nikakvim rješenjem. Svima je poznato da je mandat ove vlade obilježen štrajkovima i općim nezadovoljstvom zaposlenika u javnom sektoru, stoga ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudne institucija HNK da svoje da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka.
4: Želim istaknuti ovom priliku da ovo zadnji čin koji smo morali poduzeti i unaprijed se ispričavamo svih građana radi zastoja koji će eventualno slijediti da u njihovim poslovima na sudu. Borba ide do ispunjenja naših zahtjeva, nećemo ovaj put stati dvije godine, ovaj sindikat je osnovan prije dvije godine i ta borba traje dvije godine, nismo imali sveke sastanke, ali nikakva sve su bilo obećanja, ništa nije bilo realizirano.
1: Iz sudova i tužiteljstva nema podrške radnim kolegama, a svakodnevni jedno i po satni štrajk upozorenja već je prouzročio zastoj u radu sudova i tužiteljstva. U mnogim pravosudnim tijelima nedostaje službenika i namještenika. Pisarnama je već nemoguće zaprimiti sav materijal. Rasprave će također biti prolongirane, upozorava Vesna Kojić.
2: Rasprave su prolongirane, neke odgođene, vjerovatno i za septembar. Stvarno ne možemo na to utjecati. Stranke čekaju uvjerenja par dana, ne možemo sve stići. Registar radi od 11. Dakle, jedan priličan kolaps je počeo da se događa, mi smo tek 5 dana u štrajku upozorenja. A sad zamislite šta bi se događalo da mi imamo štrajk generalni. Možete li to zamisliti?
1: Ministar pravde u HNK Goran Karanović ranije je kazao kako razumije nezadovoljstvo radnika u pravosuđu. Žele im pomoći, ali su trenutno obuhvaćeni važećim kolektivnim ugovorom te imaju status kao ostali državni službenici i namještenici. Napomenuo je kako će sukladno ranijim dogovorima državnim službenicima i namještenicima biti povećana plaća.
5: Ovo nije pitanje samo jednog kantona. Nezadovoljstvo postoji u više kantona i upravo zato smatramo da ovo pitanje treba rješavati sistemski na nivou federacije. Zbog toga smo pozvali Federalno ministarstvo pravde koje je nadležno da koordinira rad kantonalnih ministarstava da pokrene konkretne aktivnosti. Ukoliko izostanu aktivnosti u skorijem periodu, nastojat ćemo da tražimo rješenje na kantonalnom nivou.
1: Prije dva tjedna za federalnu radioteleviziju federalni ministar pravde Vedran Škobić kazao je kako državni službenici i namještenici u pravosuđu trebaju imati poseban status u odnosu na druge službenike i namještenike i zbog toga što prolaze sigurnosne provjere. Tu oblast navodi

0: region uređuju kantoni i da već postoji zakon u Sarajevskom kantonu. Rješenje može biti sustavni zakon s razine federacije, ali u tom slučaju svi kantoni moraju biti suglasni.
1: Pa vidite, najgora stvar je ping-pong. Mislim, ono, na žargonski rečeno ping-pong u dijelu nadležnosti. Ali mislim da je prva stepenica nadležnosti jeste župan. Puno jednostavnije, puno efikasnije i brže da se radi jedan županijski zakon.
0: Od ranije znamo da su statusom nezadovoljni u Tuzlanskom kantonu. U tom kantonu radnici u pravosuđu su 2 mjeseca bili u generalnom štrajku tražeći položajni dodatak za poslove s posebnom odgovornošću. Počeli su pregovore s vladom Tuzlanskog kantona kako bi dobili uredbu kojom bi se povećale naknade za službenike i namještenike u pravosuđu tog kantona. Predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, Nedžad Vrbić, dolaskom u Mostar, dao je potporu kolegama u HNK.
2: Činjenica jeste da mi nismo ključni faktor u cenzuranju pravosuđa, to su sudije, to su nosioci pravosudne funkcije, ali bez nas ne može funkcionisati ni sud ni tužilaštvo. Nažalost, mi smo zaposlenici pravosuđa sigurno negdje na najslabije plaćenoj kategoriji zaposlenika.
0: Predstavnici sindikata očekuju poziv od vlade HNK kako bi nastavili razgovor.
3: U vremenu kada se telefoni mijenjaju brže nego godišnja doba, na Maloj Tepi u Mostaru okupila se mala grupa ljudi koji još uvijek vjeruju da neke stvari vrijede upravo zato što su stare. Na drugom sajmu antikviteta, koji bi trebalo da preraste u tradiciju i obogati turističku ponudu Mostara, mogli su se pronaći satovi koji su otkucavali vrijeme mnogo prije društvenih mreža, lampe koje su osvjetljavale domove dok se svijet još nije punio punjačima i predmeti koji uporno odbijaju otići u istoriju, uprkos tome što su odavno nadživjeli svoje proizvođače. Dok savremeni čovjek svakih nekoliko godina kupuje novi uređaj da bi zamijenio stari, kolekcionari antikviteta cijeli život tragaju upravo za onim što su drugi davno odbacili. I možda je u tome najveća životna lekcija ovog sajma. Nije sve vrijedno zato što je novo, kao što ni sve što je staro nije za bacanje. Kako izgleda mjesto na kojem prošlost još ima tržišnu vrijednost, a prašina na predmetu može biti dokaz autentičnosti, poslušajte u priči Samre Tufek.
4: Sajam antikviteta u Mostaru ugostio izlagače sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Iako tek drugi put izlagači već tvrde da im je sajam u Mostaru jedan od omiljenih. Tako je i Emiru Izavidovića koji se drugi put predstavlja mostarskoj publici.
5: Da je Bog dom svake sedmice, tako je dobro. I ljudi su dobri, gostoprimljivi, raja, fina, znači sve je lijepo, turista ima, nešto se i pazari, nešto se razmijenju, uglavnom je dobro sve. 100 ljudi, što se kaže, 100 čudi, neko naiđe, nekog zanimaju, recimo makete, vozila, minijaturnih automobila, nekog stari novac, nekog militarija, tako da nema nekih pravila uglavnom.
4: Izlagača je bilo više od 30 ponuđenih antikviteta, 1000. Od predmeta koji su obilježili određeno razdoblje do raznog nakita, numizmatike za svakog kolekcionara po nešto. Amir Turčehođić, izlagač iz Banja Luke i Derviš Travnjak, organizator sajma.
6: Izlažem bižuteriju uglavnom. Nešto ručne izrade, nešto komercijalno, ovako tipa satova i tako to.
7: Sad se svašta traže, se Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Srbija, turcizam, onda s Hrvatske i Srbije, sve što je staro, što je antik, to se traže. I naše odavde, i Bosne i Hercegovine.
4: Kolekcionari iz Mostara zadovoljni su ponudom, ali poručuju da se ovakvi događaji trebaju češće održavati u gradu.
8: Tako pomalo skupljam umjetnine, pa ovo je super stvar za Mostar, samo trebalo bi to da bude češće na nekoj razini kao što imaju neki gradovi u okruženju.
7: Mi smo turistički grad, ne zna niko ništa. Sada vi odete u stari grad, antikitete, par njih zna o čemu se radi, a ovo ostalo. Eto, prođete starim gradom, nema antike.
4: Zbog toga je i organiziran ovaj sajam da se pored suvenira i uvezene robe u starom gradu Mostaru mogu naći i predmeti koji su obilježili ovaj grad i državu. A osim kupljenog predmeta, posjetioci sa ovog događaja nose i uspomene na lijepo druženje i razmjenu iskustava.
3: Ponekad fudbal nije samo igra. Ponekad je to nekoliko hiljada kilometara dug zagrljaj između domovine i ljudi koji je nose u srcu, ma gdje živjeli. Zato odlazak Zmajeva u američki St. Louis

0: U vrijeme političkih previranja, igara i zahuktale predizborne kampanje, bosansko-hercegovačka javnost će u narednim danima više pratiti šta se dešava žargonski rečeno preko bare nego u vlastitom dvorištu. Naši zmajevi sletjeli su ove sedmice u američki St. Louis gdje će se pokušati priviknuti na vremensku zonu i vremenske uvjete pred svjetsko prvenstvo u nogometu koje će naredne sedmice početi u Meksiku, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi. Kako je rekao selektor bosansko-hercegovačkog nacionalnog tima Sergej Barbares, prva zadaća je aklimatizacija i priprema pred prijateljski meč sa Panamom u St. Louisu. Ovo mjesto poznato je po velikoj zajednici ljudi rođenih ili porijeklom iz Bosne i Hercegovine, pa podrške ne manjka.
1: Znači nam je stvar da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, jer to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak. Momci su spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da će pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
0: Poruke navijačima iz St. Louisa pred duel sa Panamom poslali su Ivan Bašić i Arjan Malić.
2: Hello guys, Ivan Bašić here.
3: Pozdrav svima, ovdje Ivan Bašić. Veoma sam sretan što smo došli u St. Louis gdje je mnogo naših navijača. Sretan sam što ćemo igrati na Energizer Parku. Vidimo se tamo.
2: See you there.
3: Hvala St. Louisu na toploj dobrodošlici. Uzbuđeni smo što ćemo prijateljsku utakmicu igrati na Energizer Parku i jedva čekamo da vas tamo vidimo.
4: Idemo zmajevi.
0: Nakon vikenda sva pažnja ljubitelja bosansko-hercegovačkog nogometa i navijača Zmajeva ide nešto sjevernije, ka Torontu, gdje će naš tim odigrati prvi meč mundijala protiv domaće Kanade 12. juna. Jedan od novih miljenika naše javnosti je mladi Kerim Alajbegović, koji je tokom priprema ukazao na važnost upravo ove utakmice sa Kanađanima, koji su možda poznatiji po hokeju na ledu, ali sigurno nisu selekcija za odbaciti.
5: Baš te prve utakmice su najbitnije. Ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći. Kako sam rekao, samo treniramo i probavamo biti u dan i dan još bolji i bolji i još se više spremim za te utakmice što dolaze.
0: Na posljednjem treningu u Sarajevu selektora Barbareza su pitali šta bi poručio navijačima, na što je on u najboljem maniru hercegovačkog šereta odgovorio.
1: Pa evo ja poručujem, ima dva mjeseca. Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve i do Amerike. Glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
6: Dragi slušalci, bilo bi to sve za danas. Ako do naredne emisije bude izabran novi visoki predstavnik, usvojen kolektivni ugovor ili spašena željezara, provjerite da li ste zalutali u paralelni univerzum. Do tada, srdačno vas pozdravljaju snimatelj tona Nirhad Ganjgo i urednica emisije Miranda Fejzagić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Plan o ograničenom članstvu u Evropskoj uniji za zemlje Zapadnog Balkana bio je među glavnim temama samita u Tivtu, gdje su se okupili lideri država članica Unije i regiona. Prema francusko-njemačkom planu, države Zapadnog Balkana bi dobile pristup jedinstvenom tržištu i status posmatrača u institucijama Europske unije, dok ne bude okončan proces potpunog pridruživanja bloku. Ipak nekoliko zemalja usprotivilo se ovakvom načinu pristupanja Europskoj uniji, a najglasniji su bili domaćini, odnosno Crna Gora. Iako je trebao biti ograničen samo na zemlje Zapadnog Balkana, plan su komentirali i iz Ukrajine, odbacivši mogućnost ograničenog članstva. Redovna sesija kruga 9-9 bit će održana sutra. O temi SAD i Europa se lome oko BiH, a gdje je glas građana, govorit će Fuad Đidić, Enver Halilović, Azra Zornić i Sahudin Kačar.

0: Upravni odbor SDS-a sutra će održati sjednicu na kojoj se očekuje donošenje finalne odluke o kandidaturama za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Glavna tema će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Iako su i glavni odbor i predsjedništvo SDS-a ranije donijeli odluke da Blanuša postane njihov kandidat, te da bi trebao biti kandidat svih opozicionih stranaka iz RS-a, u utrku za ovo mjesto planira ući i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Klub Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona okončao je drugu vanrednu sjednicu na kojoj je jednoglasno donio odluku da Jasmina Hušića kandidira za predsjedavajućeg Skupštine kantona. Naredni korak je potvrđivanje cjelokupnog rukovodstva najvišeg zakonodavnog tijela na sjednici Skupštine USK. Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 10 uključujući djecu, ranjeno je kada je izraelski dron pogodio šator u kojem su smješteni raseljeni civili u Gazi. Napad se dogodio usred kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra. Operateri dronova uspostavili su zračnu kontrolu nad dijelom ruske kopnene rute za snabdjevanje koja vodi do okupiranog Krima, saopćila je ukrajinska vojska. Ukrajinci sada mogu dronovima gađati rusku opremu i logistiku duž rute Melitopol-Čongar na jugu Ukrajine, koja vodi do poluotoka koji je Rusija okupirala 2014. godine. Pentagon je sve zabrinutiji zbog pojačanih izraelskih obavještajnih aktivnosti usmjerenih prema Sjedinjenim Američkim Državama, te je nedavno podigao procjenu kontraobavještajne prijetnje od Izraela na najviši nivo, piše NBC News. Odluka je donesena zbog zabrinutosti unutar Pentagona da Izrael ulaže pojačane napore u nadzor visokih američkih zvaničnika kako bi došao do informacija o internim raspravama i procesu donošenja odluka u administraciji predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa krizama na Bliskom istoku. Glasnogovornik izraelske ambasade u Washingtonu odbacio je te tvrdnje kao potpuno netočne. Američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorio je da se Europa suočava sa onim što je nazvao invaziju opasnih ideologija koje dolaze morskim putem, povezujući pitanje migracija sa nasljeđem savezničkog iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu. Govoreći na komemoraciji povodom 82. godišnjice Dana D u Francuskoj, Hegseth je kritizirao evropski odgovor na migracije. Upitao je i kada će evropske prijestolnice reagirati na ono što je nazvao invazijom, dodavši kako vjeruje da još nije kasno za djelovanje.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u još jedno izdanje naše i vaše emisije u kojoj razgovaramo

0: o važnim društvenim, kulturnim i obrazovnim temama koje oblikuju našu svakodnevicu, ali i našu budućnost. U vremenu koje se brzo mijenja, u kojem se riječi često troše, a smisao ponekad gubi, mi večeras biramo ono što traje: kulturu, jezik, književnost i pamćenje. Kultura nije samo nasljeđe koje čuvamo, nego i prostor u kojem svakodnevno iznova gradimo sebe. Večeras ćemo govoriti o kulturi kao temelju identiteta, o važnosti očuvanja jezika, tradicije i kulturne baštine, o položaju mladih, ulozi obrazovanja, te o izazovima s kojima se susrećemo u suvremenom društvu. Razgovarat ćemo i o tome kako kulturne institucije danas odgovaraju na nove okolnosti, od digitalnog doba i društvenih mreža, pa sve do pitanja očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta u domovini i dijaspori. Naš večerašnji gost je profesor dr. Sanjin Kodrić, sveučilišni profesor, književni povjesničar, publicist i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, jedne od najznačajnijih kulturnih institucija Bošnjaka, koja više od jednog stoljeća djeluje na očuvanju kulturnog identiteta, jezika, književnosti i tradicije. Uvaženi profesore Kodriću, dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu. Uvijek je zadovoljstvo biti vaš sagovornik u ovoj cijenjenoj emisiji.
0: Hvala lijepa, čast je moja. Jeste li umorni? Je li danas bio onako dosta bogat dan aktivnostima unutar zajednice?
1: Danas je jedan tipičan dan, dakle, vrlo dinamičan, hektičan, pun sadržaja, pun izazova, ali pun lijepih nagovještaja. I kada se dan tako završi sa nekim projektima kojima se nazive početak ili uspješna realizacija, onda je to ipak jedan uspješan dan.
0: Meni je to drago čuti. Kako danas vidite mjesto kulture u društvu koje je, budimo iskreni, opterećeno svakodnevnim političkim i ekonomskim izazovima?
1: Pa pazite, kultura općenito, kao i neke druge vrijednosti u našem društvu, ima marginalnu poziciju. Društvene vrijednosti su u našem društvu poremećene. Pitanje je zapravo koje to vrijednosti naše društvo istinski njeguje, a kultura jeste jedna od onih djelatnosti, društvenih djelatnosti koje društvu zapravo daje njegove vrijednosti, često, dakle, njegov smisao, njegov putokaz za razvoj društva. S obzirom na te poremećene društvene vrijednosti, s obzirom na brojna naša društvena lutanja, i nama je kultura na margini. Nažalost, rijetke su vijesti kada možemo čuti o nekim velikim organiziranim, sistemski vođenim kulturnim projektima. Uglavnom slušamo vijesti o problemima u kulturi, o preživljavanju kulturnih institucija, o izazovima sa kojima se kulturne institucije nose. Vaši slušalci možda ne znaju, ali u kulturnim institucijama, u kulturnim ustanovama uglavnom rade entuzijasti, ljudi kojima je taj posao više od posla, više od pukog sredstva ostvarivanja vlastite egzistencije, nego su ti poslovi njima život, i zahvaljujući njima zapravo kultura kod nas funkcionira. Da nije takvih ljudi, da nije entuzijasta, da nije svijesti o važnosti kulture u društvu, a s obzirom na marginaliziranu poziciju kulture, bojim se da bi stanje u našoj kulturi bilo mnogo gore.
0: Vjerujem, ako biste danas u nekoliko rečenica predstavili Bošnjačku zajednicu kulture našim slušateljima, naravno, koji možda poznaju njezin naziv, ali nisu dostatno upoznati s njezinom misijom i djelovanjem, koje bi to rečenice bile?
1: Bošnjačka zajednica kulture jeste institucija koju smo do nedavno, do prije dvije godine, šire poznavali kao Bošnjačku zajednicu kulture Preporod. Jedna stara, temeljna, najstarija organizacija kulture Bošnjaka sa tradicijom dužom od 120 godina, tačnije od 1903. godine, kada je ova institucija osnovana kao društvo Gajret, kao društvo za potpomaganje đaka muslimana na srednjim i višim školama, kako je bila prvobitna orijentacija društva Gajret, kao prvog glavnog pravnog prethodnika i preteča današnje Bošnjačke zajednice kulture.

0: tu je od 1924. godine i Društvo Narodna uzanica, koje će se sa Društvom Gajet ujediniti 1945. godine u Kulturno društvo muslimana. Preporeda onda slijedom svih ovih dakle, društvenih promjena došli smo do današnje Bošnjačke zajednice kulture. Čime se bavi ova institucija? Ona se bavi svim onim čime se treba i mora baviti Bošnjačka kulturna matica, temina organizacija kulture jednog naroda, svim oblastima kulture, počev od pučke, kulture i folklora, pa evo sve do danas digitalne kulture, digitalne humanistike, uključujući nauku, čemu služi naš institut za bošnjačke studije, uključujući izdavaštvo i uključujući naravno rad brojnih naših podružnica, 60 podružnica i drugih organizacijskih jedinica širom Bosne i Hercegovine, izvan Bosne i Hercegovine. Sve ono što je jedan narod, sve ono što je njegov kulturni izričaj, sve ono što je njegov kulturni izraz, sve ono što je njegovo kulturno stvaranje, jeste ono čime se Bošnjačka zajednica kulture bavi i u tome smislu riječ je o jednoj izrazito kompleksnoj kulturnoj instituciji, koja je kao takva teško uporediva sa drugim kulturnim institucijama. Jer mi se ne bavimo specijalistički samo jednom oblašću kulture, već kulturom u cijelosti, ličeći na vlastiti narod u kulturnoj sferi, pokušavajući i narod i društvo kao cijelinu učiniti boljim.
1: Hvala vam lijepo za početak. Poštovani slušatelji, budimo realni i recimo da kultura nije nasljeđe koje čuvamo pod staklom, nego je to život koji svakodnevno stvaramo. Ovu emisiju večera stvara tonski naša izuzetna i draga kolegica koja odavno sa mnom nije radila, uvažena Leila Gabela. U tehničkoj kontroli prati nas Tarik Husejnović. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac, još jednom dobro nam došli, ugodno se osjećali. Informacije radi, ako ste tek sada uključili radio prijemnik, da kažemo da je s nama i vama uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, sveučilišni profesor. Prema tome, slušajte nas pozorno i naravno s užitkom o svemu ovome što ćemo večeras govoriti.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, sveučilišni profesor, večeras je gost večernjih radio razgovora. Poželite li kontaktirati s nama, uvaženi slušatelji? Naši brojevi telefona su 033-455-171, 455-172. Uvaženi profesore, koji su najveći izazovi s kojim se susreće institucija Bošnjačke kulture?
2: Pa puno izazova, pazite, to su prije svega zajednički i opći izazovi svih kulturnih institucija, to nam je malo prije spomenuti položaj kulture u našem društvu. Naše neznanje o tome koliko je kultura važna, jer se u našem društvu, nažalost, često kultura percipira kao potrošnja, kao dakle jedna gotovo suvišna djelatnost, kao jedna vrsta društvenog tereta, bez svijesti, bez znanja o tome da je kultura itekako proizvođačka djelatnost, da ona proizvodi vrijednosti, da ona svakom društvu daje suštinski, dakle, smisao. Ali, dakle, pored tih općih izazova koji stoje pred svakom manje više kulturnom institucijom u Bosni i Hercegovini, Bošnjačka zajednica kulture ima brojne druge svoje izazove.

0: najprije, dakle, problem još uvijek nedovoljno riješenog društvenog statusa, u smislu, dakle, društvenog pozicioniranja i prije svega problem financija. Pitanje društvenog statusa mi smo prethodnih godina počeli rješavati i dobrim dijelom smo ga riješili, barem u onom formalnom smislu riječi, na način da je Bošnjačka zajednica kulture zajedno sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak, zajedno sa Srpskim prosvjetnim kulturnim društvom Prosvjeta, uključujući ovdje i La Benevolenciju, prepoznata kao organizacija kulture od značaja, posebno značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, za kanton Sarajevo, niz dakle drugih kantona, gradova, općina u Federaciji, jednim dijelom u Republici Srpskoj, što nam je vrlo važno jer to je pretpostavka za rješavanje i ovog ključnog pitanja, a to je pitanje, dakle, financija, finansiranja našeg rada i djelovanja. Mi smo organizacija kulture sa tradicijom dužom od jednog stoljeća, nismo komercijalnog karaktera, to kaže i moto Bošnjačke zajednice kulture za sreću doma i naroda, stih Safeda Bašegića, jednog naših osnivača, prvog predsjednika iz 1903. godine. Na neki način društvo je, kako je to slučaj u drugim sredinama, u drugim državama, dužno podržavati naš rad s obzirom na naš rad za opće dobro. Ali tu je i problem naše imovine.
1: Da.
0: Sva naša društva i kada govorimo o Bošnjačkoj zajednici kulture i ekvivalentnim organizacijama hrvatskog i srpskog naroda, imala su ogromnu imovinu i u Bosni i Hercegovini, izvan Bosne i Hercegovine, koja je nama oduzeta 1949. godine i evo sve to vrijeme do danas ta se imovina koristi najčešće u javne svrhe, bez ikakve naknade svojim izvornim vlasnicima, što je problem posebne vrste, je da mi raspolažemo vlastitom imovinom, da možemo nakon njome upravljati, mi bismo bili kudikamo bolje finansijski situirani i mogli bismo cjelovitije, funkcionalnije izvršavati ono što je naše kulturno i uopće, dakle, društveno poslanje. Tu su naravno i brojni projekti, veliki projekti koje mi realiziramo, često zamjenjujući druge institucije. Ja ću samo spomenuti da u Bošnjačkoj zajednici kulture realizuju se kapitalni projekti od značaja i za Bošnjake kao narod i Bosnu i Hercegovinu kao državu. Mi smo primjerice ti koji su 1996. godine objavili prvi preopis bosanskog jezika, time je bosanski jezik dobio svoju normu, svoj standard, preduvjet za priznavanje kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu. 1997. godine smo objavili prvu historiju Bošnjaka profesora Mustafa Imanovića, prvi opis bošnjačke povijesti ikad. Od 1995. godine objavljujemo također kapitalno važnu ediciju Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Dugi niz godina u Bošnjačkoj zajednici kulture rade se i drugi kapitalni projekti poput enciklopedije Bošnjaka, Bošnjačkog biografskog leksikona i mnogi drugi. Sve su to projekti, kapitalni, fundamentalni, ključni projekti iza kojih uređenim sredinama, uređenim društvom, uređenim državama stoji zapravo država. A mi zapravo se snalazimo, kako znamo i umijemo, da ti projekti žive i da ti projekti se uprkos tim izazovima i poteškoćama realiziraju.
1: Imamo poziv. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer, uvažena, moj primodac i gospodinu također,
1: Sanjin Kodrić, uvaženi profesor, hvala vam, izvolite.
2: Ja, ovako, Smajde iz Konjice, Hercegovačko, Nesarski kanton, i još bi pozdravio Branka s istočne strane ovdje, ako može, ako dopuštate.
1: Naravno,
2: hvala. I ovako, molim vas lijepo, evo sad je bio zadnji popis. Ja se nisam izjasnio kao Bošnjak, ja sam Hercegovac, uvijek bio i uvijek ostao Hercegovac sad na Kapri. I fino je to Branko dvije rečenice rekao, ljudi jesu u ovoj državi ono što nisu, a nisu ono što jesu. I ja vam isto kažem i to, da svugdje su bili, samo nisu oni gdje treba da budu, a nisu oni gdje treba da budu.
1: Imate li konkretno pitanje za profesora?
2: Imam ja pitanje to, otkud nekome to će stvoriti ljudi da proglasi jedan narod s Bošnjacima, kad uopće vi nemate pojma ni ko su Bošnjaci, ni otkud taj pojam Bošnjaci dolazi, otkuda je taj pojam Bošnjaci, ko su narod s Bošnjaci.
1: Gospodine Smajle.
2: I kada čitamo čovječanstvo, to je civilna istorija.
1: Hvala, gospodine Smajle, za javljanje. 033-455-171-172. S nama i vama je uvaženi profesor Sanjin Kodrić. Izvolite, profesore, želite li komentirati?
0: Pa vrlo rado, ja sam zapravo zahvalan gospodinu Smajlu na

0: na ovom komentaru, u nekom implicitnom pitanju. Gospodin Smail kaže da je Hercegovac.
1: Da.
0: I ja sam Hercegovac, ali to ne isključuje to da sam također Bošnjak. Kao što sam i Sarajlija, kao što sam Untasajeva ili Džanac, kao što sam Untar ili Džaj Pejtonac, tako sam i Hercegovac. I sad, dakle, možemo raznorazan, dakle, naše različite identitete kolektivne navoditi.
1: Počevši od lokalnog.
0: Počevši od lokalnih, dakle, do zavičajnih.
1: Tako je.
0: Biti Hercegovcem znači zapravo govoriti o svom prije svega zavičajnom identitetu, kao što će neko iz Krajine reći da je krajišnik, kao što će neko iz Istočne Bosne reći da je istočnjak, recimo postoji taj kolokvijalni naziv i tako dalje. Kao što će neko, evo, u Hrvatskoj iz Zagora reći da je Zagorac, neko iz Dalmacije da je Dalmatinac, neko iz Šumadije da Šumadinac i tome slično. Međutim, Bošnjak, naziv Bošnjak je etnonim, dakle naziv za pripadnika određenog naroda. I evo, stjecajem okolnosti, ja sam upravo profesor iz te oblasti, dakle profesor bošnjačke, bosansko-hercegovačke književnosti i kulture. To je pojam sa etnonim naziv za pripadnika određenog naroda sa dugom višestoljetnom historijom od srednjega vijeka pa nadalje, izvorno izveden iz imena riječi Bosna, dodavanjem tvorbenih sufiksa, sa, dakle da se ne bavimo lingvističkim detaljima. Pojam koji je vremenom, historijski gledano, mijenjao svoje značenja, nekada je označavao sve pripadnike, sve stanovnike Bosne, a Hercegovina je pritom bila Južna Bosna, dakle, naziv Hercegovina opet dakle, ima svoju historiju, sad možemo o tome posebno govoriti. Kao što dolazi do pomjeranja značenja drugih riječi, tako je u historijskom slijedu došlo i do pomjeranja značenja riječi Bošnjak. Dakle, on danas znači to što znači, a ne isključuje i druge naše kolektivne identitete, niti dakle ove regionalne, zavičajne, poput hercegovačkog identiteta, koji dakle itekako imam ja, iako sam rođen u Sarajevu, ali sam to po očevoj liniji, ili naše dakle druge identitete, poput našeg zajedničkog bosansko-hercegovačkog, odnosno dakle bosanskog identiteta, južnoslavenskog, evropskog i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je naše društvo, evo, i ovaj primjer dakle to pokazuje, ajmo reći da boluje po znacima navoda od neke vrste identitetske traume. Mi smo dakle ta identitetska pitanja postavili pred sebe kao ključna, goruća, fundamentalna pitanja, to trebamo detraumatizirati. Mi jesmo to što jesmo.
1: Tako je.
0: Mi jesmo to što jesmo. Vidite, religija se može birati. Razno razne druge neke orijentacije u životu se mogu birati, ali ne možemo birati šta to mi jesmo u etničkom smislu, jer mi kao takvi jesmo rođeni. Te naše datosti identitetske trebamo kao takve i shvatiti. I isto tako shvatiti da naše identitetske razlike kao i sličnosti ni na koji način ne treba biti problem u našim međusobnim odnosima. Pogotovo ne u jednom složenom društvu, etnički složenom društvu kakva je Bosna i Hercegovina, kulturalno složenom društvu. To su vrijednosti Bosne i Hercegovine.
1: Tako je. Profesore, često se kaže da kultura nije samo čuvar prošlosti, nego i kreator budućnosti. Kako vi vidite ulogu kulturnih institucija u oblikovanju društva danas? Pa evo, možemo se referirati i na poziv slušatelja.
0: Pa vidite, upravo, evo, hvala lijepa i na tom pitanju. Ja isto tako kažem, a u vezi sa ovim o čemu vi govorite, da je u kulturi identitet svakoga naroda, ali da kultura istovremeno povezuje ljude i narode, kao što je isto tako tačno, jeli, da kultura nije samo čuvar prošlosti, već da ona gradi budućnost. Kultura je jedan veliki, hajmo to reći ovako metaforički, rezervoar svega onoga što mi jesmo bili u nekom davnom prošlom vremenu i u nekoj bližoj prošlosti. Kultura naprosto pamti izvan vremena našega postojanja i sve se to što je povijest jednog naroda, jedne zajednice, na neki način taloži u samoj kulturi. Međutim, i danas i svaki put zapravo kada govorimo o povijesti, mi uvijek vršimo neku vrstu selekcije, mi uvijek selektivno pristupamo povijesti, mi uvijek povijest reinterpretiramo. E to ono što također radi kultura. I ja vjerujem zapravo da naš pristup povijesnom pamćenju, kulturnom pamćenju treba biti kreativan, upravo u smislu izgradnje budućnosti o čemu ste dakle vi kazali, na način da ne ponavljamo tradiciju. Dakle, da nemamo jedan konzervativan, zatvoren, hermetičan odnos prema tradiciji, već jedan kreativan odnos prema tradiciji i da tradicija uvijek

0: bude živa, da tradicija uvijek dakle, bude poticajna, ali i otvorena za savremenost, otvorena za novo vrijeme i na taj način mi gradimo budućnost, pri čemu je sadašnjost neka vrsta mosta između onoga što je bilo, između prošlosti i budućnosti koju iz ove tačke, a na temeljima tradicije, standing on the shoulders of giants, jel, kako to je, kažem, veliki mislac iz prošlosti, gradimo.
1: Imate li ponekad osjećaj da kultura u javnome prostoru dobiva pozornost kakvu zaslužuje ili je često u sjeni drugih društvenih i političkih tema?
0: Pa ona je zapravo uvijek u sjeni, pazite, pogledajte uvijek strukturu vijesti, strukturu dnevnika, informacije iz kulture dolaze na kraju, jeli. Ako neka informativna emisija predugo traje, ako se ta minutaža prekorači, onda se kulturni sadržaji mogu izostaviti, tako dok neki drugi sadržaji se ne izostavljaju.
1: Da.
0: U nekim sređenijim, uređenijim društvima imate vijesti iz kulture, kao dakle zaseban informativni program, što zapravo govori o drugačijem odnosu prema kulturi u tim sredinama. Jasno je dakle da kultura nije nešto što na ovaj način zanima najširu publiku, ali isto tako jasno je da je kultura ono u čemu mi živimo, bili dakle svjesni toga ili ne,
1: tako
0: i
1: je.
0: Da kultura ne smije biti neka vrsta ekscesa, neka vrsta izuzetka u našem odnosu prema samima sebe.
1: Uvaženi profesore, kada biste morali izdvojiti jednu vrijednost koju kultura prenosi s generacije na generaciju, a koja je danas posebice važna, što bi to bilo?
0: Pa u Bosni i Hercegovini bi bilo upravo ovo što sam rekao, da jest u kulturi naš identitet, da nas kultura čini onim što mi jesmo, ali da nas istovremeno kultura povezuje, da kultura spaja. I zapravo Bosna i Hercegovina jeste Bosna i Hercegovina, jeste država, jeste društvo zahvaljujući svojoj kulturi. I kad gledate povijest ove zemlje, ona je bila vrlo složena, ona je bila često dramatična, traumatična, brisana su imena ove zemlje, brisane su njene granice, se dakle to pokušavao napraviti. Ali Bosna i Hercegovina opstajala zapravo kao kulturna činjenica i ta specifičnost bosansko-hercegovačke kulture kao jedna složena cjeline je ono što je Bosnu i Hercegovinu očuvalo. Ima naravno dakle, takvih slučajeva i u nekim drugim sredinama. Recimo, mi smo tu slični sa Poljacima.
1: Da.
0: Poljska je kada nije postojala kao država i društvo, postojala je kao kulturna činjenica i onda se jednoga dana okupila i u tom dakle, državno-društvenome smislu. Dakle, kultura, to smo zapravo mi s one naše unutrašnje strane koje nije tek biološka strana. I to je ta vrijednost temeljna koju kultura prenosi.
1: Uvaženi slušatelji, s nama i vama je uvaženi profesor Sanjin Kodrić, sveučilišni profesor, književni povjesničar, publicist i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Naše brojevi telefona su 033 455 171 455 172.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Čast mi je što je u ovoj kišnoj noći, ali lijepoj ugodnoj noći, trećoj u mjesecu, šestome s nama i vama, ugledni lingvist, ugledni profesor sveučilišni, uvaženi gospodin Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Naš broj telefona je 033-455-171-172. Poštovani slušatelji, često bih znala reći da identitet nije zid koji nas odvaja od drugih, nego korijen koji nam daje sigurnost da budemo otvoreni. Da li je globalizacija, gospodine Kodriću, na neki način ugrozila male kulture ili im otvara nove mogućnosti?
2: Pa zapravo jedno i drugo primjenjivo. Na neki način globalizacijski proces jesu proces unifikacije, proces izjednačavanja, procesi nadmoći većih, agresivnijih kultura snažnijega dometa. I to dakle uistinu ugrožava male kulture, male jezike. Znate, u svijetu, uvjetno govoreći, svaki dan umre neki mali jezik sa svojim posljednjim govornikom, jezik umire. Ali istovremeno, taj globalni svijet, to globalno selo u kome živimo, savremene komunikacijske tehnologije i takako daju nove mogućnosti i tim takozvanim malim kulturama, koje, zahvaljujući globalnom svijetu, zahvaljujući novim komunikacijskim tehnologijama, dobiju nove mogućnosti komuniciranja vlastitih vrijednosti i opet dakle njihovog globalnoga promoviranja. Ono što su novine ne trebamo shvatati samo kao izazove, nego na neki način trebamo shvatati i kao prilike. I upravo te prilike treba iskoristiti. Kulture pritom su uvijek u promjeni, uvijek su u nekoj dinamici i ne treba se bojati upliva jedne kulture spram druge kulture, jer zapravo ni jedna kultura sama po sebi nije niti može biti zatvorena, ali je poenta u tome da svaka kultura treba zadržati

0: neku vrstu svoje vlastite suštine, neku svoju vlastitu diferenciju, specifiku i naravno razvijati je. Jer nijedna kultura ne smije ostati okamenjena, nijedna kultura ne smije ostati konzervirana ako se okameni, ako se konzervira, ako dakle, neke vrijednosti kao takve zaustavimo u njihovom razvoju, ta kultura je nužno osuđena na stagnaciju, ono samim tim kasnije i na postupno propadanje, na svoj nestanak.
1: Imamo poziv, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Moje poštovanje, izvolite.
2: Ja sam Jasmin Gradaščević.
1: Želio
2: da vas pozdravim, naročito uvaženog našeg profesora.
1: Hvala.
2: Inače
1: Hvala,
2: i mog Jasmin. Prijatelja i poznanika.
0: Hvala Jasmin.
2: Želio da mu se zahvalim na svemu onome što do sad radi, na njegovom radu, predanom u sferi kulture, naše istorije, da tako nastavi da radi, da nam je velika čast to posjedimo, imamo takvog čovjeka u našem korpusu.
1: Također i meni je drago i velika mi je čast da se odazvao mojemu pozivu.
2: Hvala puno i još jednom pozdrav i profesoru i vama.
1: Hvala lijepa.
0: Zahvaljujem Jasmine. Riječi ohrabrenja zapravo puno znače, jer ići ovim putem, baviti se kulturom, baviti se ovim pitanjima u nevaktu, kako bi to rekao Derviš Sušić, a kod nas uvijek dakle, neki nevaka, dakle, uvijek su dakle, neke neprilike, nije dakle nimalo jednostavno, tako da naravno meni kao čovjeku znači da neko prepoznaje rad, da neko prepoznaje trud, što je ne samo personalno, samo lično u smislu moje vlastite osobe, nego i u smislu cijele institucije i svi onih ljudi koji stoje iza ove institucije i koji zajedno sa mnom kao čelnikom institucije pokušavaju upravo s tom kontinuiranom nevaktu napraviti nešto dobro, napraviti tako nešto vrijedno. Evo i sa porodicom Gradaščević mi imamo velike snove, dakle za početak, velike ideje, jesmo svjesni velikih potreba, ali ne bi bilo odgovorno govoriti o nekim stvarima unaprijed, nadam se da će prejudicirati, dakle nadam se da će doći trenutak kad ćemo i u takvim prilikama i u takvim projektima moći govoriti.
1: Naravno, kroz emisiju ćemo se dotaknuti nedavno otvorenog spomena obilježja Safedbegu Vašegiću, no profesore, kada sve saberemo i oduzmemo evo iz razgovora, kako se čuvati kolektivno pamćenje od zaborava?
0: Pa kolektivno pamćenje opet jeste ono što se stvara, gradi, razvija, čuva i dalje opet dakle razvija za neko novo vrijeme upravo kroz kulturu. Jer kultura, kako smo također kazali, jeste jedan veliki repozitorij svega onoga što mi jesmo. Mi
1: tako
0: zapravo
1: je.
0: Kao društvena bića jesmo prije svega bića kulture. Pri čemu i to kolektivno pamćenje, evo uvijek moram profesorski nastupiti, ne treba shvatiti jednoobrazno, ne treba shvatiti monolitno. Uvijek treba dakle, imati tu potrebnu otvorenost, uvijek treba imati dakle, tu širinu i ono što je pamćenje jednog naroda uključiti često i ono što je kontradiktorno, ono što na prvi pogled isključuje jedno drugo, jer mi smo zapravo sve to. Kultura, pamćenje traže otvorenost, traže jednu živost, traže jednu vitalnost.
1: Pusti li danas opasnost od površnog odnosa prema vlastitoj prošlosti primjetnoj kod pojedinih osoba?
0: To je također naša svakodnevica, to je dakle naš standard. Evo, malo prije spomenute savremene informacijsko-komunikacijske tehnologije, društvene mreže često, nažalost, pomažu tome u negativnom smislu, kao što, dakle, nekada su vrlo korisne u pozitivnom smislu, jer svako danas je u mogućnosti tumačiti povijest, svako je danas u mogućnosti iznositi takozvane jeli, povijesne istine i mi kao društvo, inače, i ne samo kod nas, zapadamo u jednu vrstu banalizacije. Jednu vrstu simplifikacije. Zadatak akademske elite ili akademske zajednice, zadatak kulturne zajednice, zadatak nauke, kulture i obrazovanja jeste upravo da se borimo protiv simplifikacije, pogotovo protiv banalizacije i kada je riječ o povijesti, o prošlosti, da prošlost pokušamo razumjeti u svoj njenoj kompleksnosti. Rijetko kada ćete vi u prošlosti pronaći crno-bijele situacije. Uglavnom su dakle to neke

0: nijanse i naš zadatak je da suptilno sa znanjem, sa činjenicama, sa argumentima, sa razumijevanjem pristupimo prošlim vremenima bez nekih anahronizama koji se često dešavaju, da povijest sudimo, da o povijesti razmišljamo, da je ocjenjujemo iz današnje perspektive. Povijest treba razumjeti s obzirom na ono što je povijesni kontekst i za same povijesti, kako bismo razumjeli šta je to što prethodi nama, ali i za savremenosti. Jer povijest jeste zaista, ako je na taj način pristupimo, magistra vitae, učiteljica života, ona nam omogućuje da razumijemo kako smo dospjeli do nas samih ili kako smo postali to što jesmo, da razumijemo i vlastiti trenutak i da na neki način možemo anticipirati budućnost.
1: Naravno, znajući da ste na čelu jedne izuzetne zajednice, profesore, sigurna sam da imate i trenutke u kojima pronalazite svoj smir i svoju tišinu, kako u krugu obitelji. Ne mogu da vas ne upitam, koja je to knjiga koja vas uvijek iznova vraća sebi?
0: Pa evo, ovih dana sam govorio o tome. To su zapravo, između ostalog, tri knjige, a sad ću da kod njih istaknuti. Deviš i smrt Meše Selimovića, Kamen i spavač Maka Dizdara i Pobune, pripovjedačka zbirka Pobune Deviša Sušića. Tri knjige koje su objavljene iste 1966. godine, prije ravno 60 godina, gotovo u istom trenutku, koje su naprosto jedno čudo u bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti. Čudo gledano iz perspektive takozvanog običnog čitaoca, ali isto tako je li jedan izvanredno važan događaj ili izvanredno važan niz književnih događaja gledano iz perspektive književne povijesti, književne historije, knjige koje su promijenile našu književnost u smislu njenog kasnijeg razvoja i koje su u našoj kulturi izazvale neku vrstu kulturne eksplozije. Možemo o tome kasnije govoriti, ali evo, čisto ljudski gledano, to su neke od onih knjiga s kojima ja s vremena na vrijeme dobijem organsku potrebu da ih iznova čitam, jer su to knjige koje su s jedne strane duboko lične, duboko vlastite, jeli, i odnosno pise i ta neki naš identitet, a s druge strane su dakle toliko i univerzalne i kolektivne da naprosto traže da ih čovjek iznova čita. Ja inače preporučujem čitaocima da čitaju iste knjige u različitim životnim fazama, jer mi se isto zovemo, imamo isti matični broj, ali prolazeći kroz život ili trošeći vlastiti život, mi se zapravo mijenjamo se naša životna iskustva.
1: Ne razmišljamo vrijeme. Isto,
0: dakle, mi se zapravo biološki mijenjamo, znate, tako dakle, je. Svako malo se tako promijeni i naš biološki sastav, u smislu ćelija koje nas čine, a isto tako dakle, mijenjaju naše iskustva, mijenjaju nas ljudi, mijenjaju nas okolnosti. I zapravo iste knjige koje su nam važne, nekada je dobro pročitati kasnije jer ćemo ih drugačije razumjeti, i njih kao knjige, ali ćemo isto tako i drugačije sagledavati sami sebe. Evo, ove knjige često čitam iz istih knjiga kao objekata, jel? Dakle, iz istih primjeraka knjiga. I onda, dakle, pošto je riječ o mojim knjigama, pišem bilješke.
1: Da.
0: I čitajući, dakle, knjige i bilješke, ja zapravo čitam samoga sebe. Kako sam se ja promijenio za prethodnih 20 ili 30 godina. Književnost je nasušna potreba, ja vjerujem, svakoga čovjeka, ali isto tako književnost je nasušna potreba i svake zajednice. Nema naroda bez njegove književnosti.
1: Tako je.
0: Ja svojim studentima kažem, književnost je nastala onoga trenutka kada je prva majka imala potrebu da svome djetetu ispjeva u spavanku, da ga uspava. Kada je prvi čovjek osjetio prvu ljubav, kada je prvi lovac osjetio prvu radost zbog svoga ulova i tako da je tako da je. Neka književnost je naša suštinska pratilja u životu.
1: Sve ovo će reći da znanje se stiče učenjem, ali mudrost dolazi iz promišljanja i iskustva.
0: Apsolutno, apsolutno.
1: 033-455-171-172, prvi čovjek Bošnjačke zajednice kulture, sveučilišni profesor, uvaženi gospodin, prof.

0: Profesor dr. Sanjin Godrić, s nama i vama je ove treće lipanjske večeri. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite.
1: Dobro večer, pozdrav svima od Branka s istočne strane.
0: Dobro večer, dobro večer Branko.
1: Poštovanje vama, gospođo Jasna.
0: Odštovanje, izvolite.
1: Poštovanje doktoru, profesoru, sveučilišnom profesoru Sanjinu Godriću.
2: Dobro večer.
1: Moram vas pohvaliti, ne bih ja, ali sam naučio od oficera McLeana da je to i Tito činio, da imam zahvalnicu od Gajreta.
2: Osim, ja
1: sam govorio na mezaru, na povodom memorijala Avdi Mujkiću, novinaru, književniku, pjesniku. I iz klastera je sa Duškom Trifunovićem, sa Rahmetli Abdullahom Sidranom, rekao sam, živ si u grobu dok novi mrtvaci zemljom hodaju. A oni su našli, Puraćani su našli, njegov stih koji kaže, nema tebi da kažu da vrijeme, da sat otkucava, da vrijeme prolazi, nema tebi umrijeti. I ta tabla stoji u toj varoši koja se spominje 1247. godine. Da li je, vi ćete znat bolje, da li je Heinrich Heine je napisao Kajtana na Šadrvana, ali neko je to fantastično preveo. Je li to Šantić?
2: To su i Šantić i Bašagić, dakle, postoje...
1: Ne zna se koji je bolji, a Bašagić je divno, evo, drago je da je Jasna spomenula, gospođa Jasna, taj spomenik Bašagiću, a ja sam spomenuo nekako tu vinsku cestu, a divne su prepjevi njegovi rubaija Omara Hajama ili Omera Hajama ili Omar Kajam, istočno-zapadna varijanta našeg jezika. Je on, nema skoro rubaije stih, četvrostiha da ne pominje vino koje je simbol božanske ljubavi u persijskoj poeziji i otuda je ušla u našu sevdalinku. Evo jedna kaže ovako, kaže za vino, kaže ne znam zašto ga prodaju kad ništa bolje kupiti ne mogu. Eto.
2: Hvala
0: vam na pozivu.
1: Hvala i vama, slušam vas rado.
2: Hvala lijepa, drago mi je da ste spomenuli evo nekoliko ti važnih detalja. Da, evo, javnost vjerojatno, dakle, slabije zna da taj, tu pjesmu koju se, dakle, svi znamo, Kajtanana ili Kajtanahna Šadevana, prevela su dva naša velika pjesnika, Saferbek Bašagić i Aleksa Šantić, prepjevala je svako na svoj način. A mislim da verzija, nisam dakle to posebno istraživao, ali koliko sam dakle mogao primijetiti, mislim da ta neka verzija koju najčešće pjevamo je upravo verzija nastala ukrštanjem ova dva prepjeva, jeli Bašagićeva i Šantićeva. Evo, pošto smo imali ranije Hercegovca, reći ćemo obojica su Hercegovci, jeli.
0: Tako je. Evo sada stihova dragog Saferbega Bašagića, ako se slažete da počestimo i našeg slušatelja, pa ću zamoliti našu Lejlu da mi isprati. Kratak odgovor se pjesma zove. Čudno ti se čini, jeli, kako crni mir zapjeva i u dušu djevojačku svoje pjesme ulijeva. Ako mu je crna koža, duša mu je sjajna, čista, čišća nego drobni biser što se na tvom grlu blista. Čudno ti se čini, jeli, što priroda vječna neće da u bijelu ilovači mirisavo cvate cvijeće. A meni je opet čudno, ko ne znade što ne šuti, da sve nije pravo zlato, što se sjaji, što se žuti.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, ponovno u eteru. 21 sat je možda koji minut prošao. Molim vas, ako nas slušate u automobilu, pazite kako vozite. Ovo je jedna kišna večer, stoga lijepo je što nas slušate, ali malo više pozornosti ne bi bilo na odmet. Dakle, večeras govorimo o Bošnjačkoj zajednici kulture. S nama i vama, uvaženi gospodin Sanjin Kodrić, sveučilišni profesor, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Govorit ćemo o mladima, o projektima, o radu nekada, radu sada. No, već kad smo kod mladih, koliko su profesore mladi danas zainteresirani za kulturu, tradiciju i rad kulturnih institucija? Da mi mladi ne zamjere, zaista moram to pitati.
2: Pa vidite, vrlo je teško davati neke apsolutne sudove, ali recimo, sudeći po našim podružnicama, veliki broj mladih ljudi je uključen u naš rad. Pogotovo dakle u manjim sredinama gdje je recimo Bošnjačka zajednica kulture često stožer sveukupnog kulturnog života. I mi se od samoga početka zapravo orijentiramo ka mladima, smatrajući zapravo da je to jedna od naših osnovnih zadaća. Nekada smo zapravo obrazovali te mlade ljude, imali svoje đačke i studentske domove, potpore za

0: ajmove, stvarali kulturnu, društvenu elitu, recimo društvo Garetevo koje smo večeras spomenuli nekoliko puta. Samo dakle, to društvo kao naš prvi glavni pravni predvodnik je obrazovalo čak 2/3 bošnjački, ne samo bošnjački intelektualaca do Drugog svjetskog rata. Mi danas, nažalost, nismo, s obzirom na sve ove neprilike koje smo spominjali, nismo u mogućnosti na taj način, u tom obimu, stipendirati mlade ljude, ali nastojimo prepoznati vrijednosti kod mladih kulturnih radnika, kod mladih naučnika i njima dati šansu. I ponosni smo da smo imali, ja bih ipak rekao, jednu značajnu ulogu u razvoju, evo, jednog Amara Jažića, za koga danas možemo kazati da je zasigurno jedan od najznačajnijih kompozitora novije, mlade, dakle, te generacije. Zahvaljujući našoj saradnji, dospjeli smo i do opere Kralj Tvrtko, koja je proizvedena 2024. godine, i na taj način je ova kuća, nije ona napisala operu, ali ona pomola jednom mladom čovjeku da izraste u opernog kompozitora, omogućilo mu, dakle, to jeli, i na svaki, dakle, mogući način i tako dalje. Dakle, mladi ljudi su naš fokus, jako su nam važni, pogotovo u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima. Puno je mladih ljudi uključeno u naše programe, počev od folklornih jeli, programa pa do, dakle, drugih programa, i nastojimo da zanavljamo ovu instituciju, da uz
1: što je starije, dobar termin, zanavljamo.
0: Da, pa jedan lijepi stari
1: baš
0: termin.
1: Baš mi se trebamo, sviđa. Trebamo
0: moram čuvati,
1: to raditi malo
0: dakle,
1: češće. Riječi,
0: da. Dakle, da se uz ljude koji već decenijama dijele ovoj instituciji javljaju, dakle, novi mladi ljudi koji će nastaviti ovu misiju. Jer ovo nije institucija jednog trenutka, ovo je institucija povijesnog trajanja, institucija naše međusobne saradnje i preko granica tih vremena naših pojedinačnih ljudskih života.
1: Profesore, na koji način Bošnjaci izvan Bosne i Hercegovine čuvaju svoj kulturni identitet? Koliko ste upoznati s tim?
0: Pa vidite, nažalost, Bosna i Hercegovina kao država, s obzirom na svoju složenu konstituciju, svoj složeni ustavni ustav i tako dalje, možda ima i neke objektivne prepreke za neki sistemski rad sa dijasporom, a nekada tu postoje i slabosti subjektivnog karaktera, ali evo, da ne bismo bili previše kritični ovu noć, ne bi baš govorio o svim našim, dakle, slabostima, ali moram kazati da, nažalost, mi nemamo kao država, kao društvo, sistemski pristup našoj dijaspori. Mi nemamo sistem bosanskih škola u inostranstvu, mi na stranim univerzitetima nemamo studije bosnistike na slavističkim odsjecima, slavističkim institutima, slavističkim katedrama. Mi ne šaljemo stranim bibliotekama, nacionalnim univerzitetskim bibliotekama u inostranstvu važna izdanja iz Bosne i Hercegovine. Ne znam kako stoji stvar sa radiotelevizijskim signalom, recimo državne televizije ili federalne televizije, ali znam, dakle, da druge države imaju posebne programe, posebne kanale za dijasporu. Mi nemamo specijalizirane programe za učenje bosanskog jezika namijenjene, recimo, djeci rođenoj i odrasloj u dijaspori. Dakle, puno, dakle, ti naših nemanja. Mislim da neka od ti naših...
1: Tko je kriv za to?
0: Pa pazite, moramo reći da su to oni koji vode ovo društvo. Pazite, moramo reći da su to ipak, dakle, institucije državne, entitetske ili federalne, kantonalne, koje su po prirodi svoga, po svojoj, dakle, prirodi nadležne, dakle, za ova pitanja. Ja ne isključujem ni odgovornost Bošnjačke zajednice kulture. Da. Mi također djelujemo onoliko koliko možemo u dijaspori, znate, ali mi se već 30 godina i duže borimo za samo preživljavanje u Bosni i Hercegovini i nismo u dovoljnoj mjeri kapacitirani da u inostranstvu obavljamo i ovo svoje poslanje, izvršamo, dakle, ovo svoje poslanje, dakle, i ovu svoju funkciju, iako bismo, dakle, vrlo rado tako to radili, i radimo onoliko koliko je moguće. Mi smo ti koji o svom trošku sva naša izdanja šaljemo i u domovinske zemlje i uopće u sve one sredine u kojima živi

0: i bošnjačka i bosansko-hercegovačka dijaspora. Mi smo ti koji kroz naučne, kulturne projekte pokušavamo okupiti naše ljude i iz dijaspore na neki način vezati ih za domovinu. Brojni naši projekti jesu upravo okrenuti i dijaspori. Počeo od projekata za djecu i mlade, pa evo do dakle, nekih velikih naučnih i izdavačkih projekata, ali moram biti iskren, dakle, sve to ograničenog dometa, jer u našem društvu jednostavno ne postoji stvarna strategija, stvarni pristup našoj dijaspori, iako su Bošnjaci, dakle to moram reći, zapravo dijasporni narod.
1: Da,
0: i ako gledate broj Bošnjaka koji živi u Bosni i Hercegovini, koji živi izvan Bosne i Hercegovine, i ako uzmete pogotovo tu ogromnu dijasporu koju mi već dugi niz desetljeća, 150 godina imamo recimo u današnjoj Republici Turskoj, vi možete zaključiti da mnogo više Bošnjaka živi izvan Bosne i Hercegovine nego li dakle, u samoj Bosni i Hercegovini. I otuda jeste jedno čuđenje kako zapravo nemamo razrađene projekte bavljenja dakle, tom našom dijasporom, jer u njoj je veliki i demografski, ali svaki drugi potencijal.
1: Profesore Kotriću, postoji misao da tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje plamena. Svaka generacija dobiva priliku odlučiti hoće li taj plamen održavati ili će dopustiti da se ugasi. Kada se osvrnem na jezika, znajući da je ovo šesti mjesec, primijetite li interes među mladima za izučavanje bosanskog jezika?
0: Vidite, općenito, to mi je dakle, poznato iz kolegijalnih kontakata na području bivše Jugoslavije, slabi interes za studije humanističkih i društvenih nauka, dakle ne samo za studije maternjeg jezika i književnosti, što je jeli razumljivo s obzirom na različite ekonomske i druge, dakle društvene trendove, ali ja bih rekao da je taj trend smanjenog interesa za društvene humanističke nauke posebno dakle, prisutan kod nas. Jer, evo, pogledajte stanje naših kulturnih ustanova, pogledajte stanje naših obrazovnih ustanova od osnovnih škola pa nadalje. Pogledajte koliko mi to imamo instituta koji se bave nekim od ovih pitanja koje su nama prijeko potrebna, koja su nam nužna. Dakle, sve su dakle, to vrlo porazne brojke i to vrlo često odbija mlade ljude da se uprkos ljubavi, uprkos talentu, uprkos sklonosti, uprkos želji, sve i dakle to na neki način odvodi od studija ove vrste i onda mladi ljudi odabiraju neke studije za koje smatraju da će biti konkurentni na tržištu rada, što ja mislim da je pogrešno. Što mislim dakle da je pogrešno je nikada ne bih mogao raditi posao koji ne volim. Sam sam bio odličan, super odličan učenik i u osnovnoj školi, u gimnaziji, bio učenik generacije i u osnovnoj školi i u prvoj gimnaziji u Sarajevu. I uprkos tome upisao studij književnosti i jezika, književnosti Bosne i Hercegovine, naroda
1: Bosne i Hercegovine. I vaša Hercegovine, supruga je u svijetu jezika.
0: I supruga i sestra i ima nas, dakle, još u porodici koji smo dakle, u humanističkim i društvenim naukama. Mnogi su očekivali, dodam na neki poznacima navoda pametniji studij, jeli, dakle, da to bude neki studij za koji se pretpostavlja da će biti finansijski korisni. Međutim, ja sam tu bio dovoljno tvrdoglaviju, dovoljno zanesen, dovoljno naivan, kako god hoćete, i odabrao studij koji odgovara onome što sam ja.
1: Mm-hmm.
0: Evo, dragi Bog je dao da se nisam pokajao, da je to studij u kojem sam doživio svoju punu i ljudsku i profesionalnu realizaciju. Pa ako hoćete jedan vrlo pristojan život koji je naravno skopčan sa vrlo vrijednim radom, sa znanjem, jer znanjem, ako znate svoj posao, vi možete ostvariti vrlo ugodan život, ali to podrazumijeva ozbiljan rad.
1: Kako kažu, nije znanje znati, znanje je znanje dati.
0: Upravo tako.
1: 455 171 172 večernji radio razgovori.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: S nama i vama na valovima Federalnog radija Bosne i Hercegovine uvaženi profesor doktor Sanjin Kodrić, sveučilišni profesor, književni povjesničar, publicist i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Poželite kontaktirati našeg gosta i nas ovdje u studiju. Broj telefona 033 455171 455172. Uvaženi profesore, kako vidite budućnost kulturnog dijaloga i suradnje u Bosni i Hercegovini u narednim godinama?
2: Pa ja mislim da je to nužno i da je to prirodno. Ja svoju neku pozitivnu viziju, neko svoje pozitivno mišljenje, neku svoju pozitivnu projekciju temeljim na izvrsnoj saradnji koja postoji između Bošnjačke zajednice kulture, Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Saradnja koja je saradnja u kojoj svaka naša organizacija, svaka naša institucija ostvaruje u cijelosti ono što je ona sama po sebi takva kakva jeste, ali isto tako zajednički ostvarujemo i ono što je taj stoljećima

0: Postojeći pluralni, policentrični, višestrki, bosansko-hercegovački, kulturno-identitetski mozaik. Ja vjerujem da kultura, koliko god nas pojedinačno definirala, da nas kultura isto tako spaja i povezuje i čini nas sve podjednako ljudima ove zemlje. Jer zapravo kultura Bosne i Hercegovine jeste njena kultura. Dakle, nije to samo, nisu dakle to njene granice, nije to dakle samo teritorij. To je zapravo kultura. I to je ono što i ljude ove zemlje vezuje za ovu zemlju, čak i kada se nalaze hiljadama kilometara daleko, kada se nalaze na drugim kontinentima. Oni uvijek ostaju ljudi ove zemlje. Onim jezikom na kojem sanjaju, onim jezikom kojim se obraćaju svojim najmilijim, onim jezikom kojim dozivaju usjećanje neka davno prošla vremena, prisjećanja na svoje najmilije itd. Ja vjerujem u jednu pozitivnu budućnost u tome smislu, samo da na tome trebamo raditi, trebamo dati priliku ovakvom pristupu. Jer kultura, nećemo idealizirati, kultura zna biti destruktivna, kultura zna izazivati ratove. Sjetimo se vrlo negativnog angažmana upravo u oblasti kulture u predvečerje rata u bivšoj Jugoslaviji. Kroz kulturu se motivirao taj rat. Ono što mi radimo jeste dakle sasvim suprotno. Mi pokušavamo kroz kulturu liječiti naše traume, afirmirati naše pojedinačne identitete, ono dakle što mi jesmo, ali isto tako afirmirati naše veze i odnose. I zato je možda ciljano programski, ne dakle naivno, moja vizija, moja projekcija, budućnostna u tome smislu upravo pozitivna.
1: Uvaženi profesore, kada biste u jednoj ili dvije poruke trebali sažeti što kultura danas znači za društvo u Bosni i Hercegovini, što biste istaknuli? Evo, a toliko o kulturi govori.
0: Ona može biti most. Ona može biti most, ona može biti lijek, ona može biti poticaj, ona može biti inspiracija, ona je uvijek nužno kreativna i ona, kultura, može dati onaj bolji dio nas.
1: Da, ono što je meni posebice zaista obradovalo nedavno i u našem gradu, to sam malo prije spomenula, otvoren spomenik Sadetbegu Bašagiću. I jako mi se dopalo koliko ste shvaćeni, prihvaćeni i omiljeni. Primjera radi od načelnika općine Centar, gradonačelnika. Da biste to sve izvali, trebate imati njihovu potporu i razumijevanje, je li tako?
0: Da, mi smo ove godine 8. maja, dakle dva dana nakon godišnjice rođenja Safeta Bašagića, uvažavajući i neke druge događaje koje su se dešavali tih dana u našem gradu, svečano otvorili, otkrili, bolje rečeno, bistu Safeta Bašagića u parku Jelene Vitas, u centru Sajma, preko puta zgrade Direkcije Bošnjačke zajednice kulture institucije koju je upravo Bašagić osnovao daleke 1903. godine. I to smo uradili i radi samoga Bašegića, radi sjećanja na tog jednog istinskog književnog, kulturnog, društvenog barda, ali i radi nas samih danas. Jer zapravo nama je Bašegić potreban. Nama je Bašegić potreban kao putokaz, kao lučonoša, kao Prometej, kao neko koji je upravo sanjao jedan bolji, ljepši svijet, jedno uređenije društvo, jedno obrazovanije društvo, kulturnije, izraslije društvo i zapravo, jeli, to je taj jedan kreativni odnos prema prošlosti koji inače nastoji njegovati Bošnjačka zajednica kulture. I da budem iskan, dugo smo radili na tome projektu, međutim, u samom finišu, kada su nam trebale odluke, potpora, pomoć nadležnih lokalnih vlasti, naišli smo na jedan izuzetan pristup načelnika općine Centar, gospodina Srđana Mandića, i sve ono što smo smatrali da može biti problem riješili smo u svega nekoliko minuta, što nas posebno raduje, ali što moram ipak kazati, zna se desiti
1: da se negdje mimo ilazite.
0: Da, da, nekad se, ne sa načelnikom, ali se u nekim slučajima dakle, znaju desiti mimo ilaženja i zato nam je drago da u ovom slučaju sa načelnikom općine Centra, ne da nismo mimo ilaženja, imamo dakle, zajedničku dakle, jednu viziju. Slično

0: Ne, projekt nastavljamo i nekim drugim sredinama. Danas sam imao jedan vrlo uspješan razgovor u vezi sa jednom drugom bistom, u jednom drugom gradu, sa jednim drugim gradonačelnikom. Ne bih dakle sada otkrivao o čemu se radi, ne bih dakle bilo korektno prema našim partnerima, ali mislim da ćemo u dogledno vrijeme o tome javno govoriti. I takvi projekat ima još, bit će još i u Sarajevu. Je zapravo ideja Bošnjačke zajednice kulture jeste ideja, jedan od principa našeg grada jeste ideja, princip sinergije, udružiti naše energije, udružiti dakle ta dobra htjenja koje postoje na različitim stranama i zajednički dakle napraviti nešto dobro. I koliko god bilo onih i negativnih slučajeva, ta dobra energija koja prati dobru namjeru, koja prati našu intenciju ka sinergiji, rezultira dakle dobri.
1: Profesore, sigurna sam, a znam, evo, među našim slušateljima ima dosta slabovidnih i slijepih osoba. Što je sa knjižničnim fondom za slabovidne osobe?
0: Hvala vam dakle, na tome pitanju. Mi zapravo nastojimo razvijati jedan inkluzivni koncept kulture i nastojimo kulturu približiti, učiniti dostupnom svima. I s tim u vezi, evo, jedan novi projekat Bošnjačke zajednice kulture jeste edicija Bošnjačka književnost za djecu i mlade, koja bi u svoj štampani i elektronski oblik trebala imati i svoj zvučni oblik. Dakle, knjige bi trebala biti objavljene.
1: Imate li zvučnih knjiga?
0: Mi, dakle, knjige ustupamo Biblioteci za slijepa i slabovidna lica.
1: Da.
0: I ona se, dakle, te knjige prevode zapravo u zvučne knjige, jeli, i to je jedan od projekata na kojem ćemo raditi, ali ćemo krenuti u tome smislu posebno od ovoga novoga projekta Bošnjačka književnost za djecu i mlade, koja će se u kontinuitetu od samoga početka odvijati dakle na više kolosijeka, kao štampana knjiga, kao elektronska knjiga i kao zvučna knjiga, čime želimo pružiti pružiti podršku nažalost i onoj djeci koja imaju problem sa vidom, slijepoj i slabovidnoj djeci, ali isto tako knjigu i drugoj djeci koje dakle nemaju ovu vrstu problema učiniti dostupnijom u onom mediju koji je možda njima prijemčiviji, koji je možda njima bliži, na taj način pokušati nagovoriti ih, jeli, šarmirati ih poput Aske u ono poznato priči Aske. Radić, Aska i Vuk, jeste, nekako ih opčiniti, ako nisu tako zvučnom knjigom, kako bi se oni razvijajući vlastitu kulturu čitanja animirali i počeli vraćati onome što je knjiga i u svome, kako da kažem, standardnom, štampanom obliku. Dakle, na razvojazan način, kolokvijalno govoreći, mi se dakle dovijamo i nastojimo biti što je moguće kulturno prisutniju, uključujući ovaj aspekt inkluzije o kome vi govorite.
1: Što je sa stipendistima u okviru Bošnjačke zajednice kulture?
0: Za razliku recimo od Hrvatskog kulturnog društva Napredak, koji ima vrlo širok program stipendija, ili Prosvjete, koja također ima razuđen program stipendije, dakle veći broj stipendije daje, mi imamo djecem okolnosti i demografije u Bosni i Hercegovini mnogo veće potrebe takve vrste, ne možemo dakle davati stipendije najširem broju, najvećem broju dakle studenata, a smo se dakle ograničili na ono što smatramo da je najsvrsishodnije, a to je pomoć mladim naučnicima. Mi dakle trenutno stipendiramo doktorante prije svega.
1: Je li u oblasti jezika ili ostalih sfera?
0: Iz oblasti društveno-humanističkih nauka, dakle to je i bosanski jezik i bošnjačka, bosansko-hercegovačka književnost, ali i historiografija i druge humanističko-društvene discipline. Jer smatramo da na taj način ćemo pomoći ono što je za nas posebno važno, a to je stvaranje novoga znanja s jedne strane, i s druge strane stvaranje novih naučnika, novih naučnih autoriteta, čime zapravo zanavljamo, evo opet riječ koju ste malo prije istakli, zanavljamo taj obrazovni lanac, nastojimo ga produžiti, nastojići kao i desetljećima prije graditi ono što je naša akademska zajednica i ono što je naša intelektualna elita.
1: Jako ste aktivni, puno toga ulažete u opstojnost Bošnjačke zajednice kulture. Profesore, što je za vas osobno kultura.

0: profesija, poziv ili način življenja?
1: To sam ja.
0: To ste vi.
1: To sam ja. To sam ja. Znate, kada govorimo o ovom poslu, ovoj zadaći, ovoj obavezi, misiji, amanetu, kako god hoćete, u Bošnjačkoj zajednici kulture, ja kažem samom sebe da je to nešto i najljepše, najteže što sam ikada radio. Jako izazovno, zahtjevno, ali istovremeno nešto što me ispunjava i to sam zapravo ja. I raduje me što upravo takav odnos prema našem zajedničkom radu imaju i moji saradnici. Ljudi koji su u svakom trenutku dana i noći spremni raditi, čak i onda kada plaća kasne, čak i onda kada su plaće upitne i neizvjesne, i koji, vjerovali ili ne, mene nastoje, hajmo tako reći, utješiti onda kad sam zabrinut zato što ljudi nisu dobili na vrijeme svoju plaću, zato što jel, iz nekih javnih izvora sredstva ne dolaze na vrijeme. To je dakle ljepota, kada vidite ljude koji su svjesni vrijednosti posla koji rade, koji vole svoj posao, koji su onako posvećeni i koji taj posao obavljaju ne kao, ne samo u smislu zarađivanja vlastite plaće, stjecanja sastava za život, koji dakle taj posao obavljaju kao dio svoje vlastite misije. Jer vidite, niko od nas nije slučajno došao na ovaj svijet. Svi su mi dakle ovdje poslani, pa ja tako vjerujem, s nekim ciljem, s nekim smislom, s nekom misijom u konačnici. Sretni su oni koji prepoznaju šta je to cilj njihova života i koji se u tome ostvare.
0: Koliko je vaš akademski put oblikovao vaše razumijevanje kulturnog identiteta?
1: Pa vidite, književnost je intima duša svakoga naroda. Upravo je tako kazao jedan veliki, značajni libanonsko-francuski pisac Amin Maalouf. Je zaista u književnosti, pogotovo u književnosti malih naroda, svaki narod iskazuje svoje snove, svoje očekivanja, svoje strahove, svoje drame, traume. On se iskazuje kao takav, kroz individualni autorski govor. Progovara, možda to romantičarski zvuči, ona neka, ajmo tako reći, narodna duša. Tako da se ja, evo, već duže od četvrt stoljeća, dakle duže od 25 godina akademski, naučno bavim književnošću i samim tim dakle bavim se identitetom i čak i naučno ja se najviše bavim tim odnosom, jeli, književnost, kultura, identitet. To su neke ključne riječi moga uopće naučnog rada, a onda se sve to apliciralo kroz ovaj rad u Bošnjačkoj zajednici kulture, tako da moj rad u Bošnjačkoj zajednici kulture jeste zapravo aplicirana moja akademska praksa. I to je neodvojivo. Na neki način realiziram ono što su moja akademska viđenja zajedno dakle sa svojim saradnicima, a s druge strane i upoznajem ova pitanja u zbilji samoga života.
0: Bravo. Ako je Safet Beg Bašagić napisao knjigu života, što bi bila vaša knjiga života?
1: Pa ja još nisam svoju knjigu života
0: jeste li je pronašli
1: napisao,
0: do sada?
1: Ali u glavi se slaže jedna moja knjiga života, iako ja kao profesor književnosti i nekada davno pjesnik koji je odustao od pjesništva.
0: Vi?
1: Da.
0: A zašto?
1: Pa baš zato što sam profesor književnosti. strah od teksta. Upravo dakle tom strahu od teksta slaža se u meni jedna knjiga koja će zapravo govoriti, između ostalog, o ovoj instituciji. Kroz prizmu ove institucije, zbivanja ove sa ovom institucijom, kroz njene izazove, njene iskušenja, njene uspjehe, njene radosti, njene strahove, pokazati na jedan autobiografski način, dakle što moja vlastita životna priča, ali što je priča naroda, društva, zajednice koju ja pripada. To će možda biti knjiga moga života, jer kroz ovu instituciju vi zapravo upoznate i sebe s jedne strane, a s druge strane upoznate i vlastiti narod. To je privilegija koju

0: imaju samo rijetki.
1: Volite li poeziju?
0: Da, jako volim poeziju, smatram poeziju vrhuncem književnosti, vrhuncem književnosti kao umjetnosti riječi. I poezija je jedan od razloga zašto sam, jel, nekad davno, krajem prošlog milenija, ja starimo, upisao studij književnosti, to baš studij književnosti Narodne Bosne i Hercegovine, dakle studij na maternjem jeziku, jer ne vjerujem u mogućnost prijevoda. Ne vjerujem u mogućnost prijevoda, govorim strane jezike, čitam književnost u originalu na stranim jezicima i tek zapravo tada možemo neke svjetske klasike razumjeti. Meni je Shakespeare kao pjesnik bio, kako da kažem, nedovoljno privlačan dok ga nisam pročitao u engleskom originalu. I tek onda sam zapravo otkrio zašto je Shakespeare i veliki pjesnik. Dakle, volim poeziju, postoji nekoliko veliki pjesnik. Ovih dana drugujem sa jednom pjesmom Abdullaha Sidrana o Hasaneginci, u kojoj Abdullah Sidran kazuje jednu nevjerojatnu misao. Tu postoji strah, sumnja, izvjesnost da će i ovom narodu jednog dana doći kraj, kao što došao kraj brojnim narodima u povijesti čovečanstva, a onda on kaže, ali ono što će ostati jeste zapravo Hasaneginca. Jedno od najljepših, ili po njemu i po meni možda, najljepša pjesma našeg jezika.
1: Je li on napisao naslov o Hasaneginici ili?
0: Pjesma se zove A onda će doći vrijeme. I ja sad kad bih imao naočale, ja bih vam je vrlo rado pročitao, a pošto vi imate naočale i mnogo bolje
1: govorite... A ovo su naočale za gledanje.
0: Bolje govorite poeziju nego ja ću sa zadovoljstvom.
1: Ako ja nađem tu pjesmu, da vam ja to kazujem.
0: Pa možete vi to kazivati. Mogu i ja kazivati, ali evo pokušat ćemo naći za vrijeme neke muzičke pauze, pa onda ćemo nekako odaljiti na mobitelu i onda ćemo ih čitati. Dakle, jedna sjajna pjesnika, jedan veliki pjesnik savremenosti, govori o jednoj gromadnoj tradicijskoj vrijednosti naše književne prošlosti.
1: Naći ćemo tu pjesmu nakon glazbene stanke. Samo bih vas pozdravila još pjesmom Knjiga života Safet Bega Bašagića. Molim Lejlu da mi isprati. Knjiga je života uzvišeno štivo. Ko se našao da je kako treba, shvati. I ja sam je dugo proučavao živo, ali na koncu konca vila mi je lati. Nije za te, reče, ta teška lektira. Traži djela što ih samrtnici tvore. U njima ćeš naći svojoj duši mira. Knjiga je života kano burno more. Dokle shvatiš iz nje jedan redak samo, ko u slatkom sanku minuće ti žiće, ah, teško je, teško zaploviti tamo, a još teže kakvo učinit otkriće. Uzmi mir za ružu, pa u njoj zitraži svojoj mašti boja, svojoj pjesmi hrane, rumenilo njeno nek ti dušu blaži, da se knjige žića zauvijek mane.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, ponovno u eteru. Nekako se bližimo tim nekim završnim dijelovima emisije i puno bih toga da kažem, još da pričam, a nekako mi uvijek vremena malo. Ali meni je uvijek malo vremena i za dobru poeziju. Uvaženi profesor Kodrić nam reče, kazivati pjesmu koju, moram priznati, nikada nisam ni čula ni pročitala, ali evo u ovoj maloj pauzi između glazbenog broja i našeg razgovora, pjesma me toliko dirnula, naš dragi Sidran je napisao. Profesore, da vas čujem, dajte nam, nahranite dušu.
2: Jasno, vi ste zapravo jedina osoba koja mene nagovori ili potakne, koja bude izbavite. Inspirativna evo, čitam javno poeziju, što inače, dakle, ne radim.
1: Izvolite.
2: Ali evo, to ste vi. A onda će doći vrijeme kad našeg naroda neće biti. Neće biti oni staraca što pamtili su jezik svojih staraca, ni onog posljednjeg od njih što je 50 godina tražio i nije našao dječaka da ga pouči jeziku njegovih predaka, a ovaj ga, kad i on postane starac, prenosi dalje. Ni njih neće biti, ni jezika našeg neće biti i niko na cijelome svijetu njime neće govoriti. Samo će gore, među nebesima, gdje vrijeme ne postoji i gdje zvijezde bisernom vodom umivaju lica, s rukama preko materinskih dojki još uvijek da djeca Hasanaginca. Veliki Sidran, zaista, dakle, bio veliki pjesnik, je, kao i mnogi drugi veliki pjesnici u povijesti svjetske književnosti, apsolutno osjećao veličinu, neuporedivu veličinu Hasanaginca. I evo napisao, dakle, ovu pjesmu, kao što su Hasanaginca na svoje jezike ili na druge jezike, strane jezike, čak i, dakle, ne na materinje jezike, prevodili i veliki pisci poput Goethea, poput Scotta, poput Mickiewicza. Hasanaginca je svojevremeno u romantičarskoj Europi 19. stoljeća bila apsolutna senzacija. Evo, a nama je poznata i nepoznata.
1: Da.
2: To je također jedan implicitni odgovor na ono vaše pitanje, kakav je odnos naš prema kulturi, da li banaliziramo, da li simplificiramo stvari. Da, to pokazuje i ovaj slučaj.
1: Koliko je djelo Abdulaha Sidrana

0: značajno za bošnjačku zajednicu kulture?
1: Značajno je. Sidran je zapravo zaista jedan od bardova naše recentne, savremene, tekuće književnosti i pisac koji je uspio, slično kao i Mak, samo dakle na svoj način, da na jedan nevjerovatan način spoji ono lično, individualno, subjektivno i ono opće zajedničko, kolektivno i univerzalno. Takva je dakle njegova poezija, to je čista intima, to je čista subjektivnost, dakle jedan profinjeni pjesnički svijet, vrlo ličan i individualan, ali toliko s druge strane uronjen u ono što smo mi, neko naše osjećanje svijeta i života. Kad su Petra Sloterdijka, jednog savremenog filozofa, pitali šta je to kozmopolitizam, on je odgovorio da je to polis viđen iz kosmosa. Da. Dakle, naš zavičaj, ono odakle mi jesmo, viđen iz kosmosa. I sad, ta se njegova izjava može dvojako tumačiti, jer može s jedne strane oduzeti važno samome zavičaju, reći da je zavičaj zapravo beznačajan u tom dakle, sve kozmičkome svijetu, a s druge strane može upravo zavičaj na poseban način istaknuti, jer ako je zavičaj ono što vidimo iz polisa, iz kosmosa, ako je polis ono dakle, što vidimo iz kosmosa, to govori o vrijednosti zavičaja. Takav je dakle bio Sidran, takav je bio Mak, takav je dakle bio Meša. Pisci koji su uspjeli spojiti i polis, dakle ono, u Sidranom smislu doslovno polis, dakle grad i kosmos, pojedinačno i univerzalno. Veliki pjesnik.
0: Kao što vi spajate ljude, kulturu, zajedništvo, tradiciju, vi živite kulturu, profesore. Meni je zaista čast. Ja moram reći našim dragim slušateljima, oni koji prate poeziju, neki su nas osuđivali, zašto dijelim ovo, zašto ono. A 10 godina ta poezija i te diplome se dijele na valovima Federalnog radija. I negdje u drugom mjesecu smo dijelili te diplome, kada sam pozvala uvaženog profesora da dođe, da pozdravi naše pjesnike. Nijednog trenutka nije rekao neću i ne mogu, vi ste došli. Velika vam zahvalnost.
1: Pa to je svake hvale vrijedno što vi radite, je i na taj način poeziju činite prisutnom, živom, ali na neki način dajete život i radiju. Jer mnogi su mislili da će radio kao mediji nestati, postati suvišan sa novim nekim medijima i tako dalje. A baš takvi sadržaji su ono što radio, između ostalog, čini živim i relevantnim i danas, kao što s druge strane pomažete da poezija dopre do ljudi koji u ovom trenutku možda voze svoj auto ili su u nekoj drugoj situaciji i da se ona na neki način nametne, uđe u njihove živote.
0: Dobro večer, izvolite.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer, moje poštovanje.
2: Također, šalim nastavnik. Ja sam zakasnio za pitanje.
0: Ne, samo izvolite.
2: Jako je zanimljiva emisija i treba puno više ovakvih emisija.
0: Hvala lijepa, čast mi je.
2: Pa ja bi jedno pitanje, dva pitanja ako
0: može. Izvolite.
2: Jako dobro je vaš gost artikulisao te nazvao identitetskim traumama. Mi bolimo od toga što bi trebalo biti bogatstvo, a mi, nažalost, to se banalizuje. Ja bi to rekao da za mene je najbitnije koliko naša BH kulturni identiteti praktično pokazuju i dokazuju njeguju univerzalne ljudske vrijednosti. I ne samo kod nas, nego i u svijetu. I ne znam koliko smo svjesni sunovrata tih negativnih globalnih i lokalnih trendova. Recimo, pratim i koliko instrumentalizacije i politizacije tih univerzalnih vrijednosti kad poredimo, ne znam, aktivna SAD, Sjedinje američke države od prije 250 godina vrijeme Thomasa Jeffersona, aktualne SAD komercijalizaciju, ne samo SAD, istoka i zapada. I kako mene zanima, sad to treba posebna emisija, kako i na koji način naša kultura, kulturni identitet se može spasti od aktualnih kolonizatorskih algoritama, vještačka inteligencija bila sa zapada istoga, ako smo toliko tehnološki zaostali u odnosu na EU, a sama EU, Evropska unija, zaostala u odnosu na SAD, a mi u Bosni i Hercegovini samo njegujemo kulturu kupovanja diploma, da ne srozavamo u emisiju.
3: Dobro.
2: Recimo, da li je primjer afričke zemlje Burkine Faso dobar primjer, da te slučajne se naišla, jer njihovi studenti su našli, oslobodili se ti kolonizatorski algoritama i svojoj poljoprivredi, oni su kodove uradili vještačke inteligencije, tako da ne moraju plaćati za poljoprivredu i jednostavno koristi svoje lokalne algoritme. To je po meni izlaz. Dakle, bojim se da neće se, kao što se pretvara u digitalni novac, nafta, litijum, razne rude, nikl, tako dalje, da li će se i pretvoriti u novce BH kultura,
3: mislite da će se materializirati, ali mislite, hoće li se kultura materializirati u tom smislu nešto?
2: Tako, i to u novce ide, u monete sa nazivom aktualni kolonizator imperatora.
3: Da.
2: Tako, jer, a naše BH kulturu, kao što je gost rekao, vaš lijepo, da nisu komercijalnog karaktera. To je jako dobro. E koliko je svjesna takozvan građan javno mnjenje, ako ga ima, vi u Sarajevu imate, u Tuzlanskom kantonu, mi praktično medija i nema dvosmjerne komunikacije. Koliko su svjesni toga građana? To je pita.
3: Da.
2: To je, hvala vam, ne znam, vinjao se zakasno.
1: Zahvaljujem. Mislim, vrlo je zanimljivo pitanje o vještačkoj inteligenciji koja se dugo je razvijela, a onda je unazad nekoliko godine tako, je desila se tako njena ekspanzija. Ona je, da koliko ona kažem, bahnula u naše živote i iznenadila nas zapravo svojim mogućnostima. I strahovi su razumljivi, oprez je razumljiv. Čak je, dakle, nedavno papa vrlo relevantno govorio o izazovima vještačke inteligencije, ali kao i oni u vezi nekim ranijim pitanjem koje smo spominjali, dakle, vještačka inteligencija je izazov, ali i prilika, i sve je stvar zapravo toga kako ćemo joj pristupiti. Neću duljiti, medijske minute su vrlo dragocine, ali moram reći sljedeće, kad se, recimo, nakon stoljeća pisane knjige, pisanja, prepisivanja knjiga, javla štampa, Gutenbergova galaksija i tako da je, kad se javlja Gutenberg sa svojim štamparskim strojem, postoje strah od te, dakle, nove tehnologije, dakle, od tog novog načina reproduciranja knjiga. Mm-hmm. Međutim, zapravo, knjiga se unaprijedila, knjiga se demokratizirala, ona je postala dostupnija većem broju ljudi. Zahvaljujući jednom novom mediju, štampanom mediju knjige, mijenjala se i književnost, mijenjala se ukupna kultura, mijenjalo se ukupno društvo. Tako da i sa vještačkom inteligencijom, ona nas možda sada plaši, postavlja brojna pitanja, ali nesumnjivo je da će nas ona promijeniti. I kao u svemu drugome, ona može biti iskušenje, a može, dakle, biti i prilika da napravimo nešto dobro. Evo, šta mi u Bošnjačkoj zajednici kulture radimo, iskoristavajući između ostalog i vještačku inteligenciju, uopće savremeni informacijsko-komunikacijski digitalni trenutak u kome mi živimo. Pa vlastitu kulturu činimo dostupnijom. Jedan od projekata, važnih projekata na kojem u ovom trenutku radimo, jeste jedan veliki projekat Bošnjačka kuća znanja, koji podrazumijeva okupljanje u digitalnom i digitaliziranom obliku raznoraznih, vrlo raznolikih sadržaja bošnjačke kulture, s ciljem da se ona učini dostupnom u globalno, dakle, dostupno. Dakle, nama tehnologije nisu samo prijetnja, one su nama i prilika da unaprijedimo vlastite kulturne vrijednosti, da ih sačuvamo, mm-hmm, i da ih ona, recimo, između ostalog globalno učinimo dostupnim. Dakle, isto radimo već sa Bašagićem. Osim raznih inicijativove sa Bašigićem, osim otkupa Bašigićeve rodne kuće u Nevesinju, gdje želimo napraviti jedan muzejsko-galerijski centar posvećen Bašigiću, bošnjačko-bosansko-hercegovačkoj kulturi, jedno mjesto kulturnog okupljanja, osim biste koju smo nedavno postavili, osim nek

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozorili na posljedice potpisivanja novog ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu završen bez zajedničke deklaracije. Najmanje 6 Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu dronom u šatoru Gazi. Zmajevi u prijateljskom susretu protiv Paname u St. Louisu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra prijateljsku utakmicu protiv Paname u američkom St. Louisu. Golom Nikole Katića Zmajevi su poveli, ali je na kraju prvog poluvremena rezultat izjednačen.
0: Nevjerovatne scene stižu nam iz St. Louisa. Američki grad koji s ponosom nosi epitet Mala Bosna priredio je atmosferu za pamćenje, a vrhunac je uslijedio neposredno pred sam početak meča sa Panamom kada je sa razglasa pušten legendarni hit Halida Bešlića Ljiljani. U tom trenutku oko 20.000 vatrenih navijača Bosne i Hercegovine na tribinama podiglo je svoje šalove i zastave te u jedan glas pjevalo. BH reprezentaciju na svjetskom prvenstvu očekuje prva utakmica protiv Kanade 12. juna.
3: U nastavku o ostalim dešavanjima, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u saopćenju za javnost upozorila je da ako u ponedjeljak bude potpisan novi ugovor Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor.
0: Iz uprave smatraju da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacijske i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. Novim se ugovorom objašnjavaju, podrazumijeva da postoji nova organizacijska jedinica koja nije moguća bez dogovora u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Ugovor Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima prema najavama trebali bi u ponedjeljak potpisati predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Plan o ograničenom članstvu u Europskoj uniji za zemlje Zapadnog Balkana bio je među glavnim temama samita u Tiftu gdje su se okupili lideri država članica.

0: članica Unije regiona. Prema francusko-njemačkom planu, države Zapadnog Balkana bi dobile pristup jedinstvenom tržištu i status posmatrača u institucijama Evropske unije dok ne bude okončan proces potpunog pridruživanja bloku. Ipak nekoliko zemalja usprotivilo se ovakvom načinu pristupanja Evropskoj uniji.
1: Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
2: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
1: Međutim, izostanak formalnog dokumentovanog zaključka samita ogolio jasnu briselsku realnost. Novi finansijski paketa nema, a od regije se traže opipljivi rezultati. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
3: Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Evropska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti.
1: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ipak zapadni čelnici ispostavili su regiji jasne geopolitičke zahtjeve.
3: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti.
1: Samit su pratile uobičajene regionalne napetosti, ali i prepoznatljivi taktički manevri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
4: Ono što je najvažnije da se ljudima prevedemo ono što ste slušali ceo dan oko te postepene integracije, oko tog predloga koji su iznali Macron i Merz i kroz non-paper, dakle i kroz sve ono što je ponuđeno, mi smo apsolutno za to, mislimo da je to dobar predlog i mislimo da će onda promeni, rekao bih, i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji.
1: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
5: Mi smo u zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom.
1: I dok su regionalni čelnici pokušali upakovati tivatske susrete u novi talas optimizma, izostanak zajedničke deklaracije poslao je otrežnjujuću poruku. Brisel više ne nudi prazna obećanja ni finansijske prečice. Iz Tivta je jasno poručeno i da se ne može sjediti na dvije stolice, što je direktna opomena upućena Srbiji Aleksandru Vučiću da se konačno opredijele između Brisela, Moskve i Pekinga. Uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost. Za Federalni rad Amra Ličina.
6: Redovna sesija Kruga 9-9 bit će održana sutra. O temi SAD i Europa se lome oko BiH, a gdje je glas građana, govorit će Fuad Đidić, Enver Halilović, Azra Zornić i Sahudin Kačar.
0: Glavni odbor SDS-a sutra će održati sjednicu na kojoj se očekuje donošenje finalne odluke o kandidaturama za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini.
6: Glavna tema će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Iako su i glavni odbori i predsjedništvo SDS-a ranije donijeli odluke da je Blanuša njihov kandidat, te da bi trebao biti kandidat svih opozicionih stranaka iz RS-a, u utrku za ovo mjesto planira ući i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.
0: Na Tjentištu je danas obilježena 83. godišnjica bitke na Sutjesci, jedne od najznačajnijih i najtežih bitaka Narodno-oslobodilačkog rata u kojoj život izgubilo više od 7.500 antifašista. U dolini Heroja okupili su se antifašisti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, ali i Austrije i Njemačke, s ciljem očuvanja ideje antifašizma i sjećanja na one koji su svoje živote dali za slobodu.

0: slobodu. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić poručio je da okupljanje na Sutjesci danas ima mnogo šire značenje.
1: Jes nas 1943. okupila, ali nismo zbog nje ovdje. Ovdje smo zbog 2043. A da bi imali dobru 2043. tu smo da se nadahnemo jedinstvom, snagom, voljom, odlučnošću onih koji su ovdje pobjedili.
2: Svijet.
3: Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 10 uključujući djecu ranjeno kada je izraelski dron pogodio šator u kojem su smješteni raseljeni civili u Gazi. Napad se dogodio usred kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra. U izraelskom zračnom napadu na automobil u Južnom Libanu ubijena su 3 libanska vojnika, među kojima i jedan brigadni general, saopćila je libanska vojska. Izraelske snage potvrdile su da su izvele napad na vozilo koje se sumnjivo kretalo, te su najavile istragu. Libanska vojska napad je osudila kao agresivan i barbarski, piše BBC. Operatori dronova uspostavili su zračnu kontrolu nad dijelom ruske kopnene rute za snabdjevanje, koja vodi do okupiranog Krima, saopćila je ukrajinska vojska. Ukrajinci sada mogu dronovima gađati rusku opremu i logistiku duž rute Melitopol-Čongar na jugu Ukrajine, koja vodi do poluotoka koji je Rusija okupirala 2014. godine.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Neraspoređen iznos od 411 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i distrikta. Tako je federacija sa jedinstvenog računa dobila 2 milijarde 246 miliona, Republika Srpska 1 milijardu 258 miliona i Brčko distrikt 126 miliona maraka.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Zamjenik premijera Federacije i ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović u Sarajevu je potpisao ugovore sa korisnicima o implementaciji poticajnih financijskih sredstava za projekte jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju 368 korisnika za koje je izdvojeno skoro 22 miliona maraka.
2: Napomenut ću, ove treće godine za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30. Taj trend bi trebalo se nastaviti u nekim sljedećim godinama i nekim novim sazivima vlade. Imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre tri godine. Uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, u poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajne poticaje i IT sektoru u federaciji, grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle, unazad dve godine, i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, prilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća, a federacija subvencionira gotovo 35% negde u proseku, što predstavlja značajno viši nivo kad uzmemo i države u regionu, kad uzmemo i drugi entitet u Bosni i Hercegovini.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Vijeće Europske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom radi proširenja roaming zone Roaming kao kod kuće. Ovu odluku objavila je Marilena Rauona, zamjenica ministra za europske poslove Republike Kipar.
3: Današnja odluka o otvaranju pregovora o proširenju zone roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan šalje jasan signal o posvećenosti Europske unije regiji. Veća povezanost znači veće mogućnosti za građane, firme i ekonomsku saradnju. Radom na proširenom zajedničkom području roaminga činimo opipljivim koristi europske integracije u svakodnevnom životu ljudi. Ovo je više od tehničkog koraka. To je konkretna demonstracija naše zajedničke budućnosti, jačanje veza u regionu i ponovno potvrđivanje europskog puta Zapadnog Balkana.
0: Ova zona omogućava korisnicima da obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilne podatke u inozemstvu bez dodatnih troškova pod istim uvjetima kao kod kuće. Sporazumi sa državama Zapadnog Balkana će biti vezani uz postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost i približavanje regije Europskoj uniji. Prije pridruživanja zoni svaka zemlja mora u potpunosti uskladiti i implementirati EU pravni okvir o roamingu.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković izjavio je da je stanje sigurnosti hrane u našoj zemlji generalno dobro, ali da rizik nikada ne može biti u potpunosti eliminiran, te da ga je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru da ne bi ugrozio zdravlje građana. Tanković se obratio medijima tokom međunarodne konferencije održane u Mostaru povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane i 20. godišnjice rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
4: Mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Znači, promptne su reakcije i mogu vam reći da uvijek imamo pozitivan feedback u smislu da nas obavijeste, znači inspektori šta su uradili, šta su našli i tako dalje. To je taj nekako, kako bi rekao, inspekcijski dio posla. Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište, distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna, ispravna, automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu

0: robu prodao da se povuče sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
1: Konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja, sigurnost hrane i posuda okupila je stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja Europske unije, a kroz panel rasprave razmatrane su aktuelne teme poput primjene digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije u području sigurnosti hrane, utjecaja mikroplastike na hranu, vodu i tlo, te značaja laboratorijskih analiza hrane.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: U prvom kvartalu 2026. godine zabilježen je 471,1 milion noćenja u turističkim smještajima širom Europske unije, što predstavlja rast od 3,4% u odnosu na isti period 2025. objavio je Eurostat. Januar je donio 143 miliona noćenja, februar 154 miliona, a mart 173 miliona noćenja. Na nivou zemalja najveći rast zabilježila je Irska 35,3% ispred Malte koja ima rast od 11,1% i Danske sa rastom od 9,3%. Među devet država članica koje su imale pad, najveći je bio u Litvaniji 12,9%. Strani gosti činili su 46,6% svih noćenja u prva tri mjeseca 2026. uz velike razlike među državama. Najveći udio stranih noćenja zabilježen je na Malti, Kipru i Luksemburgu.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Još ćemo malo o podacima Eurostata, koji navodi da su industrijske proizvođačke cijene u eurozoni u aprilu porasle za 4,9% međugodišnje, najbržim tempom od marta 2023. Na nivou Europske unije zabilježen je istovjetan godišnji rast od 4,9%. Prema aktuelnim podacima, proizvođačke cijene su istovremeno porasle za 0,6% međumjesečno u eurozoni i za 0,7% u Europskoj uniji. Cijene energenata u eurozoni su porasle za čak 12,3% međugodišnje, a rast je zabilježen kod intermedijarnih dobara 3,9%, kapitalnih dobara 2,1%, trajnih potrošačkih dobara 2,7%, dok je kod netrajnih potrošačkih dobara registriran pad od 0,2%.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Na kraju ovog sedmičnog izdanja Biznis vijesti donosimo jednu okruglu cifru za brojku sedmice, a to je 200 miliona. Naime, taj iznos je Italija odlučila uložiti u napređenje sigurnosti željeznice, a novac je zaplijenjen od mafije. Preciznije, navode kolege sa Apenina, riječ je o imovini koja je otkrivena i zaplijenjena tokom 20 godina istraga usmjerenih protiv jednog od najpoznatijih sicilijanskih mafijaških vođa Matea Messine Denara. Istražitelji su otkrili njegovu imovinu u poreskim oazama, bankama, luksuznim hotelima, kriptovalutama i različitim poslovnim poduhvatima u više država. Nakon zapljene, italijanska vlada odlučila je dio tog novca usmjeriti u jačanje sigurnosti željeznice. Kada se nešto ovako pročita i čuje, ne možemo a da se ne zapitamo da li bi, kada bi od naših lokalnih lopova, mafijaša i korumpiranih političara oduzeli nelegalno stečenu imovinu, bez problema mogli željeznicom stići barem do Beča, Praga ili, eto, Budimpešte. O pločama da ne govorimo, no mnogi nam vozovi za to, nažalost, prolaze. Hvala na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

I napokon sam dobio dozvolu da je viđam. Do tada sam svake večeri dolazio samo da se raspitam o njoj. Ona spava, dobro je, ona spava, ona spava. Čekao sam je na klupi u parku. Približavala se neodlučno. Stala je na nekoliko koraka od mene. Osjećao sam se tako nespretan. Moram li nešto reći? Ili da ćutim? A da je poljubim? Nisam se pomakao. Ona je prišla i pružila mi svoje lice. Kad sam poljubio njen svježi obraz, osjetio sam da je njeno biće čudno udaljeno. I tako spavala si cijele 3 sedmice. Odgovorila mi je nekom vrstom kašlja. Njeni dugački kapci podigoše se prema punom mjesecu. Treperave poput zvijezda, crne perle njenih očiju, nasmiješe se nebu. Jesi li vidio? Mjesec. To je bilo sve što je rekla. Pomislio sam kako je sve bilo lako

0: prije, kad smo vjerovali da će sve biti lako poslije. Evo, došlo je to poslije. Poslije koje nas je bacilo u srce jednog novog svijeta, u jednu drugu bitku, nepoznatu, unutarnju. Iz dubine vanjskog svijeta u dubinu nas samih. Do sada jedini smisao života izvojevati slobodu za sve, a sada je trebalo izvojevati život. Život za nas same. Čitava zemlja, veliki rekonvalescent, pridižući se nakon teške bolesti, stajala je predamnom, u njoj. Sad na vrta prilaze nam je bolničar, nagnuo se prema njoj.
1: Je li sve u redu? Posjeta je završena, sad se morate vratiti.
2: Hoće li me opet bosti?
1: Da.
2: Ali doktor je rekao da više neće biti injekcije.
1: Sutra je posljednja.
2: Svaki dan kažete da je sutra posljednja. Bodu me u venu i to me uvijek podsjeća. Znaš, sjećaš li se?
0: Znam. Jesi li im objasnila zašto odbijaš injekciju?
2: Šta da im objasnim, pa ovo je ludnica. Misliš da bi shvatili?
0: Doktoru bi mogla reći.
2: Doktoru? Pa oni ne zna šta je zatvor.
1: Onda, hoćemo li se vratiti? Sljedeći put ćete moći ostati malo duže.
0: Tek smo 10 minuta ovdje.
1: Ja sam je izveo u 7:30. Sad je 8. Već pola sata.
2: Hoćeš li doći sutra?
0: Da. Ako te ne zamara.
2: Hoće, molim te, sve ću ti ispričati.
0: Želio sam da se okrene prije nego što uđe u zgradu. Poslije ovog povjerljivog tona očekivao sam neki znak. Nije se okrenula.

Bio je to moj prvi susret sa krvlju i s njom. Kad su me bacili u tu mračnu sobu, nisam je odmah primijetio. Ruke su mi bile vezane sprijeda. Pokušavajući da održim ravnotežu pomrčini, nisam ni shvatio odakle dolaze jecaji. Slabi i duboki. Potom krik. Tražio sam u mraku. Krik, jecaj. Sa stropa je kapala krv. Kap po kap. Jecaj. Krik, jecaj. Krenuo sam prema mjestu na kojem su kapali jecaji i krv. Krv je sada kapala po meni. Rekao sam tiho, hrabro, brate, hrabro, pobjeda je blizu. Tijelo fiksirano na plafonu povremeno je ispuštalo krike. Žena. Jedva sam nazreo obline njenog tijela. Bila je ranjena. Krv je tekla poput izvora. Hrabro, sestro, šatao sam iz straha da i sam ne izgubim hrabrost. Hrabro. Tražio sam ranu. Samo krv i jecaj. Vezanim rukama počeo sam cijepati košulju na zavoje. Kako ti je ime? Džamila? Hurija? Fatima? Nora. Odgovorila je i opet zajecala. Nora? Kako? Nora. Odakle? Iz Alžira? Znao sam da neću više ništa saznati. Već je i to bilo mnogo. Šumovi u hodniku. Došao je red na mene. Kad su me poveli, htio sam viknuti Nora. Ali sam se suzdržao. Možda oni nisu znali tvoje ime. Dok su me udarali, urlao sam: odvežite tu ženu, to je žena. Svežite mene, ali nju pustite. Nakon mučenja

0: Kad je bol dostizala vrhunac, mislio sam, Nora, držim se kao ti, Nora. Pokušavao sam sve svoje misli usmjeriti prema stropu na kojem si ti nekad urlala, svezana za članke ruku i nogu u vidu helikoptera, najnovijoj vrsti mučenja. Sa svijetom pakla i ti si ušla u mene. U ćeliji sam pisao pisma koja ti nikad nisam poslao, jer nisam znao gdje si. U ovom prostoru za uništavanje čovjeka, potpuno odsječenom od prisutnosti drugih, od pomoći koju bi pružio život ili nečija riječ, sklanjao sam se u misli na tebe. Postalo je to gotovo opsesija. Mislio sam na tvoju sudbinu, našu i svih onih koje nisam mogao da vidim, a koje sam osjećao oko sebe. Mi smo bili u prvim redovima istorije. Avangarda nikad ne uzmiče. Mi smo bili avangarda. Naša zemlja je krvarila kroz jedan ogroman ponor. Mi smo išli naprijed i prvi smo pali u taj ponor. On se punio našim tijelima i našim životima. Živjeli smo ispod mrtvih, na mrtvima, a borili smo se za život. Na dan mog izlaska iz samice prišao mi je Sirijac Samir.
1: Ti si se raspitivao za Noru?
0: Da, zar je poznaješ?
1: Ako je to ona, jesi li ti iz Alžira?
0: Da.
1: A zašto si ovdje?
0: Bila je racija, tražili su nekog koji je ubio poslanika Alžirskog samita. Htjeli su me prisiliti da priznam.
1: I?
0: To je sve, dobro sam se držao, imao sam i sreće. Reci, Noru poznaješ?
1: Jesi li student?
0: Da, u stvari gimnazijalac. Krajem godine trebalo je da polaže maturu.
1: Koja je gimnazija?
0: Husein Dej.
1: Aha, tako. Onda poznaješ Amua?
0: Da, išli smo u isti razred.
1: A njegovog brata?
0: Kojeg?
1: Starijeg.
0: Kojeg?
1: Onog što je u partizanima.
0: A, ne znam ga, ali sam čuo za njega.
1: A poznaješ li porodicu?
0: Nekoliko puta sam bio kod njih. Spremali smo ispite. A ti?
1: Bio sam sa njegovim bratom u partizanima. A zašto tražiš Noru?
0: Slušaj, znaš li ili ne?
1: Zašto je tražiš?
0: Tu ženu su mučili pored mene u zatvoru.
1: Aha. Da, to je vjerovatno ona. Oslobodili su je.
0: Šta kažeš? Ona je živa.
1: Da.
0: Jesi li siguran? Kako ću je pronaći?
1: To je Amuova sestra.
0: Amuova? Ne, to je nemoguće. Poznajem je. Zašto bi nju zatvarali?
1: Zašto? Da bi je natjerali da govori o bratu. Ona ništa ne zna. Odustali su. Saznao sam da su je pustili dan uoči mog hapšenja.
0: Kada?
1: Tačno prije mjesec dana.
0: Prije mjesec dana. Znači da je ostala u zatvoru više od 6 mjeseci. Isto večer nakon ovog razgovora premjestili su me u drugu ćeliju. 3 dana kasnije pustili su me iz zatvora. Kad sam se uvjerio da me nisu pustili zato da im poslužim kao mamac, skupio sam snagu i krenuo da potražim Amua.
2: Nevjerovatno. Pa nevjerovatno, pa mi smo mislili da si ti mrtav. Tražili smo te svuda. Niko nam nije znao reći gdje si. Na maturskom ispitu nisam te vidio. U gimnaziji ništa nisu znali, a na adresi tvog ujaka nisam našao nikoga. Kako mi je drago, vjeruj. Hajdemo do kuće. Znaš li šta se dogodilo ovdje, one večeri, kad smo se ti i ja spremali za ispit?
0: Ne, šta?
2: Samo što smo izašli, oni su došli. Ja sam se vratio kući u ponoć. Sve je bilo ispreturano i polomljeno.
0: A brata?
2: Mlađeg brata su ispitivali, da. Ne znam šta im je odgovorio, ali njima se to nije dopalo. A kad je ona vidjela kako udaraju dijete, bacila se na njih. Zamisli, tukla je policajce. Poznaš li moju sestru? Ajde, uđi.

Mjesec dana nakon očeve smrti napustili ste kuću i Abdullah, i Amu, i ti. O preostaloj porodici je nastavio da se brine 16-godišnji Abdelaziz. Odlučili smo da povedemo i tebe, jer je policija prečesto navraćala u vašu kuću, prijeteći da će te opet zatvoriti. Svaki put kad bi doznao za njihovu posjetu, plašio sam se za tebe. Uspio sam nagovoriti tvoju braću. Na stanici nas je čekao Halim, naša veza sa partizanima. Tada si ga prvi put vidjela. Ti, on i ja pridružili smo se ekipi za vezu. Halim je imao 20 godina, ti 18, a ja 19. Prvi osmijeh koji sam spazio na tvojim usnama, zahvaljujem njemu. Nisi se

0: Satima si znala sjedjeti nepomična i nijema. Jedino je on znao da te nasmije. Kao klovn izvodio bi pred tobom neopisive lakrdije protkane ljubavnom poezijom, otkrivajući ti tako u delirimu smijeha i ludosti svoju ljubav. A ja sam za tih 6 mjeseci koje smo proveli zajedno u šumi često započinjao razgovor o zatvoru. Nisi se ničeg sjećala. Tvrdila si da nikad niko nije bio s tobom u ćeliji. Kad bih pričao o mučenjima kojima su podvrgavane žene, odbijala si svaku evokaciju i još se više zatvarala u sebe. Tražila si pogledom Halima i tako bježala još dalje od naše uspomene. Jednoga dana Džamal je donio vijest da se neprijatelji spremaju da napadnu farmu na kojoj smo se smjestili.
1: Moramo odmah krenuti. Odvešću vas na jednu drugu farmu. Tamo ćemo biti bezbjedni. U tom kraju je sve mir.
2: Pucnjeva ga je prekinula. Legli smo na zemlju i prestali disati. Poput indijanaca, jedan po jedan vojnici su promicali ispred nas. Nisu imali policijske pse i to nam je davalo nade. Udaljavali su se sve više. Posljednji se još jednom okrenuo i ispraznio svoj pištolj onako nasumce u noć prije nego što se pridruži ostalima. Halim je na to skočio i htio da puca. Pokušali smo ga zadržati, ali on potrčao kao lud za odredom i počeo da puca po vojnicima koji su zamakli neprimijetivši nas. Počeli smo puzati po zemlji tražeći bolji zaklon, dok je Halim sumanuto pucao po vojnicima vičući:
3: Nora!
2: Ležala si pored mene i mrmljala neku molitvu. Noć je drhtala od tvog disanja. Džamal te zgrabio za ruku i povukao. I ja sam krenuo za vama. Pucnjeva je postajala sve jača. Džamal te prosto gurnuo u moje ruke i pošao prema Halimu. Okrenuo sam se i između lišća spazio Halima tvrdoglavo živog. Nisam mogao da shvatim kako ga već nisu ubili. Pucao je i vikao. A onda je prazan pištolj samo škljocnuo. Čuo se zatim još samo jedan pucanje. Džamal je povukao barač i noć se srušila zajedno s Halimom. Nisam te ispuštao iz ruke. Htio sam samo da te što prije odvedem s tog mjesta da ne gledaš i nas mrtve. Trčali smo za Džamalom i jedva ga sustizali. Onda sam te snažno zagrlio i rekao: pođi s njim i ne brinite za mene. Ako vas ne stignem, vidjet ćemo se uskoro. Ne zaboravi me. Gledala si me bez riječi. Gurnuo sam te lagano naprijed, a ti si rekla: hoću da ostanem s vama. Nisi rekla s tobom. Uvijek ću biti s tobom, Nora. Moja predosjećanja su se obistinila. Ostavljajući te sa Džamalom, spasio sam te. Jedan sat kasnije mene su uhapsili. 4 godine sam živio u čeljusti rata. Kad smo se sreli 5. jula 1962. u Alžiru, ti i ja smo bili jedini preživjeli. Džamal ubijen, Amu i Abdullah nestali i Halim između nas. No, tada još nisi bila potražila utočište u ludilu. Slavili smo nezavisnost. Obukle si kao svi zelenu suknju i bijelu bluzu. Trčali smo po gradu koji je sav bio zahvaćen ludilom pobjede. Ne znam ni kako smo stigli do željezne ograde Vile Suzini koju su još držali Francuzi. Ne znam šta se dogodilo. Počela si tresti ogradu i vikati.

0: znaš? Zabranjeno ići ovom stazom. Zbog jezera.
1: Jezera?
0: Duboko je. I povezano sa izvorom.
1: Zašto je zabranjeno?
0: Za mene nije. Sve sam ispričala bolničaru i on me pušta da dođem ovamo. Znaš, i on je bio borac, bolničar u Partizanima. Dođi da vidiš jezero. Jo, za mene je to komadić raja. Dođi, sješćemo na klupu.
1: Dok si me držala za ruku i oduševljeno pričala o jezeru, počeo sam vjerovati u čuda. Kad si se naslonila na moje rame, nisam se usudio ni da te zagrlim. Gledao sam tvoje lice i pokušavao da shvatim i da povjerujem. Ti si prva prekinula tišinu, pitajući me zašto moje odijelo miriše na jasmin. Tek tada sam se sjetio da iz džepa izvadim jasmine koje sam za tebe ubrao. Zagnjurila si lice u cvijeće i udišući ga halapljivo mrmljala. Da li se sjećam kako smo pomagali Džamalu i njegovoj majici da zasade jasmin oko svoje bašte? Nora, ja s tobom nikad nisam sadio jasmin.

0: preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozorili na posljedice potpisivanja novog ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Titu završen bez zajedničke deklaracije. Najmanje 6 Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu dronom u šatoru Gazi.
2: Nevjerovatne scene stižu nam iz St. Louisa. Američki grad koji s ponosom nosi epitet Mala Bosna priredio je atmosferu za pamćenje, a vrhunac je uslijedio neposredno pred sam početak meča sa Panamom kada je sa razglasa pušten legendarni hit Halida Bešlića Ljiljani. U tom trenutku oko 20.000 vatrenih navijača Bosne i Hercegovine na tribinama podiglo je svoje šalove i zastave te u jedan glas pjevalo. BH reprezentaciju na svjetskom prvenstvu očekuje prva utakmica protiv Kanade 12. juna.
3: U nastavku o ostalim dešavanjima, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u saopćenju za javnost upozorila je da ako u ponedjeljak bude potpisan novi ugovor Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan prijelaz za promet roba koji zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor.
2: Iz uprave smatraju da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacijske i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. Novim se ugovorom objašnjavaju, podrazumijeva da postoji nova organizacijska jedinica koja nije moguća bez dogovora u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Ugovor Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima prema najavama trebali bi u ponedjeljak potpisati predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Plan o ograničenom članstvu u EU za zemlje Zapadnog Balkana bio je među glavnim temama samita u Tiftu gdje su se okupili lideri država članica Unije i regiona. Prema francusko-njemačkom planu države Zapadnog Balkana bi dobile pristup jedinstvenom tržištu i status posmatrača u institucijama EU dok ne bude okončan proces potpunog pridruživanja bloku. Ipak nekoliko zemalja usprotivilo se ovakvom načinu pristupanja EU.
4: Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
5: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo strateški prioritet Evropske unije, kao i da evropska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje živa, kredibilna i dostižna.
4: Međutim, izostanak formalnog dokumentovanog zaključka samita ogolio je jasnu briselsku realnost. Novi financijski paketa nema, a od regije se traže opipljivi rezultati. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasili su da se svaka nova integracija mora striktno zaslužiti.
6: Želim napomenuti neke važne rezultate koji pokazuju zamah za proširenje. Prošlog mjeseca Europska unija počela je izradu ugovora o pristupanju Crne Gore, prvi put od 2013. godine. Summit su obilježili odlučnost i posvećenost, odlučnost da proces privedemo kraju i posvećenost evropskoj budućnosti.
4: Glavna tema razgovora iza zatvorenih vrata bio je novi njemačko-francuski non-paper o postepenoj integraciji koji su snažno podržali njemački kancelar Friedrich Merz, španski premijer Pedro Sanchez i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ipak zapadni čelnici ispostavili su regiji jasne geopolitičke

0: te zahtjeve.
1: Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija mora pokazati da je sposobna za proširenje i da želi proširenje. Naravno, postoji čitav niz pitanja na koja moramo odgovoriti.
0: Samit su pratile uobičajene regionalne napetosti, ali i prepoznatljivi taktički manevri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
2: Ono što je najvažnije je da se ljudima prevedemo ono što ste slušali ceo dan oko tog, oko te postepene integracije, oko tog predloga koji su iznali Macron i Merz i kroz non-paper, dakle i kroz sve ono što je ponuđeno. Mi smo apsolutno za to, mislimo da je to dobar predlog i mislimo da će onda promeni, rekao bih, i ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji.
0: Važne bilateralne sastanke na marginama skupa imao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji od evropskih sila tražio čvrste garancije za stabilnost unutar Bosne i Hercegovine.
3: Mi smo u zadnje tri godine potpuno uskladili vanjsku politiku Bosne i Hercegovine sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U vremenu kada imamo brojne izazove u Bosni i Hercegovini, ovo je važno dostignuće. Naravno, i ja lično nisam zadovoljan sa dinamikom našeg puta prema Evropskoj uniji. Mislim da bi to trebalo biti puno brže. Na pitanje zašto ne idemo brže, odgovor je zato što u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, ili da budem precizniji, rukovodstvo trenutno entiteta Republika Srpska, oni više usklađuju svoju politiku sa Moskvom nego što to rade sa Briselom.
0: I dok su regionalni čelnici pokušali upakovati tivatske susrete u novi talas optimizma, izostanak zajedničke deklaracije poslao je otrežnjujuću poruku. Brisel više ne nudi prazna obećanja ni finansijske prečice. Iz Tivta je jasno poručeno i da se ne može sjediti na dvije stolice, što je direktna opomena upućena Srbiji Aleksandru Vučiću da se konačno opredijele između Brisela, Moskve i Pekinga. Uslov za evropsku budućnost isključivo su radikalne reforme i čista geostrateška opredjeljenost. Za Federalni radio Amra Ličina.
4: Redovna sesija Kruga 9-9 bit će održana sutra. O temi SAD i Evropa se lome oko BiH, a gdje je glas građana, govorit će Fuad Đidić, Enver Halilović, Azra Zornić i Sahudin Kačar.
5: Glavni odbor SDS-a sutra će održati sjednicu na kojoj se očekuje donošenje finalne odluke o kandidaturama za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini.
4: Glavna tema će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, odnosno kandidatura predsjednika SDS-a Branka Blanuše. Iako su i glavni odbori i predsjedništvo SDS-a ranije donijeli odluke da je Blanuša njihov kandidat, te da bi trebao biti kandidat svih opozicionih stranaka iz RS-a, u utrku za ovo mjesto planira ući i predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.
5: Na Tjentištu je danas obilježena 83. godišnjica bitke na Sutjesci, jedne od najznačajnijih i najtežih bitaka narodno-oslobodilačkog rata u kojoj život izgubilo više od 7.500 antifašista. U dolini heroja okupili su se antifašisti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, ali i Austrije i Njemačke, s ciljem očuvanja ideje antifašizma i sjećanja na one koji su svoje živote dali za slobodu. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić poručuje da okupljanje na Sutjesci danas ima mnogo šire značenje.
6: Jes nas 1943. okupila, ali nismo zbog nje ovdje. Ovdje smo zbog 2043. A da bi imali dobru 2043. tu smo da se nadahnemo jedinstvom, snagom, voljom, odlučnošću onih koji su ovdje pobjedili.
7: Svijet.
4: Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 10 uključujući djecu ranjeno kada je izraelski dron pogodio šator u kojem su smješteni raseljeni civili u Gazi. Napad se dogodio usred kontinuiranog izraelskog kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra. U izraelskom zračnom napadu na automobil u Južnom Libanu ubijena su 3 libanska vojnika, među kojima i jedan brigadni general, saopćila je libanska vojska. Izraelske snage potvrdile su da su izvele napad na vozilo koje se sumnjivo kretalo, te su najavile istragu. Libanska vojska napad je osudila kao agresivan i barbarski, piše BBC. Operatori dronova uspostavili su zračnu kontrolu nad dijelom ruske kopnene rute za snabdjevanje, koja vodi do okupiranog Krima, saopćila je ukrajinska vojska. Ukrajinci sada mogu dronovima gađati rusku opremu i logistiku duž rute Melitopol-Čongar na jugu Ukrajine, koja vodi do poluotoka koji je Rusija okupirala 2014. godine.
7: Vrijeme.

0: Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne.
7: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
5: Samo u programu Federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Tople note Fado Sedaha za sve naše kišne dane. U goste nam dolazi Maja Milinković. Premijera dugo očekivane teatarske predstave Sarajevo, grad od snova. Gradolovac donosi doživljaj Mediterana, a u Sarinom izboru priča iz Finske. Tu je još jedan muzički izbor nastavnika Koste za zdravo starenje. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami gledajte. Može li automatizacija proizvodnje olakšati posao poljoprivrednicima? Kako se proizvođači mlijeka iz Hercegovačko-neretvanskog kantona nose sa posljedicama krize u mljekarskom sektoru? Romanijski med, vrhunski poljoprivredni proizvod koji dobija oznaku zaštićenog geografskog porijekla. Da li će područje Skakavca biti uvršteno na listu UNESCO geoparkova? Zelena panorama. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
3: Samo u programu Federalne televizije.
1: Vi slušate Federalni radio.
5: Muzički program.
1: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

suđenja i jave, maštaš o moru. Jednoga dana u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.